0: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, bây giờ là 7:03 tại thủ đô Hà Nội. Không biết là bạn bắt đầu khởi hành hay là đang đi trên cung đường của mình rồi, tình hình giao thông thế nào? Chúng ta có thông tin ở khu vực ngã ba Đội Cấn, Linh Lang, giao thông khó khăn do có một xe tải hỏng tại đây. Nút giao Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành mới tổ chức lại giao thông. Nhưng theo quan sát của thính giả thì không có hướng dẫn, đi từ đường Giảng Võ rẽ phải vào đường đi La Thành thì bị chặn lại. Và các phương tiện phải đi vào công trình đang thi công, nhiều lái xe cũng rất bỡ ngỡ và không biết phải lưu thông thế nào ở khu vực mới tổ chức lại như thế này. Cần có thêm những hướng dẫn cụ thể về các hướng đi. Ở khu vực nút giao Cổ Nhuế với đường với phố Viên thì đang khó khăn rồi. Thính giả mô tả là có những thời điểm gần như đứng im. Đại diện công ty công trình giao thông cho biết là tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút Cổ Linh có dự án thi công hầm chui đang rào chắn theo cả hai chiều. Phương tiện lưu thông qua khu vực chú ý quan sát, tuân thủ điều tiết giao thông. Hiện tại thì chúng ta đang đi chậm qua các hướng qua khu vực đang thi công hầm chui này. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo là hiện nay thì trên tuyến này không mưa và đang có những hạng mục thi công như là cắt tỉa cây ở đoạn km số 6 đến km số 4 hướng Lào Cai Nội Bài, cắt cỏ giải phân cách giữa đoạn km 40 đến 43, cắt cỏ lề đường km 84 hướng Nội Bài Lào Cai và ngược lại. Hiện nay thì đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc đoạn tuyến km 123 đến 244, chúng tôi cũng thường xuyên thông báo đoạn này, đoạn Yên Bái Lào Cai, và đã có đầy đủ những cái báo hiệu đường bộ ở khu vực thi công. Các bạn hết sức chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ về làn đường khi đi qua khu vực đang thi công mở rộng đường. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng đang đưa ra những cái khuyến cáo để chúng ta lưu thông thận trọng, an toàn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, và nhắc lại khuyến cáo là nếu như xe hỏng thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cầu Thăng Long tầng 2 hướng Nội Bài hơi chậm một chút do lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng từ đoạn qua giữa cầu, chủ yếu vẫn do ảnh hưởng của việc thi công công trình ở đầu cầu bên kia thôi, chứ cũng không có sự cố nào cả. Cùng với các tin tức từ phía đơn vị quản lý đường, chúng ta cũng đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thính giả đi qua tầng 2 cầu Thăng Long. Cảm ơn các bạn. Ở phố Quan Hoa, một bạn cho biết là có nhiều ô tô dừng đỗ ngược chiều trên đường gây ách tắc giao thông.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tự Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
6: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Thời tiết có thể thay đổi rất mau chóng và trên những đoạn tuyến cao tốc dài thì có thể chỗ này mưa, chỗ kia không mưa. Chúng ta cũng chú ý theo dõi liên tục và chủ động trước các thay đổi của thời tiết để xử lý tay lái an toàn. Ở khu vực Nội Bài Lào Cai, chúng tôi cũng nhận được tin từ lực lượng cảnh sát cao tốc đơn vị đường bộ số 1 cao tốc cho biết là cũng có một

0: số đoạn tuyến đang có mưa và đường trơn, các bạn hãy hết sức chú ý để xử lý tay lái sao cho thật là thận trọng. Ở khu vực cầu Nhật Tân, một bạn đưa tin là qua cầu Nhật Tân khoảng 1 cây số thì thấy có va chạm giao thông giữa hai xe ô tô. Vụ va chạm này ở làn số 3 và giao thông ùn hướng vào trung tâm. Qua cầu Nhật Tân khoảng 1 cây số, tức là ở trên đường Võ Chí Công. Rồi đúng không bạn? Có va chạm hai xe ô tô làn 3 hướng vào trung tâm. Xin mời bạn và các thính giả tiếp tục chia sẻ thêm để giúp chương trình nắm được diễn biến giao thông tại đây cũng như mức độ ảnh hưởng đến tình hình đi lại. Nút giao đường Nguyễn Cơ Thạch với quốc lộ 32 theo hướng từ cầu Diễn vào trung tâm. Thính giả cho biết là các xe không được rẽ phải liên tục và gây ùn sớm. Không biết là có cái phương án điều chỉnh cho xe rẽ phải liên tục của đường Nguyễn Cơ Thạch đang tạm dừng hay là do đèn hỏng mà các xe không được rẽ phải liên tục dẫn đến là ùn ngay tại nút giao. Đoạn đường từ cầu Nhật Tân về đường An Dương Vương cũng đang ùn dài. Đoạn đường qua khu vực Vinhome Cổ Loa thì đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động bình thường trở lại rồi. Ở đường Nguyễn Đức Cảnh mật độ cũng cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi đường Trương Định. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết là đoạn đường qua cổng Đại học Phenica thì ùn tắc từ cầu vượt Nghĩa Đô hướng vào trung tâm. Đoạn qua Đại học Phenica đang ùn hướng đi vào trung tâm. Rất nhiều những tuyến đường khác giao thông của chúng ta cũng đang trong xu hướng tăng nhiệt dần đều. Tuy nhiên vào một buổi sáng mà Hà Nội mát như thế này, thậm chí hơi se lạnh một chút, thì hẳn là những cái cảm giác nóng lên của giao thông cũng trong trạng thái dễ chấp nhận hơn mọi ngày, đúng không các bạn? Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn kết nối thông tin với giờ cao điểm sáng trên FM91 qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chương trình gửi đến quý vị thính giả thông tin về phương án phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau, rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 sẽ tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ trung tâm đi sang Đông Anh với chiều dài rào chắn là 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, sẽ tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi vào trung tâm, đoạn rào chắn dài 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn. Thời gian thực hiện rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông là từ ngày mai 15 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 11, 2026. Phương án phân luồng từ xa đối với các loại xe ô tô tải khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long thì đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, chúng ta đi theo hướng đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, đường An Dương Vương qua cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện áp dụng kể từ 5 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 9 năm 2026 cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Nếu bạn nào mà thường xuyên có lộ trình qua lại trên khu vực này, tuyến đường này, nhất là đối với xe tải, xe khách thì các bạn hết sức chú ý nắm bắt thông tin. Có thể gọi đến tổng đài của chúng tôi 02437919191 để được thông tin chi tiết hơn nữa và được nhắc lại. Ở đường Lĩnh Nam qua chợ Lòng Thuyền đang ùn cục bộ. Thính giả vừa báo thì chương trình đường Lĩnh Nam ùn đoạn qua chợ Lòng Thuyền, nút Kim Đồng Tân Mai sáng nào cũng ùn tại đây và thính giả ghi nhận là do thiếu cái sự đồng bộ khi mở hầm Kim Đồng, mọi hướng bị dồn vào ngã tư này, trong khi cái diện tích mặt cắt của ngã tư lại rất chật hẹp và không đủ khả năng lưu thoát. Đường Tân Mai ra đường Trương Định hiện nay cũng đang ùn đến đoạn qua trường Tân Mai. Lộ trình từ vành đai 2 từ ngã tư Vọng xuống ngã tư Sở cũng đang khó khăn, chiều ngược lại thì ổn. Vành đai 3 trên cao từ nút Tam Trinh đến Hồ Linh Đàm hướng về Mai Dịch xe đông đi chậm. Đèn tín hiệu giao thông tại nút Mễ Trì Đồng Me đã khắc phục xong rồi, đèn hoạt động bình thường, các bạn yên tâm di chuyển. Tin phản hồi từ phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố. Cầu Trương Dương thì lối từ nút Ngọc Thụy lên cầu đang rất khó khăn.
1: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa vu lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Cầu Trương Dương vẫn đang tiếp tục khó khăn ở đoạn từ Ngọc Thụy lên cầu, khu vực cầu Dền Khê từ Nguyễn Văn Trỗi, giao thông đang xảy ra xung đột, thính giả báo như vậy. Hướng Trúc Sơn đi Miếu Môn, giao thông đang rất khó khăn và mong có sự hỗ trợ điều tiết phân luồng từ phía lực lượng chức năng. Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố báo tin xe ô tô gặp sự cố tại đoạn km số 165+700 cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Hiện nay xe đông, các xe lưu thoát chậm theo hướng vào trung tâm, chủ yếu do ảnh hưởng của lúc trước khi phương tiện này chưa khắc phục được sự cố và dẫn đến các xe phía sau đi chậm, cho nên bây giờ vẫn cần thêm một chút thời gian nữa để thoát hết phương tiện. Anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 báo tin cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện nay lưu lượng phương tiện cũng ở mức cao, đi chậm trên cả hai chiều. Đáng chú ý, trong những phút vừa qua chúng ta thấy có phản ánh của thính giả về khó khăn ở khu vực Tân Mai Trương Định, nút Kim Đồng Tân Mai. Thính giả báo là sáng nào chiều nào cũng ùn dài tại khu vực nút Kim Đồng Tân Mai Trương Định, và nó có một phần nguyên nhân của cái việc là khi mà chúng ta mở hầm chui Kim Đồng thì lại chưa tính đến cái việc kết nối đồng bộ các nút giao kế cận. Đây là cái nút rất là sát với khu vực hầm Kim Đồng, lưu lượng phương tiện tăng rất cao khi mà mở được hầm Kim Đồng. Và các hướng đổ dồn về ngã tư này, trong khi diện tích mặt cắt của nút Kim Đồng Tân Mai thì lại hẹp, không đủ năng lực lưu thoát. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại phản ánh như vậy của các thính giả, để tới đây các lực lượng chức năng cũng tiếp tục có những sự rà soát và hợp lý hóa phương án tổ chức phân luồng, sao cho khi đưa vào vận hành những cái công trình đường bộ mới của chúng ta, cầu, đường, hầm, thì nó sẽ tạo ra cái sự thông suốt liên hoàn, tránh việc thông ở chỗ này nhưng mà lại dồn áp lực sang chỗ khác. Ở đường Lĩnh Nam đang ùn dài, phương tiện di chuyển khó khăn từ nút Tây Trà hướng đi ra cầu Mai Động. Khu vực các cầu qua sông Hồng, lưu ý khu vực cầu Trương Dương đang khó khăn từ đê Ngọc Lâm Ngọc Thụy đi lên, từ đường Nguyễn Văn Cử đi lên. Khu vực cầu Vĩnh Tuy khó khăn từ bên kia cầu sang trung tâm. Cầu Nhật Tân thì qua cầu rồi, khoảng độ khoảng cây số ở đường Võ Chí Công có một cái trường hợp trục trặc và cũng đang gây cản trở giao thông tại đây. Cầu Thanh Trì thì hơi chậm một chút thôi, cũng không có khó khăn nào cả. Cầu Thăng Long thì hơi khó khăn ở đoạn đầu cầu bên kia, cũng không có sự cố, chủ yếu là do ảnh hưởng của cái việc thi công nâng cấp về hạ tầng giao thông thôi.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây.

0: Căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
0: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ôi anh Thắng.
3: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
2: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
3: Thế à?
2: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
3: Trời ơi, thật may rồi. Anh đi mua luôn đây.
2: Chứ sao?
3: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
4: Có thêm những thông tin mới liên quan đến một số đoạn tuyến giao thông ở khu vực làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long. Giao thông đang gặp khó khăn. Làn hỗn hợp trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long, giao thông đang rất khó khăn. Và đoạn gần đó là đường Phạm Văn Đồng, từ ngõ 570 đến nút giao với đường Trần Cung, xe cũng đang xếp hàng. Một cái hàng dài gây cản trở các phương tiện di chuyển cầu Thăng Long. Ở đây có biển cấm đỗ rồi, nhưng thính giả thấy là vẫn có những xe đỗ thành cái hàng dài. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ phía trung tâm sang Long Biên, giao thông trên cầu đang ùn, lưu thông chậm từ nhịp 69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui. Tại nút bắc cầu Trương Dương sang trung tâm, các phương tiện cũng đang đi chậm do mật độ cao. Khu vực đường Kim Đồng từ đường Giải Phóng đi Tân Mai, giao thông cũng đang rất khó khăn và thính giả đồng tình với nhận xét nêu trên của một bạn. Cho rằng là gần như ngày nào cũng khó khăn, sáng sáng, chiều chiều, bây giờ cũng đang như vậy. Ở đường Kim Đồng, từ nút Giải Phóng hướng đi Tân Mai, ngày nào cũng ùn. Cần tính đến cái phương án đồng bộ về hạ tầng giao thông, tăng khả năng lưu thoát cho các nút giao khi mà chúng ta thông hầm chui hoặc những cái công trình như là cầu, đường mà có cái khả năng thông xe cao, thì những cái nút kế cận của nó cũng cần phải được nâng cái khả năng thoát xe để tránh ùn cục bộ. Chúng tôi có tin từ thính giả cho biết ở đoạn ngã tư mới mở giao giữa đường Phạm Tu và đường đi Triều Khúc thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm do phương tiện ô tô đi lại nhiều. Đoạn này mới mở thông sang đường Triều Khúc nên là ngã tư giao cắt. Rất mong đơn vị chủ quản có phương án lắp đặt đèn tín hiệu tại đây. Đường Phạm Tu và đường đi Triều Khúc, không biết là có phải bạn nói đến cái đoạn qua cổng của viện K3 không, hay là cái đoạn qua nút giao với đường Quang Liệt. Cả hai nút giao này thì đều không có đèn tín hiệu và về mặt nút giao cũng rất là rộng, lượng xe đi lại nhiều. Đúng như bạn nói, cái nguy cơ xung đột thường xuyên tiềm ẩn tại đây và nếu mà đã tắc thì rất khó gỡ. Vậy trước hết chúng tôi cũng xin được nhờ bạn làm rõ hơn cụ thể là đang nói đến đoạn nào, và hai nữa là cũng xin được tiếp nhận để gửi thông tin phản ánh đến cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh về tổ chức giao thông.
5: Anh này,
3: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ.
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt phí sinh, nít hay em nét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn ấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
2: Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ thính giả của VOV Giao thông về một số những nút giao như là phía đường Phạm Tu, phía cầu Nhật Tân xuống đê An Dương Vương hay là ở phía khu vực đường Kim Đồng, nút giao Tân Mai. Và lực lượng chức năng cũng sẽ cho đơn vị kiểm tra để có những sự điều chỉnh, những sự khắc phục, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông. Lực lượng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Hiện nay thì trên đoạn tuyến đang có mưa diện rộng kéo dài, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Đang mưa kéo dài trên toàn tuyến ở khu vực phía Thanh Hóa, phía Nghệ An đang có mưa và đang ảnh hưởng đến việc lưu thông. Chúng ta chú ý chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng quy định pháp luật, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, tuân thủ làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc vật cảnh báo, biển báo, chú ý xe đỗ phía sau xe, các phương tiện cách xe tối thiểu là 150m, cảnh báo phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số điện thoại đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế như hiện nay, nhất là trên đoạn tuyến cao tốc ở khu vực từ phía Thanh Hóa đi về Nghệ An, Hà Tĩnh. Đoạn tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đang có mưa trên diện rộng. Quanh khu vực cầu Mai Động, đường Tam Trinh, Minh Khai, giao thông cũng đang khó khăn, lưu thông chậm, đã có lực lượng chức năng rồi. Chúng tôi nhận được tin từ chị Phương Liên, công ty đường bộ Hà Nội cho biết là tại vị trí km 41+540 làn trái tuyến quốc lộ 32, chỗ đèn đỏ đường Phùng, Sơn Tây, đang có hạng mục thi công đường ống thoát nước, rào chắn 1/3 làn đường. Tại vị trí thi công thì đường bị thu hẹp, các bạn đi qua chúng ta đi chậm lại, vòng tránh an toàn. Cầu Như Nguyệt đang ùn dài từ Bắc Ninh hướng Lạng Sơn, ùn đến chỗ cầu Đại Phúc. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Dương cũ sang Hưng Yên cũng đang có mưa, tầm nhìn bị hạn chế, chúng ta cũng lái xe hết sức chú ý và thận trọng, giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tăng sự tập trung vào tay lái.
3: Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý, Cục Thuế Bộ Tài chính đã triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế. Sau 8 tháng đầu năm, ngành thuế đã xử lý dứt điểm 94.991 mã số thuế tồn đọng, tăng 209% so với cùng kỳ năm trước, và hỗ trợ 3.554 doanh nghiệp khôi phục hoạt động. Cục Thuế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để ra soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp ở trạng thái 03, tức là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, và trạng thái 06, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đồng thời, cơ quan thuế cũng làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh và hải quan để rút ngắn thời gian xác nhận nghĩa vụ thuế, đẩy nhanh thủ tục giải thể cũng như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt, các bên đang tích cực làm rõ cơ chế bảo vệ cá nhân bị mạo danh thông tin thành lập doanh nghiệp giả mạo. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngành thuế đã nâng cấp ứng dụng iTax Mobile giúp cá nhân dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế liên quan và chủ động phản ánh tình trạng bị lợi dụng thông tin cá nhân. Việc triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế không chỉ dừng lại ở việc xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng hay chuẩn hóa cơ sở dữ liệu người nộp thuế, mà còn hướng tới mục tiêu kép, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt, sớm phục hồi hoặc hoàn tất thủ tục rút khỏi thị trường, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro, ngăn chặn các hành vi trục lợi từ doanh nghiệp ma. Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ phản ánh sát thực chất hơn sức khỏe của nền kinh tế, giải phóng các nguồn lực bị tồn đọng và tạo nền tảng cho nguồn thu ngân sách phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục ra soát vướng mắc thể chế để báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn còn lại.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friend Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
5: Con chào bố mẹ.
6: Chào chào ông bà.
5: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
6: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
5: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
7: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ.
6: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
5: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
7: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
5: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
6: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
5: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
8: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
7: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
2: Các bạn thân mến, có thêm những thông tin mới về tình hình giao thông. Khu vực cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh đang khó khăn. Và trong cái đoạn đường đông đúc như thế này, thính giả quan sát thấy có xe máy, xe ba gác cũng đang đi ngược chiều để tìm lối thoát và khiến cho giao thông càng trở nên rối ren hơn. Cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông đang cực kỳ khó khăn. Đê Ngọc Lâm thì thính giả cũng đã phải loay hoay ở đây, ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, chưa lên được, chưa tiếp cận được lên cầu Trương Dương. Đường lên cầu Vĩnh Tuy hiện nay cũng đang rất khó, hướng sang bên trung tâm thì bắt đầu từ khu vực phố Trần Đăng Khoa. Còn hướng đi vào trung tâm thì ùn ở chỗ đầu cầu, đoạn rẽ xuống đê Nguyễn Khoái. Cầu Vĩnh Tuy, thính giả cũng đang phản ánh và lực lượng chức năng cũng đang đồng hành, cập nhật cùng với chúng ta. Hướng từ trung tâm sang Long Biên thì trên cầu bị ùn, chậm từ chỗ nhịp 69 đến nút của Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui. Và khu vực cầu Như Nguyệt thì đang ùn từ Bắc Ninh hướng đi Lạng Sơn đến cầu Đại Phúc. Chúng ta cũng đang lưu ý cùng nhau về tình trạng mưa xuất hiện trên một số đoạn tuyến cao tốc. Đặc biệt là khu vực phía Nam Hà Nội đang có mưa trên rất nhiều những đoạn tuyến cao tốc như là Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc cho biết đang có mưa diện rộng và kéo dài trên tuyến. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Các bạn lái xe hết sức tuân thủ những quy tắc an toàn trên cao tốc. Hãy tăng khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ về ngưỡng xử lý tốt với tay lái và chúng ta đặc biệt tập trung quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, tuân thủ về làn. Đêm Ngọc Lâm, giao thông vẫn đang tiếp tục là một lộ trình khó khăn. Anh Thành Đồng, công ty đường bộ 1 báo tin quốc lộ 21B, km số 11+200 bên phải tuyến đường này có hố ga bị sập nắp, chúng ta di chuyển qua, chú ý giảm tốc độ, quan sát, đảm bảo an toàn.

Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đang có nhiều những thông tin nói về trạng thái khó khăn trên một số tuyến đường, cả tuyến vành đai, vành đai 2, vành đai 3, cả những cái tuyến, một đoạn tuyến của vành đai 2,5 như là mạn chỗ đường Kim Đồng đi nút Tân Mai, hay là khu vực giao thông phía các cầu vượt qua sông Hồng như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương cũng đều đang có những sự khó khăn. Và trên một vài những đoạn tuyến nội đô khác cũng đang có những thông tin khó như vậy do mật độ cao. Nút giao Đào Đình Luyện, Đào Hinh thì đèn tín hiệu giao thông bị rơi, treo lơ lửng trên giá, rất nguy hiểm. Thính giả cũng báo tin để thông báo cho đơn vị chức năng kiểm tra khắc phục kịp thời. Đây là nút giao Đào Đình Luyện, Đào Hinh, đèn tín hiệu giao thông treo lơ lửng trên giá, rất nguy hiểm. Cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật này. Bây giờ thì chương trình xin được dành tặng các thính giả những giai điệu âm nhạc để chúng ta thấy một Hà Nội rất thu trong những ngày này. Bài hát Hương Ngọc Lan với giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Có thêm những thông tin mới về tình hình giao thông đây. Khu vực cầu Nhật Tân hướng về nội thành, giao thông đông và chậm. Ở đường Liễu Giai sang đường Nguyễn Chí Thanh rất rất khó khăn do ảnh hưởng của việc sửa đường. Tính ra phản ánh như vậy, đường Liễu Giai sang đường Nguyễn Chí Thanh rất khó khăn do sửa đường. Và trước đó có phản ánh là trên cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông cũng đang rất khó. Có rất nhiều những người thấy ùn tắc, đặc biệt là xe máy, xe ba gác loay hoay tìm cách đi ngược chiều để thoát, dẫn đến là giao thông càng phức tạp hơn. Ở đường Khuất Duy Tiến thì đang ùn dài hướng lên đường Phạm Hùng. Đường Khuất Duy Tiến đang ùn dài hướng lên đường Phạm Hùng. Và đoạn trước của nó là đường Phạm Tu, đường Nguyễn Xiển đi lên ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang chậm. Đường Phạm Tu, thính giả nhắc lại, ở đoạn có nút giao với đường Quang Liệt ngày nào cũng xung đột và ùn ứ giao thông do không có đèn tín hiệu. Thính giả rất mong với cái mặt cắt của nút giao rộng như thế này, lượng xe đông như vậy, rất cần có cái sự bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông tại đây để các xe đi lại một cách trật tự và quy củ, tránh những sự xung đột

0: diễn ra thường xuyên, dẫn đến ùn tắc liên miên khu vực nút giao đường Phạm Tu với đường Quang Liệt. Đèn xanh đèn đỏ chỗ đường Nguyễn Hoàng Tôn đang ùn dài tới cầu Nhật Tân hướng về vành đai 2, tức là các bạn đi hết cầu Nhật Tân xuống đến nút giao đèn tín hiệu đầu tiên trên tuyến đường Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì gặp phải tình trạng ùn hướng về trung tâm. Đường Nguyễn Chánh đoạn qua số nhà 27, giao thông đang ùn cục bộ, các bạn lái xe qua chú ý. Ở cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, chúng tôi cũng có thêm một thông tin của thính giả báo là cách lối rẽ xuống đường An Dương Vương khoảng 300m thì có một xe ô tô con dừng và làm trong cùng do trục trặc và đang gây ùn tại đây. Đường Chu Huy Mân cũng khó khăn. Vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy hướng về ngã tư Sở đang ùn, khuyến cáo các bạn không nên lưu thông ở đường trên cao, chúng ta đi ở phần đường bên dưới. Đối với đèn tín hiệu tại khu vực giao thông nút giao Đào Đình Luyện, Đào Hinh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh từ VOV Giao thông về nút này, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã tiếp nhận thông tin và sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trước đó có thính giả phản ánh là đèn tín hiệu tại nút Đào Đình Luyện, Đào Hinh đã bị hỏng và nó bị gãy cho nên treo lơ lửng trên giá, rất nguy hiểm. Ở khu vực đường vành đai 3 thì chúng ta vẫn đang ghi nhận những thông tin chậm đoạn từ nút giao Tam Trinh, Lĩnh Nam đi về trung tâm thành phố. Và ngoài ra những cây cầu vượt sông Hồng bên kia sông Hồng ở trung tâm vẫn là những lộ trình chậm chạp tính đến thời điểm này. Cảnh báo về mưa to trên diện rộng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhất là đoạn từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các bạn chú ý như vậy. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đưa ra những thông tin cảnh báo và khuyến cáo chúng ta về lưu thông an toàn trên cao tốc trong điều kiện có mưa to như hiện nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có thêm tin mới hãy tiếp tục chia sẻ cùng chương trình. Một tin nữa tại cầu Phú Đồng, thính giả phản ánh thường xuyên có xe tải dừng đỗ hai bên cầu chiếm mất một làn xe và xe máy phải đi ra giữa đường ở phần đường của ô tô nên nguy hiểm. Đề nghị lực lượng chức năng cũng có những biện pháp kiểm tra xử lý. Đường Trung Thư ra đường Tô Hữu cũng đang ùn cả hai chiều. Đường Nguyễn Chánh qua số nhà 27 ùn cục bộ. Nút đèn đỏ Trường Sa, nút đèn đỏ đường Hoàng Sa và đường Võ Văn Kiệt đang bị lỗi số. Thính giả báo nút đèn đỏ ở chỗ đường Hoàng Sa và đường Võ Văn Kiệt đang bị lỗi số. Đường Khuất Duy Tiến sẽ phải ra đường Trần Duy Hưng, có người đàn ông ngồi gục trên xe máy. Chúng ta cũng lưu thông qua cũng chú ý và cũng mong có sự hỗ trợ. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề cho ổn định và tăng trưởng hai con số. Việc cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực điện, xăng dầu có những cải cách thực chất hiệu quả sẽ giúp toàn bộ chi phí giảm mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả nền kinh tế. Còn để nâng cao hiệu quả quản lý nhà đất, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận gần 3.500 giao dịch chỉ sau hơn một tháng vận hành. Theo Bộ Xây dựng, cơ quan chức năng cũng đã cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới và cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng dữ liệu mà quan trọng hơn là bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên. Cũng với thị trường bất động sản, theo báo cáo mới đây của Đất Xanh Service, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới chỉ đạt khoảng 20-30% trong bối cảnh lãi suất Hà Nội phổ biến từ 12-14% một năm. Chi phí vay tăng khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn bài toán dòng tiền và chi phí nắm giữ. Trong bối cảnh giá sơ cấp chưa giảm đáng kể, những sản phẩm chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ khó thuyết phục người mua. Đáng chú ý, theo công ty chứng khoán TCBS, tín dụng bất động sản đang trở thành một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng. Theo đó, 26 nhà băng niêm yết đã ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao nhất lịch sử, với lợi nhuận sau thuế tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý trước. TCBS dự báo tỷ lệ cho vay dài hạn sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm khi tiến độ giải ngân các dự án lớn được đẩy nhanh. Đồng thời, ngân hàng nhà nước nới lỏng lộ trình tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tạo thêm dư địa để các ngân hàng tài trợ hạ tầng và các dự án. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 95.000.

0: Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp, tổ chức. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp cũng đã hỗ trợ, rà soát và khôi phục mã số thuế để hơn 3.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đó, tại thời điểm tháng 6, số lượng doanh nghiệp ở hai tình trạng 03 và 06 là gần 600.000 doanh nghiệp. Đây là các doanh nghiệp trong trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trạng thái 03 và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trạng thái 06. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nộp thuế chủ động hoàn thiện các nghĩa vụ pháp lý, vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa tăng cường sàng lọc rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp ma để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, giá dầu thế giới mở cửa phiên đầu tuần tăng hơn 2%, trong đó dầu Brent đã lên 107 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu ngọt nhẹ WTI cũng đã chạm 102 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì vẫn đang giao dịch quanh vùng 4.340 đô la Mỹ một ounce vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc tăng giảm trong biên độ hẹp khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ thì vừa khép lại tuần giao dịch vừa qua với sắc đỏ trên diện rộng khi xung đột Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát và gây áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, trạng thái ngắn hạn của VN Index có sự suy yếu rõ rệt khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.810 đến 1.820 điểm. SSI Research cho rằng khả năng cân bằng trở lại sẽ được theo dõi quanh khu vực 1.770 đến 1.790 điểm, cũng là điểm tựa của xu hướng tăng trung và dài hạn của chỉ số. Và đến đây, thời lượng dành cho gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin mới về tình hình giao thông. Đã có thêm những diễn biến mới, tuy nhiên cũng có những khó khăn mới xuất hiện đây. Chúng ta cùng chuẩn bị tâm thế để vượt qua những điểm nút này. Về tình hình giao thông tại khu vực Vành Đai 3, đoạn nút lên đại lộ Thăng Long, đoạn dẫn lên từ phía nút đại lộ Thăng Long đường Phạm Hùng, thì có một xe ô tô con va chạm với xe tải và đang gây ùn tắc tại đây. Đoạn dẫn lên Vành Đai 3 từ nút đại lộ Thăng Long đường Phạm Hùng Quốc Duy Tiến có một vụ va chạm giao thông. Vành Đai 3 đoạn từ nút Nguyễn Trãi hướng về cầu Thanh Trì thì có xe máy di chuyển vào làn khẩn cấp. Cũng Vành Đai 3, chỗ Linh Đàm rẽ lên Vành Đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì, thính giả thấy có những cái sự phân luồng từ phía lực lượng chức năng đang tạm thời hướng dẫn cho các xe di chuyển ở đường dưới không đi thêm lên Vành Đai 3 trên cao nữa. Đây là ghi nhận của thính giả về cái phương án cục bộ đang áp dụng ở chỗ Linh Đàm lên đường trên cao Vành Đai 3 để hướng về cầu Thanh Trì. Thính giả có những cái phương án phân luồng cục bộ như vậy. Chúng tôi cũng xin được ghi nhận và cảm ơn bạn. Đèn tín hiệu giao thông tại nút Hoàng Sa, nút giao với đường Võ Văn Kiệt, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nhận được tin từ VOV Giao thông và sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, nút giao Xuân Đình đến nút giao đường Đỗ Nhuận, xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu. Đoạn dẫn lên đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long thì như thế nào? Mật độ phương tiện và các yếu tố giao thông ở đây có điều gì đáng chú ý? Ngay bây giờ chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Hải Hưng đang tác nghiệp tại hiện trường để các bạn hình dung rõ hơn. Xin mời anh Hải Hưng.
2: Cảm ơn chị Thúy Tuyết và thưa quý bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm giao giữa Vành Đai 3 để dẫn lên cầu Thăng Long. Hiện tại thì mật độ giao thông tại đây cũng đã gia tăng đông đúc rồi và hướng đi sân bay hiện cũng đã ùn và di chuyển khó khăn. Khuyến cáo các phương tiện thì hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn và đi đúng phần đường của mình. Và xin khuyến cáo đặc biệt các phương tiện xe tải từ 2 tấn trở lên và các phương tiện xe khách từ 16 chỗ có lộ trình qua cầu Thăng Long hàng ngày thì nhằm phục vụ thi công chạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc giai đoạn 2 và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc thì Sở Xây dựng cũng vừa thông báo phương án điều chỉnh giao thông trên cầu Thăng Long. Theo đó, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026 thì thành phố cũng cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên trừ xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long trong khu vực khung giờ từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Tốc độ tối đa và qua phạm vi thi công cũng phải giảm xuống 40 km/h. Phương tiện tuyệt đối không dừng đỗ trong khu vực rào chắn. Tại các khu vực đường đầu cầu phía xa

0: báo ban đêm và lực lượng chốt trực điều tiết 24/24 kịp thời ứng phó nếu phát sinh điểm nghẽn giao thông. Còn tình hình giao thông hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang gia tăng đông rồi, hướng đi sân bay các phương tiện cũng đang phải gặp khó khăn. Các bác tài hãy cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn và hãy chú ý giữ quan sát, giữ khoảng cách an toàn, vì đây cũng là một điểm giao thông hết sức nhạy cảm, vì chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng khiến cho tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc. Vâng, xin mời MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin về phương án phân luồng đang được áp dụng ở khu vực cầu Thăng Long, áp dụng kể từ ngày mai các bạn ạ, 15 tháng 9 trở đi, để phục vụ cho thi công một cái trạm cân kiểm soát tải trọng ở khu vực đầu cầu Thăng Long bên phía xã Vĩnh Thanh. Chúng tôi nhận được các thông tin khác từ một số tuyến đường như đường Nguyễn Trãi hiện nay đang ùn dài từ đoạn công trường thi công chỗ nút Khương Trung ra đến ngã tư Sở. Ngã tư Láng Hạ Giảng Võ cũng đang khó khăn. Các hướng xung đột rất mạnh tại đây. Nút giao đường Nguyễn Chánh điểm rẽ vào trường Trung học cơ sở Cầu Giấy cũng đang xung đột và ùn tắc cục bộ. Chúng ta có thông tin ở đường Mạc Thái Tông, nút giao với đường Trung Kính cũng đang ùn, xe máy lấn làn đường ngược chiều và dẫn đến xung đột rất mạnh. Xin được nhắc lại thông tin về va chạm giao thông ở điểm dẫn lên vành đai 3 từ nút đại lộ Thăng Long, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao, có va chạm xe con và xe tải. Đoạn này đang gây ùn cục bộ, và vành đai 3 từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thanh Trì thì có tình trạng xe máy di chuyển vào làn đường khẩn cấp. Nhiều những đoạn đường khác cũng đang có những đông đúc và chật trội, áp lực giao thông cao như là đường Nguyễn Chánh qua số nhà 27, đường Trung Thư ở khu vực giao thông phía đường Khuất Duy Tiến nút giao với đường Nguyễn Trãi rồi đường Nguyễn Xiển, hay là nút giao Phạm Tu với đường Quang Liệt, xung đột giao thông thường xuyên và bây giờ thì đang khó khăn rồi. Thính giả đề nghị bố trí đèn tín hiệu giao thông tại điểm này để giải quyết những cái xung đột thường xuyên như vậy. Ở các tuyến đường khác tình hình ra sao, chúng tôi vẫn đang theo dõi và cập nhật, mong các bạn chia sẻ thật nhiều những thông tin trên mỗi lộ trình của mình.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp. Việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Vào thời điểm này gần 8 giờ sáng, giao thông của chúng ta đang trong những thời khắc gần như là nóng nhất trong một khung giờ cao điểm. Mật độ phương tiện vẫn đang trên đà tăng, chưa dừng lại. Và áp lực vẫn đang duy trì trên nhiều tuyến đường, các tuyến vành đai, các tuyến cửa ngõ đi về trung tâm, những cây cầu vượt sông hay là trên những nút giao trọng điểm. Chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết là đường trên cao vành đai 3 từ nút Nguyễn Trãi đến Mai Dịch, giao thông rất khó khăn. Các bạn nên đi ở phần đường bên dưới, từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Mai Dịch, giao thông đang rất khó khăn, chúng ta nên đi phần đường bên dưới. Nút Mạc Thái Tông Trung Kính cũng đang rất khó. Khu vực giao thông phía các tuyến cao tốc đi về phía Nam tiếp tục nhận được những thông tin khuyến cáo từ lực lượng chức năng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông

khuyến cáo trên tuyến cao bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, hiện nay có mưa, mặt đường trơn, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các lái xe chú ý đảm bảo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát phương tiện phía trước phía sau, tuyệt đối không vượt ẩu lấn làn, tuân thủ về làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, giải dừng khẩn cấp của đường cao tốc, bật tín hiệu đèn báo khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện ít nhất 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra trên nhiều tuyến đường khác, giao thông vẫn đang tiếp tục có những diễn biến nóng, chúng ta cùng cập nhật liên tục. Ngã tư Giảng Võ Láng Hạ ùn tắc ở mức nghiêm trọng theo mô tả của đánh giá. Đường nối cầu Vĩnh Tuy hướng lên vành đai 2 rất khó khăn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 182 đến 211, công nhân đang vệ sinh ở trên khu vực này, vệ sinh mặt đường, chúng ta cũng chú ý thêm. Va chạm giữa một xe con và một xe tải ở chỗ đường Khuất Duy Tiến đối diện số nhà 134, một xe con và một xe taxi xanh và một Toyota Cross. Hai xe đang ở trên đường mà giữa đường mà lại không bật đèn cảnh báo. Hai xe đứng giải quyết giữa đường như vậy. Quốc lộ 15 Phúc Trạch Hà Tĩnh ngập sâu, lực lượng chức năng đã tạm cấm đường. Quốc lộ 15 qua Phúc Trạch Hà Tĩnh ngập sâu đang tạm cấm đường. Các bạn hết sức chú ý thông tin này. Cảm ơn thính giả đã gửi tới VOV Giao thông. Bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương không được lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn học đường chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp. Việc lựa chọn phải công khai minh bạch dựa trên an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh. Các trường cũng phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm để phụ huynh giám sát, cơ sở không đáp ứng yêu cầu cần phải được thay thế. Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, trong đó đề xuất xây tháp kỷ nguyên cao 109 tầng. Dự kiến nằm trong phân đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, khu vực được định hướng thành trung tâm dịch vụ tài chính thương mại và đổi mới sáng tạo. Toàn bộ đồ án trải dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thành phố lấy ý kiến tới ngày 27 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 3 điểm ngập sâu tại đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao quốc lộ 51 đường Huỳnh Thúc Kháng trong năm nay. Để giải quyết các điểm ngập này, thành phố cần hoàn thành 9 dự án với tổng vốn hơn 7.150 tỷ đồng. Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục xử lý các khu vực khác. CEO của Anthropic và CEO của OpenAI mới đây cùng cho rằng cần điều chỉnh tốc độ phát triển các mô hình AI tiên tiến do chúng có khả năng vượt tầm kiểm soát của con người. Anthropic đề xuất cho các đơn vị đánh giá độc lập tiếp cận mô hình và hệ thống để rà soát rủi ro, đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn an toàn chung giữa những hãng AI hàng đầu. Trong khi đại diện của OpenAI cho biết là hãng này sẽ áp dụng một số các biện pháp đánh giá độc lập. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ còn hôm nay là hạn cuối để các địa phương phải bảo đảm học sinh được bổ sung đầy đủ sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát đến từng trường, từng lớp, từng học sinh, xác định chính xác số sách còn thiếu theo từng môn và tên sách, ưu tiên vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu phối hợp với các địa phương điều chuyển sách từ nơi thừa sang nơi thiếu, công khai điểm bán, số điện thoại và đường dây nóng. Trong thời gian chờ in sách, học sinh có thể sử dụng sách tại thư viện, sách cũ còn phù hợp hoặc truy cập miễn phí sách giáo khoa điện tử do nhà xuất bản cung cấp. Bộ cũng yêu cầu mọi phản ánh về thiếu sách phải được xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách nhưng chưa có phương án giải quyết. Trường hợp cần thiết, Bộ có thể tổ chức kiểm tra tại những địa phương chậm khắc phục hoặc báo cáo chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin mới đây rất quan trọng. Trên tuyến quốc lộ 15 qua Phúc Trạch, Hà Tĩnh, thính giả cho biết là đang ngập sâu và lực lượng chức năng đang tạm cấm đường tại đây để đảm bảo an toàn. Và trên các đoạn tuyến cao tốc đi về các địa phương miền Trung, chúng ta cũng đang nhận được những khuyến cáo liên tục từ lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc. Đội 4 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo trên đoạn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ đang mưa to diện rộng và kéo dài trên toàn tuyến. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Vậy các bạn lái xe trên các tuyến đường này, chú ý chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện có mưa, tầm nhìn giảm. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, tuyệt đối không vượt ẩu, không lấn làn, tuân thủ về làn đường, phần đường quy định. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe ít nhất là 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị các lái xe hết sức chú ý giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện có mưa, đường trơn, các tuyến cao tốc ở khu vực miền Trung đang có mưa to diện rộng. Quốc lộ 15 Phúc Trạch - Hà Tĩnh đang ngập sâu và lực lượng chức năng đã phải tạm cấm đường tại đây. Vâng, và thưa các bạn, mới đây thì Bộ Xây dựng cũng đã ban hành công điện gửi các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ gây thời tiết xấu và ảnh hưởng đến an toàn các công trình, trong đó có việc vận hành để hạ tầng giao thông. Về phía Cục Đường bộ Việt Nam thì Sở Xây dựng các địa phương, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai ứng phó mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho người và phương tiện trên các tuyến đường bộ. Đường sắt cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, khu vực xảy ra lũ quét, đoạn đường đèo dốc, có đá rơi, đất sụt lún. Rất nhiều những cái biện pháp đang được triển khai và để ứng phó với mưa lũ và cũng như là những ảnh hưởng của thời tiết xấu trong những ngày này. Các bạn hết sức chú ý tập trung theo dõi.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan Handebank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan Handebank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng Handebank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng dình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa các bạn, mưa lớn cũng đang ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sản xuất sinh hoạt của bà con các địa phương miền Trung. Chúng ta vừa lắng nghe một số những thông tin cảnh báo về giao thông trên các tuyến đường đi miền Trung, chẳng hạn như là tuyến quốc lộ 15. Chúng ta cũng đang có những điểm bị ngập sâu như là đoạn qua Phúc Trạch, Hà Tĩnh thì đang tạm cấm đường do nước ngập sâu. Rồi các đoạn tuyến cao tốc như là Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh, Cam Lộ đều đang có mưa to trên diện rộng. Cao tốc Hải Phòng Hạ Long có mưa rồi, thính giả cũng vừa mới báo tin từ chương trình. Cao tốc Hải Phòng Hạ Long cũng đang có mưa, quốc lộ 10 cũng đang có mưa. Chúng tôi cũng cập nhật nhanh thông tin, thưa các bạn, trước tình hình mưa lớn thì Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị trường học chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học để đảm bảo an toàn trong điều kiện có mưa lớn. Thông báo được phát đi tối qua, đề nghị các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong từng điều kiện cụ thể. Ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi có dông và lượng mưa trong 2 ngày hôm qua, 12 đến 13 tháng 9 phổ biến từ 80 đến 280 mm, có nơi trên 300 mm. Dự báo là ngày hôm nay thì vùng biển Quảng Trị có gió đông nam cấp 6, giật cấp 7 biển động, đất liền vẫn tiếp tục có mưa rào và dông và có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đi lại, học tập và sinh hoạt của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Và để đảm bảo an toàn thì ngành chức năng địa phương đã yêu cầu là các trường chủ động triển khai phương án ứng phó, chủ động cho học sinh, học viên nghỉ học để an toàn. Trước đó thì Quảng Trị cũng đã sơ tán 653 hộ dân để ứng phó với mưa lũ tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt hoặc sạt lở để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi mưa lũ diễn biến phức tạp.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng Giờ Cao Điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta có thông tin nút đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hồ Xoài Đồng không có đồng hồ đếm ngược ở mấy giây cuối, khiến cho các thính giả cũng thấy khó khăn trong cái việc chủ động chấp hành. Đèn tín hiệu ở ngã tư Xoài Đồng, Hồ Xoài Đồng không có đèn đếm ngược ở những giây cuối. Phố Mạc Thái Tông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn, vòng xuyến Dĩnh Kế Bắc Giang ùn cục bộ, Bắc Ninh ạ. Cao tốc Hà Nội hướng về Bắc Ninh, cầu Như Nguyệt đến cầu Đại Phúc đang ùn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đèn tín hiệu giao thông tại nút Hồ Xoài Đồng quốc lộ 5. Qua thông tin của VOV Giao thông, đơn vị cũng đã nắm được và đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Khu vực phố Dương Văn Bé, sáng nay có điều gì đáng chú ý về tình hình giao thông? Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải ở đây. Xin mời anh Trấn Hải.
7: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Dương Văn Bé, mà cụ thể là địa điểm trường tiểu học cơ sở Tân Khai. Nơi mà ngày hôm nay thì có một cái lễ ký cam kết với cái sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội với cả đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với cái nội dung tuyên truyền đến các em học sinh. Và để nắm rõ hơn về cái công tác tuyên truyền cũng như lễ ký cam kết này thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với đồng chí thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 về những cái nội dung này. Vâng, xin mời đồng chí.
8: Vâng. Thực hiện kế hoạch số 135 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2026 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với các lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và các phương tiện đưa đón trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, năm 2027. Thì hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2026, đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát đường giao thông đường bộ số 4 và phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy công an thành phố Hà Nội thực hiện lễ ký cam kết về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và phòng chống ma túy, về tệ nạn xã hội và thực hiện tốt các lề lớp các quy định về phòng chống dịch bệnh và thực hiện về lớp sống thanh lịch văn minh của năm học 2026 đối với trường tiểu học Tân Khai của phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Thì đối với cái nội dung này thì việc tổ chức lễ ký cam kết có ý nghĩa rất thiết thực, đặc biệt trong thời điểm đầu năm học. Đây là dịp để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh và tập trung vào những vấn đề gần gũi như an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống ma túy học đường. Và lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng xác định công tác phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp nhà trường, gia đình để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các em nhận biết và chủ động phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra.
7: Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí thiếu tá Lều Quang Minh chúng ta tham gia cùng với giao thông. Như vậy chúng ta cũng đã nắm rõ cái buổi cũng như là cái buổi lễ ký kết tuyên truyền hôm nay giữa lực lượng chức năng với cả trường tiểu học Tân Khai. Thì chúng ta đã nắm rõ về công tác tuyên truyền là phổ biến học sinh về các kỹ năng phòng chống đuối nước cũng như là phòng chống cháy nổ cũng như là các cái biển báo về luật giao thông đường bộ. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Dương Văn Bé thì cũng chỉ là mức độ đông thôi và chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ khó khăn nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Dương Văn Bé, xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
1: Trấn Hải với thông tin và những cái chia sẻ từ phía lực lượng chức năng liên quan đến hoạt động phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cùng với các trường học trên địa bàn để có thể tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng đảm bảo an toàn, rồi rất nhiều những kiến thức quan trọng liên quan đến pháp luật khác nữa và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, lành mạnh. Về tình hình giao thông ở khu vực phố Giảng Võ Láng Hạ, chúng tôi nhận được thông tin khu vực này đang khó khăn, nát ngã tư Giảng Võ Láng Hạ đang ùn cục bộ. Từ đường Ngọc Khánh rẽ ra đường Giảng Võ mất độ khoảng 40 phút mới đi được 300 mét đường. Hiện nay thì giao thông đã gần như là đứng hình. Khu vực Giảng Võ Láng Hạ giao thông đang rất khó. Sáng nay có những phản ánh của thính giả về việc đang có hạng mục thi công ở đây, việc đi lại rất khó khăn. Các bạn nên chủ động đổi lộ trình từ xa. Ở phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long có mưa. Đường Quang Trung Văn Phú chúng ta đi chậm qua các nút giao. Đường Mạc Thái Tông cũng đông và khó. Khu vực vòng xuyến Dĩnh Kế Bắc Giang, khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh hướng từ cầu Như Nguyệt đi cầu Đại Phúc, khu vực Sa La, khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đường Trần Duy Hưng, đó là những điểm được nhắc đến trong trạng thái khó. Xuyến ngã ba Lưu Quang Vũ Nguyễn Khang hướng về đường Trần Duy Hưng nữa ngã ba Lưu Quang Vũ ra đường Nguyễn Khang để về đường Trần Duy Hưng cũng là lộ trình rất khó khăn. Chúng tôi xin được chia sẻ khó khăn cùng các bạn đang đối mặt trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội trong thời điểm này 8 giờ 18 phút sáng. Và có lẽ những giai điệu âm nhạc sẽ khiến cho chúng ta có thể thư giãn hơn một chút. Xin mời các bạn đến với giọng hát ca sĩ Hà Anh Tuấn, bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thân mến, qua quan sát hình ảnh camera giao thông trên các tuyến đường thủ đô Hà Nội, chúng tôi nhận thấy thời điểm này 8 giờ 24 phút sáng đường vẫn còn đông, rất nhiều tuyến đường vẫn còn đông và khó khăn. Và trời thì cũng tạnh nhưng mà nhiều mây. Thời tiết sáng nay được dự báo là trong ngày sẽ có thể có mưa trên diện rộng. Và thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, tin cảnh báo dông lốc sét mưa đá tại thành phố Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại Hà Nội thì hiện nay mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên các địa bàn xã phường như Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phú Xuyên. Vùng mây này có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Dự báo từ giờ đến khoảng 10 rưỡi sáng nay, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông cho các xã phường gồm Trương Dương, Phượng Dực, Ứng Thiên, Thượng Phúc và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các bạn lưu ý nếu gặp mưa khi đang lái xe, hãy chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách với phương tiện đi trước. Nếu mưa dông lớn khiến tầm nhìn giảm, cần di chuyển vào điểm tránh trú an toàn, chờ mưa ngớt rồi tiếp tục hành trình. Những thông tin mới về tình hình giao thông và thời tiết sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trên sóng FM 91MHz để các bạn cùng theo dõi và chủ động trong sinh hoạt, trong kế hoạch đi lại, công việc của mình. Ở khu vực nút giao đường Nguyễn Xiển với đường Phạm Tu có một xe ba bánh và một xe con va chạm nhau và hai chủ phương tiện đang dừng giải quyết giữa đường. Nút đèn xanh đèn đỏ hướng từ đường Phạm Tu về Sa La ùn rất dài. 15 phút chưa đi được 20m. Khu vực Sa La cũng đang rất khó khăn. Khu vực cầu Đuống hướng sang đường Hà Huy Tập, giao thông ùn cục bộ. Ở lối lên vành đai 3 trên cao từ nút giao Khoát Duy Tiến để đi về Mai Dịch có va chạm. Một xe con và một xe tải, vụ việc này chúng tôi cũng đã đề cập bước đầu và bây giờ thính giả mới nhất báo tin là vẫn chưa giải quyết được. Xe con, xe tải vẫn đang ở đó, ngay đoạn lối lên vành đai 3, từ nút Khuất Duy Tiến đi về Mai Dịch. Khu vực Giảng Võ, Láng Hạ rất khó khăn. Khu vực Tố Hữu, Mộ Lao cũng đang khó, các bạn chú ý những điểm này. Cảm ơn thính giả rất nhiều và chúng tôi chia sẻ khó khăn với các bạn đang đối mặt trên những tuyến đường thủ đô. Năm học mới đã chính thức bắt đầu và áp lực giao thông của chúng ta trong điều kiện là học sinh đi học trở lại, rồi cộng thêm với những cái điều kiện đang thi công nhiều công trình hạ tầng trên đường. Cho nên là những khó khăn cũng khó tránh khỏi. Chúng ta cũng chủ động thích ứng và kiểm soát điều hòa tâm lý của mình khi tham gia giao thông. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán. Quý vị đang nghe bản tin kiểm toán, nội dung được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những nội dung chính.
2: Kiểm toán Nhà nước đang xây dựng khung kiến trúc số, định hướng chuyển đổi số của ngành đến năm 2035. Mục tiêu là tạo nền tảng để đổi mới phương thức kiểm toán, tăng cường khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thống nhất việc đầu tư quản trị công nghệ trong toàn ngành.
1: Theo dự thảo đề án, đến năm 2031, Kiểm toán Nhà nước hướng tới trở thành cơ quan kiểm toán số hiện đại, hoạt động dựa trên dữ liệu và AI. Đến năm 2035, trở thành cơ quan kiểm toán số dẫn dắt trong khu vực. Dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược, quản trị tập trung và khai thác dùng chung trong toàn ngành.
2: Một thay đổi đáng chú ý là 31 phần mềm hiện nay dự kiến được tái cấu trúc thành 4 nhóm nền tảng cốt lõi, phục vụ quản lý hoạt động kiểm toán toàn trình, công cụ kiểm toán và kho tri thức. Phân tích dữ liệu lớn và AI cùng nền tảng văn phòng số dùng chung. AI chỉ hỗ trợ phân tích cảnh báo rủi ro, còn mọi kết luận và kiến nghị kiểm toán có giá trị pháp lý vẫn phải do con người quyết định và chịu trách nhiệm.
1: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng yêu cầu các mục tiêu chuyển đổi số phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với năng lực tiếp nhận công nghệ của kiểm toán viên, kiểm toán liên tục, kiểm toán từ xa cũng cần được triển khai theo lộ trình, phù hợp với điều kiện hạ tầng và dữ liệu, thay vì đặt mục tiêu quá cao khi các điều kiện chưa đáp ứng.
3: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị, 70% là tỷ lệ tối thiểu các cuộc kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước đặt mục tiêu ứng dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI vào năm 2031.
2: Con số này nằm trong dự thảo đề án xây dựng khung kiến trúc số của Kiểm toán Nhà nước. Theo định hướng, dữ liệu sẽ trở thành nền tảng của hoạt động kiểm toán, hỗ trợ phân tích, nhận diện và cảnh báo rủi ro, đồng thời từng bước triển khai kiểm toán từ xa và kiểm toán dữ liệu.
1: Để phục vụ mục tiêu đó, đến

0: năm 2031, Kiểm toán Nhà nước cũng phấn đấu 100% hồ sơ và kiến nghị kiểm toán mới được số hóa toàn trình, ký số chuyên dùng và lưu vết điện tử. Hệ thống có khả năng kết nối khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và tối thiểu 12 bộ ngành cơ quan được kiểm toán.
1: Tuy nhiên, AI sẽ chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ. Các kết luận và kiến nghị kiểm toán có giá trị pháp lý vẫn phải do con người quyết định và chịu trách nhiệm. Đây là nguyên tắc được đặt ra nhằm vừa khai thác lợi thế của công nghệ, vừa đảm bảo tính độc lập và trách nhiệm trong hoạt động kiểm toán.
0: Vừa rồi là những nội dung nổi bật có trong bản tin kiểm toán. Cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện nội dung này. Hẹn gặp lại quý vị trong các thời lượng phát sóng tiếp theo.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra khuyến cáo hiện nay trên tuyến cao tốc Hải Phòng-Móng Cái đang có mưa trên nhiều đoạn. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Vậy các bạn hãy tuân thủ những quy định, những quy tắc an toàn khi lưu thông trên cao tốc trong điều kiện thời tiết này. Hãy lái xe đi đúng tốc độ quy định, hãy giữ khoảng cách an toàn, tăng khoảng cách an toàn so với điều kiện thông thường và quan sát xe phía trước một cách thật tập trung. Tuyệt đối không vượt ẩu, lấn làn, tuân thủ đúng làn đường quy định. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách xe ít nhất 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. 1900 8099, các bạn lưu ý nhé, những số điện thoại cực kỳ quan trọng khi chúng ta lưu thông trên cao tốc cần phải thuộc nằm lòng. Đường Đào Tấn hướng đi đường Kim Mã giao thông đang rất khó, đèn xanh đèn đỏ ở chỗ Đại học Phenica đang ùn dài trước nút đèn tín hiệu ở đây. Và bây giờ thì vẫn đang trong trạng thái như vậy, rất là khó khăn hướng đi ra đường Tố Hữu. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân gần với nút giao Khuất Duy Tiến có va chạm xe tải và xe con, có lẽ chính là vụ va chạm ở chỗ đoạn dẫn từ nút Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao đây mà có một số thính giả cũng đã thông tin trước đó. Và với thông tin mới đây của bạn vừa báo thì chúng ta biết được rằng sự cố vẫn chưa được giải quyết khắc phục, vẫn đang giữ hai xe tại hiện trường và giao thông vẫn đang bị cản trở từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nút Khuất Duy Tiến đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3 trên cao để đi Pháp Vân.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Bây giờ là 8 giờ 34 phút sáng tại thủ đô Hà Nội. Áp lực giao thông vẫn còn cao trên các đoạn đường vành đai như là vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì ngay tại nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Xin lỗi, nút giao Khuất Duy Tiến với đường Phạm Hùng thì có va chạm hai xe ô tô và đang gây ùn tại đây. Rồi đoạn từ phía Tam Trinh, Lĩnh Nam đi vào trung tâm còn đông còn chậm. Vành đai 2 thì ùn dài xuống ngã Tư Vọng. Và nút đèn tín hiệu giao thông chỗ đường Trường Chinh, đường Giải Phóng chiều từ Đại La sang đường Trường Chinh. Thính giả ghi nhận là cái thời lượng pha đèn như vậy chưa phù hợp với thực tế giao thông. Đèn đỏ 3 phút 20 giây, đèn xanh có 38 giây. Sẽ đến là tình trạng ùn kéo dài ra đến tận cầu Vĩnh Tuy. Đây là đèn xanh đèn đỏ, nút Trường Chinh Giải Phóng hướng Đại La sang đường Trường Chinh. Đây là phần đường bên dưới đấy. Thính giả ghi nhận như vậy và cũng chúng tôi cũng xin được gửi thông tin phản ánh của bạn đến đơn vị chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội luôn lắng nghe những ý kiến phản ánh của thính giả qua VOV Giao thông. Và đơn vị cho biết là đã nắm được thông tin này. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã tiếp nhận thông tin và sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Ở khu vực giao thông phía đường Đào Tấn hướng đi đường Kim Mã, thông tin mới đây cho biết vẫn đang rất khó khăn. Khu vực cầu Đuống hướng sang đường Hà Huy Tập cũng khó. Rồi khu vực nút giao Phạm Tu với đường Quang Liệt, khu vực phía cổng chào Sa La Phạm Tu, giao thông cũng đang nhiều khó khăn và duy trì trong cái thời gian cũng tương đối dài, nhiều chục phút đồng hồ rồi. Nút Giảng Võ, Láng Hạ, đường Ngọc Khánh rẽ dưới đường Giảng Võ, đấy là những khu vực mới đây còn thông tin khó khăn về giao thông.
5: Ho hoáng không dứt mệt người.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngầm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngầm tiên dụng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
3: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
2: Các dòng khác thì sao ông?
3: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
2: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Bắt quyền tháng 9, ưu đãi xứng tầm.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
5: Các bạn thân mến, với tình hình giao thông hiện nay, nếu như chúng ta đang đi trên lộ trình từ phía cầu Vĩnh Tuy về khu vực Minh Khai, khu vực Đại La để đi về ngã tư Sở thì chúng ta cũng cân nhắc về lộ trình này. Giao thông đang khá là áp lực, đặc biệt là tại nút giao giữa đường Trường Chinh với đường Giải Phóng, hướng phố Đại La sang đường Trường Chinh. Thính giả cho biết là xếp hàng dừng chờ lâu, chỗ đèn tín hiệu rất nhiều nhịp đèn. Rồi ở khu vực Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân, gần với nút giao Khuất Duy Tiến tại lộ Thăng Long có va chạm xe tải và xe con dẫn đến giao thông ùn cục bộ. Cùng với những chuyển động giao thông hàng giờ trên địa bàn thành phố, chúng ta thấy là cũng đang có rất nhiều những hạ tầng giao thông, những công trình hạ tầng giao thông được đẩy nhanh triển khai xây dựng để phục vụ cho việc là hiện đại hóa hạ tầng giao thông và kết nối không chỉ các địa phương mà liên vùng trong nước và quốc tế. Đối với dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng thì liên quan đến dự án này, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết và phải xác định rõ tiến độ, khối lượng trách nhiệm thực hiện với từng nhiệm vụ, tập trung đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án này trong tháng 2 năm 2027. Và để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ chung của dự án, thì Ban Quản lý dự án đường sắt cũng kiến nghị Bộ Xây dựng là đề nghị các địa phương thực hiện phương châm kiểm đếm đến đâu thì tiến hành ngay những cái thủ tục thẩm định phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đến đó. Song song khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Đây là dự án có điểm đầu tại vị trí nối qua biên giới điểm cuối tại Ga Lạch huyện, tổng chiều dài là 426 km, gồm 363 tuyến chính, km tuyến chính và 63 km tuyến nhánh, đi qua 69 xã phường thuộc 6 tỉnh thành phố, về 29 nhà ga và các trạm tác nghiệp kỹ thuật.
6: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Home, liên hệ 0916 886 060.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, 8 giờ 42 phút tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi nhận được những thông tin nói về tình trạng vẫn còn ùn từ đoạn cầu Vĩnh Tuy để đi về ngã Tư Vọng trên tuyến vành đai 2. Vành đai 2 vẫn đang còn ùn dài xuống ngã Tư Vọng hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi về trung tâm. Và ngay cả cái đoạn mà từ trên đường trên cao hướng ngã Tư Sở đi xuống ngã Tư Vọng thì chúng ta cũng dừng chờ khá lâu trước đèn tín hiệu. Đây là cái nút giao trọng điểm, mật độ phương tiện rất cao và lại đổ dồn cả từ đường trên cao xuống, cả từ những cái tuyến nhánh, rồi tuyến chính của tuyến đường Trường Chinh bên dưới, đường Đại La bên dưới, dẫn đến là áp lực thường xuyên ở mức cao. Bây giờ thì lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục theo dõi những cái phương án phân luồng tổ chức giao thông và không ngừng hoàn chỉnh để đáp ứng cái khả năng lưu thoát được tốt nhất và vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Và các bạn cũng hết sức phối hợp để chúng ta trước hết từng bước hoàn thiện và trước mắt chúng ta vẫn chấp hành những cái phương án phân luồng tại chỗ cũng như là theo đèn tín hiệu và theo những báo hiệu đường bộ tại đây. Ở trên các tuyến đường khác, hình ảnh camera giao thông cho thấy đến thời điểm này áp lực cũng đang dần giảm đi rồi. Các phương tiện có thể lưu thông được tuần tự nhịp nhàng trên khu vực cầu vượt Ô Đông Mác. Trên đường Giải Phóng qua nút Phương Mai cũng còn hơi đông, tuy nhiên cũng không quá đến mức là ngột ngạt, khó đi. Chúng ta vẫn đang tuần tự di chuyển được trong trạng thái chậm đều. Khu vực hầm Kim Liên, xã Đàn, giao thông cũng đã thanh thoát hơn. Lộ trình của bạn như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi.

0: Phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Weber Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Weber Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, công dụng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Các bạn thân mến, trong các thông tin, trong những bản tin mà VOV Giao thông gửi đến các bạn trong buổi sáng nay, chúng ta thấy có rất nhiều những cái chỉ đạo của chính phủ, người đứng đầu chính phủ về việc đảm bảo cái phương án vận hành an toàn, đảm bảo về dinh dưỡng cho bữa ăn học đường ở các nhà trường, chỉ đạo đối với trách nhiệm của các nhà trường, rồi các đơn vị liên quan. Và các trường học ở Hà Nội cũng đang tiếp tục tăng cường giám sát, sẵn sàng cho tuần mới với những bữa ăn bán trú an toàn. Sau một vài phản ánh về việc tổ chức bữa ăn bán trú trong những ngày đầu năm học 2026-2027, thì các địa phương, các nhà trường cũng đang rà soát lại quy trình, tăng cường phối hợp và giám sát. Kể từ ngày hôm nay thì nhiều trường duy trì việc tổ chức bữa ăn bán trú với yêu cầu đảm bảo an toàn, chất lượng và sức khỏe học sinh. Tại xã Thanh Oai hôm nay, cả 3 trường tiểu học gồm tiểu học Kim Bài, tiểu học Thanh Oai và tiểu học Phương Trung tổ chức bữa ăn bán trú trở lại. Tại xã Trung Giã thì công tác tổ chức và giám sát bữa ăn bán trú cũng tiếp tục được tăng cường. Ngày hôm nay, tiểu học Trung Giã tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú với sự giám sát chặt chẽ. Năm học 2026-2027, mỗi suất ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội có giá 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng góp 12.000 đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng một học sinh, tăng 8.000 đồng một học sinh so với năm học trước.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng, tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
4: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
5: Ơi,
4: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
4: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
5: Thế à?
4: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
5: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
4: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gbps,
5: à?
4: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
5: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
4: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
5: À?
4: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, ôi, thoải mái.
5: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
4: Trường hợp này thì không ông ơi, chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
5: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
4: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
5: Ok.

0: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Thính giả cho biết ở cầu Thanh Trì thì đang khó khăn từ giữa cầu hướng đi vào trung tâm thành phố. Cầu Thanh Trì từ giữa cầu trở vào, giao thông đang khó. Đường Vành Đai 2 thì vẫn đang trong trạng thái ì ạch từ chỗ cầu Vĩnh Tuy đi về ngã Tư Vọng. Và từ phía ngã Tư Sở xuống nút ngã Tư Vọng cũng đang khó khăn. Phần đường bên dưới xe cũng đang xếp hàng dài để chờ từ phố Đại La sang đường Trường Chinh. Ngã Tư Đèn Đỏ chỗ đường Châu Quỳ thì bị lỗi hướng vào đường Ngô Xuân Quảng, Cổ Bi. Lỗi đèn đỏ ở chỗ ngã tư Châu Quỳ theo hướng đi vào đường Ngô Xuân Quảng và đường Cổ Bi. Chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi thêm về va chạm giao thông ở chỗ Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân qua gần với nút giao đường Khuất Duy Tiến, đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long. Thính giả báo tin có va chạm sáng nay giữa xe tải và xe con dẫn đến ùn ở đoạn dẫn lên đường Vành Đai 3 trên cao. Bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào rồi? Vụ va chạm được giải quyết chưa? Có còn gây khó khăn nữa không? Xin mời các thính giả tiếp tục quan sát, ghi nhận, cập nhật giúp chương trình. Ở ngã tư Pháp Vân, thính giả ghi nhận đèn xanh không có dây đếm ngược và đột ngột chuyển pha khiến các lái xe cũng bị bất ngờ. Khu vực ngã tư Pháp Vân, đèn xanh không có dây đếm ngược và chuyển pha đột ngột khiến các thính giả cũng thấy bất ngờ và khó trong cái việc thực hiện đúng với tín hiệu đèn. Ở nhiều tuyến đường khác ở khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ qua hình ảnh camera giao thông ghi nhận trực tiếp thì lúc này giảm nhiệt đều rồi, các bạn đã có thể di chuyển tốt hơn. Ở ngã tư Giải Phóng, Đại Cồ Việt thì bây giờ hướng từ đường Lê Duẩn đi sang đường Giải Phóng để ra phía Nam thậm chí còn đông hơn chiều ngược lại. Chúng ta cũng đã có thể lưu thông thanh thoát hơn trên các cửa khẩu từ phía đê sông Hồng và trung tâm như là khu vực Dốc Bắc Cổ hay là lân cận đó, đường Trung Kính, Trung Hòa, Nguyễn Thị Định, khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc hay là các nút giao ở trên khu vực Kim Ngưu, Cầu Mai Động, đường Minh Khai cũng đã dễ thở hơn nhiều.
0: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh Hà Nội, Hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới công nghệ xanh phát triển bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với GreenTech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. GreenTech Hà Nội 2026, kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.

Thưa các bạn, đến thời điểm này gần 9 giờ sáng, thế nhưng lộ trình qua khu vực nút Láng Hạ - Giảng Võ vẫn gần như bất khả thi. Các bạn được khuyến cáo nên đổi lộ trình sang cung đường khác thôi. Nút Láng Hạ - Giảng Võ vẫn đang rất tắc, gần như không thể di chuyển được. Vậy chúng tôi cũng xin được nhắc lại nhiều lần thông tin để cảnh báo các thính giả đổi lộ trình nếu định đi qua khu vực Láng Hạ - Giảng Võ hoặc các tuyến phố lân cận, chúng ta nên vòng xa xa. Ở khu vực ngã tư Pháp Vân, thính giả phản ánh là đèn tín hiệu giao thông, đèn xanh không có dây đếm ngược và đột ngột chuyển pha. Thông tin này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội

0: dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterite Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
1: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
2: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flavor.
3: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flavor kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall, tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavor khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavor.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavor, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
4: Vâng, các bạn thân mến, chúng tôi vẫn tiếp tục nhắc lại là bạn nên đổi lộ trình nếu định đi qua nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, vì nhiều thính giả cho biết là đây giao thông vẫn đang rất khó khăn, nếu đi qua gần như là bất khả thi, hoặc là chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian cho nút này. Ở ngã tư Sơn Tây của đường 32, đèn xanh 29 giây, đèn đỏ 64 giây. Tức là cái thời lượng pha đèn xanh ngắn quá và gây ùn giao thông trước đèn tín hiệu, theo phản ánh của thính giả như vậy. Đường Nguyễn Trác đi đường Tố Hữu thì cũng ùn ứ và quãng thời gian áp lực liên tục suốt từ 7 rưỡi sáng đến bây giờ. Hướng từ đường Nguyễn Trác ra đường Tố Hữu, giao thông cũng đang trong trạng thái rất đông và ùn. Ở khu vực phía đường trên cao, vành đai 3 thì chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến sự cố va chạm giao thông ngay đoạn dẫn lên từ phía đường Khuất Duy Tiến với đại lộ Thăng Long lên đường trên cao để đi Pháp Vân. Không biết vụ va chạm được giải quyết xong chưa? Thế còn hướng đi vào thành phố có đoạn nào còn khó nữa không? À, xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm. Cầu Thanh Trì từ giữa cầu và trung tâm, tình hình giao thông như thế nào? Áp lực được cải thiện hay chưa? Rồi ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương cũng đang là những cung đường chờ cập nhật thêm các diễn biến mới. Riêng đối với vành đai 2 xuống ngã Tư Vọng thì bạn vẫn chưa nên đi vội lộ trình này. Thông tin gần đây cho biết vẫn đang còn chậm chạp.

0: thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên nơi cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa

0: lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Tạm thời chưa có thêm tin mới liên quan đến những cung đường vừa đề cập. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi để xem giao thông thay đổi như thế nào, áp lực ở những cung đường trước đó như vành đai 2, như vành đai 3, như nút Láng Hạ, Giảng Võ, như là khu vực đường Nguyễn Trác sang đường Tố Hữu cải thiện ra sao sau ít phút đồng hồ trôi qua, và rất mong thính giả tiếp tục chia sẻ. Ngoài ra thì chúng ta cũng chú ý ở trên những cái tuyến cao tốc quốc lộ trong buổi sáng nay có những cảnh báo về mưa lớn, như là khu vực cao tốc đi về phía Nam, các đoạn tuyến từ phía Thanh Hóa đi về Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Trị có mưa lớn, và có những cái đoạn quốc lộ ở phía Quảng Trị đã phải tạm đóng đường vì mưa lớn, ngập sâu. Chúng ta hết sức chú ý theo dõi và thông tin từ phía chính quyền sở tại cũng như của các lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông trên cao tốc, liên tục đưa ra những cảnh báo về việc lái xe vận dụng các kỹ năng, chấp hành nghiêm ngặt các quy tắc an toàn để đảm bảo giao thông an toàn trên cao tốc trong điều kiện thời tiết có mưa như thế này. Các tuyến cao tốc đi về phía đông cũng bắt đầu có mưa, như là đi về phía Hải Phòng rồi Quảng Ninh, hay là tuyến quốc lộ 10 ở phía Hải Phòng cũng đang có mưa rồi. Các bạn chủ động điều chỉnh tay lái để xử lý an toàn trên cao tốc. Lác đác cũng có mưa trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và đối với thủ đô Hà Nội thì sáng nay cũng có cảnh báo là có thể xuất hiện mưa dông cục bộ trong khoảng vài giờ tới. Dông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện trong vài giờ tới đến khoảng 10 giờ 30 sáng nay. Địa bàn các xã phường như là Trương Dương, Phượng Dực, Ứng Thiên, Thượng Phúc và một số khu vực khác của thành phố Hà Nội có thể có mưa dông và có khả năng sẽ ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Các bạn hết sức chú ý.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Các bạn thân mến, trong khung giờ cao điểm sáng nay, tính đến thời điểm này, thống kê chúng tôi thấy rằng là số thông tin về tình trạng ùn tắc do tai nạn sự cố giao thông thì không nhiều. Chủ yếu là một vài những sự cố nhỏ thôi. Những cái công trình thi công ở trên đường, vừa thi công vừa khai thác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc đi lại của chúng ta, như là khu vực đường Nguyễn Chí Thanh hay là khu vực nút giao Giảng Võ, La Thành. Sáng nay, như thính giả cũng đã thấy, rồi cũng

0: có những lưu ý về phương án phân luồng giao thông, đặc biệt là khu vực phía bắc của cầu Thăng Long sẽ có cái hạng mục thi công chạm cân, kiểm soát tải trọng, bắt đầu từ ngày mai có phương án phân luồng. Rồi có những cái phản ánh của thính giả, những cái đề xuất liên quan đến hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, chẳng hạn đối với nút Kim Đồng Tân Mai, trong cái thời gian mà kể từ khi thông hầm chui Kim Đồng đến nay thì lại rất hay ùn tắc do áp lực giao thông tăng cao mà mặt cắt của nút giao thì lại hẹp, dẫn đến thường xuyên ùn trong khung giờ cao điểm. Rồi những cái đề nghị của thính giả liên quan đến cân nhắc tổ chức giao thông, bố trí đèn tín hiệu cho nút giao Phạm Tu Quang Liệt, vì cái nút này cũng lớn mà lại không có đèn tín hiệu, thường xuyên xảy ra xung đột. Đó là một số những cái đề xuất của thính giả mà chúng tôi thấy là cũng nổi bật trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở đường dẫn từ phía đường Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 vừa rồi có va chạm xe tải với xe 4 chỗ, giao thông ùn hướng về Mai Dịch, thính giả báo như vậy. Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 6 qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Vậy lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo chúng ta chấp hành nghiêm về tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ tay lái, không vượt ẩu, không lấn làn, tuân thủ làn đường, phần đường quy định. Trường hợp xe gặp sự cố thì bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc là hành lang an toàn giao thông. Đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất 150 m theo quy định và liên hệ đường dây nóng 0912 149 436 để được hỗ trợ kịp thời. Ở đường Nguyễn Thị Duệ thì nhiều xe dừng đỗ hai bên đường, đỗ thành hàng hai gây ùn tắc giao thông cục bộ theo phản ánh của thính giả.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
4: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
3: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Qua nguồn tin của thính giả, chúng ta được biết là khu vực cầu Trương Dương đến nay vẫn còn lưu thông chậm và rất chậm, đoạn từ nút giao Hồng Tiến đường Nguyễn Văn Cử lên cầu để vào trung tâm. Chúng tôi chia sẻ khó khăn với các bạn đang còn đối mặt trên những cung đường đông với tốc độ lưu thông chậm như vậy. Và mong cùng với những sự giảm nhiệt dần đều của dòng phương tiện, của mật độ phương tiện theo thời gian trên các cung đường thì chúng ta cũng sẽ dần dần có thể lưu thông tốt hơn, không phải mất quá nhiều thời gian như thế này. Quá trình thích ứng với áp lực giao thông ở đô thị cũng là một cái quá trình không hề dễ dàng và đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp rất nhiều những cái kế hoạch công việc, kế hoạch lưu thông, kế hoạch học tập, làm việc của cha mẹ, của con cái trong mỗi gia đình. Và chúng tôi tin các bạn sẽ luôn luôn giữ vững được một cái tinh thần, một sức khỏe tốt để chúng ta bước vào tuần mới trong trạng thái giao thông đô thị ngày càng đông đúc như thế này. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả đã luôn luôn lắng nghe và đồng hành chia sẻ mật thiết những thông tin giao thông quan trọng cho chương trình trong khung giờ cao điểm sáng nay. Xin gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ cảnh sát giao thông của các đơn vị quản lý cảnh sát giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, các lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, các đơn vị quản lý đường, phòng kiểm tra giao thông vận tải, các đơn vị của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, rồi các trung tâm quản lý, điều hành các tuyến cao tốc đã phối hợp thông tin chặt chẽ với giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Mình chúc quý vị tuần mới sẽ dồi dào sức khỏe và những lộ trình giao thông an toàn. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Kiều Tuyết và ekip thực hiện chương trình một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau và xin dành tặng các bạn thính giả thân yêu của VOV Giao thông một ca khúc trước khi chúng ta đến với các nội dung tiếp theo của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Mời các bạn lắng nghe bản mashup Lý Ngựa Ô và Ngựa Ô Thương Nhớ.

0: khóc cái gì?
1: Khóc con ngựa ngựa ô.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu cho Đời Sống Thị Thành sáng nay xin được gửi tới quý vị một thông tin về du lịch đáng chú ý. Tạp chí The Times của Anh thì vừa giới thiệu 11 điểm đến tại Việt Nam, cùng với đó là các gợi ý về trải nghiệm cho du khách quốc tế. Đầu tiên đó là Huế, khi được nhắc đến đầu tiên trong danh sách này, cố đô thì thu hút du khách nhờ không gian đô thị với các đại lộ rợp bóng cây, công viên ven sông Hương và hệ thống di sản đại nội, nhà vườn cũng như là hồ sen. Khác với cả vẻ sầm uất của Hội An thì Huế mang lại không gian tĩnh lặng thích hợp cho du khách muốn tìm hiểu về lịch sử kiến trúc của triều Nguyễn. Du khách có thể đi thuyền dọc trên sông Hương, tham quan đại nội, các lăng tẩm hoàng gia và thưởng thức các ẩm thực truyền thống địa phương. Điểm đến tiếp theo đó là phố cổ Hà Nội, được miêu tả là khu vực phản ánh nhịp sống thường nhật của thủ đô. Cây viết của tạp chí Anh thì cho biết rằng phố cổ dày đặc các ngõ hẹp, cửa hàng, quán ăn vỉa hè, cùng với đó là các công trình kiến trúc từ thời Pháp và đền chùa cổ. Du khách nên đi bộ để có thể khám phá trọn vẹn phố cổ, đi qua các con phố chuyên doanh, thưởng thức ẩm thực đường phố, cà phê vỉa hè và thăm những căn biệt thự Pháp cổ nằm ẩn ở trong từng con ngõ. Đến với cả khu vực vùng núi phía Bắc của nước ta, tạp chí Anh nhận xét Sapa là nơi có tốc độ phát triển du lịch nhanh ở trung tâm, nhưng mà vùng phụ cận Sapa thì vẫn còn giữ được những cảnh quan tự nhiên với các dãy núi chập trùng và hệ thống ruộng bậc thang. Du khách muốn trải nghiệm khung cảnh núi rừng nguyên sơ thì nên tham gia tour trekking qua các làng bản và ở lại nhà người dân để có thể tìm hiểu về văn hóa bản địa. Còn với cả Hoàng Su Phì thuộc tỉnh Tuyên Quang, trước đây là thuộc tỉnh Hà Giang cũ, được giới thiệu là điểm đến phù hợp cho các du khách ưu tiên về không gian ít đám đông. Điểm đến này sở hữu các thửa ruộng bậc thang nằm dọc theo triền núi dốc. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô du lịch theo các tuyến đường liên xã để có thể ngắm cảnh ruộng bậc thang vào mùa nước đổ hoặc là mùa lúa chín. Còn với cả Cao Bằng thì gây chú ý nhờ vào địa hình núi đá vôi, hệ thống sông suối và các danh thắng nổi tiếng như là thác Bản Dốc, núi Thủng là núi Mắt Thần. Địa điểm này lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử văn hóa với làng đá Khuổi Ki và hang Bắp Bó. Du khách có thể thuê xe tự lái hoặc là xe máy để di chuyển qua các đèo dốc, tham quan thác nước và các di tích lịch sử. Đến với địa điểm tiếp theo, đó là Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Trị, được giới thiệu là nơi sở hữu địa hình karst cổ và hệ thống hang động quy mô lớn. Danh sách hang động tại đây thì trải dài từ các điểm dễ tiếp cận đến các hang động ngầm phức tạp hơn. Du khách có thể chọn đi thuyền thăm động Phong Nha, đi bộ trải nghiệm động Thiên Đường hoặc đăng ký các tour mạo hiểm khám phá Sơn Đòn, hang Én hay là hang Va. Đến với cả bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng góp mặt trong danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam, đó là tuyến đường biển nối giữa Quy Nhơn đến Phan Giang, nổi bật với các bán đảo đá, vịnh nhỏ, bờ cát trắng và nước biển trong. Du khách có thể ngắm cung đường biển bằng ô tô hoặc xe máy, dừng chân tại các làng chài và bãi biển hoang sơ dọc đường. Còn với cả Thánh địa Mỹ Sơn ở Đà Nẵng, được giới thiệu là một điểm đến mang vẻ đẹp cổ kính với quần thể tháp Champa cổ được xây dựng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 13. Du khách có thể tham quan di tích vào buổi sáng sớm để tránh thời tiết nắng nóng và lượng khách đông đúc, kết hợp với đó là tìm hiểu về lịch sử kiến trúc Champa. Một địa điểm khác ở Đà Nẵng có tên trong danh sách này đó là bán đảo Sơn Trà. Khu vực này được xem là bức tường xanh chắn gió cho thành phố Đà Nẵng và là nơi sinh sống của loài vọc trà vá chân nâu. Du khách đến đây nên di chuyển bằng xe máy quanh đường ven biển ở Bãi Bắc, thăm chùa Linh Ứng hoặc đặt các tour quan sát động vật hoang dã. Đi về phía nam của đất nước, Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với hàng trăm loài động vật quý hiếm ghi tên vào sách đỏ Việt Nam. Không chỉ là một địa điểm để khám phá, đây còn là nơi nghỉ dưỡng phù hợp với những người yêu thiên nhiên. Tạp chí Anh gợi ý du khách có thể đi bộ xuyên rừng, đạp xe địa hình, tham quan khu vực bầu sấu hoặc quan sát động vật hoang dã vào ban đêm. Và cuối cùng trong danh sách này đó là Côn Đảo, được nhận xét mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt nhờ vào thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi. Không chỉ được biết đến là vùng đất giàu giá trị về lịch sử và tâm linh, Côn Đảo còn là điểm du lịch xanh với hơn 80% diện tích thuộc vườn quốc gia, sở hữu các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế nhiều lần xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy hiện tại đang có một người đàn ông đi bộ, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Và thông tin từ khu vực cầu Trương Dương hiện tại đang đông và di chuyển rất chậm từ nút Hồng Tiến đi Nguyễn Văn Cừ lên cầu. Cũng như là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bổ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời đang mưa to, hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các lái xe cần chú ý quan sát, đi đúng tốc độ. Và hiện tại trên tuyến này đang có đoàn xe ưu tiên, các lái xe cũng chú ý chủ động nhường đường khi thấy đoàn xe ưu tiên ạ. Còn bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đó là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong chuyên mục ngày hôm nay, bên cạnh những tin tức mới nhất về tình hình chống khai thác IUU mà các ngành chức năng và địa phương vừa triển khai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những giải pháp mà tỉnh Quảng Trị đang triển khai để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế một cách bền vững. Trước tiên là một số thông tin đáng chú ý.
4: Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, ghi và nộp nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục và chấp hành ranh giới vùng biển được phép khai thác.
3: Còn tại tỉnh Gia Lai, đồn biên phòng Cát Khánh, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cũng vừa phối hợp với tổ công tác số 2, cảnh sát biển vùng 2 và ban quản lý cảng cá Đề Ghi tuyên truyền cho 30 tàu cá với 80 ngư dân. Các lực lượng phát 80 tờ rơi pháp luật, tặng 60 lá cờ Tổ quốc, dán 30 mã QR, cung cấp thông tin pháp luật trên tàu cá và tại cảng, lắp đặt một pano tuyên truyền có mã QR, trao 4 suất quà tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
4: Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không thực hiện báo cáo và các quy định IUU cho 140 chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu và ngư dân được phổ biến chi tiết các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, cũng như trách nhiệm cụ thể của chủ tàu, thuyền trưởng trong quá trình hoạt động trên biển. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, chủ động ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm.
3: Thưa quý thính giả, hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, thời gian qua, cùng với việc tăng cường hoạt động giám sát tàu cá và áp dụng các chế tài xử phạt nặng theo Nghị định 248 vừa có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 8, tỉnh Quảng Trị cũng đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế một cách bền vững. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Từ đầu tháng 8 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, quyết tâm cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hơn 4.600 tàu cá lớn nhỏ đang được đặt trong quy trình giám sát chặt chẽ, không ngoại lệ. Ngư dân Nguyễn Văn Sơn, một chủ tàu cá của tỉnh Thanh Hóa đang neo đậu tại bến cảng Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Như anh em chúng tôi cũng rất là mong muốn được làm theo quy định của nhà nước chính quyền để tháo gỡ cái thẻ vàng. Nay mai thì nói chung mình còn con cháu nay mai nữa chứ không phải riêng một mình.
4: Mặc dù công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến, nhưng theo thống kê từ lực lượng chức năng, tính từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương vẫn ghi nhận 14 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác hải sản. Trung tá Nguyễn Đình Cường, đồn trưởng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Cái việc chấp hành các quy định của bà con trong quá trình đánh bắt trên biển chưa được đảm bảo. Do vậy vi phạm vẫn xảy ra trong năm 2026. Do vậy đây là một cái nội dung mà đơn vị tiếp tục tuyên truyền, tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như thường vụ ban chỉ huy để có cái biện pháp và cùng các ban ngành địa phương để tổ chức tuyên truyền làm tốt công tác phòng chống IUU.
4: Ranh giới giữa việc thực thi pháp luật nghiêm minh và đảm bảo đời sống dân sinh là bài toán thực tiễn đặt ra cho chính quyền các cấp. khi những con tàu không đủ điều kiện buộc phải dừng hoạt động, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ngư dân lập tức bị gián đoạn. Nếu chỉ dừng lại ở các biện pháp xử phạt mang tính chế tài, thì nguy cơ tái phạm do áp lực kinh tế là khó tránh khỏi. Nhận thức rõ thách thức này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai song song hai chiến lược, vừa kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên biển, vừa mở ra những hướng phát triển kinh tế mới ngay trên đất liền và vùng ven bờ. Mục tiêu là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, tạo điều kiện để người dân chủ động rút lui khỏi những phương thức khai thác tận diệt hoặc không hợp pháp. Từ những chuyến biển ven bờ bấp bênh, một số ngư dân đã chuyển sang nuôi ngao tím trên bãi triều, một công việc ổn định hơn và quan trọng hơn, không còn áp lực vi phạm vùng khai thác. Bà Phan Thị Nga, một hộ nuôi ngao, chia sẻ.
7: Nuôi cái con ngao này là về nghĩ đến về kinh tế cho gia đình. Sau đó thì vì cái kỹ thuật nuôi ngao này thì hẳn đơn giản, vì chỉ hẳn là có chỉ có lợi cho môi trường.
4: Bên cạnh nuôi trồng, giải pháp gia tăng giá trị chuỗi cung ứng thủy sản hợp pháp cũng được tỉnh Quảng Trị coi là giải pháp then chốt. Tại các làng nghề chế biến hải sản truyền thống, việc cam kết chỉ thu mua và chế biến hải sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đang tạo ra tác động kép. Đó là tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, vừa đảm bảo đầu ra bền vững cho các tàu cá đánh bắt xa bờ, tuân thủ đúng pháp luật. Ông Nguyễn Hoàng Long, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Việt Trung tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Cơ sở chúng tôi cũng là tạo được công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ. Đặc biệt nữa là tạo cái đầu ra ổn định cho bà con ngư dân, và chúng tôi cũng đảm bảo là thu mua những cái mặt hàng thủy hải sản là có nguồn gốc.
4: Tại cấp cơ sở, chính quyền các xã ven biển như Bắc Trạch đã xác định, việc định hướng nghề nghiệp bài bản không chỉ giải quyết triệt đề bài toán việc làm, mà còn là nền tảng cốt lõi để ngăn chặn vi phạm quy định khai thác hải sản từ gốc. Ông Trần Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.
9: Xã Bắc Trạch xác định cái việc nuôi trồng thủy hải sản là một cái hướng đi mới để mà phát triển tại địa phương, đặc biệt là trong đó là chuyển đổi nghề cho một số ngư dân để là liên quan đến cái việc là hạn chế cái việc khai thác IUU trên địa bàn.
4: Tháo gỡ thẻ vàng IUU không thể chỉ dựa vào các chế tài hành chính. Khi các sinh kế mới được hình thành và phát triển bền vững, người dân sẽ tự giác đồng hành cùng chính quyền. Sự kết hợp hài hòa giữa kỷ cương pháp luật và chính sách dân sinh chính là chìa khóa để Quảng Trị nói riêng

0: và cả nước nói chung tiến tới xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế vẫn đặt ra nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhận diện rõ những vấn đề cần giải quyết nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và ngư dân. Xác định chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ của ngành thủy sản mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Cùng với đó, cần tăng cường quản lý nhà nước đối với tàu cá, từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác đến kiểm soát nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản. Việc duy trì kết nối thiết bị VMS cần được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng tàu cá hoạt động ngoài vùng biển cho phép hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng như chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, cơ quan quản lý thủy sản và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục được củng cố, bảo đảm thống nhất trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.
1: Đối với các hành vi vi phạm, cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, công khai, minh bạch, tạo sức gian đe và phòng ngừa chung.
0: Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục chăm lo sinh kế bền vững cho ngư dân. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nuôi biển và dịch vụ hậu cần nghề cá cần được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi hoạt động trên biển.
1: Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia, tăng cường quản lý sản lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và ứng dụng công nghệ số trong giám sát hành trình là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay là hạn cuối để Bộ Nội vụ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, trong tháng này, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn sắp xếp về xã phường đối với những địa phương thực sự có nhu cầu và hướng dẫn thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã. Những nơi đã hoàn thiện hồ sơ sẽ được thẩm định trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10 năm nay. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tập đoàn Senco 4 khẩn trương sửa chữa các điểm hư hỏng trên quốc lộ 1, đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh trước ngày 10 tháng 10 năm nay, do nhiều vị trí đã bong chóc, nứt mặt đường và hằn lún vệt bánh xe. Nếu như không khắc phục đạt yêu cầu, cơ quan quản lý sẽ tạm dừng thu phí tại trạm Bến Thủy từ ngày 15 tháng 10 tới đây. Đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh kết nối giữa khu đoàn ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn Hà Nội đang được đẩy nhanh hoàn thiện để thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9 tới. Hiện tại, nền đường và hạ tầng kỹ thuật ngầm đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung thảm nhựa, lát hè, lắp chiếu sáng, trồng cây xanh và tổ chức giao thông. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ trong tháng 10 tới. Phương án này đã được thảo luận trong các tiếp xúc gần đây. Hiện tại chưa có đề xuất mới, mục tiêu của cuộc gặp nếu được tổ chức là tìm kiếm thêm phương án giải quyết xung đột. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp địa điểm cho cuộc đàm phán này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ năm học này, 100% học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được học nội dung cốt lõi về trí tuệ nhân tạo AI với thời lượng 12 tiết mỗi năm. Các chuyên đề được bố trí trong kế hoạch học 2 buổi trên một ngày, không tạo ra môn học mới, không kiểm tra định kỳ riêng, không có sổ điểm riêng và không phát sinh về chi phí bắt buộc đối với các gia đình. Điểm đáng chú ý đó là chương trình không chỉ dạy về cách sử dụng công cụ AI, bốn mạch nội dung chính bao gồm có tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Trong đó thì hai mạch nội dung về con người và đạo đức chiếm một nửa thời lượng cốt lõi. Học sinh được học về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thông tin giả và cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Hà Nội cũng yêu cầu 100% trường sẽ ban hành quy tắc về sử dụng AI, các nền tảng phải được rà soát trước khi đưa vào lớp học. Thành phố dự kiến xây dựng ít nhất 300 giáo viên cốt cán để có thể hỗ trợ triển khai. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, sau những thông tin vừa rồi, tiếp tục cùng với các chuyên mục có trong đời sống thị thành. Mỗi ngày thì chúng ta ra đường với rất nhiều những kế hoạch và mục tiêu cần hoàn thành. Thế nhưng mà cùng với cả sự tất bật ấy, đó là áp lực giao thông luôn thường trực, như là xe cộ đông đúc, thời gian gấp gáp và những tình huống phát sinh khó lường. Chỉ một chút chủ quan hay vội vàng cũng có thể khiến cho chuyến đi không còn trọn vẹn. Vì thế mà giữa dòng phương tiện nối dài trên phố, sự bình tĩnh, làm chủ tốc độ và tuân thủ luật giao thông chính là tấm khiên để bảo vệ mỗi chúng ta. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe cần được phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ chương trình khám sàng lọc bệnh học đường trên cả nước, chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đến cảnh báo tay chân miệng và những biến chứng nguy hiểm khi tiêm Botox không đúng nơi đúng cách.
0: Trước hết, một chính sách mới đáng chú ý dành cho học sinh trên cả nước. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 34 năm 2026 hướng dẫn triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo đó, toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường.
3: Hoạt động kiểm tra sức khỏe được triển khai từ năm 2026. Từ năm 2028, chương trình sẽ khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, gồm thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Việc sàng lọc có thể kết hợp trong các đợt khám sức khỏe đầu năm học hoặc khám định kỳ, qua đó phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ và có hướng tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp.
0: Còn với học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học mới 2026-2027, các em tiếp tục thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đáng chú ý, học sinh phổ thông được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế nên sẽ không phải tự nộp tiền. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% còn lại theo nghị quyết 56 của Hội đồng nhân dân thành phố.
3: Mức đóng bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức tham chiếu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu là 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do sinh viên tự đóng. Chính sách này giúp giảm thêm một khoản chi phí cho các gia đình có con đang đi học, đồng thời đảm bảo các em được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế khi cần thiết.
0: Cũng trong những ngày đầu năm học mới, Hà Nội đang ghi nhận xu hướng gia tăng bệnh tay chân miệng, đặc biệt nguy cơ xuất hiện ổ dịch tại các trường mầm non, mẫu giáo. Phần lớn trẻ mắc bệnh có thể hồi phục nếu được chăm sóc đúng cách, nhưng bệnh vẫn có thể gây biến chứng ở não, tim mạch, tuần hoàn và hô hấp.
3: Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà, giữ môi trường thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ và xử lý cẩn thận các chất tiết của trẻ để hạn chế lây nhiễm. Cha mẹ cũng cần theo dõi sát tình trạng sốt, ăn uống, giấc ngủ và những thay đổi bất thường về hành vi, không chủ quan ngay cả khi trẻ đã hạ sốt.
0: Hiện tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đi khám kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường vẫn là những biện pháp quan trọng để đề phòng biến chứng.
3: Và cuối cùng là một cảnh báo dành cho những ai đang tìm đến Botox để xóa nếp nhăn. Đây không phải là một thủ thuật làm đẹp đơn giản. Thực tế, nhiều người không có chuyên môn vẫn nhận tiêm Botox tại nhà, spa hoặc các cơ sở không được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
0: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Botox là thủ thuật y khoa cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo tại cơ sở được cấp phép và sử dụng sản phẩm hợp pháp, đúng liều lượng. Tiêm sai kỹ thuật hoặc là quá liều có thể gây ngộ độc dẫn đến liệt toàn thân, liệt ruột, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
3: Vì vậy, đừng vì mong muốn đẹp nhanh mà đánh đổi bằng những rủi ro không đáng có. Người dân tuyệt đối không tiêm Botox tại nhà hoặc các cơ sở không có giấy phép y tế chuyên khoa thẩm mỹ.
0: Sức khỏe học đường cần được chăm sóc từ sớm, bệnh truyền nhiễm cần được phòng ngừa chủ động. Còn các thủ thuật y khoa, dù phục vụ mục đích làm đẹp, cũng cần được thực hiện đúng chuyên môn và đúng quy định.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa các bạn, nguyên nhân dẫn đến loãng xương thường là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ bị loãng xương cũng đang trẻ hóa và nguyên nhân dẫn đến từ lối sống thiếu khoa học như là ít vận động, sử dụng thức uống nhiều caffeine hoặc là ăn nhiều muối, chế độ ăn ít canxi.
3: Với nguyên nhân đến từ lối sống như vậy thì dường như chúng ta thấy bắt gặp ở các bác tài cũng khá nhiều.
0: Điều này là hoàn toàn có cơ sở ạ, vì thế mà với những người làm nghề lái xe, nguy cơ bị loãng xương cũng không phải là ít. Loãng xương là bệnh lý có diễn biến thầm lặng nhưng dễ dẫn đến hậu quả nặng nề như là dạn, nứt, gãy xương. Do vậy, việc phòng làm chậm quá trình loãng xương là điều rất cần thiết và cần được triển khai sớm.
3: Đầu tiên, chúng ta cần chú trọng tới chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Vấn đề này các bác tài cần đặc biệt chú ý. Thay vì những bữa ăn cơm đường cháo chợ thì các bác tài cố gắng tự chuẩn bị cho mình, ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều canxi như rau có màu xanh đậm, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại thủy sản như tôm, tép nhỏ, cua, cá mòi, cá trích hay một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, đậu nành cũng chứa hàm lượng canxi cao.

0: rất tốt cho sức khỏe xương khớp.
1: Và để có hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương thì các bác tài cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh áp lực công việc kéo dài. Điều này rất quan trọng và các bác tài thì không nên chủ quan ạ.
0: Một yếu tố nữa đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loãng xương đó chính là tập luyện. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập thể dục thường xuyên giúp hỗ trợ duy trì mật độ xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương. Một số bài tập đơn giản và ngay cả bác tài cũng có thể tranh thủ thực hiện trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây.
1: Đầu tiên là nhóm bài tập tăng sức mạnh cơ bắp. Chúng ta có thể tập với tạ nhỏ, dây kháng lực hoặc là tận dụng chính trọng lượng cơ thể của mình. Những bài tập này giúp tăng sức mạnh cơ bắp, góp phần duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình tạo xương. Mỗi động tác nên thực hiện vào khoảng từ 8 cho tới 12 lần với mức độ vừa sức. Nếu như không có tạ, các bạn có thể tập chống đẩy hoặc là một số động tác sử dụng trọng lượng cơ thể. Lưu ý mọi người không nên tập quá sức vì sẽ tạo áp lực lên xương.
0: Tiếp theo là nhóm bài tập sức bền như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc thể dục nhịp điệu. Những hoạt động này giúp cơ thể vận động, tác động tích cực đến xương, đặc biệt là vùng hông và cột sống, đồng thời cũng tốt cho tim mạch.
1: Một lựa chọn khác phù hợp trong những quãng nghỉ ngắn đó là các bài tập kéo giãn cơ. Chúng ta sẽ tập trung vào những cơ thường bị căng cứng do ngồi lâu như là bắp chân, đùi, vai và cánh tay. Các động tác nên thực hiện chậm, nhẹ nhàng và đúng kỹ thuật. Trước khi tập thì cũng nên dành ra vài phút để khởi động, làm nóng cơ thể.
0: Quý vị cũng có thể tham khảo nhóm bài tập giúp giữ thăng bằng với động tác đơn giản như đứng một chân, giữ khoảng 10 đến 15 giây rồi đổi chân, đi gót chân chạm mũi chân theo một đường thẳng, hoặc tập những động tác nhẹ nhàng của yoga hay thái cực quyền. Khi tập, quý vị nên đứng gần tường hoặc ghế để có điểm tựa và cũng đừng quên giãn cơ ít nhất 5 đến 10 phút sau mỗi buổi tập.
1: Việc rèn luyện thăng bằng là một phần quan trọng trong việc chăm sóc xương như là cải thiện độ ổn định và giúp ngăn ngừa té ngã. Điều này rất quan trọng vì té ngã có thể gây gãy xương, do đó các bạn nên cố gắng thực hiện thường xuyên ạ.
0: Một lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta cần chăm chỉ và kiên trì tập luyện thường xuyên để duy trì khả năng ổn định và linh hoạt của cơ và xương, đồng thời tuân theo các hướng dẫn cụ thể để có thể phát huy hiệu quả của những bài tập thể dục. Với những ai có bệnh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi bắt đầu lịch trình tập.
1: Và để bảo vệ sức khỏe xương khớp, việc tập luyện cần đi cùng với những thói quen tốt trong cuộc sống, nhất là với các bác tài. Theo đó, khi lái xe, các bác tài nên giữ tư thế ngồi đúng. Sau mỗi từ 2 đến 3 giờ lái xe liên tục, nên dành ra thời gian nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng. Chúc các bác tài sẽ có một hệ xương khớp khỏe mạnh để luôn lái xe an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên làm việc ngoài đường, các bác tài khó tránh khỏi việc làn da của mình phải tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi và nhiều yếu tố từ môi trường. Bởi vậy,

0: Khi da xuất hiện một vài biểu hiện như là ngứa đỏ hay khó chịu, nhiều người thường nghĩ nguyên nhân cũng chỉ đến từ những tác động bên ngoài.
1: Thế nhưng nếu tình trạng này liên tục tái diễn thì lại là một câu chuyện khác. Như trường hợp của bác Tái Đức Anh ở Hà Nội, anh cho biết ban đầu chỉ thấy một vài vùng da ở cánh tay thường xuyên ngứa, có lúc đỏ lên rồi sau đó lại dịu xuống nên anh cũng không quá để ý. Tình trạng này cứ lặp lại nhiều lần, có đợt ngứa nhiều gây khó chịu cả trong lúc làm việc, anh mới quyết định đi khám. Qua thăm khám, anh Đức Anh được chẩn đoán mắc viêm da cơ địa. Vậy, viêm da cơ địa là bệnh lý như thế nào và những yếu tố nào có thể khiến bệnh bùng phát? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm rõ ngay sau đây.
2: Viêm da cơ địa chúng ta có thể hiểu là một cái tình trạng viêm da trên cơ địa của những người dị ứng. Và nguyên nhân của viêm da cơ địa thì đến nay vẫn chưa có một cái nguyên nhân chính xác nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một số cái yếu tố nguy cơ. Đầu tiên đó là những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, ví dụ như những yếu tố vật lý, những yếu tố hóa học. Những yếu tố vật lý thì chúng ta có là tiếp xúc nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng cũng làm da chúng ta bị viêm. Và thứ hai là những yếu tố hóa học giống như là những cái xà phòng, chất tẩy rửa hoặc là những cái mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc. Và thứ ba là những cái khói bụi ô nhiễm trong không khí hoặc thậm chí chỉ là những cái phấn hoa, nó cũng làm cho da của chúng ta bị viêm nếu mà cơ địa của chúng ta là cơ địa nhạy cảm. Và những cái tác nhân từ thức ăn mà nó dị ứng với cơ thể của chúng ta thì nó cũng làm bùng phát viêm da cơ địa. Và cuối cùng đó là cái tình trạng rối loạn nội tiết tố, thì trong những cái giai đoạn nhạy cảm như là thai kỳ hoặc là bất kỳ một cái bệnh lý nào đó làm cho cơ thể của chúng ta yếu đi thì nó cũng dễ gây nên những cái tình trạng bùng phát viêm da cơ địa.
0: Thưa quý vị và các bạn, các yếu tố nguy cơ có thể phần nào lý giải vì sao bệnh xuất hiện hoặc là bùng phát. Nhưng để nhận diện viêm da cơ địa thì lại cần chú ý đến chính những tổn thương trên da và diễn biến của chúng theo thời gian. Vậy viêm da cơ địa thường biểu hiện như thế nào, đặc biệt khi bệnh có xu hướng lặp lại qua nhiều đợt? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm sẽ tiếp tục giúp chúng ta nhận diện ngay sau đây.
2: Những cái triệu chứng của viêm da cơ địa mà chúng ta có thể nhận biết thì đó là những cái mụn nước li ti trên nền hồng ban, và nền hồng ban này thì nó có hình tròn hoặc là những cái giới hạn nó rõ ràng đối với những cái vùng da lành. Và khi mà chúng ta bị những cái sang thương mụn nước như vậy thì nó sẽ rất là ngứa, và cái việc mà nó ngứa là làm chúng ta phải cào gãi liên tục, nó để lại những cái vết tăng sắc tố hoặc là những cái vết sẹo trên da của chúng ta. Và đặc trưng bệnh này là bệnh lý do cơ địa, do đó nó tái đi tái lại rất là nhiều lần. Sau khi chúng ta điều trị khỏi đợt cấp rồi một thời gian, chúng ta lại thấy nó xuất hiện lại cũng y như vậy thì chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một bệnh lý viêm da cơ địa. Và để biết chắc chắn thì chúng ta nên đi đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán một cách chính xác.
1: Thưa quý vị, vì tổn thương biểu hiện chủ yếu ngoài da nên viêm da cơ địa đôi khi được nhìn nhận đơn giản là một bệnh gây khó chịu nhiều hơn là một vấn đề đáng lo ngại. Thế nhưng tác động của bệnh không phải lúc nào cũng tỷ lệ với những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt da. Vậy nếu viêm da cơ địa kéo dài hoặc không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nào? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm nhấn mạnh.
2: Thông thường viêm da cơ địa thì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì nó hay bị ở những cái vùng lộ ra bên ngoài, ví dụ tay chân hoặc là vùng mặt, nó sẽ làm chúng ta mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như là giao tiếp. Cái triệu chứng ngứa của viêm da cơ địa thì nó ngứa rất là dữ dội, do đó mà nó cũng ảnh hưởng đến công việc và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thể gặp phải tình trạng nhiễm trùng nếu không xử lý cái sang thương da đó tốt, có thể là sốt cao, lạnh run và có những cái triệu chứng là của bệnh lý nhiễm khuẩn toàn thân, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải điều trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, việc chăm sóc da hàng ngày cũng có vai trò quan trọng với người viêm da cơ địa. Theo khuyến cáo, người bệnh nên giữ da sạch sẽ, chú ý dưỡng ẩm, tránh sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh và hạn chế tiếp xúc với những yếu tố đã từng khiến da bị kích ứng.
1: Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài đường, việc tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi hay sự thay đổi nhiệt độ đôi khi khó tránh khỏi. Vì vậy, nếu đã mắc viêm da cơ địa, cần lưu ý những yếu tố có thể khiến bệnh bùng phát, đồng thời duy trì việc chăm sóc da và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Kiểm soát bệnh tốt giữa các đợt tái phát sẽ giúp hạn chế những ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không

0: bà của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà trừng cá trên lưng bà ạ? Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi,
5: mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo mang tên Đường số mở tương lai ngay sau đây.
10: Đường số mở tương lai.
11: Phan Yến và Trọng Nghĩa xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
12: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ tại Việt Nam có xu hướng diễn biến rất phức tạp, là thách thức lớn đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, xảy ra 228 vụ cháy, làm 14 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 200 tỷ đồng. Mới đây nhất, vào sáng sớm ngày 8 tháng 9, xảy ra một vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, khiến 2 người tử vong. Rạng sáng ngày 5 tháng 9, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại sạp bán rau củ trên đường TTN12, phường Đông Hưng Thuận, làm 2 người không qua khỏi. Còn vào đầu tháng 8 vừa qua, vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung cũng khiến 2 nạn nhân tử vong. Giữa tháng 7 năm 2026, hỏa hoạn tại quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh khiến 5 người tử vong, khiến người dân lo lắng.
13: Coi như là gia đình là cũng tuyên truyền cho mọi thành viên trong gia đình là phải nhận thức được về cái cháy nổ nguy hiểm ở chỗ nào, nên phải cẩn thận các cái vật dụng dễ cháy, rồi là khi cháy thì trong thời gian 5 phút đầu là làm sao phải dập tắt được đám cháy là triệt để và không để cháy lan.
12: Đáng chú ý, nhiều vụ cháy có thiệt hại về người xảy ra vào ban đêm, lúc người dân đang ngủ, khiến việc phát hiện và báo tin đến lực lượng phòng cháy chữa cháy bị chậm trễ. Chính sự chậm trễ này khiến các vụ cháy vượt quá thời gian vàng. Đây là khoảng thời gian quyết định trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Do vậy, khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nơi, nhiều đám cháy đã phát triển mạnh, lan rộng, khiến công tác khống chế gặp khó khăn, hiệu quả cứu nạn và cứu tài sản giảm rõ rệt. Vậy làm thế nào để phát hiện cháy sớm hơn, báo tin nhanh hơn, chính xác hơn? Làm thế nào để công nghệ có thể hỗ trợ con người, giành lại từng giây phút quý giá trong cuộc chiến với hỏa hoạn? Chính từ thách thức đó, yêu cầu cấp bách đặt ra không còn là báo cháy nhanh hơn, mà là phải báo cháy chủ động, chính xác, liên tục 24/7, không phụ thuộc vào yếu tố con người. Đây là câu chuyện mà Đường số mở tương lai muốn cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
11: Thưa quý vị, thực tiễn tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu cho thấy, công tác phòng cháy chữa cháy từ lâu đã không còn phụ thuộc vào việc con người phát hiện và gọi điện báo cháy. Thay vào đó, các quốc gia này đã xây dựng và vận hành hệ thống báo cháy tự động theo mô hình giám sát tập trung, được luật hóa và triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ những kinh nghiệm quốc tế, cùng với chủ trương chuyển đổi số của nhà nước,

0: và luật phòng cháy chữa cháy, đã tạo cơ sở để Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sau đây là phóng sự Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bản đồ số để tận dụng thời gian vàng trong chữa cháy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại một con hẻm thuộc phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các hộ gia đình đều hưởng ứng phong trào nhà tôi ba có. Có thiết bị báo cháy, có mặt nạ phòng độc và có lối thoát nạn thứ hai. Cẩn thận hơn, gia đình còn chủ động lắp thiết bị cảnh báo cháy nổ sớm. Khi có dấu hiệu bất thường, thiết bị cảnh báo sớm tự động truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh nên người dân rất an tâm.
2: Mình rất yên tâm khi mà mình không có mặt ở nhà mà có một cái phương tiện báo đến cho các đồng chí phòng cháy chữa cháy như vậy thì là quá là mình quá an tâm luôn.
3: Thì thời gian qua là tình hình cháy nổ khá là phức tạp, khiến tôi khá là lo lắng. Do đó thì có những cái thiết bị mà truyền tin nhanh ấy, thì nó sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Những thiết bị truyền tin này nó chỉ truyền tin nhanh về trung tâm chỉ huy của lực lượng chữa cháy thì lực lượng chữa cháy sẽ đến nhanh hơn. Và tôi mong là trong thời gian tới thì những cái thiết bị truyền tin này nó sẽ được lắp đặt nhiều hơn để khi mà có cháy là cảnh sát tới ngay lập tức liền.
0: Còn đối với các tòa nhà cao tầng, hệ thống báo khói, báo nhiệt và trung tâm điều khiển báo cháy được kết nối trực tiếp với thiết bị cảnh báo sớm. Ngay khi có dấu hiệu bất thường, thiết bị cảnh báo sớm tự động truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thông báo cho bộ phận vận hành tòa nhà để xác minh. Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ phương thức tiếp nhận thông tin chủ yếu dựa trên cuộc gọi của con người sang cơ chế tiếp nhận và truyền tải dữ liệu chủ động trên nền tảng công nghệ, góp phần nâng cao khả năng giám sát, rút ngắn thời gian phản ứng và tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Khi lắp đặt cái phương thức truyền tin nhanh này thì tất cả đều xử lý nhanh gọn trong một chiếc app và ngoài ra thì được cài đặt số điện thoại nên khi có bất cứ một cái sự cố nào xảy ra họ truyền tin rất là nhanh đến thứ nhất là số điện thoại thay vì việc là chúng tôi phải gọi điện thì tất cả đều nhận được thông tin ngay cùng một lúc.
1: Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động Trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở rộng 180m², trang bị 138 bộ thiết bị giám sát hành trình, 53 bộ máy tính có thiết bị ngoại vi. Màn hình trung tâm gần 500 inch được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác tiếp nhận tin báo, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo quy trình, khi nhận tin báo cháy từ thiết bị truyền tin tự động, cán bộ ở trung tâm sẽ xử lý thông tin trên hệ thống bản đồ số, định vị địa chỉ, thông báo đến đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần nhất để điều phối lực lượng. Bản đồ số trên màn hình trung tâm tích hợp tính năng tìm đường ngắn nhất, nguồn nước gần nơi xảy ra cháy nổ, giúp lực lượng tại thực địa. Hệ thống cũng đồng thời gửi thông tin đến đơn vị y tế, điện lực để hỗ trợ. Ngoài ra, phần mềm cũng tự động phân loại tin báo giả trước khi truyền đến lực lượng.
0: Theo Thượng tá Vũ Hồng Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Chỉ huy là đánh dấu bước chuyển từ tiếp nhận tin báo cháy theo phương thức thủ công sang vận hành trên nền tảng số. Hệ thống hỗ trợ định vị chính xác điểm cháy, hướng dẫn xe chữa cháy theo lộ trình tối ưu, đặc biệt hiệu quả tại đô thị rộng lớn với nhiều hẻm nhỏ như Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tận dụng 5 phút vàng để triển khai chữa cháy cứu nạn. Trung tâm cũng được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hình thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý các cơ sở doanh nghiệp và công tác bảo đảm an toàn phòng cháy.
5: Khi tiếp nhận xung trong chỉ huy thì tất cả các xử lý sự cố nó không qua cái giai đoạn trung gian sẽ được trực tiếp truyền về trong chỉ huy, rất dễ dàng cho việc mà tiếp cận và xử lý thông tin của lực lượng cơ sở cũng như giúp cho người dân doanh nghiệp nhanh về cái thời gian mà cứu về sự cố và tai nạn.
0: Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trung tâm chỉ huy sẽ giúp chuyển đổi phương thức tiếp nhận tin báo cháy truyền thống từ thủ công bị động sang chủ động để tận dụng giờ vàng chữa cháy, giảm thiệt hại. Hệ thống hỗ trợ lực lượng định vị nơi cháy, hướng dẫn cho xe cứu hỏa với độ chính xác cao, rất hữu ích ở đô thị rộng lớn và nhiều hẻm nhỏ như Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trung tâm chỉ huy, Đại tá Trần Hồng Minh cũng yêu cầu phòng PC07 tiếp tục tuyên truyền cho người dân thấy được hiệu quả trong công tác chuyển đổi số.
6: Phối hợp làm sao, tuyên truyền làm sao ở tại các cái hộ dân ở trong ngõ hẻm và các cái hộ ở liên gia để người dân thấy được cái hiệu quả, đặc biệt đó là ở công an các phường, các cái tổ cũng nghiên cứu vì lực lượng này thì có lực lượng an ninh trật tự cơ sở để làm sao ở tại các cái điểm này khi tiếp nhận

0: kết nối giữa các cái tổ liên gia rồi là lực lượng an ninh trật tự cơ sở, công an phường kịp thời nhanh chóng để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi có cái sự cố xảy ra.
1: Thành phố cũng yêu cầu các lực lượng phối hợp ngành xây dựng nghiên cứu cải tạo những khu vực chưa đảm bảo hạ tầng phục vụ chữa cháy, trong đó có bổ sung trụ nước, mở rộng hẻm để xe chữa cháy dễ tiếp cận và lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các khu vực hạn chế về giao thông hoặc nguồn nước. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu 168 xã phường, đặc khu xác định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khoáng trắng cho công an cấp xã. Các địa phương phải rà soát, phân loại nhà ở theo mức độ nguy cơ, tập trung vào những căn nhà có biển quảng cáo che kín mặt tiền, lồng lưới, khung sắt cản trở thoát nạn, tầng hầm, bán hầm, khu vực sạc phương tiện sử dụng pin lithium-ion, nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy hoặc có nguy cơ mất an toàn về điện.
2: Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân được yêu cầu chủ động nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng thoát nạn, chữa cháy ban đầu và khắc phục các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Thành phố cũng tiếp tục củng cố trung tâm thông tin chỉ huy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, các mô hình tự quản và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Hy vọng rằng với những tín hiệu tích cực ban đầu, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ kéo giảm số vụ cháy, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
13: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
12: Sao?
13: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
12: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
13: Mổ cận á?
12: Ừ.
13: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
12: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng, chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
13: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
12: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
13: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
12: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
14: Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
15: Hà Nội sống và yêu.

0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu

0: Thưa các bạn, tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9.
1: Cùng ngày tại Văn miếu Quốc Tử Giám, chương trình Nét Hà Thành, câu chuyện Hà Nội qua táo dài diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026. Chương trình giới thiệu lịch sử áo dài và trình diễn 15 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp Hà Nội.
0: Cũng trong khuôn khổ Festival, sáng ngày 10 tháng 9, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức tọa đàm Lửa trên đường ray, gặp gỡ những nhân chứng từng gắn bó với ngành đường sắt và hiện vật đầu máy xe lửa hơi nước 141-179. Chương trình tái hiện ký ức về những chuyến tàu thời chiến, đồng thời đặt ra hướng phát huy giá trị di sản công nghiệp, đưa hiện vật và những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
1: Phường Yên Hòa đang đưa chùa Cót lên không gian số nhằm giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tới người dân và du khách. Đây là một bước đi trong ứng dụng công nghệ để quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hà Nội.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, nhiều người nói muốn hiểu một thành phố, đừng chỉ nhìn vào những ngôi nhà hay những con đường. Hãy nhắm mắt lại và nghe giọng nói của nó. Giọng nói ấy không cố định mà thay đổi theo thời gian. Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng leng keng của chuyến tàu điện sớm mai, hay tiếng dao mộc mạc bằng thơ lục bát vang vọng trong ngõ nhỏ. Giữa một Hà Nội đang hối hả với tiếng thông báo ứng dụng, tiếng động cơ xe điện và nhịp sống số quay cuồng, liệu những thanh âm hoài niệm có đang hoàn toàn biến mất hay chỉ đang giấu mình thành những nốt trầm chờ người tìm lại? Mời quý vị đến với tập 1, Thính giác, nốt trầm đô thị trong series phóng sự Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ.
1: Thành phố của chúng ta từng có một thời vang lên những âm thanh rất mộc. Khi dân số còn thưa, phương tiện chủ yếu là những chiếc xe đạp bon nhẹ trên phố. Người Hà Nội có thể nghe trọn vẹn nhịp đập yên ả của không gian xung quanh. Lội ngược dòng thời gian để định vị sự thay đổi tông giọng ấy, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một người dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa Hà Nội, nhận diện sự dịch chuyển khách quan của bức tranh âm thanh đường phố.
3: Trước kia thì chủ yếu là xe đạp, thì chỉ có cái tiếng bon rất là nhẹ nhàng trong một buổi sớm. Cách đây khá lâu thì Hà Nội vẫn có trên đường phố, trong ngõ ngách thì vẫn có cái tiếng dao mộc. Và có người thì cái tiếng dao nó rất là chân thành mộc mạc, nhưng cũng có người thì họ dao bằng thơ lục bát. Cũng có người thì họ cất lên những cái tiếng dao nghe nó vừa vui vừa hài hước. Nhưng cũng có những tiếng dao nghe nó trầm lắng, nó cũng có cái gì đấy nó mang mắc buồn. Nhưng mà xã hội thay đổi, cuộc sống thay đổi, rồi phương tiện giao thông cũng thay đổi, dẫn đến cái bởi vì âm thanh của đường phố nó quá lớn. Vì thế cho nên là rất nhiều người đã thay cái âm thanh dao mộc ngày xưa bằng các cái loa pin, bằng cái âm ly, và bây giờ thì hiện đại hơn là họ cắm một cái USB vào trong một cái loa là có thể phát ra những tiếng dao rất là cần thiết. Thì họ dao rất là ngắn, rất là gọn, thậm chí rất là trần trụi. Nó không còn cái âm vọng của cái tiếng dao như ngày xưa nữa, không còn những cái câu thơ lục bát véo von vừa hài hước nữa, nó không còn nữa. Nói chung là làm cái sự đáng tiếc nhưng mà phải chấp nhận.
4: Vui nhất có chợ Đồng Xuân.
1: Khi tiếng dao mộc mạc lùi xa, những loại hình nghệ thuật dân gian gắn chặt với không gian phố phường xưa cũng đối mặt với thách thức sinh tồn. Ngày trước, những toa tàu điện tỏa ra năm cửa ô chính là chiếc sân khấu lưu động duy nhất của người hát sầm. Hôm nay, giữa những dòng xe cộ ken đặc, tiếng đàn mộc dễ dàng bị nuốt chửng, nhưng cái cốt cách ấy vẫn sống bền bỉ nhờ những nghệ sĩ đau đáu với cội nguồn. Hơn một thập kỷ theo chân thầy, nghệ nhân hát sẩm Tạ Hạnh xúc động nhớ lại những ký ức khi sẩm bước ra không gian mở của phố cổ.
5: Là ở cái sân khấu ngoài phố cổ ấy, thì người ta rất là thích. Mặc dù người ta không hiểu tiếng Việt, nhưng người ta vẫn hình dung được một cái gì đó nó rất là Hà Nội xưa. Tại vì khi mình dẫn chương trình này, mình dẫn bằng cả hai thứ tiếng, dẫn bằng cả tiếng Anh mà. Người nước ngoài người ta rất là thích thú. Trước hết là người ta nhìn thấy cái trang phục của mình, nó rất là thú vị. Khi mình được giới thiệu với người ta là từ trang phục này, rồi cái đây là cái thể loại đấy đã dành cho những mấy bao nhiêu năm trước là dành cho những người khiếm thị, là người ta hành nghề này, người ta rất là ngạc nhiên. Thì khi mình ra diễn ở cái sân khấu ngoài trời mở rộng ấy, thì là người ta thích thú như vậy. Thậm chí người ta cũng không thể tưởng tượng được là một nghệ sĩ nhân dân mà lại rất là giản dị.
1: Chính sự kết nối xuyên không ấy là lý do khiến nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, người thầy của nghệ nhân Tạ Hạnh, luôn thèm khát một góc không gian mộc mạc cho sẩm giữa lòng thành phố hiện đại. Đối với ông, giữ sẩm không phải là khép kín, mà là giải lại chiếc chiếu dân gian vào đúng nơi nó thuộc về.
6: Chứ tôi thèm lắm. Bây giờ có thể là gì? Tất cả những cái tiếng động cơ có thể nó lớn, thế nhưng mà vẫn có một chỗ nào nó yên tĩnh. Ví dụ như là cửa đền Ngọc Sơn chẳng hạn. Có một cái chiếu sầm ngôi cửa đền Ngọc Sơn, khách du lịch người ta đi quanh bờ hồ, người ta đến đấy, người ta tụ tập ở đấy rất đông. Mà tôi biết là gì, nếu làm được ở đấy thì nó quá hay. Một cái văn hóa mà cội nguồn của dân gian lại ra được đúng cái nơi để mình gọi là hành nghề thì nó tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà chưa làm được. Đấy là cái điều tôi hơi tiếc. Việc biến tấu, việc phát triển cứ phát triển, nhưng phải giữ đúng được cái hồn cốt của Việt, chứ đừng làm nó mất đi cái bản sắc ấy. Hãy giữ gìn cái cốt cách, chứ đừng làm nó mất đi cái giá trị của nghệ thuật dân gian này.
1: Bên cạnh nghệ thuật, nốt trầm của Hà Nội còn được giữ bởi những con người thầm lặng, gắn bó đời mình với nhịp đập lao động qua bao thập kỷ. Ở các ngã tư, ngã sáu, nơi đường sắt cắt ngang đường bộ, tiếng còi tàu đêm vẫn vang lên đều đặn. Với cô Thanh Nhàn, người gác chắn tàu đã có hơn 20 năm gắn bó, tiếng còi tàu không còn là âm thanh báo động khô khốc, mà đã trở thành nhịp đập trong tiềm thức.
7: Ngủ ở nhà thì những cái tiếng còi tàu, chẳng may mình nghe tiếng còi tàu, nhà mình thì cũng gần ga mà. Cho nghe tiếng còi tàu mình cũng giật mình nghĩ như là mình đang lên ban làm việc ấy. Đấy. Cho nên là nhiều đêm cũng tỉnh giấc, cũng có những lần là cũng vùng dậy đấy. Khỏi giường, chạy xuống khỏi giường đấy. Nói chung là nó cũng gắn liền với mình mấy chục năm ấy. Lúc đấy tất cả mọi thứ nó với gọi là ăn sâu vào mình. Và nó với có tâm huyết. Đối với mình nó là cảm xúc thật là cũng khó tả lắm. Nhưng mà nó rất là gắn liền và nó rất là thân thiện. Nó có một cái tâm huyết, nó có một cái gì đấy gọi là tình cảm sâu sắc. Với nghề cũng như với thủ đô thì mình mới gắn liền nghề nghiệp.
1: Âm thanh vốn vô hình lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một thanh âm không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức. Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án Hà Nội C.MP3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của thủ đô. Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi, phó ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là sự kiên nhẫn chờ đợi đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
8: Đến đúng cái hôm mà chúng mình quyết định thu âm, thì khi bọn mình ra đấy vào đúng thời điểm đấy thì lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu cả. Nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là chờ đợi thêm một chút, tại vì mong muốn thu được những cái âm thanh mà nó thực sự gắn liền với cả ký ức của những người lưu giữ ấy. Nên là sau khi chờ được đến hết tuần hôm đấy thì cô đã quay trở lại. Thế là sau hôm đấy thì bọn mình đã có thể thu âm lại được cái tiếng bánh đa kê ở trong một cái bối cảnh mà bọn mình nhớ nhất.
1: Hà Nội hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, nói bằng một tông giọng hiện đại và đa tầng hơn. Nhưng chừng nào người ta vẫn dừng lại để lắng nghe tiếng chổi tre quét lá sớm mai, còn khao khát một chiếu sẩm mộc bên Hồ Gươm, hay giật mình thân thương theo một tiếng còi tàu đêm, thì chừng đó nốt trầm đô thị vẫn vẹn nguyên sức sống. Âm thanh có thể chuyển từ mộc sang số, nhưng tình yêu và sự kết nối với Hà Nội thì chưa bao giờ đổi giọng.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Hồ Hoàn Kiếm hôm nay đã quá quen thuộc với người Hà Nội, nhưng diện mạo quanh hồ thực ra đã trải qua nhiều lần đổi thay. Lịch sử ấy có thể gợi mở điều gì cho câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm hiện nay? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại những lớp ký ức ấy qua bài viết sau.
2: Thời nhà Trần, Hồ Hoàn Kiếm là phía bắc của Hồ Lục Thủy, nằm ngoài bãi sông Hồng. Khi nhà Hậu Lê mở rộng kinh đô, đã bỏ đê cũ từ Hàng Giấy đến Bà Triệu ngày nay để đắp đê mới, tương ứng với phố Nguyễn Hữu Huân. Vì thế Hồ Lục Thủy nằm trong đê. Năm 1599, chúa Trịnh Tùng xây Vương Phủ ở phía nam kinh đô Thăng Long. Thế kỷ 17, nhà chúa xây lầu Ngũ Long ở phía đông Hồ Lục Thủy, đã cho đắp con đường từ Vương Phủ sang lầu, nên Lục Thủy bị chia làm hai. Phía bắc gọi là Hồ Tả Vọng, phía nam là Hữu Vọng. Hồ Tả Vọng gọi là Hồ Gươm, còn có tên Hoàn Kiếm. Thời đầu nhà Hậu Lê, quanh Lục Thủy có các xóm nhỏ sống bằng nghề chài lưới và canh tác trên đất bãi, sau dần đông dần. Trong sách Một chiến dịch ở Bắc Kỳ của một bác sĩ người Pháp, ông ta mô tả Hồ Hoàn Kiếm cuối thế kỷ 19 như sau. Dân các làng bám sát mặt nước, họ tắm rửa, vo gạo ở hồ. Với mưu mô chiếm đóng lâu dài, chính phủ Pháp khi đó đưa ra chủ trương cải tạo khu vực phố cổ, xây dựng khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Hoàn Kiếm. Năm 1885, họ bắt đầu di dân các làng quanh hồ, lấy mặt bằng làm đường quanh hồ và xây các công trình phục vụ cho việc cai trị. Ở phía đông họ phá chùa Báo Ân, xây bưu điện trung tâm, lập công viên Tứ Tòa, nay là Lý Thái Tổ. Họ chuyển chùa Phổ Giác, còn gọi là Tàu, xuống gần Văn Miếu, nay là phố Ngô Sĩ Liên, để xây tòa Đốc Lý, nhà máy đèn. Dịch lên phía bắc, con đường đi qua sân đền Bà Kiệu. Phía tây hồ, họ chuyển đình Nam Hương, khách sạn Apricot hiện nay, của thôn Tự Tháp sang vị trí mới, nay là 75 hàng trống. Phía tây nam, họ phá đình làng Phúc Tô, dựng bốt hàng trống. Dấu tích các làng quanh hồ thời Nguyễn hiện còn lại cây đa của thôn Tự Tháp trong trụ sở của báo Nhân Dân. Cây muỗng đối diện với khách sạn Bốn Mùa, Trình Nghình ở phố Lê Thái Tổ. Con đường quanh hồ khánh thành vào Tết năm 1893. Để hồ và khu vực xung quanh thành trung tâm của thành phố Hà Nội thuộc Pháp, chính quyền đã ban hành nghị định các chủ nhà dân quanh hồ nếu là nhà tranh tre bắt buộc phải xây. Nếu không có điều kiện, họ sẽ trưng mua. Năm 1894, kinh lược sứ Bắc Kỳ của triều đình nhà Nguyễn là Hoàng Cao Khải đã hưng công cho xây tượng vua Lê Thái Tổ ở số 16 hiện nay. Con đường quanh hồ hình thành làm thay đổi diện mạo khu vực này. Mặt phố Đinh Tiên Hoàng ngày nay vốn là phía sau của các nhà phố cầu gỗ trở thành mặt chính. Năm 1920, chính quyền xây nhà khai trí Tiến Đức ở số 16 Lê Thái Tổ. Từ đó đến đầu những năm 1970, quanh hồ và vùng phụ cận Hoàn Kiếm không có thêm công trình xây dựng nào. Nhưng năm 1971, dự án nhà bưu điện mới do Trung Quốc viện trợ khởi công đã phá nhà chính của bưu điện trung tâm, xây dãy nhà như hiện nay. Năm 1986, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố xây mới. Đầu tháng 9 năm 2026, thành phố công bố dự án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Hồ và khu vực xung quanh vô cùng thân thuộc với người Hà Nội, nên vô cùng nhạy cảm. Dư luận xã hội từng không đồng tình với nhiều dự án không phù hợp cảnh quan, được thành phố tiếp thu, thay đổi thiết kế hoặc hủy bỏ. Hy vọng dự án chỉnh trang khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng được lãnh đạo thành phố lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần như vậy.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
3: Nước xúc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
7: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chống bô vết đất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp 2 lần. Hiểu con voi vàng.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. 10 giờ 30 phút nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành và chia sẻ với các bạn những thông tin giao thông trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, ngày 14 tháng 9 năm 2026. Chúc các bạn có những hành trình thật chủ động, thuận lợi và an toàn. Hai cách rất quen thuộc để các bạn cùng tương tác với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin từ phía các bạn sẽ vô cùng hữu ích cho chúng tôi, có thể tổng hợp, tạo ra một bản đồ giao thông chi tiết để chúng ta cùng nhau di chuyển một cách chủ động nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Các bạn có cho biết đó là trục đường Nguyễn Khoái, mật độ phương tiện có ghi nhận gia tăng từ đoạn nút giao Trần Khát Chân cho tới nút giao Dốc Minh Khai. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Cảng Hà Nội bắt đầu đông xe hơn, tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội mật độ cao và lưu thông chậm theo cả hai hướng. Đường Bạch Đằng trong cảng cũng có rất đông xe dừng chờ, dừng đỗ, xếp hàng tại đây, khiến cho dòng lưu thông bị kẹt nghẽn ở phía đầu cảng. Đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Hai điểm chậm trên tuyến đường Nguyễn Khoái, các bạn lưu tâm. Nếu như quý vị và các bạn có hành trình di chuyển qua cây cầu Trương Dương thì hãy chú ý một chút là hướng vào trung tâm thành phố, đoạn đầu cầu Trương Dương, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, mật độ cũng gia tăng và dòng xe phải xếp hàng chậm chạp để đi lên trên cây cầu này. Không có ùn tắc nhưng từ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cây cầu Trương Dương các bạn phải đi chậm. Còn về phía nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công, trưa nay khá là ổn, không có tình trạng xếp hàng dừng chờ. Để di chuyển, các bạn có thể đi lại tương đối thông suốt qua ngã tư này. Cây cầu Thăng Long như thường lệ thì chúng ta gặp khó do ảnh hưởng bởi những công trình thi công. Các bạn chú ý hơn một chút là bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 9 thì các phương tiện xe tải trên 2 tấn và xe khách sẽ phải đổi lộ trình sang những cây cầu khác, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân để cây cầu Thăng Long có thể thi công trạm cân tải trọng ở phía bắc cầu. Nếu các bạn có băn khoăn về phương án phân luồng tổ chức giao thông thì chúng tôi cũng xin chuyển ngay tới quý vị và các bạn. Thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2. Phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố Hà Nội. Rào chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn là 150m để thi công trạm cân. Phân luồng các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi sang Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ xe từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ, không bao gồm xe buýt, phía bắc cầu Thăng Long có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía nam cầu Thăng Long và ngược lại, xe đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, có điểm đầu điểm cuối đi các tuyến bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây, có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, thì đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện là từ 5 giờ cho tới 24 giờ hàng ngày từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Nếu như quý vị và các bạn có băn khoăn về phương án này và muốn được tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể liên lạc với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng là 024-37-919191. Các tổng đài viên của chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn tới quý vị và các bạn. Chúng ta chú ý là cầu Thăng Long trong những ngày tới sẽ có những cái điều chỉnh về tổ chức giao thông. Còn về tình hình giao thông trong thời điểm này thì các bạn lưu tâm. mật độ cao, chúng ta sẽ lưu thông chậm theo cả hai hướng. Những khu vực khác mà chúng tôi có nhận được thông tin từ phía các thính giả, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân đi tiếp về phía Gamuda, các bạn lưu thông chậm hướng đi cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại cũng tương tự như vậy, từ Gamuda cho tới Pháp Vân và qua nút giao Thanh Xuân đi Mai Dịch cầu Thăng Long, các phương tiện nhìn chung cũng phải di chuyển với tốc độ chậm. Nếu như chúng tôi có bỏ sót những thông tin giao thông nào quan trọng thì rất là mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024-37-91-9191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, hiện trời nhiều mây với mưa đã xuất hiện ở một số xã phường phía nam thành phố. Tiết trời lúc này mát mẻ, nhiệt độ khoảng 26 độ với xu hướng tăng nhẹ lên 26-28 độ trong trưa chiều nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, Hà Nội xuất hiện mưa diện rộng, có lúc mưa to kèm dông, cục bộ có một số nơi mưa rất to với khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới trời mưa, quý vị và các bạn hãy chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách với phương tiện đi trước. Đối với người đi xe máy, hãy sử dụng áo mưa gọn nhẹ, giữ vững tay lái, tránh phanh gấp hoặc đi vào ổ gà nắp cống để phòng trượt đổ xe. Từ chiều về đêm nay, khả năng mưa tiếp diễn trên địa bàn thành phố, trời mát, có lúc se lạnh với nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lối rẽ từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc kéo dài. Đó là phản ánh mới nhất đến từ phía quý thính giả. Lối rẽ từ tuyến đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên vành đai 2, tuyến đường cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta đang gặp khó. Dễ hiểu thôi, những công trình thi công rào chắn tại hầm chui Cổ Linh đã khiến lòng đường bị thu hẹp. Và đây thường xuyên là hành trình các bạn phải di chuyển vất vả. Từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung đi lên cầu Vĩnh Tuy đang khó, các bạn kiên nhẫn một chút. Qua được điểm khó này thì chúng ta sẽ di chuyển thông suốt tại cây cầu Vĩnh Tuy, không có trục trặc nào cả, không có cản trở nào cả. Đi một mạch cho tới ngã tư Sở thì ổn, chỉ có dẫn xuống ngã tư Sở thì hơi chậm một chút thôi. Như thường lệ thì chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu và đông đúc. Tuyến đường Láng hướng về phía tuyến đường Trường Chinh, từ tuyến đường vành đai 2 trên cao Trường Chinh đi về phía ngã tư Sở, chúng ta đi chậm một chút theo sự điều tiết của đèn tín hiệu, không ùn tắc tại đây. Nếu như các bạn tiếp tục lựa chọn tuyến đường Láng thì hãy chú ý là đoạn qua các điểm có đèn xanh đèn đỏ, ví dụ như ngã ba Yên Lãng, ngã tư Láng Hạ, ngã tư Nguyễn Chí Thanh đều đông và đều chậm. Còn với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua nút giao La Thành, nơi đang có công trình thi công cầu vượt của tuyến đường Vành Đai 1, cũng như thường lệ thôi, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm, nhưng may mắn là không ùn tắc kéo dài trong trưa nay. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận Hưng Yên, trời đang mưa rất to, theo phản ánh từ phía thính giả. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận Hưng Yên, trời đang mưa rất to. Tại địa bàn Hà Nội thì hầu khắp tuyến đường đều đã có mưa, ở trạng thái từ mưa nhỏ, ít nhất là mưa nhỏ trở lên. Các phương tiện xe máy đã phải sử dụng áo mưa rồi và các bạn lưu tâm là trong ngày hôm nay có thể sẽ xuất hiện những thời điểm mưa cục bộ với lượng mưa lớn lên tới 100mm trong 3 giờ đồng hồ, tức là có khả năng sẽ xảy ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực mà thường xuyên có tình trạng như vậy. Nên quý vị hãy chủ động sắp xếp, nếu như có công việc thì chúng ta di chuyển sớm trước khi mưa có thể xuất hiện tại một số địa bàn tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cây cầu Thăng Long. Có va chạm xảy ra giữa xe 4 chỗ, 4 chiếc xe ô tô theo phản ánh đến từ phía thính giả. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Các bạn chú ý, cầu Thăng Long đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, mật độ cao, khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 564 chiều Bắc Nam có một chiếc xe ô tô con gặp sự cố chiếm mất một làn xe chạy. Đây là thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Khuyến cáo các lái xe lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Đó là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng km 564 chiều Bắc Nam, một chiếc xe ô tô con gặp sự cố. Đến với tuyến quốc lộ 5, ngã tư Gẽ - Hải Dương có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con gây cản trở giao thông, khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Đó là quốc lộ 5 qua ngã tư Gẽ, tỉnh Hải Dương cũ, va chạm giữa xe đầu kéo và xe con, giao thông khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để gửi tặng nhau những giai điệu âm nhạc, những món quà tặng âm nhạc đầu tiên trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Yêu Đừng Sợ Đau cùng với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý.

0: lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Tuyến đường Võ Chí Công thính giả đi qua và báo tin với chúng tôi, đó là đi qua các điểm giao cắt đi cầu Nhật Tân, bắt đầu trời có mưa tại khu vực này. Về tình hình giao thông thì ổn thôi, nhưng những cơn mưa chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc di chuyển của quý thính giả khi tầm nhìn hạn chế hơn và khả năng xử lý cũng tiềm ẩn những nguy cơ trơn trượt nếu như chúng ta không cẩn trọng. Hãy giảm tốc độ trong điều kiện thời tiết xấu để chúng ta có những hành trình bình an. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục báo tin cho chúng tôi về tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 564 chiều Bắc Nam. Xe gặp sự cố đã được xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Các bạn đi có hướng tại tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, km 564 yên tâm, xe gặp sự cố đã khắc phục xong. Quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ Hải Dương, cũ. Ở đây thì có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con, giao thông bắt đầu khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận Hưng Yên cũng đang có mưa to. Lối rẽ từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đang có trạng thái giao thông ùn tắc do ảnh hưởng bởi công trình thi công. Cầu Thăng Long thì có va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, theo phản ánh đến từ phía thính giả, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin khác đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, này đã được Viettel mang đến tận nhà các bạn thông qua gói cước Giga, tốc độ lên tới 2GB mỗi giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp cuộc sống của bạn, hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.

Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm trưa nay thì mật độ phương tiện không ghi nhận ở mức quá cao trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong những phút đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên thì điều kiện thời tiết trời đã có mưa phủ khắp gần như địa bàn thành phố khiến cho hành trình của chúng ta cũng trở nên cản trở. Việc người đi xe máy sử dụng áo mưa cũng sẽ khiến cho tầm nhìn hạn chế hơn, khả năng điều khiển tay lái cũng sẽ kém hơn. Mong rằng các bạn đi ô tô có điều kiện tốt hơn, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ khó khăn, nhường nhịn với những người đi xe máy. Tại những cung đường đang có trạng thái ùn tắc va chạm, chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm thông tin cập nhật từ phía quý vị và các bạn. Đó là tuyến quốc lộ 5, ngã tư Ghẽ, Hải Dương cũ, va chạm giữa xe đầu kéo và xe con, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Lối rẽ từ Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc do công trình thi công. Cây cầu Thăng Long có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô theo phản ánh từ phía thính giả, mật độ cao, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Tiếp tục với những thông tin khác được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình qua hotline 024-37-919191 và qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực tuyến đường Tố Hữu, đoạn qua nút giao Vạn Phúc, mật độ có gia tăng nhưng các phương tiện có thể di chuyển ổn định, không xuất hiện ùn tắc hay khó khăn tại trục đường này. Tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, tuyến đường Quang Trung, đây là nút giao Quang Trung Lê Trọng Tấn Văn Khê, mật độ cũng có ghi nhận gia tăng nhưng không ùn tắc trong trưa nay. Đông hơn đó là những dòng xe đông đúc đang hướng về phía ngã ba Sa La từ tuyến đường Phạm Tu, từ tuyến đường 70 cầu Biêu từ Phúc La đi ra. Tuy nhiên cũng chỉ là một chút đông đúc chậm chạp trong giờ cao điểm, may mắn không xuất hiện ùn tắc trong trưa nay. Những điểm nóng giao thông về cơ bản vẫn đang giữ được nhịp trạng thái giao thông ổn định. Nếu như chúng tôi có bỏ sót thông tin nào quan trọng, rất mong các bạn sẽ chia sẻ cùng với chương trình qua hotline là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cập nhật trong trưa nay 14 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ hôm nay đến đêm mai 15 tháng 9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Đối với khu vực Trung Du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, từ chiều nay đến đêm mai có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm, đi kèm cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Đến ngày 16 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1, riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cảnh báo ở cấp 2. Do mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc, nên quý vị cần cập nhật diễn biến thời tiết trên hành trình để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. Trường hợp di chuyển khi trời mưa, hãy nhớ giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Đối với khu vực ngập sâu hoặc có dấu hiệu sạt lở đất, lũ quét, quý vị hãy cân nhắc lùi kế hoạch di chuyển, xác nhận đảm bảo an toàn rồi mới tiếp tục hành trình. Trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội, đó là tuyến đường Trần Khánh Dư. Đây cũng là một khu vực có rào chắn thi công. Từ nút giao Trần Hưng Đạo đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hướng đi về phía cây xăng Lương Yên, các phương tiện di chuyển khá là chậm chạp. Tuyến đường Trần Khánh Dư từ nút giao Trần Hưng Đạo đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hướng đi cầu Vĩnh Tuy, do ảnh hưởng của công trình rào chắn thi công, các phương tiện lưu thông chậm chạp. Quốc lộ 18.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ngã ba Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, tình hình di chuyển khá lộn xộn tại khu vực này. Đó là ngã ba Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Các bạn chú ý, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn. Quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ 2 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 9 tới, tài khoản VNeID có thể bị tự động khóa nếu người dùng thay đổi số điện thoại nhưng số mới không đăng ký chính chủ. Cũng từ thời điểm này, giấy tờ đã tích hợp trên

0: VNeID có giá trị tương đương bản giấy khi làm thủ tục. Cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu xuất trình lại bản chính hoặc bản sao. Người dân còn có thể gửi hồ sơ nhận kết quả thủ tục hành chính trên VNeID và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận lương hưu, trợ cấp. Việt Nam cần sớm có các trung tâm thử nghiệm có kiểm soát sandbox dành cho thiết bị bay không người lái UAV. Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, để hoàn thiện một mẫu UAV có thể cần khoảng 1.000 lần bay thử, trong khi hiện chưa có môi trường phù hợp để thực hiện. Ông cho rằng sandbox sẽ giúp kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm, nhưng việc tổ chức phải đi kèm cơ chế quản lý, định danh và đảm bảo an toàn bay. Bệnh tim mạch không còn chủ yếu gặp ở người lớn tuổi mà đang xuất hiện ở cả người dưới 30 thậm chí khoảng 20 tuổi. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi lối sống và quá trình đô thị hóa là những yếu tố đáng chú ý. Xu hướng điều trị hiện nay cũng chuyển từ can thiệp khi đã có triệu chứng sang phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và cá thể hóa theo từng người bệnh. Tin quốc tế, Australia được đánh giá là quốc gia có khả năng chống chịu tốt nhất trước nhiều thảm họa toàn cầu như chiến tranh hạt nhân, núi lửa lớn, tấn công mạng hay đại dịch. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Global Challenge cho rằng lợi thế của Australia nằm ở vị trí biệt lập, khả năng tự chủ lương thực, diện tích lớn và nền công nghiệp tương đối mạnh. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh không quốc gia nào an toàn trước mọi kịch bản. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đang nằm trong nhóm điểm đến châu Á tăng trưởng mạnh về nhu cầu từ thị trường châu Âu. Theo dữ liệu của mạng lưới đại lý du lịch, tại nước Anh, doanh thu đặt chỗ tới Việt Nam tăng 30%, trong khi lượng đặt chỗ tới châu Á nói chung tăng 22,1% và tổng chi tiêu tăng hơn 28%. Xu hướng này gắn với việc du khách chuyển từ nghỉ dưỡng truyền thống sang những hành trình giàu trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên. Các sản phẩm du thuyền dài ngày, trong đó có tuyến sông Mekong kết nối Việt Nam với các nước lân cận, đang được phân khúc khách cao cấp quan tâm. Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, phân khúc du lịch công vụ từ châu Âu tới châu Á cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển. Đây là tín hiệu thuận lợi trong bối cảnh 8 tháng của năm 2026, Việt Nam đã đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận là mưa đã mau hơn trên nhiều địa bàn tại thủ đô Hà Nội. Ví dụ như là nút giao Thanh Niên, Yên Phụ, chúng tôi nhận thấy là mưa mau qua những khung hình camera. Việc di chuyển của các thính giả cũng trở nên vất vả hơn. Cho dù hành trình này vẫn còn tốt về trạng thái giao thông, mật độ phương tiện không cao và chúng ta di chuyển thông suốt theo cả hai hướng. Ít phút trước thì thính giả báo tin với chúng tôi là ngã tư nút giao Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Ngay lập tức thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cắt cử lực lượng đi kiểm tra ngay và sẽ khắc phục nếu như ở đây thực sự đang có những sự cố. Các bạn di chuyển qua thì cũng chú ý quan sát để chúng ta đảm bảo an toàn. Quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 đang ùn dài, di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ 2 ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Tuyến đường Trần Khánh Dư ùn từ nút giao Trần Hưng Đạo tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Đây cũng là khu vực rào chắn thi công quen thuộc. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ đang ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời các bạn cùng tiếp tục nghe nhạc thư giãn trên những hành trình của Giờ Cao Điểm trưa nay. Các khúc tiếp theo có tựa đề Đừng Như Thói Quen cùng với tiếng hát của Jackie và Sarah Liu.

0: the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích, phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz tại Hà Nội. Thính giả báo với chúng tôi nguyên nhân ùn tắc tại tuyến quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 theo hướng đi Nội Bài là do xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông hết sức khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Cách đó không xa, tuyến đường Võ Văn Kiệt đang ùn từ cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố do cũng vướng va chạm giao thông. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là tại cầu Thăng Long có va chạm giữa 4 chiếc xe nhưng là theo hướng đi về phía Nội Bài. Bây giờ thính giả báo tin là cũng ảnh hưởng bởi va chạm theo hướng vào trung tâm, thì chúng tôi không rõ là cùng một vụ va chạm này hay có thêm một vụ va chạm nào khác. Các bạn đi trên tuyến đường Võ Văn Kiệt cầu Thăng Long hãy tiếp tục chia sẻ thông tin tới chúng tôi. Còn cầu Thăng Long thì tắc cứng theo cả hai hướng, các bạn cân nhắc với lộ trình này, chúng ta đổi lộ trình sang cây cầu Nhật Tân để có thể di chuyển được thông suốt hơn. Cây cầu Nhật Tân thời điểm này chúng ta có thể đi lại bình thường theo cả hai chiều. Với khu vực khác, đó là nút giao Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Hiện thì cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và sẽ cử lực lượng để khắc phục tình trạng này trong những phút tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Như thường lệ thì trong buổi trưa của thứ hai đầu tuần, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114.
5: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
6: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2 và 9 vụ cháy cấp 1. Mới đây, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Phòng cháy chữa cháy 2026 với chủ đề Đối thoại với doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại diễn đàn, theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cốt lõi của việc cải cách thủ tục phòng cháy chữa cháy không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà còn chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Còn trong các ngày 8 và ngày 9 tháng 9 vừa qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19 thuộc phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Gia Lâm tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy nổ cho 800 học viên là người đứng đầu cơ sở, người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn xã.
1: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
6: Thưa quý vị, trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn thời gian vàng trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn 3 phường, Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy. Trước đây, với trụ sở duy nhất tại phố Bạch Đằng, bán kính phục vụ chữa cháy tại nhiều khu vực chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thay vì 3 km theo quy định, bán kính có thể lên tới 5 đến 7 km. Từ thực tế này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chủ động ra soát toàn bộ quỹ trụ sở dôi dư trong công an thành phố, cũng như trụ sở của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo công an thành phố bố trí thêm các điểm thường trực phù hợp. Từ tháng 2 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 đã mở thêm một phân đội, tăng thêm vị trí thường trực tại phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, việc cắm chốt thêm các phân đội tại khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp danh hoặc nơi đô thị hóa nhanh đã góp phần tái phân bổ lực lượng một cách khoa học, sát thực tiễn. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương cho biết thêm.
2: Khi có cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố rồi lãnh đạo phòng PC07, chúng tôi cũng đã được phân công là thành lập một phân đội chữa cháy tại trên địa bàn phường Bạch Mai. Về thực tế là khi xảy ra các cái vụ cháy ở trên địa bàn phường Bạch Mai rồi các cái địa bàn phường lân cận thì cái thời gian lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chúng tôi là tiếp cận được cái hiện trường cháy rút ngắn rất là nhiều. Có những cái vụ cháy cùng một khu vực xảy ra cháy, trước khi thành lập phân đội, cái thời gian mà chúng tôi xuất xe đến có những vụ cháy nó phải từ 7 đến 10 phút. Nhưng mà cùng một cái khu vực đó và khi bố trí cái phân đội ở cái vị trí như bây giờ thì cái thời gian chúng tôi đến đám cháy là nó chỉ còn rút ngắn từ 2 đến 3 phút. Cái thời gian mà chúng tôi xử lý vụ cháy nó sẽ nhanh hơn và đảm bảo được cái thời gian vàng tiếp cận được đám cháy. Chúng tôi có thể là triển khai để khống chế và dập tắt đám cháy ngay từ cái thời điểm ban đầu.
1: Còn theo bà Hoàng Thu Nga, tổ phó tổ dân phố số 46 phường Bạch Mai, thực tế các vụ cháy nổ thời gian gần đây cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nhiều sự cố xảy ra cách trụ sở phân đội mới dưới 1 km, lực lượng nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình, khống chế và dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa thiệt hại. Người dân cảm thấy rất yên tâm khi thời gian vàng, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả cứu nạn được rút ngắn đáng kể. Bà Hoàng Thu Nga chia sẻ.
3: Từ khi mà có thêm một phân đội mới về khu vực địa bàn dân cư ở đây sẽ tạo điều kiện để chữa cháy nhanh hơn, giảm thiểu bớt các tổn hại về người và tài sản. Người dân ở trên địa bàn chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi vì khi có phân đội mới về đây, người dân sẽ yên tâm nhiều hơn. Tất cả các cái cơ hội để mà chữa cháy tới các ngõ ngách của tổ dân phố sẽ được nhanh gọn hơn.
1: Đáng nói việc mở rộng mạng lưới được triển khai trong điều kiện lực lượng phương tiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vẫn là những cán bộ chiến sĩ ngày đêm trực chiến, vẫn là các trang thiết bị hiện có, song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thủ đô đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tổ chức lại thế trận, mở rộng các điểm thường trực, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác thường xuyên.
4: Tàu công biểu sông Đà 01, tàu công biểu báo cáo liên tại đang có một vụ cháy nhà dân ở khu tập thể số 48 tàu công biểu. Tàu công biểu xuất 01 xe chữa cháy cùng 06 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường xử lý vụ việc 01.
1: Song song với đó, phân đội phòng cháy chữa cháy Tạ Quang Bửu thường xuyên tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, xây dựng bản đồ số về bán kính bảo vệ, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, phát triển các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ liên gia an toàn, điểm chữa cháy công cộng, tạo vòng bảo vệ nhiều lớp. Đại úy Vương Văn Đô, tổ cảnh sát khu vực công an phường Bạch Mai đánh giá.
5: Khi có phân đội phòng cháy chữa cháy về tại địa bàn, nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh được nâng cao rõ rệt về công tác phối hợp giữa lực lượng công an cơ sở và phân đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì được nâng cao trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và có các cái hình thức xử lý để người dân nâng cao được cái nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong tình hình hiện tại công an thành phố đang thực hiện chỉ tiêu 3 nhất.
1: Có thể thấy việc mở thêm các phân đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ giải được bài toán nước xa không cứu được lửa gần trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những điểm tựa quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng cơ sở, hỗ trợ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống khẩn cấp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn trước những nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 khẳng định.
2: Ngoài cái công tác thường trực về công tác chữa cháy cứu nạn hộ, chúng tôi cũng bố trí là các cái hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân các địa bàn, các cái khu dân cư, địa bàn tổ dân phố xung quanh cái phân đội chúng tôi thường trực, rồi là trên cái địa bàn phường chúng tôi thì chúng tôi cũng bố trí là cán bộ sĩ là trực tiếp thường trực đây. Anh em sẽ là phối hợp cùng với các tổ dân phố để triển khai các hoạt động tuyên truyền. Khi mà các chiến sĩ chúng tôi về đây thường trực thì các đồng chí cũng nhìn thấy đúng không ạ? Người dân rất là niềm nở, rất là cảm thông cho cái sự vất vả của chúng tôi, kể cả là những cái vụ cháy xảy ra vào buổi tối. Nhưng mà người dân rất là thông cảm, rồi là cũng là chia sẻ tình quân dân rất là tốt.
1: Với diện tích hơn 3.358 km², dân số trên 10 triệu người, mỗi phút chậm trễ trong tiếp cận hiện trường cháy nổ tại thủ đô đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Nhận diện rõ những bất cập trong mạng lưới bảo vệ, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tái bố trí hệ thống trụ sở các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hướng tinh gọn, khoa học, bám sát thực tiễn. Những kết quả bước đầu trong thời gian qua triển khai cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thu hẹp bán kính lửa, giữ vững thời gian vàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, trong khuôn khổ triển lãm về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn và giải pháp thông minh 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, Tổng công ty G-Tel GEIC giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh an toàn. Gian hàng G-Tel GEIC vinh dự đón tiếp Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật sư tiến sĩ Nguyễn Đỗ Tùng Cường, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, đối tác và khách hàng đến tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ do G-Tel nghiên cứu phát triển. Một trong những điểm nổi bật được giới thiệu tại triển lãm là giải pháp cảnh báo cháy nhanh G-Safe, gồm bộ báo cháy không dây và thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe. Giải pháp được phát triển nhằm nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và truyền tin về sự cố cháy ngay từ giai đoạn đầu. Bộ báo cháy không dây G-Safe sử dụng phương thức kết nối không dây giữa các thiết bị, giúp lắp đặt nhanh chóng, hạn chế việc đi dây và không cần thi công hệ thống phức tạp. Qua đó, giải pháp thuận tiện triển khai tại nhiều loại hình công trình, cơ sở, đặc biệt là phù hợp với cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, hộ gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu cháy, hệ thống nhanh chóng phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ, giúp người quản lý và chủ cơ sở kịp thời nhận biết nguy cơ, chủ động thoát nạn, kiểm tra và triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, hạn chế nguy cơ đám cháy phát triển. Đồng thời, bộ báo cháy không dây G-Safe được tích hợp thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe, giúp thông tin về sự cố được truyền kịp thời tới người quản lý cơ sở thông qua cuộc gọi tự động, ứng dụng G-Safe Pro và trung tâm thông tin chỉ huy 114. Việc kết hợp giữa cảnh báo nhanh tại chỗ và truyền tin báo cháy từ xa góp phần rút ngắn thời gian phát hiện, tiếp nhận thông tin và tổ chức xử lý sự cố cháy. Việc giới thiệu giải pháp cảnh báo cháy nhanh G-Safe tại triển lãm về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng của G-Tel trong việc tự chủ nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ hướng tới những giải pháp phòng cháy chữa cháy dễ triển khai, cảnh báo nhanh, truyền tin kịp thời và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 02437919191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khi khép lại chuyên mục Hồ sơ 114, chúng ta sẽ cùng dành để thời gian cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Có khá nhiều thông tin đáng chú ý được các bạn chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua. Với khu vực cổng khu đô thị Đặng Xá, đèn tín hiệu giao thông không có dây đếm ngược nên khiến cho các tài xế khá là băn khoăn, bối rối, mất đi sự chủ động trong việc di chuyển. Thính giả rất là mong đơn vị chức năng, đơn vị chủ quản sẽ bố trí thêm đèn dây đếm ngược để giúp cho các lái xe có thể chủ động hơn khi di chuyển tại khu vực cổng khu đô thị Đặng Xá. Đây chính là tuyến quốc lộ 5 qua cổng khu đô thị Đặng Xá. Ngã tư Phùng Hưng Cầu Đen, giao thông chậm chạp hướng đi cầu trắng do công trình thi công trên tuyến đường Phùng Hưng. Công trình này thì cũng đã án ngữ tại đây vài tháng nay rồi. ngã tư Phùng Hưng, cầu Đen, Hà Đông, giao thông chậm chạp theo hướng đi cầu Trắng do có công trình thi công trên tuyến đường Phùng Hưng. Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô trên cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài vẫn đang trong quá trình giải quyết. Một chiếc xe lao sang làn đường ngược lại nên giao thông ùn tắc theo cả hai hướng. Xin cảm ơn quý thính giả đã giải đáp cho chúng tôi những băn khoăn tại đây. Như vậy là chỉ có một vụ việc thôi, nhưng khá nghiêm trọng nên giao thông cũng đã ùn tắc theo cả hai chiều rồi và cũng ùn khá là lâu. Vụ va chạm trên cầu Thăng Long có một chiếc xe thì lao sang hướng đường ngược lại nên ùn tắc theo cả hai hướng. Một vụ va chạm khác đã xảy ra tại tuyến phố Cầu Diễn khiến cho một người đi xe máy nằm bất tỉnh trên đường. Vị trí là tuyến phố Cầu Diễn qua trụ cầu P33 đường sắt trên cao. Hướng đi cầu Sấy có một vụ va chạm khiến người đi xe máy nằm bất tỉnh trên đường. Người này nằm tại làn đường số 3 gây cản trở giao thông. Nếu như các bạn có thể gọi điện cho xe cấp cứu trợ giúp cho người bị nạn thì chúng ta bớt chút thời gian. Còn nếu như đang vội hoặc không giúp gì được thì cũng mong các bạn đi qua thật nhanh, không hiếu kỳ dừng lại quan sát tránh gây cản trở về giao thông. Quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2 theo hướng đi về phía Nội Bài xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô nên giao thông ùn tắc. Đây là những điểm nóng về giao thông trong những phút gần đây của giờ cao điểm. Rất mong quý vị và các bạn ghi chú cho hành trình của riêng mình. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin mới hơn, mời các bạn cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn, bớt đi phần sốt ruột trên những hành trình đông đúc của trưa nay. Đừng yêu nữa, em mệt rồi, cùng với tiếng hát của Min.

0: The Caffeine. Đây là Sao Vào Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11:33, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên trang vovgiaothong.vn. Trong trưa nay, nhiều va chạm đã xảy ra. Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chắc chắn là yếu tố thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới lộ trình của quý thính giả. Khi mà trời mưa thì tâm lý của nhiều người thì cũng sẽ là mong muốn đi nhanh hơn để hoàn thành lộ trình sớm hơn để đỡ bị ướt mưa, rồi đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra va chạm nếu như chúng ta không cẩn trọng trong việc điều khiển tay lái. Và thực tế là trong trưa nay đã có va chạm xảy ra rất nhiều. Chúng tôi mới nhận được thêm thông tin tiếp theo đến từ cây cầu Phù Đồng. Xe máy va chạm với xe ô tô, giao thông chậm theo hướng đi Hà Nội. Cầu Phù Đồng, xe máy va chạm với xe ô tô, giao thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Về vụ va chạm liên hoàn trên cầu Thăng Long gây cản trở giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết. Đây là thông tin cập nhật đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, giao thông ùn dài, lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện hãy chuyển đổi lộ trình. Hãy đổi lộ trình không di chuyển trên cây cầu Thăng Long đang ùn tắc kéo dài theo cả hai hướng do ảnh hưởng của va chạm liên hoàn. Các bạn đi sang cầu Nhật Tân, cách đó không xa, chúng ta đang có được những hành trình thuận lợi hơn rất nhiều. Một vụ va chạm khác xảy ra cũng đang khiến cho người đi xe máy bị thương khá nặng, đó là phố Cầu Diễn, đoạn qua trụ cầu P33 đường sắt trên cao. Có một vụ tai nạn, một người đi xe máy nằm bất tỉnh trên đường tại làn số 3, giao thông cản trở theo hướng đi Cầu Giấy, các bạn hãy chú ý quan sát để chúng ta phòng tránh an toàn. Va chạm cũng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 18, đoạn qua khu công nghiệp Quế Võ 2, khiến giao thông ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi luôn luôn kêu gọi các thính giả là cẩn trọng trên từng cây số để chúng ta đảm bảo an toàn. Và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu thì việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát hơn, càng cần được đề cao để chúng ta tránh được những tai nạn đáng tiếc. Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn ảnh hưởng tới thời gian di chuyển của rất nhiều người tham gia giao thông. Có tin mới hãy tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng

0: 024-37-919191. Nối tiếp là phần tin thể thao trưa nay, 7 ngày sôi động.
1: Xin chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, sáng ngày hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản và ổn định nơi lưu trú chuẩn bị cho trận ra quân tại kỳ ASEAN 20. Chiều cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có buổi tập đầu tiên tại Nagoya. Đây là buổi tập quan trọng để toàn đội làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và nhanh chóng ổn định đội hình. Tại kỳ ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait vào ngày 15 tháng 9, sau đó lần lượt chạm trán Philippines vào ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. 14 giờ chiều ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân bảng E, môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Không có nhiều chênh lệch giữa hai đội và 90 phút tại Shizuoka có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tấm vé vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Bởi theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi tứ kết. 3 điểm ở trận ra quân sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có quyền tính toán thuận lợi hơn khi phía trước còn có Nhật Bản và Thái Lan. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City đã giành chiến thắng sát nút 1-0 ngay tại sân Old Trafford trong trận Derby Manchester, dù phải chơi với 10 người từ phút thứ 23. Phil Foden đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi với Bruno Fernandes, quyết định đã được công nghệ VAR xác nhận. Tận dụng lợi thế hơn người, Manchester United liên tục gây sức ép nhưng lại không thể ghi bàn. Trong đó, Rashford đã từng đưa bóng trúng cột dọc xong cú sút phạt. Bước sang hiệp 2, Manchester City bất ngờ vượt lên ở phút 60 nhờ công của Erling Haaland sau khi công nghệ VAR xác nhận tiền đạo này không việt vị. Sau bàn thua, Manchester United dồn toàn lực tấn công nhưng lại bất lực trước hàng thủ của Manchester City. Chung cuộc, Manchester City bảo toàn chiến thắng sát nút và tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo dưới thời huấn luyện viên Maresca. Kết quả này giúp cho Manchester City cùng với Arsenal trở thành hai đội duy nhất tại Premier League toàn thắng cả 4 trận đầu mùa. Còn Quỷ Đỏ đứng thứ 13 với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Chỉ ít giờ sau trận đấu này, ProRef, cơ quan phụ trách trọng tài tại Premier League, đã lên tiếng xin lỗi Manchester United sau khi thừa nhận VAR đã công nhận bàn thắng của Erling Haaland do một sai sót. ProRef đã thừa nhận sai lầm trong tình huống nhiều khả năng được xem là sự cố VAR nghiêm trọng nhất kể từ khi công nghệ này được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Đến với La Liga, Barcelona đã đánh bại Levante 4-2 trên sân khách, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng. Xavi Espan mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 trước khi Lamine Yamal nhân đôi cách biệt vào phút thứ 20. Bước sang hiệp 2, chính cầu thủ trẻ này thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-0. Levante vùng lên mạnh mẽ và tận dụng được những sai lầm của Barca để ghi liên tiếp hai bàn do công của Ivan Romero và Jorge Brugge. Tuy nhiên, Karim Adeyemi đã tỏa sáng với một pha solo rồi dứt điểm đẹp mắt ở thời gian bù giờ, qua đó ấn định chiến thắng 4-2 cho Barcelona. Chiến thắng này giúp cho câu lạc bộ xứ Catalonia tiếp tục dẫn đầu La Liga hơn Real Madrid 3 điểm. Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã tái hiện phong độ đỉnh cao của mình để ghi dấu ấn vào lịch sử La Liga sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo của Deportivo. Tiền đạo kỳ cựu người Gabon đã san bằng kỷ lục tồn tại suốt 17 năm, đưa anh sánh ngang với huyền thoại Zlatan Ibrahimovic khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả 5 trận đấu đầu tiên. Ở độ tuổi 37, Aubameyang là cầu thủ già nhất làm được điều này. Tiền đạo người Anh Harry Kane đã ghi tên mình vào lịch sử ở Bundesliga bằng bàn thắng thứ 150 trong sự nghiệp cho Bayern Munich, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại giải đấu này lên con số 99. Tiền đạo người Anh đã lập công trong hiệp 2 giúp cho Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Everbest vào ngày Chủ nhật, qua đó giúp cho hùm xám nước Đức vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giai đoạn đầu mùa. Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Brest, qua đó giải tỏa phần nào sức ép sau khởi đầu không như ý. Ferran Torres chỉ mất đúng 5 phút để mở tỷ số, đồng thời có bàn thắng thứ 6 sau 5 lần ra sân cho PSG. Brett nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2 và có một cú sút dội cột dọc, nhưng thủ thành Safonov cùng với hàng thủ Paris Saint-Germain vẫn vững vàng. Đội khách cũng chịu tổn thất khi Hakimi phải rời sân vì chấn thương. Chung cuộc, Paris Saint-Germain bảo toàn chiến thắng sát nút 1-0 và có thêm 3 điểm quan trọng, trong khi Ferran Torres tiếp tục là điểm sáng lớn của nhà đương kim vô địch ở giai đoạn đầu mùa. Và sau đây là những diễn biến đáng chú ý tại Serie A. Juventus đã nhận thất bại kịch tính 2-3 trên sân của Sassuolo ở vòng 4. Trong trận đấu có tới 3 bàn thắng được ghi kể từ phút thứ 82. Sassuolo mở tỷ số ở phút thứ 65 nhờ công của Esposito. Nhưng sau đó, Diego Pra vào sân từ băng ghế dự bị đã san bằng cách biệt. Phút 89, Boe đưa Sassuolo vượt lên một lần nữa, nhưng Juventus lại lập tức quân bằng tỷ số. Những tưởng hai đội sẽ ra về với tỷ số hòa hai đều, thì ở phút thứ 90+4, Adric đã tung ra cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 cho Sassuolo. Thất bại này khiến Juventus đứng thứ 8 với 7 điểm, trong khi đó Sassuolo xếp ở ngay phía sau với cùng điểm số. AC Milan đã có màn ngược dòng ấn tượng để cầm hòa Lazio hai đều ở vòng 4 Serie A. Lazio dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của Cancellieri và Nuslin, nhưng thế trận đảo chiều hoàn toàn trong hiệp 2. Tiền đạo Diego Moreira trở thành người hùng của Milan khi ghi liền hai bàn chỉ trong khoảng 2 phút ở các phút 65 và 67 giúp đội khách san bằng tỷ số. Những phút cuối cả hai đều có cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của AC Milan, nhưng đội bóng áo đỏ đen vẫn bất bại kể từ đầu mùa. Còn Lazio đánh mất thành tích toàn thắng nhưng vẫn tạm giữ ngôi đầu Serie A. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về banh nỉ. Tại vợt người Đức, Alexander Zverev sẽ kết thúc năm 2026 với số danh hiệu Grand Slam nhiều nhất năm trong các tay vợt ATP sau khi đăng quang Roland Garros và mới đây nhất là Mỹ Mở Rộng. Rạng sáng nay, Zverev đã đánh bại Bonsanton trong 4 set với các tỷ số 6-3, 7-6, 5-7 và 6-2. Thắng lợi này củng cố sự nghiệp thành công của Zverev và cũng mang lại cho anh món tiền thưởng lớn nhất trong sự nghiệp, đó là 5,5 triệu đô la Mỹ. 2.000 điểm cũng là số điểm mà Zverev giành được trên bảng xếp hạng ATP, nhưng anh hiện vẫn kém 1.810 điểm so với Jannik Sinner ở vị trí số 1. Trong khi đó, Bonsanton, tay vợt người Mỹ này nhận số tiền thưởng 2,8 triệu đô la Mỹ và leo lên vị trí số 4 thế giới, được công bố vào tuần sau. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Đây là chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Các bạn thân mến, thêm những điểm ùn tắc đã xuất hiện trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa và mật độ phương tiện gia tăng cao như trong trưa nay. Thính giả cho biết là vòng xoay Sipucha đang ùn tắc. Đây là nút giao giữa tuyến đường Phạm Văn Đồng để rẽ vào tuyến đường bên trong khu đô thị Sipucha. Thường xuyên có những xung đột giao thông do xe từ trong khu đô thị đi ra, rồi những phương tiện xe ô tô khác đi chậm dừng đỗ đón trả khách tại khu vực này. Vòng xoay Sipucha đang ở trong trạng thái ùn tắc. Tuyến đường Thụy Khuê hướng đi Bưởi, vành đai 2, giao thông ổn định, di chuyển được. Thông tin tốt, thính giả có báo về. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 209+100 hướng Cầu Rẽ có xe ô tô mất lái leo lên giải phân cách. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết. Đó là km 209+100 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Cầu Rẽ, một chiếc xe ô tô mất lái leo lên giải phân cách. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết tại đây. Ít nhất là 5 vụ va chạm đã được chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm trưa nay ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Rất mong các bạn sẽ di chuyển cẩn trọng. Tiếp tục là thời gian để chúng ta thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Ca khúc có tựa đề Xin đừng sát muối, trái tim em cùng với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Thy.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các đồng chí cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn từ km 275 đến km 335 đang có mưa lớn gây ngập cục bộ, mặt đường, độ sâu ước tính khoảng 3cm. Nguy cơ gây trơn trượt, khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp chuyển hướng đột ngột và tuân thủ cảnh báo khi đi qua khu vực mưa lớn và ngập. Các bạn chú ý trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn từ km 275 đến km 335, mưa lớn gây ngập cục bộ, độ sâu ước tính 3cm, nguy cơ gây trơn trượt, khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp chuyển hướng đột ngột và tuân thủ cảnh báo khi đi qua khu vực mưa lớn ngập để đảm bảo an toàn. Trên tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 337 đến km 338 cũng đang có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe bật đèn sương mù, đèn cảnh báo, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 209 hướng đi Cầu Rẽ, có xe ô tô mất lái, leo lên giải phân cách giữa, lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết. Các bạn hết sức chú ý quan sát khi di chuyển qua khu vực này.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Rất không tranh chấp, rất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
4: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
3: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Các bạn thân mến, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thính giả phản ánh với chúng tôi là có một chiếc xe ô tô Mazda 3 màu đỏ, lái xe vừa đi vừa bấm điện thoại, lưu thông tốc độ 40-50 km/h tại làn 90, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, một chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ vừa đi vừa dùng điện thoại, gây cản trở giao thông theo hướng vào trung tâm thành phố. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, km 215 có xe tải chở giàn giáo làm rơi ra đường, các phương tiện cẩn trọng hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, km 215, xe tải chở giàn giáo làm rơi nhiều giàn giáo ra đường, cẩn trọng theo hướng đi Hà Nội. Vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì đang ùn dài. Vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm đang ùn dài theo hướng đi cầu Thanh Trì. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2026-2030 thông qua nền tảng

0: của Ủy ban Nhân dân. Căn cứ kết tội bị cáo lạm thu, tòa yêu cầu điều tra lại toàn bộ quy trình quản lý sử dụng nguồn tiền này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 14 đến 16 tháng 9, thời tiết Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh ổn định hơn, ban ngày nắng đều từ 31 đến 34 độ, mưa giảm nhẹ nhờ áp thấp nhiệt đới tan. Chiều tối vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo từ ngày 17 tháng 9, mưa lớn sẽ quay trở lại. Người dân cần đề phòng lốc sét, gió giật và nguy cơ ngập cục bộ khi chiều cường duy trì ở mức báo động 2. Tin quốc tế, tại Trung Quốc, hơn 31.500 người được sơ tán khỏi vùng nguy cơ tại đảo Hải Nam do mưa lớn kéo dài. Từ ngày 11 đến 13 tháng 9, lượng mưa tại 24 thị trấn vượt 300mm, lượng mưa cao nhất là hơn 450mm ở Vạn Ninh. Chính quyền địa phương đã nâng ứng phó lũ lên cấp 2, riêng Vạn Ninh cấp 1, dự báo mưa lớn kéo dài đến ngày 15 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp uy Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ trên 37.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Bên cạnh mẫu hài cốt liệt sĩ, trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu so sánh, phối hợp cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an quản lý. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, mẫu hải cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Cảng Hà Nội vẫn đang ùn tắc khá nghiêm trọng theo phản ánh từ phía thính giả. Cảng Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, đường Nguyễn Khoái tắc cứng theo hướng đi về phía tuyến đường Vĩnh Hưng. Tuyến đường Chùa Láng đang ùn tắc cục bộ, đường Chùa Láng đang ùn tắc cục bộ. Cầu Thăng Long tiếp tục ùn tắc theo cả hai chiều. Chúng tôi tạm dừng giờ cao điểm trưa nay tại đây, nhưng những thông tin về giao thông vẫn sẽ tiếp tục được phát sóng trong các chương trình tiếp theo. Mong rằng các bạn sẽ đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ cao tốc phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty đường bộ 1 Hà Tây, Công ty công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
2: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Một số nội dung đáng chú ý liên quan trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng là tăng tính chủ

0: động trong bảo quản tiền mặt, linh hoạt thời hạn kiểm đếm và bổ sung yêu cầu về thiết bị an toàn tại quầy giao dịch.
1: Đáng chú ý là mới đây, nhiều người đang quan tâm việc có thể bị phạt cả 100 triệu khi cho thuê chung cư theo ngày. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
0: Vâng, nếu quý vị đang sử dụng chung cư và mục đích không phải để ở thì cần lưu ý. Việc tự ý biến căn hộ chung cư thành cơ sở kinh doanh lưu trú ngắn hạn Airbnb cho thuê theo ngày đêm hay là thay đổi kết cấu căn hộ sai quy định có thể đối mặt với mức xử phạt hành chính lên tới 130 triệu đồng theo Nghị định 339/2026 mà Chính phủ vừa ban hành. Còn với những diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng hôm nay không có nhiều biến động đáng kể, trạng thái giằng co tiếp tục duy trì. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng xuống còn 146,2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới thì cũng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần khi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
0: Thưa quý vị, ngân hàng vẫn là nhóm cổ phiếu dẫn đầu hút dòng tiền, phản ánh việc dòng tiền đổ mạnh vào nhóm này kèm theo kỳ vọng nâng hạng FTSE Russell. Tuy nhiên giá cổ phiếu không đồng thuận, VPB là điểm sáng trong khi SHB và HDB chịu áp lực bán. Bất động sản dù hút tiền nhưng toàn bộ cổ phiếu đầu ngành đều giảm như VIC, NVL chịu áp lực bán. Nhóm dịch vụ tài chính có VIX, SSI, VCI và VND giảm điểm. Thanh khoản cao nhưng giá lùi là tín hiệu bán ròng trong nhóm chứng khoán. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 4 điểm xuống còn 1.790 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Kỳ Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Tân mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất từ sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack của bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn qua vòng xoay ngã 6 Phù Đồng khoảng 200m hướng đi giao lộ Cống Quỳnh vừa xảy ra một va chạm giữa xe buýt và ô tô con. Hiện trường hiện tại thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông ở khu vực này, xe đông di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết là nút Huỳnh Thúc Kháng Chùa Láng hiện tại đang ùn tắc cục bộ, rất mong lực lượng chức năng sẽ có mặt sớm để phân luồng. Và cũng xin được nhắc lại một thông tin đáng chú ý trong những phút qua, từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 5, phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo là người dân khi chúng ta đi đường trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện tại đã cho thông tuyến trở lại. Tuy nhiên thì tuyến cao tốc này vẫn đang vừa thi công vừa khai thác và có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm. Cần phải chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa và tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố cần nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Đồng thời cũng cần bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn, cũng như liên hệ với số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức chương trình.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, Thu vẫn đâu đây mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức, những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng vẫn có những ký ức vẫn đọng mãi ở một góc nào đó trong tâm hồn. Tháng 9 đến trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Thu, kỷ niệm và em là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Minh Đức. Đôi khi chúng ta không thể cảm hết được những lời ca đang nói về điều gì, nhưng lại thấy mình đang có một chút ở trong bài hát. Hãy cứ để tâm hồn thả trôi theo những nốt nhạc, những ước mơ và cảm xúc. Ta nghe tình ta lá trải khô dài, như ngày mưa ta rơi vào những nỗi đau mất nhau. Khi mùa thu đi qua là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, là một bài hát có ca từ và giai điệu bay bổng lãng mạn, một thanh âm nhẹ nhàng của tiết trời cuối thu, với những cảm xúc lãng đãng của một cơn gió nhẹ, mang những sự nồng nàn da diết của mùi hoa sữa và cả những rung động hoài niệm của một chuyện tình ngọt ngào. Trong cuộc sống vội vã, xô bồ, cảm xúc đó khiến tâm hồn ta neo lại và có một cảm giác bình yên. Hay khi mùa thu đi qua, đã rơi lại chút nắng trên đóa tường vi bên nhà ai nở muộn, những hình ảnh đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng cuốn lòng người. Khi mùa thu đi qua, cũng là lúc tình yêu không còn nữa, và những chiếc lá xanh giờ đã héo úa, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là đại lộ Thăng Long, đoạn hầm chui dân sinh số 8 có một xe tải chở thiết bị bản lề cửa làm rơi hai thùng hàng. Hiện tại thì một xe tải đã va phải một thùng hàng khiến cho thùng hàng này bị vỡ, dẫn đến là nhiều bản lề văng ra đường. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi Hà Nội xin được chú ý ạ. Và Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cho biết là tại km số 165+900 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, hiện tại có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Khu vực này đang xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị cũng xin được lưu ý khi chúng ta có lộ trình di chuyển trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 tại km số 165+900. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một chuyện tình đẹp như một nước trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Bài hát là khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không đến tìm. Những nốt nhạc lơ lửng nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Nao lòng những câu ca buồn lắm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ, tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Và cảm thấy tiếc nuối, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chưa đến muộn một loài hoa lỗi hẹn. Đã có nhiều giọng hát thể hiện ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, nhưng bản thu âm đầu tiên với giọng hát của ca sĩ Thu Phương, người đã gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, là bản thể hiện được rõ chất những tâm trạng khắc khoải, những nỗi buồn được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn mơ đã tàn, mùa thu đi qua, nhưng mùa hoa vẫn còn ở lại.

Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi lại xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là những hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ lại có nhau và trở về bên nhau. Ca khúc Miền Tình Yêu của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt là tiếng lòng của tác giả hướng về một nửa của mình. Lời thủ thỉ của ca sĩ Lâm Nhã đã đưa người nghe vào miền tình yêu của tác giả, như nói tình yêu của mỗi con người. Hay hình ảnh của phố cũ bâng khuâng khi mùa thu đến, chỉ còn mình em trong mưa thôi. Và có lẽ chỉ đâu mới hôm nào thôi, đã trở thành kỷ niệm nụ hôn anh trao. Những ước mơ của người con gái với những tình cảm dành cho người cô yêu. Mỹ Linh đã hát như tâm sự, mong muốn là ánh trăng soi sáng vào tình yêu của mình. Chỉ nghe Linh hát cũng cảm nhận được những điều muốn chia sẻ trong còn lại với mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, Biết Khi Nào Gặp Lại do nhạc sĩ Khắc Hưng và Tấn Phong sáng tác cũng là một bản ballad mang giai điệu buồn, da diết, không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau nhói khi thưởng thức vào những ngày lạnh mưa. Tiếng đàn guitar và lời tự sự của Mỹ Tâm đã khiến người nghe cảm thấy nhói lòng khi lắng nghe giai điệu của Biết Khi Nào Gặp Lại. Còn Với Chiều Biển Vắng Thênh Thang của Việt Anh là một bản nhạc với tư duy là một câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn, không gian về thời gian. Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiều biển vắng thênh thang, yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Biết Khi Nào Gặp Lại qua phần thể hiện của Mỹ Tâm và Chiều Biển Vắng Thênh Thang qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là đường Chùa Láng đoạn trường Đại học Ngoại thương giao thông đang ùn tắc theo cả hai hướng, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Xin được nhắc lại là đường Chùa Láng đoạn trường Đại học Ngoại thương giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý. Và xin được gửi tới quý vị một vài những thông tin khác từ thính giả cho biết là cũng trên đường Chùa Láng trong ngõ 84 thì xe ô tô đang dừng đỗ và gây ùn tắc giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km số 165+900 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại thì xe đông và các phương tiện di chuyển chậm khi qua đây. Xin được nhắc lại là km số 165+900 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 ạ. Hiện tại thì vẫn đang có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay và cả những mối tình dang dở nhớ nhung. Ở tuổi còn đi học, nhưng nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến ngơ ngẩn trước cổng trường nữ sinh Gia Long, Nguyễn Bá Tòng,

Sương Nguyệt Ánh hay Trương Vương. Người con gái e ấp thẹn thùng như đóa hoa hồng chớm nụ, như hoa păng xê hay mimosa và những cánh phượng hồng. Một nụ hôn đầu say sưa ngất ngây và nhung nhớ mãi về sau. Mùa hạ đến rồi mối tình chia ly vì một lý do nào đó. Khi mùa tiệu trường đến sang mùa thu, người nữ sinh Trương Vương nhìn lá vàng rơi. Lá rơi theo làn gió heo may vi vu. Rồi cô gái lại bồi hồi nhớ đến người bạn trai xưa, nhớ đến nụ hôn nồng thắm. Nhà thơ nữ Nguyễn Thị Lệ Thanh đã sáng tác bài thơ Trương Vương khung cửa mùa thu mà hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang đã hợp soạn thành ca khúc ghi dấu những mối tình nhẹ nhàng của Trương Vương. Những tình cảm bâng khuâng, những nỗi lòng xao xuyến của tuổi học trò. Thu răng heo may che bóng cây lạnh này, người cho em câu nhớ thương từng ngày. Nắng vấn vương nhẹ gót chân, Trương Vương vắng xa anh rồi. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong những phút thư giãn, chúng ta nghĩ đến một không gian khi ngồi ở đâu đó với một cơn gió thoảng và cũng có thể là những ánh nắng loang trên mái nhà, trên đường cao tốc hay những cơn mưa bất chợt vội đến, vội đi và những cơn gió của mùa thu lãng đãng. Ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa viết năm 1967, chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Những nét giai điệu nhẹ nhàng buồn tênh trống vắng đã thấy một hình ảnh buồn của mùa thu với những cơn mưa hay một tình yêu khác trong mùa thu của nhạc sĩ Lam Phương. Những hình ảnh mê mải ấy vẽ nên một mùa thu của một tình yêu mới, mùa nối tơ duyên để anh nguyện một đời sẽ là mùa thu yêu đương. Hai ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa và Mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương sẽ khép lại chương trình Đường tình ca hôm nay.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ 2 năm 2026 từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027 trên toàn quốc. Kết hợp với thương mại truyền thống và điện tử, chương trình cho phép mức giảm giá và khuyến mại tối đa lên tới 100% nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về đề xuất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng, cụ thể người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%, hộ cận nghèo nâng lên tối thiểu là 80%, học sinh, sinh viên tăng lên 70%, hộ với mức sống trung bình và những người được nuôi dưỡng tại cơ sở từ thiện thì đạt 50%. Nếu được thông qua thì đề xuất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Đến sáng nay ngày 14 tháng 9, mưa lũ tại Quảng Trị đã làm cho hàng trăm nhà dân ngập sâu, chia cắt và sạt lở nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Địa phương cũng đã sơ tán khẩn cấp hơn 660 hộ với trên 2.500 người đến nơi an toàn. Sự cố đáng chú ý là 3 xà lan bị nước cuốn mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh. Đến nay thì một xà lan đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt, 2 xà lan còn lại tiếp tục được xử lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và tuyến đường sắt Bắc Nam. Thiệt hại ban đầu ghi nhận là hơn 350 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng. Hôm nay thì các lãnh đạo EU nhóm họp tại Phần Lan nhằm thảo luận trong việc tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực. Hội nghị đóng góp ý kiến cho chiến lược mới của Ủy ban châu Âu trong bối cảnh Bắc Cực gia tăng tầm quan trọng về địa chính trị kinh tế. Biến đổi khí hậu cùng với sự cạnh tranh từ Mỹ, Nga, Trung Quốc thúc đẩy EU phải hành động. Nối tiếp bản tin sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin tài xế Grab đồng loạt tắt app đình công Grab tê liệt lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không đúng sự thật. Một số tài khoản Facebook, TikTok, YouTube đăng tải chia sẻ nội dung này trong ngày 12 và 13 tháng 9, kèm theo các nhận định con số về thu nhập mức chiết khấu nhưng mà không dẫn nguồn, chưa được kiểm chứng, nhằm thu hút tương tác. Làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Grab, cơ quan công an xác định doanh nghiệp không phát đi thông báo tắt app, hoạt động dịch vụ vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Một chủ tài khoản YouTube tại Hà Nội thừa nhận đăng thông tin sai sự thật để tăng tương tác và đã bị xử phạt hành chính. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận, đăng lại thông tin chưa kiểm chứng và chúng ta cũng cần kiểm tra về nguồn, thời gian, địa điểm trước khi tiếp nhận và lan truyền. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị liên tục những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông. Thưa quý vị, không biết là hôm nay chuyến xe đầu tuần của quý vị hành khách VOV Giao Thông, quý vị thính giả chúng ta đã di chuyển đến đâu rồi? Và không biết là có đang đồng hành ở tần số này, thời điểm này cùng với Tấn Phú với cái cuộc hẹn cùng với chuyến xe trưa này hay không? Trong cái chặng hành trình di chuyển trên mọi nẻo đường thì quý vị chúng ta có cho mình những cái cập nhật về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nhé. Vẫn là tần số FM 91MHz khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì chương trình cũng đang được phủ sóng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tần số FM 90MHz với khu vực các tỉnh Duyên Hải nữa thì chúng tôi cũng có VOV Giao Thông Duyên Hải, đúng không ạ? Và hy vọng rằng với buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có hẹn cùng với nhau ở tần số này. Và bên cạnh đó thì một cái kênh kết nối cùng với nhau với số hotline quen thuộc 0283991991 quý vị nha. Tân Phú cũng xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với không gian buổi trưa ngày hôm nay với một vài những cái thông điệp mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ và gửi tặng cùng với quý vị. Thưa quý vị, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy được bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9 tới đây thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức một sự kiện duy nhất, BYD Rest 102 Hà Nội. Thưa quý vị, BYD Rest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên mang đến cơ hội để các bác tài có thể gọi là trực tiếp trải nghiệm bề xe, tính toán về cái bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu những giải pháp về tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback và đô thị Dobin. Bên cạnh đó thì MPV M6 hay sedan BSEV C5 với mức hỗ trợ lên đến là 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài khi mà chúng ta đủ điều kiện để có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe. Thời gian vay đến 96 tháng được quý vị, ở mức hỗ trợ lãi suất thì lại giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD App và bộ sạc treo tường 7kW. Và đừng bỏ lỡ BYD Rest 102 Hà Nội. Chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình, liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc là đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp đến từ BYD Việt Nam. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin mà chúng tôi có ghi nhận tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cụ thể, đoạn qua nút giao Bến Lức hướng đi miền Tây có cần cẩu thi công công trình nằm giữa đường rất nguy hiểm. Quý vị di chuyển về đây chúng ta cũng cần lưu ý. Nhắc lại là có cần cẩu thi công công trình nằm giữa đường rất nguy hiểm, các phương tiện chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý. Tấn Phú không hiểu là tại sao trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Bến Lức hướng đi miền Tây thì lại có cái cần cẩu thi công công trình lại nằm giữa đường ạ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng, cục đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 luôn ạ, thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự cập nhật và hỗ trợ giúp quý vị khán giả các bác tài ạ. Còn bây giờ thì cả nhà đừng quên với số hotline để tương tác cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay vẫn là 0283991991 quý vị nha. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà nhạc đầu tiên ạ, với Kylie và Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với những cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, thì để xem coi là gặp gỡ người bạn này chúng ta sẽ cùng đi đâu cả nhà nhé. Alo 1234 5678, Tấn Phú xin được mở cửa xe ra và chào đón người bạn đầu tiên đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Alo.
0: Dạ em đây, anh ơi, anh tên gì, kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh chào Tấn Phú ha.
0: Dạ chào anh.
1: Anh tên Giang ở Tây Ninh em.
0: Anh Giang, dạ rồi.
1: Đúng rồi.
0: Giang, dạ rồi, anh Giang ở Tây Ninh. Giang có nghĩa là dài đúng không anh? Là sông đúng không anh?
1: Đúng rồi, Giang Di.
0: Dạ, Giang có G đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ rồi, hôm nay thì anh Giang gặp lại cùng với trên mặt đối đường, thì không biết là chúng ta đã có kết nối với nhau lần nào chưa ta?
1: Anh có kết nối với Tấn Phú hình như là cũng nay cũng nửa năm hơn rồi.
0: Nửa năm hơn rồi hả? Ủa rồi anh đi đâu mà bỏ chương trình mà đến được nửa năm qua đây?
1: Tại nói chương trình là để nhường cho bắt bài khác á, rồi thôi.
0: Để
1: chừng
0: quá.
1: Nào mình kết nối được mình kết nối chứ.
0: Lâu lâu thì đá lông nheo nhau lại như vậy đúng không?
1: Đúng
0: cũng là quý rồi nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh giới thiệu thêm chút xíu về mình, về công việc, về cuộc sống anh Giang ha, để mà riêng quý vị thính giả cũng có thể biết thêm về anh.
1: À, anh thì lúc trước tài xế nhưng mà sau này anh bị cột sống rồi anh nghỉ rồi Tấn Phúc.
0: Bây giờ thì ở nhà anh làm gì?
1: Anh cũng nhà làm lặt chặt nhà thôi chứ còn đâu làm nặng được nữa đâu.
0: Nhưng mà em hỏi thăm chút xíu là giống như anh nói là anh bị cái vấn đề về cột sống, lúc đó là do cái tự nhiên nó bị hay là có cái vấn đề hay là va chạm tai nạn gì không anh?
1: cũng chia sẻ thiệt. Tất nhiên là mình vừa lái xe mà để chở lúa đó em.
0: Dạ. Yeah.
1: Để cái thôi là mình làm thêm cái nữa, mình bốc vác lên phụ mấy cho nên rồi đó. Nó nhiều lần nó lấy đau cuộc sống luôn.
0: À em nhớ rồi, em nhớ lần trước thì anh Giang cũng có chia sẻ với em về cái câu chuyện này rồi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nếu như mà tính cái thời gian mà anh gặp cái biến cố về đau cuộc sống tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi anh?
1: À cũng lâu rồi ạ.
0: Lâu là bao lâu?
1: Cho nên thì bác sĩ cứ dặn nó thôi nghỉ đi chứ đừng làm nặng nữa nguy hiểm.
0: Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì anh có gọi là anh điều trị, tiếp cận điều trị các cái liệu pháp này kia này nọ để cho nó không gọi là phục hồi 100% nhưng mà cũng đỡ.
1: Đỡ, nó đỡ, ý là mình không có làm thì nó đỡ.
0: Không làm thì đỡ.
1: Đúng rồi, vì tây y xong cái anh qua đông y luôn á, uống thuốc cũng như là hết mới đầu thì tuần cái sau nửa tháng vậy đó. Cái là sau lấy ra lấy thuốc nửa tháng gì tháng.
0: Dạ. Yeah. Nên là vừa kết hợp đông y lẫn tây y hả? Nhưng mà hiện tại thì
1: tây y nó bớt rồi, tây y bớt rồi, giờ qua đông y không?
0: Đúng rồi. Tại vì đông y á có nghĩa là khi mà cái vấn đề mình nặng á thì mình nên tiếp cận tây y đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà gọi là về cái vấn đề mà xương khớp mà đi đường dài á thì chúng ta có thể gọi là tham khảo các cái liệu pháp đông y thì cũng hay. Có nhiều bài thuốc cũng hay lắm anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Nhưng mà anh Giang thì nếu như mà gọi là bây giờ thì ở nhà mà làm cái việc lặt vặt thôi thì cái thu nhập như thế nào ta?
1: Thu nhập thì nói chung bây giờ ở nhà kiểu trong cháu nội đồ phụ bà nội nó về, ba mẹ nó làm về nó nuôi cho mình, giờ mình hết làm được ra tiền rồi.
0: Dạ. Nhưng mà nghe giọng anh Giang còn trẻ mà có cháu nội luôn rồi hả? Năm nay anh bao nhiêu rồi?
1: Anh giọng anh thì vậy chứ không bao giờ đoán được tuổi anh đâu.
0: Không đoán thiệt, không đoán được
1: anh
0: thiệt á.
1: Anh là 1972 á.
0: 1972 là năm nay là 54 tuổi rồi.
1: 54 tay, 55 mình.
0: 55 mình, dạ. Trời ơi, 55 tuổi mà nghe giọng mà tưởng đâu là ba mấy 40 không anh? Không đoán được thiệt luôn á.
1: Đúng rồi, không đoán được đâu. Tại vì cái tiếng của anh á, anh thì dân miền Tây mà có cái là anh cũng ưa hát cải lương cho nên.
0: Trời ơi. Cái giọng là luyện tập hàng ngày luôn đúng không? Anh là ở khúc nào của Long An cũ đúng không ta? Hay là
1: đúng
0: Tây Ninh?
1: Rồi, Long An cũ.
0: Long An cũ dạ. Khúc nào anh?
1: Anh Đức Hòa.
0: Đức Hòa. Trời ơi. Cái mé đó là kêu bằng là làm ruộng nhiều nè. Mà đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Làm ruộng nhiều mà gọi là nếu như mà xét về nông dân á thì gọi là yêu ca cổ ghê lắm. Trưa rảnh thì cứ bật cái radio đúng không? Hoặc là bật cái tivi lên mình nghe cải lương là nó mùi mà kêu bằng là thấu xương luôn. Dạ. Nhưng mà nếu như mà trong cái đặc thù về cái công việc của anh Giang, giống như nói là bây giờ thì cũng có dành cái thời gian để mà vun vén cho các cháu, vun vén cho các
1: Đúng rồi.
0: cháu là các cháu mà tận hưởng cuộc sống, nó gọi là nó thoải mái một chút xíu đó. Thì em cũng
1: Vâng.
0: nhân cái cuộc gặp gỡ lại ngày hôm nay thì em cũng chúc cho anh Giang có nhiều sức khỏe nè, bên cạnh đó thì gia đình cũng luôn hạnh phúc ấm êm, các cháu thì khỏe mạnh anh ha.
1: Rồi, em cảm ơn Tấn Phú nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Ít có MC mà mà giao lưu với bác tài, nói chung là cụ bác tài đi, như vậy lắm. Anh cũng cảm ơn anh nhiều nha.
0: Vậy lắm
1: Anh
0: là
1: cũng biết
0: sao ta?
1: em là dân cũng miền Tây luôn mà.
0: Dạ em cũng miền Tây, em là Đồng Tháp.
1: Em Đồng Tháp.
0: Dạ
1: Ừ.
0: Đồng Tháp mênh
1: Rồi.
0: mông sông nước Cửu Long. Vô bây giờ là chúng ta đi chinh phục điểm đến đi anh ơi.
1: Rồi,
0: Dạ
1: ok.
0: để mà anh mà trò chuyện anh hỏi em lát nữa là em hát nguyên bài vọng cổ em tặng anh luôn á.
1: Rồi hay ta, em giọng cổ tặng anh cũng tặng lại em luôn.
0: Vậy hả? Nhưng mà em
1: Anh luôn
0: sợ
1: thích giọng
0: là quý
1: cổ
0: vị thính
1: mà.
0: giả nghe xong rồi cái bắt đầu là bỏ trốn hai anh em mình luôn á.
1: Rồi, rồi,
0: Dạ thôi bây giờ mình chơi game trước đi anh ha, cái chuyện đó mình tính sau một xíu đi.
1: rồi
0: Dạ.
1: rồi rồi rồi rồi chung tay anh chút nha Tấn Phú.
0: Dạ, nhưng mà em nói anh nghe điều như thế này. Có nghĩa là ngày hôm nay á, mình đi trekking, có nghĩa là mình đi gọi là đi khám phá đó anh, mình đi chinh phục đó anh. Nhưng mà cái vấn đề về anh Giang mà cuộc sống vậy rồi sao đi đây ta?
1: Mình đi online mà.
0: Ráng ráng được không?
1: Được.
0: Được ha. Rồi bây giờ là Tấn Phú đỡ phụ anh tay.
1: Rồi,
0: Dạ. Ngày hôm nay thì Tấn Phú sẽ mời anh Giang cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái điểm đến. Và Tấn Phú thì cũng đã từng đi gọi là leo núi rồi. Lúc đấy thì Tấn Phú leo núi Bà Đen, từ chân núi lên tới đỉnh núi luôn. Mà ngày hôm nay mình không có leo núi
1: Vâng.
0: Bà Đen mà mình sẽ leo một cái núi khác. Nó hơi là hơn chút xíu. Đó, mà nó nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là núi Dinh. Dạ, anh Giang có biết về núi Dinh không ạ?
1: Mà chắc không biết quá, vì
0: Chắc
1: em
0: không
1: chưa đi
0: biết.
1: tới đó.
0: Chắc không biết. Dạ rồi. À, nếu như không biết thì Tân Phú mới đố, chứ biết rồi Tân Phú đố thì cũng gọi là quá dễ với anh rồi đúng không?
1: Rồi.

0: vẻ huyền bí, đòi hỏi cẩn trọng hơn do sương mù và đường trơn trượt. Đến với Núi Dinh, hành trình của bạn sẽ trọn vẹn hơn khi cắm trại qua đêm trên đỉnh La Bàn, vốn là sân bay trực thăng cũ, nằm ở trên tảng đá bằng phẳng để đón hoàng hôn hay săn bình minh rực rỡ, đắm mình trong làn nước mát lành, giá nhiệt tại Suối Tiên. Nơi đây có hệ thống khe suối nhỏ uốn lượn róc rách chảy qua những gờn đá, mang đến bầu không khí trong lành thanh bình, xua tan mọi mệt mỏi lo âu cho du khách khi đặt chân đến nơi đây và tìm hiểu sự bình yên trong tâm hồn khi ghé thăm chùa Hang Mai cổ kính nằm ẩn sâu dưới thung lũng cùng chùa Tây Phương Linh Thiêng. Và khu rừng nơi đây cũng là nơi sinh sống của những đàn khỉ tinh nghịch.
1: Ồ, dạ anh Giang ơi.
2: Anh nghe.
1: Nãy giờ anh nghe giọng em, nhưng mà nãy giờ anh có nghe được cái phần giới thiệu không ạ?
2: Cũng nghe có khi được hay không.
1: Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu mình tuột từ từ xuống anh ha, không lên núi nữa.
2: Dạ.
1: Chúng ta vừa chinh phục Núi Dinh xong, chinh phục gì mà nhanh ghê. Đợt Tướng Phú chinh phục núi Ba Đen là cũng cả ngày trời á, cả dạ. Lên cả xuống, nhưng mà anh Giang thì chúng ta gọi là có thể thấy là chinh phục Núi Dinh đúng không ạ? Rất nhanh đó, chỉ có khoảng 1 phút 30 giây thôi. Bây giờ sẽ là 3 câu hỏi dành cho anh về Núi Dinh, điểm đến chúng ta vừa gọi là chinh phục qua. Có dạ. Sẵn các đáp án A, B, C. Nhiệm vụ của anh Giang là sẽ chọn xem đáp án nào đúng anh ha.
2: Rồi.
1: 3 câu, anh phải trả lời đúng ít nhất được là 2 câu, được không ạ? Có nghĩa là mình được phép sai 1 câu.
2: Có giúp đỡ gì không em? Có
1: dạ rồi, em sẽ giúp đỡ bằng cách là đọc thật to và rõ về cái đáp án để anh nghe. Cái nội dung thì nó nằm trong cái phần nãy giờ mình nghe thôi, không có đi đâu xa hết. Rồi. Cả anh ha.
2: Rồi.
1: Rồi, câu hỏi số 1 dành cho anh, tập trung. Núi Dinh cao bao nhiêu mét? A. 986 mét so với mực nước biển. B. 504 mét so với mực nước biển. Hay C. 605 mét so với mực nước biển. Hết.
2: À, anh chọn B.
1: B là 500 hay 600 anh?
2: 504.
1: 504. B là đáp án của anh Giang đưa ra. Đáp án A là mình loại đầu tiên, bởi vì 986 mét là không phải là gọi là cái chiều cao của Núi Dinh rồi, đúng không ạ? Mà nó là núi Bà Đen. Dạ. Rồi anh chốt đáp án là B, 504 mét. Và Tấn Phú xin được công bố đáp án của anh Giang đưa ra là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Nhẹ nhàng.
2: Yeah.
1: Hai câu còn lại thì mình chơi, đúng câu thì được rồi, câu còn lại mình xả cửa cũng được. Rồi, câu số 2, tập trung. Ẩn mình trên đỉnh Núi Dinh, sân bay của quân đội Mỹ khi xưa nằm trên A. đỉnh Hang Mai, B. đỉnh Dinh, C. đỉnh La Bàn.
2: Anh chọn đỉnh Hang Mai.
1: Hang Mai. Anh có chắc chắn về cái đáp án của mình không ạ?
2: Nãy gì nói đỉnh Hang Mai cái gì đó, nghe cũng mang mai.
1: Nãy gì mai đó đúng không ạ? Hang đúng không ạ? Đáp án của anh đã được chốt, đó chính là A, đỉnh Hang Mai. Và đáp án của chương trình là C, đỉnh La Bàn.
2: La Bàn.
1: La Bàn. La Bàn thì thật ra nó không phải là, nói đúng ra thì nó là một cái tảng đá to, đúng không ạ? Một cái phản đá to nằm trên đỉnh núi. Dạ, thì chính cái nơi này thì các cái trực thăng của năm xưa trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thì Mỹ chọn cái khu vực này để mà có thể đậu ngay trực thăng, đá cái trực thăng. Rồi, không sao, còn câu số 3, cố gắng anh nha. Câu số 3 có nội dung như sau. Núi Dinh cách trung tâm của phường Vũng Tàu bao nhiêu km? Phường Vũng Tàu anh nha. A. 80 km. B. 35 km. Hay C. 13 km. Hết. Câu này dễ nha.
2: Phường Vũng Tàu.
1: Dạ.
2: Núi Dinh này.
1: Núi Dinh cách Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu xưa đấy, bây giờ là phường Vũng Tàu. Đó. Bao nhiêu km?
2: Có loại trừ 50-50.
1: 80, 35 hay 13. Tấn Phú cũng xin được phép hỗ trợ anh hết mình luôn bằng cách là loại đi đáp án A, đó, 80 km. Đó, bởi vì đây là cái khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đi với về Núi Dinh, đúng không ạ? Cho nên là sẽ loại đáp án này. Còn lại là 35 hay 13.
2: Còn
1: từ núi Dinh mình đến Vũng Tàu thì bao nhiêu cây?

0: hồi nãy trong dữ liệu chia sẻ rất rõ, nhưng mà chắc là đôi khi nhiều nội dung quá cho nên là mình không nắm, đúng không ạ?
1: Phường Vũng Tàu.
0: Phường Vũng Tàu. À, 35 km hay là 13 km?
1: Và anh chọn 35 đi.
0: 35.
1: Đã nghe mắng máng mà.
0: Mắng máng. Có 35 có cả 13.
1: Đúng rồi.
0: Anh có chắc với đáp án này không và chốt luôn không? Vẫn còn phân vân thưa quý vị.
1: Đúng rồi, có nghe nhưng mà không nghe kịp.
0: Dạ.
1: Lẹ quá.
0: Nhưng mà mình có tin vào sự may mắn của mình không? Thì mình cứ chốt đi.
1: Thôi anh chọn 35 cho số đẹp đi.
0: 35, dạ. 35. Anh đã chốt đáp án. Đáp án của anh đã được chốt và đáp án của chương trình không thể không chính xác. Chúc mừng anh. Yeah. 35 km và 13 km là cái khoảng cách mà từ núi Vinh anh đi về Bà Rịa, đúng không ạ? Đó. Còn từ núi Vinh mà mình về phường Vũng Tàu thì là 35 km anh ha. Hay quá. Hay quá. Không chắc nhưng mà vẫn chắc. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào ạ?
1: Nói chung thì cái này thì nếu mà có trí nhớ mà kỹ thì cũng quá dễ, nhưng mà trí nhớ nhiều khi Tấn Phú chia sẻ lẹ quá, cho nên thì nó cũng áp lực.
0: Áp lực.
1: Nếu mà có thời gian dài thì có thể suy ngẫm ra. Cũng lẹ quá cho nên áp lực. Không nha, cuối cùng thì cũng hoàn thành được cái thử thách của Tấn Phú đưa cho anh, thì cũng cảm ơn Tấn Phú nhiều nha.
0: Anh chưa đi núi Vinh lần nào mà 2 trên 3 đáp án như vậy là quá hay rồi, đúng không ạ? Nhờ một lần nữa xin được chúc mừng anh Giang. Một lâu lâu mình gặp lại nhau mà có một cái niềm vui nhỏ nhỏ như thế này thì cũng rất là quý, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Ở bên cạnh những cái chia sẻ, cập nhật, đồng hành, kết nối và thử thách cùng với ngày hôm nay, thì anh có yêu cầu về món quà âm nhạc nào không?
1: Mình còn thời gian không em?
0: Sao?
1: Muốn giao lưu câu vòng cổ được không?
0: Giao lưu câu vòng cổ à? Nếu như mà anh muốn giao lưu câu vòng cổ, chắc là em xin phép đá lông nhiều anh 3 cái bạc để hẹn anh về chương trình đường khuya tối thứ bảy tới anh ha. Dễ thương quá. Bữa sau là lên luôn em với lại anh là giao lưu luôn. Anh đá một câu, em đá một câu luôn anh ha. Đường khuya nha.
1: Rồi, đường khuya thứ bảy gặp em phải không?
0: Dạ. Nhưng mà bây giờ nè, yêu cầu bài gì em tặng anh?
1: Rồi, anh miền Tây, em cũng miền Tây. Tất cả các bác tài thì nửa ở đây nửa người kia, mình về miền Tây đi Tấn Phúc.
0: Về miền Tây. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và mọi điều được thuận lợi nha. Anh có muốn nhắn gửi gì không ạ?
1: Rồi thì anh xin cảm ơn chương trình VOV Giao thông đã tạo điều kiện cho anh Linh được gặp MC trẻ nhất của miền Nam của mình Tấn Phú. Với lại là anh cũng cảm ơn tất cả các bác tài trên mọi nơi đường, chúc cho các bác tài đi ăn an toàn về hạnh phúc, chúc Tấn Phú được nhiều sức khỏe, luôn luôn lúc nào giữ gìn giọng nói ngọt ngào và truyền cảm cho anh cũng như tất cả các bác tài khác để lên chương trình giao lưu chương trình này nha.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều luôn thuận lợi nha. Nhưng mà em cũng đính chính lại là em cũng chưa có trẻ nhất đâu. Gọi là cũng xém già rồi đó. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi.
1: Em trẻ hơn Minh Vi với Như Nguyễn rồi.
0: Đúng. Trẻ hơn Minh Vi, Như Nguyễn. Trẻ hơn hai bác tài thành phố Hồ Chí Minh, đúng không?
1: Đúng rồi. Quá tâm lý.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Buổi trưa nghe nhạc vui anh nha. Mọi điều luôn thuận lợi và có thời gian rảnh để giao lưu với em nha.
1: Vâng, rồi, cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh ạ. Dễ thương quá quý vị ơi. Anh Giang, người bạn đồng hành cùng với chương trình ở Tây Ninh, xuất sắc với 2 trên 3 đáp án đúng và mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách đấy quý vị. Và trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Giang gửi tặng thì Tấn Phúc cũng không quên cập nhật đến quý vị khán giả một cái thông tin giao thông mà chúng tôi có ghi nhận. Quốc lộ 1 đoạn cách khu công nghiệp Phúc Long, tỉnh Tây Ninh, Long An cũ khoảng 100m hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Có một cái xe tải lùi xe và va vào cái trụ đèn chiếu sáng đưa quý vị, gây cản trở giao thông. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Và quý vị đừng quên nhé, với trạm dừng chân thứ hai, số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Quốc Đại, Cẩm Ly và bài hát Về Miền Tây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Khán giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên là xứ quê hương. Và nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký đồng hành cùng với tất cả quý vị. Nhưng mà trước hết thì bây giờ Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cùng với quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 1 đoạn cách khu công nghiệp Phúc Long, Tây Ninh, Long An cũ khoảng 100m hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Và cập nhật trước đó thì có một cái xe tải lùi vào và va vào cái trụ đèn chiếu sáng và gây cản trở giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Một vài những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng diễn ra rồi, cho nên quý vị thính giả chúng ta cũng cần chú ý ạ. Không biết là tình hình giao thông cũng như là thời tiết ở những cái khu vực khác thì có cái diễn biến như thế nào, thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái cập nhật và chia sẻ cùng với chúng tôi để mà Tấn Phú có thể có những cái sự cập nhật liên tục và chủ động trực tiếp cùng với tất cả quý vị thính giả ở mọi miền Tổ quốc quý vị nha. Và với cái trạm dừng chân thứ hai này thì cả nhà cũng đừng quên số hotline quen thuộc vẫn là 028 3991 9191 để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau cả nhà nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái lượt gặp gỡ với những cái người bạn tiếp theo. Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ. Alo.
1: Alo.
0: Dạ. Alo, Tấn Phú đây.
1: Tấn Phú nhá.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em ơi, anh Hà, anh ở Hoài Đức ạ.
0: Anh Hà, Hoài Đức, Hà Nội. Dạ rồi.
1: Vâng, đúng ạ. Vâng.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì gặp gỡ em, em cũng gặp gỡ anh đó. Trên sóng của VOV Giao thông thì cũng biết là anh em mình đã có gặp nhau lần nào trước đó chưa ta? Hình như chưa nhờ?
1: Chưa.
0: Chưa, nghe cái tên là em thấy nó gọi là cũng khá mới trong cái chặng hành trình di chuyển của mình. Thì không biết là hiện tại thì anh Hà đang di chuyển qua đâu ạ?
1: Anh hôm nay mưa, anh về từ sáng về rồi ạ.
0: Anh chạy xe gì?
1: Xe tải.
0: Anh chạy xe tải, dạ rồi. Hôm nay là mưa nên là anh cũng gọi là trong cái tâm thế là được thông thả chút xíu nha.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Nhưng mà anh chở là chở cái mặt hàng nào anh? Anh chạy cá nhân hay là chạy cho công ty như thế nào?
1: Anh chạy cá nhân, chạy bao bì em ơi.
0: Chạy về bao bì, cá nhân, dạ.
1: Vâng.
0: Cái này là ai kêu đâu là mình chở đó hả anh?
1: Vâng, anh kêu ai kêu đâu mình chở đó.
0: Nó cũng thông thả cái thời gian đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Anh chạy là xe bao nhiêu tấn anh nhỉ?
1: Tấn 25 ạ.
0: 1 tấn 25 là nó cũng tương đối nhỏ gọn thôi nha.
1: Vâng, xe nhỏ, vâng đúng
0: ạ. Dạ rồi. Anh nếu như mà tính về cái thời gian mà anh Hà gắn bó và làm việc với cái công việc của mình thì bây giờ là bao nhiêu năm rồi anh? Với công việc lái xe ạ?
1: Từ 2006 ạ.
0: 2006 là bây giờ là cũng gọi là 20 năm rồi còn gì?
1: Vâng, đúng
0: ạ. Dạ. Rồi, hôm nay thì gặp Tấn Phú, gặp Trên Mọi Nẻo Đường. Chúng ta như thường lệ thì cũng sẽ có một cái thử thách nhẹ nhẹ nhàng nhàng cùng với nhau, anh ha.
1: Vâng.
0: Rồi, ngày hôm nay thì với cái thử thách của gọi là nhà tài trợ Sao Thái Dương, với cái mini game mang tên là Trả Lời Ngay Quà Liền Tay. Một câu hỏi duy nhất rồi, anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, đúng thì lụm quà ngay. Rồi, không đúng thì gọi là về trắng tay.
1: Tấn Phú giúp đỡ anh nhá.
0: Rồi em sẽ giúp đỡ. Thích giả nào cũng giúp đỡ. Quan trọng là có đỡ được anh nổi không á. Câu hỏi Chơi luôn đi để xem nổi không là biết liền à. Rồi bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Câu hỏi về đảo nha anh nha.
1: Vâng.
0: Đâu là tên gọi khác của quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải của tỉnh An Giang? A. Quần đảo Hà Tiên. B. Quần đảo Cô Tô.
1: Cô Tô là Khánh Hòa. Em ơi, Hà Tiên ạ.
0: Trời ơi, sao nhanh dữ vậy ta?
1: Anh không nhớ là Cô Tô hình như là Khánh Hòa hay sao?
0: Cô Tô thì không phải Khánh Hòa đâu anh ơi. Cô Tô là thuộc Quảng Ninh. Dạ.
1: Vâng.
0: Rồi biết luôn vậy rồi thì có cái đáp án còn lại là An Giang là đúng rồi. Là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Vâng. Anh cảm ơn Tấn Phú nhé.
0: Quá dễ dàng như một cuộc tình đấy quý vị. Cũng giới thiệu thêm với cả hả anh nói làm sao
1: anh theo dõi Tấn Phú nhiều. Tấn Phú nói anh nghe chương trình phát thanh sôi nổi, nghe sướng quá,
0: sôi nổi quá, nghe sướng quá. Vâng. Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Trời ơi, rồi ai lên mà chìm chìm là nghe thấy hết sướng rồi đó. Dạ. Rồi, cảm ơn anh và chúc mừng anh một lần nữa nha. Và cũng chia sẻ luôn với cả anh Hà thêm một vài cái thông tin về cái điểm đến ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu với cái quần đảo Hà Tiên, hay còn gọi là đảo Hải Tặc đó anh. Dạ. Đảo Hải Tặc anh nghe thì nó gần hơn đúng không ạ?
1: Vâng đúng ạ.
0: Ừ, dạ. Đảo này thì thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang. Và đây là một trong những cái khu vực mà đảo mà nằm trong vịnh Thái Lan, cách đất liền thì khoảng 28 km thôi. Dạ. Sở dĩ mà có tên là đảo Hải Tặc thì bắt nguồn từ lịch sử ở cái khu vực này từng là cái nơi mà cướp biển hoành hành vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Dạ rồi, đó là một cái thông tin mà Tấn Phú cũng chia sẻ cùng với cả anh Hà, anh nha.
1: Vâng.
0: Rồi, chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với anh để gửi một cái phần quà cho anh, đó chính là Yogurt dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Một lần nữa xin chúc mừng anh ạ.
1: Anh
0: dạ. Có cảm xúc như thế nào cũng như là có nhắn gửi điều gì, yêu cầu bài hát nào thì cũng xin mời anh.
1: Anh đăng ký bài Quảng Nam yêu thương rồi, anh nên rất cố gắng ngủ thời gian ngắn, hồn hồi hộp quá.
0: Hồi hộp quá.
1: Lại được bình tĩnh.
0: Rồi. Ôi. Thôi thì
1: trong hôm nào anh đăng ký đường khuya thì nói chuyện được nhiều hơn.
0: Ừ, dạ. Yeah. Đường khuya thì cái không gian thoải mái hơn chút xíu, cho nên là anh cũng chia sẻ có cái thời gian nó thông thả hơn anh ha. Nhớ nha, đường khuya tối thứ bảy hàng tuần là gặp Tân Phú.
1: Vâng, hôm qua anh theo dõi mạng sang suốt hết chương trình mấy bạn nên chương trình anh theo dõi hôm qua nhiều. Ok, anh cũng theo dõi Tân Phú
0: mà. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Yêu cầu bài gì nãy anh nói lại giúp em nhé.
1: Em mời em cho anh bài hát Quảng Nam yêu thương
0: ạ. Quảng Nam yêu thương, dạ rồi. Quê anh là ở gì đó? Hà Nội.
1: Anh ở Hoài Đức, Hà Nội.
0: Hoài Đức, Hà Nội. Nhưng mà có liên quan dính dáng gì tới Quảng Nam không?
1: Anh có người bạn trong đấy ạ.
0: Có người bạn trong đấy, là nhớ bạn đấy cho nên yêu cầu bài này.
1: Vâng.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh Hà nhiều sức khỏe. Dạ, nhiều niềm vui, mọi điều thuận lợi. Chào anh ạ.
1: Vâng, chào em.
0: Dạ. Thưa quý vị, có người bạn ở Quảng Nam cho nên là yêu cầu bài Quảng Nam, chắc là cũng nhớ người bạn này đây. Không biết là gọi là bạn trai hay bạn gái, gọi là chắc cũng không dám chia sẻ nhiều trên sóng, tại vì nếu như mà bà xã mà nghe gì đó là sẽ dễ bị phát hiện chẳng hạn. Dạ, Tấn Phú đùa xíu cho vui quý vị nhé. Rồi, cũng chia sẻ thêm một vài những cái thông điệp trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc của anh Hà gửi tặng. Thưa quý vị, với cái tình trạng sơ rối, yếu, gãy trụng hay là gầu ngứa sẽ gây ra nhiều tác động xấu tới mái tóc của mình và gây nhiều cái sự cản trở trong cuộc sống, trong công việc, đặc biệt là tình trạng hư tổn sẽ trở nên mà gọi là dễ phổ biến hơn khi mà thời tiết chuyển sang cái mùa hanh khô cuối năm. Trong đó thì dầu cội dược liệu Thái Dương Gold giúp với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra thì còn có những cái loại khác như là dầu cội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu cội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và cũng chia sẻ thêm với quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị ở các cái phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu cội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị rồi. Bài hát Quảng Nam yêu thương qua phần thể hiện của Thu Hiền, món quà âm nhạc mà anh Hà yêu cầu gửi tặng cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của Trên Mặt Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc một tuần mới an lành, lái xe an toàn và di chuyển trên đường thì cũng gặp nhiều thuận lợi cả nhà nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giao thông mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Bây giờ sẽ là khung giờ của FM chiều nay. Rất mong là các bạn sẽ giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua hai số điện thoại 02437919191 tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, lúc này tại thủ đô Hà Nội thì trời đang có mưa khá là nặng hạt và chúng tôi thì cũng rất mong rằng là các bạn di chuyển với bất cứ lộ trình nào thì cũng hãy nên chậm lại một chút, giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm cho lộ trình của mình. Ở phía khu vực đó là xã Đàn Kim Liên này, rồi Giải Phóng Đại Cồ Việt lúc này mưa khá dày hạt. Thanh niên Yên Phụ cũng vậy, rất nhiều người đang vội vã trên những lộ trình của mình. Mong rằng là tất cả quý vị thính giả thì chúng ta chú ý hơn. Khu vực nhà hát lớn rẽ phải đi Tràng Tiền, đi Trần Quang Khải hướng về đê Nguyễn Khoái đấy ạ, có những cái điểm ùn khá là dài do là tại đây thì có những cái công trình thi công gây việc là diện tích di chuyển bị thu hẹp lại. Đường Phạm Hùng và giao cắt với khu vực đường Khuất Duy Tiến đông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Phía Giải Phóng và Phương Mai cũng có những đoạn khá là chậm chạp, mật độ giao thông khá là đông. Các bạn thính giả chúng ta lưu ý, chúng tôi luôn nhắc lại là chúng ta cần phải giữ khoảng cách an toàn. Từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ cho biết, hiện tại vẫn còn tình trạng là xe máy người đi bộ đi vào cao tốc, nhưng với cái sự việc liên quan tin lúc 13 giờ 43 phút trên phía cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 km 299+000 hướng ra Bắc thì xe máy đi vào trong cao tốc đã được xử lý rồi, giao thông đã có thể trở lại di chuyển bình thường. Chúng tôi cập nhật thông tin từ phía đó là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, trời mưa rất to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, bật đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Đối với tuyến cao tốc này, khi cần hỗ trợ, các bạn có thể gọi đến hotline 1900 8099. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn với khu vực đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có một xe tải gặp sự cố và giao thông cũng có cản trở di chuyển khá là chậm chạp. Trở lại một chút với những thông tin trước đó, điểm nóng giao thông tập trung lúc hơn 2 giờ chiều nay là đỉnh cây cầu Thăng Long theo cả hai chiều đều có va chạm, khiến cho lộ trình cây cầu Thăng Long ùn theo cả hai hướng. Không rõ là lúc này cây cầu Thăng Long đã ổn hơn hay chưa, nếu còn khó khăn nếu các bạn thính giả cập nhật cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với những cơn mưa chiều nay sẽ có những khó khăn đấy ạ, mong các bạn giữ sóng để cập nhật cùng với chương trình. Và chúng ta cũng đến với những bản nhạc phù hợp một chút với thời tiết ngay lúc này quý vị nhé. Và đó sẽ là bản cover mang tựa đề Cơn Mưa Qua.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Thưa quý vị, đó là cơn mưa qua, nó là những giai điệu âm nhạc thôi, chứ còn cơn mưa tại thủ đô Hà Nội bây giờ thì không biết bao giờ mới qua nữa. Nghe đâu dự báo thời tiết có thông báo là sẽ mưa to cả ngày đấy ạ, các bạn đi đâu thì cũng chủ động với những lịch trình của quý vị nhé. Còn từ ngày 28 tháng 9 tới đây, tài khoản VNEID có thể bị khóa tự động nếu người dùng thay đổi số điện thoại nhưng số mới không đăng ký chính chủ. Theo Nghị định 320 năm 2026, người đã đổi số, chuyển nhượng SIM hoặc đang dùng SIM đứng tên người khác cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin. Cũng từ thời điểm này, giấy tờ đã tích hợp trên VNEID có giá trị tương đương bản giấy khi làm thủ tục. Cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu xuất trình lại bản chính hoặc bản sao. Người dân còn có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính trên VNEID và sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận lương hưu trợ cấp. Các địa phương không được lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn học đường chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp. Theo yêu cầu mới của Thủ tướng Chính phủ, việc lựa chọn phải công khai, minh bạch dựa trên an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát nhà cung cấp cho các trường công lập thuộc phạm vi quản lý. Các trường cũng phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn thực phẩm để phụ huynh giám sát. Cơ sở không đáp ứng yêu cầu phải được thay thế. Thưa quý vị, không gian ngầm đang được xem là một trong những dư địa phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình trở thành một siêu đô thị hiện đại. Nhưng để biến thành phố dưới lòng đất thành động lực tăng trưởng, thành phố Hồ Chí Minh cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào và đâu là thời điểm thích hợp để bắt đầu? Phóng viên Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, giảng viên khoa kiến trúc trường Đại học Văn Lang về vấn đề này. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục đối thoại chiều nay.
10: Đối thoại.
11: Đối thoại.
12: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn cho đồ án quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 100 năm. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần xem không gian ngầm như một nguồn động lực tăng trưởng mới cho một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây đang là thời điểm chín mùi, không làm bây giờ là bỏ lỡ thời cơ hiếm có để đồng bộ quy hoạch mặt đất và giữ ngầm. Về vấn đề này, phóng viên Huy Hoàng đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, giảng viên khoa kiến trúc trường Đại học Văn Lang trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Xin chào kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Ông đánh giá như thế nào về vai trò tiềm năng của không gian ngầm đối với việc phát triển một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh?
14: Không gian ngầm sẽ là một cái điểm độc đáo của quy hoạch đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Bởi vì những kế hoạch hiện tại bây giờ là mang tính chất cải tạo, khắc phục những hệ quả ngắn hạn. Trong tương lai, không gian ngầm nó sẽ là một công cụ để mà phát triển về mặt tài chính, về mặt không gian, cũng sẽ xử lý được những vấn nạn về môi trường và giao thông. Cho dù nó chưa chính thức diễn ra, nhưng mà đâu đó các nhà đầu tư và các nhà quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã âm thầm chuẩn bị những cái đó. Và bây giờ chỉ cần đợi luật chính thức ra đời thì mọi thứ sẽ được thông nhau.
13: Cái câu chuyện về không gian ngầm cũng đã được đề cập rất là nhiều. Tuy nhiên trên thực tế để triển khai được các cái dự án cũng như là các cái công trình liên quan đến không gian ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tương đối chậm. Theo ông đâu là những cái vướng mắc mà khiến cho cái việc triển khai trên thực tế nó không được như là kỳ vọng?
14: Đúng là trước đây nó không được phát triển nhiều như tiềm năng của nó, bởi vì nhà đầu tư họ đang do dự. Không phải là vấn đề về kỹ thuật đào này nọ, các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chúng ta qua thuê họ là họ sẵn sàng làm được. Vấn đề về pháp lý, làm cái đó để làm gì, ai có lợi. Bây giờ đang có cơ chế là xin cho và cho mức độ nào thì chưa ai biết, đó cho nên họ không làm được. Bây giờ nó đã đưa thành luật rồi và thừa nhận về mặt cái nền tảng pháp lý, và trong tương lai chúng ta sẽ áp dụng cách thử và sai, cách của các nhà khoa học bây giờ, cứ làm đi thay vì đợi hoàn thiện làm, bắt đầu làm tới đâu thì chúng ta sẽ chỉnh tới đó, nhưng mà nó đã đề bài rồi đó.
13: Để mà phát triển một cách toàn diện không gian ngầm của thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến tầm nhìn 50 năm nữa thì theo ông thành phố Hồ Chí Minh cần phải có một cái nguồn lực như thế nào và có thể huy động các cái nguồn này từ đâu để có thể phát triển được không gian ngầm như là chúng ta đề ra?
14: Anh đang hỏi một cái vấn đề mà tôi cũng trao đổi với lại bên Sở Tài nguyên, bên Sở Tài chính, tổng cũng băn khoăn cái chuyện đó. Thì tiền đâu ra để làm cái dự án này, trong khi nhà nước đang biết bao nhiêu tiền để mà làm trên mặt đất rồi, và dưới mặt đất nó, nếu mà làm bất kỳ công trình gì thường nó sẽ tốn gấp 3 lần. Thì tiền nó sẽ phải có từ 3 nguồn. Một nguồn là nhà nước phải bỏ, chắc chắn ngân sách chính quyền chúng ta phải đi đầu tư ưu tiên. Thứ hai nữa là một phần tiền của các nhà đầu tư địa ốc khi mà họ được hưởng lợi, và họ sẽ sẵn sàng san sẻ một phần với điều kiện họ cũng có lợi. Và một phần thứ ba nữa là những dự án cực lớn, ví dụ như là các tàu siêu tốc Hyperloop á, thì có thể là mượn được tiền của các quỹ ngân thế giới, nhưng mà họ chỉ cho mượn những dự án thật sự lớn và lãi suất không được ưu đãi như xưa nữa đâu.
13: Vậy thì với không gian ngầm thì chúng ta nên chia ra làm mấy phân khu chức năng, và mỗi một phân khu như vậy sẽ đóng vai trò như làm sao?
14: Đề xuất nó sẽ có 3 lớp tầng ngầm từ 0 tới 15m là của cá nhân, của riêng lẻ. Tiếp theo nữa từ 15 cho đến 40m là của những công trình hạ tầng xã hội, và sau hơn 40m là những công trình đặc biệt như là hầm chứa nước cực lớn hoặc là những siêu dự án để cho tương lai cho đến 50 năm sau. Đó là các mức chúng ta phải quy hoạch trước, chứ không phải là tới đâu tính tới đó.
13: Ông có thể cho biết là một số cái bài học kinh nghiệm của các cái thành phố hay là các quốc gia trên thế giới mà thành phố Hồ Chí Minh có thể học hỏi để có thể triển khai cho cái việc phát triển không gian ngầm của mình trong thời gian tới không?
14: Theo như bài học của ba nước tôi đã tham khảo là Hà Lan, Nhật và Pháp, thì Hà Lan họ sẽ xây dựng một cái hệ thống bắt đầu từ cái nền tảng dữ liệu dưới mặt đất. Bởi vì các công trình ngầm giống như một thành phố, nó là một thế giới riêng, nó cũng có những thông tin, có những quy hoạch để mà nhà đầu tư biết kết nối, không dẫm đạp lên nhau, không làm tổn hại lên nhau, đại loại là phát triển nhưng mà không tổn hại người khác. Thứ hai nữa là Pháp họ bảo vệ những thành phố cổ ở trên, họ có hệ thống quét radar để mà khảo sát được ở phía dưới. Và thứ ba nữa là Nhật xây những cái hồ cực lớn, không những an toàn xử lý về nước ngập mà còn có thể về mặt an ninh trong tương lai nếu mà có sự cố về quốc phòng xảy ra.
13: Với những cái điều kiện mà hiện có của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đây có phải

0: là thời điểm để chúng ta có thể bắt đầu vào việc lập quy hoạch, triển khai và thúc đẩy các cái dự án để có thể khai thác tận dụng tối đa không gian ngầm trên địa bàn thành phố chưa?
1: Bắt đầu thôi, còn đợi gì nữa? Bởi vì đây là thời điểm chín mùi, được phát triển đồng bộ với quy hoạch trên mặt đất. Nếu mà chúng ta bỏ qua giai đoạn này thì hàng ngàn công sở, hàng ngàn công trình sẽ triển khai xây dựng với cái quy hoạch theo kiểu cũ, và chúng ta sẽ mất cả một thế hệ để mà sửa sai những cái bản vẽ trên mặt đất này để mà hoàn thiện cái quy hoạch ngầm mai mốt.
0: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này ạ.

Những giai điệu về mùa thu sẽ còn tiếp tục đồng hành với chúng ta trong khung giờ FM chiều nay. Bây giờ thì mời các bạn cùng di chuyển đến vành đai ba trên cao để chia sẻ những khó khăn từ Mai Dịch theo hướng đi về Pháp Vân đang ùn rất dài. Đó là cái thông tin ban đầu thôi. Nếu có thể được thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ cụ thể hơn những đoạn nào trên vành đai ba trên cao đang gặp khó theo hướng đi về Pháp Vân bắt đầu từ Mai Dịch. Còn cây cầu Thăng Long thì chúng tôi cũng đã có đặt những câu hỏi từ cầu Thăng Long có còn khó theo cả hai chiều không thì nhờ các bạn thính giả sẽ cập nhật, chứ nãy giờ thì ông Nhung vẫn chưa thấy những cái thông tin phản hồi đưa về từ cây cầu Thăng Long. Với đây là cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì thì chiếc xe gặp sự cố tại km 165+900 đã được khắc phục xong rồi, làm cái thông tin tốt. Tuy nhiên vẫn còn khá đông do ảnh hưởng của trước đó, cộng thêm với lại thời tiết nữa, vẫn đang có mưa khá nặng hạt. Lộ trình này đang chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cùng với tất cả quý vị những cái thông tin khó khăn ở thời điểm hiện tại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh ạ, với những cái tuyến cao tốc rồi những cung đường quốc lộ hay là trong phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh có bất cứ những cái điểm nào khó khăn, nhờ các bạn cũng đồng hành chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông cũng như là 02839919191. Bây giờ sẽ là ít phút của bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135 năm 2020, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình. Do đó, năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ tăng 3 tháng lên từ 61 tuổi 9 tháng và lao động nữ tăng 4 tháng lên 57 tuổi 4 tháng. Đồng thời, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, điều kiện hưởng lương hưu là đáp ứng đủ tuổi vừa nêu và đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên, mức hưởng tính theo thời gian đóng tối đa 75% và sẽ bị trừ 2% trên một năm nếu nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo giá vé giao thông công cộng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Điểm nổi bật là mô hình vé dùng chung liên kết giữa xe buýt và tàu điện, cho phép hành khách tự tạo lộ trình và chỉ cần mua một vé duy nhất cho toàn chuyến đi với thời gian chuyển tuyến tối đa là 120 phút. Ngoài ra, thành phố còn lên phương án triển khai xe buýt nhỏ 9 đến 16 chỗ đón khách tận hẻm thông qua ứng dụng Multigo. Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng lên trục đại lộ cảnh quan giai đoạn 2026-2038 gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Nếu được bổ sung, hệ thống cầu vượt sông Hồng dọc trục này sẽ nâng lên 17 cầu kết nối giao thông hai bên sông. Các cầu mới chưa xác định vị trí và hình thức vượt sông sẽ được nghiên cứu khi đầu tư. Chuyển sang thông tin quốc tế. Indonesia đang nỗ lực xử lý hai sự cố thiên tai và tai nạn nghiêm trọng. Tại tỉnh Aceh, sạt lở đất xảy ra vào chiều tối qua đã khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trên biển Java, lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm 129 người mất tích sau khi tàu Vigo Transport 8 bị lật từ hôm qua. Tính đến nay đã có 6 người tử vong, 108 người được cứu. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo quy hoạch cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam tập trung phát triển các cảng nước sâu chiến lược tại ba miền Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Hải Phòng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Cái Mép, Thị Vải và Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cảng nước sâu hiện đại khó phát huy tối đa hiệu quả nếu thiếu hạ tầng kết nối đồng bộ phía sau. Hiện nay, mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và trung tâm logistics vẫn chưa được đầu tư tương xứng. Bên cạnh đó, xu hướng tàu container ngày càng lớn, đòi hỏi luồng hàng hải phải được nạo vét thường xuyên để duy trì độ sâu tiêu chuẩn. Ông Trần Khánh Hoàng, Tổng Giám đốc Khối Cảng và Logistics, ITC, cảnh báo

0: Xa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Thưa quý vị thân mến, tại phía va chạm vào lan can trong hầm chui Vinh trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 386+520 chiều Nam Bắc, từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thông tin từ lúc 14:43 và đến thời điểm hiện tại đã xử lý xong, giao thông qua khu vực trở lại ngay. Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi phải cập nhật ngay thông tin từ đây để các bạn thính giả có thể yên tâm hơn. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, đó là cây cầu

0: Long, tuy là mật độ giao thông cao nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được theo cả hai chiều. Những cái vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi. Các bạn yên tâm, từ cây cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện di chuyển được theo cả hai chiều. Xin lại tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đang từng bước ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong tuần tra, kiểm tra đường dây điện. UAV có thể tiếp cận những vị trí khó, thu thập hình ảnh và dữ liệu phục vụ đánh giá tình trạng thiết bị, phát hiện những dấu bất thường và có nguy cơ ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện. Việc ứng dụng công nghệ này giúp giảm thao tác kiểm tra thủ công, hạn chế người lao động phải tiếp cận trực tiếp các vị trí nguy hiểm và nâng khả năng chủ động phòng ngừa sự cố. Trước đó, EVN Hà Nội đã ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị UAV trong quản lý vận hành lưới điện. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tại miền Trung, tổ chức trực 24/24 giờ. Lĩnh vực hàng hải phải kiểm soát tàu thuyền, nhất là phương tiện du lịch ven biển. Đường bộ rà soát điểm nguy cơ ngập, sạt lở, lũ quét để phân luồng từ xa. Ngành đường sắt tăng tuần tra tại cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập, sạt lở. Các lực lượng cứu nạn phải sẵn sàng phương tiện, nhân lực khi có yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong lĩnh vực giao thông, không chỉ để giám sát mà còn nhằm chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro. Tại Singapore, một hệ thống điều hành xe buýt ứng dụng AI đang mở ra cách tiếp cận mới trong việc bảo đảm an toàn cho cả tài xế và hành khách. Vì vậy, hệ thống này đang hoạt động như thế nào và Việt Nam có thể rút ra những kinh nghiệm gì? Mời các bạn cùng theo dõi trong chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Ngày 6 tháng 9 vừa qua, một máy bay Boeing 767-300 chở hàng của Amazon đã lao qua đường băng, đâm vào một xe chở công nhân, lao qua cả một hàng rào bê tông, đâm vào một chiếc xe SUV khác trước khi phát hỏa. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hiện đang trích xuất thông tin từ hộp đen máy bay để phục vụ cho việc điều tra. Tới đêm 8 tháng 9, theo giờ địa phương, cơ quan điều tra đã phát hiện một số sự kiện bất thường liên quan tới hoạt động của máy bay, cũng như hành vi của phi công. Hiện giả thuyết được đưa ra là phi công phát hiện vấn đề và cố gắng cất cánh trở lại để bay thêm một vòng rồi mới hạ cánh, song ngay sau đó lại quyết định ngược lại. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết sẽ cần thêm thời gian để điều tra trước khi có thông tin chính thức.
3: Vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, hàng loạt sân bay lớn tại Anh đã gặp sự cố nghiêm trọng liên quan tới hệ thống kiểm soát không lưu. Sự cố kéo dài nhiều giờ khiến cho hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt. Sự cố lần này xảy ra chỉ 3 năm sau lần hệ thống kiểm soát không lưu gặp trục trặc nghiêm trọng vào hồi tháng 8 năm 2023. Khi đó, hàng loạt chuyến bay đã bị hủy khiến các hãng hàng không bị thiệt hại vào khoảng 100 triệu bảng Anh, tương đương 135 triệu đô la Mỹ. Với hệ thống AI, giờ đây tôi biết mình có xu hướng chạy hơi quá gần xe phía trước. Vì vậy, sắp tới tôi biết mình cần phải chủ động giữ khoảng cách xa hơn một chút. Có thể nói, hệ thống đang giúp tôi trở thành một tài xế tốt hơn và lái xe an toàn hơn. Chúng tôi không muốn các điều phối viên phải dán mắt vào màn hình để theo dõi hàng nghìn xe buýt. Hệ thống AI chỉ rõ chính xác chiếc xe nào cần được kiểm tra. Đây là sự chuyển đổi từ việc theo dõi mọi thứ sang biết cần nhìn vào đâu và khi nào cần hành động.
4: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trung tâm điều hành xe buýt mới của SMRT, hay còn gọi là Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong hai nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất Singapore, đã đi vào vận hành từ tháng 6 và được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương hơn 156 tỷ đồng, với gần 50 nhân viên. Trung tâm sẽ giám sát 75 tuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đài CNA, trung tâm vận hành dựa trên mô hình điều hành thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giám sát xe buýt và hành khách. Đây là một trong bốn trụ cột chính của kế hoạch BIS 4.0 của Công ty Giao thông Công cộng Singapore. Ba trụ cột còn lại được xác định là xe buýt thông minh, nhân lực thông minh và bến xe thông minh. Ông Shi Moon Ming, Giám đốc điều hành Công ty Giao thông Công cộng Singapore, chia sẻ tại lễ khánh thành trung tâm điều hành.
3: Chúng tôi không muốn các điều phối viên phải dán mắt vào màn hình để theo dõi hàng nghìn xe buýt. Hệ thống AI chỉ rõ chính xác chiếc xe nào cần được kiểm tra. Đây là sự chuyển đổi từ việc theo dõi mọi thứ sang biết cần nhìn vào đâu và khi nào cần hành động.
4: Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe, ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Sau đó, các điều phối viên sẽ đánh giá tần suất và mức độ nghiêm trọng của cảnh báo. Họ có thể liên lạc với tài xế qua bộ đàm để nhắc tài xế tỉnh táo hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, yêu cầu tài xế dừng chuyến và kết thúc công việc. Đại diện công ty giao thông công cộng Singapore cho biết họ đã thực hiện hơn 1.500 lần can thiệp liên quan đến tình trạng mệt mỏi của tài xế trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026. Ông Justin Chong, một điều phối viên làm việc tại trung tâm cho biết.
5: Hệ thống mới giúp giảm tải áp lực bởi chúng tôi không cần phải tự tìm kiếm và thực hiện tất cả các công việc thủ công. Hệ thống AI sẽ đưa ra những khuyến nghị và chúng tôi dựa trên các khuyến nghị đó để xử lý.
4: Cảm biến tích hợp AI trên xe buýt còn có khả năng phát hiện khi hành khách sử dụng xe lăn lên xe buýt. Khi phát hiện, hình ảnh của hành khách được gửi tới điều phối viên dịch vụ. Người này có thể kiểm tra xem xe lăn đã được đặt và cố định đúng cách hay chưa. Nếu chưa đúng, điều phối viên có thể thông báo cho tài xế trước khi xe khởi hành. Trước đây, việc kiểm tra này hoàn toàn phụ thuộc vào quan sát trực tiếp của tài xế.
5: Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty giao thông công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tỷ trạm pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026.
4: Trước khi các tính năng mới được triển khai, phần lớn các vấn đề về an toàn phải được tài xế tự phát hiện hoặc chỉ được xử lý sau khi có phản ánh từ hành khách. Tài xế xe buýt Gerard Ong, 23 tuổi, cho biết anh hoan nghênh việc được giám sát chặt chẽ hơn vì mục tiêu an toàn.
5: Với hệ thống AI, giờ đây tôi biết mình có xu hướng chạy hơi quá gần xe phía trước. Vì vậy, sắp tới tôi biết mình cần phải chủ động giữ khoảng cách xa hơn một chút. Có thể nói hệ thống đang giúp tôi trở thành một tài xế tốt hơn và lái xe an toàn hơn.
4: Một tính năng khác của hệ thống mới là liên tục phân tích vị trí, tốc độ và thời gian dừng của xe buýt, đồng thời cảnh báo điều phối viên khi có khả năng xảy ra tình trạng chạy dồn cụ. Đây là tình trạng các xe buýt trên cùng một tuyến đến gần như cùng lúc, sau đó là những khoảng thời gian chờ dài hơn. Và mới nhất, công ty giao thông công cộng Singapore đang đưa vào thử nghiệm hệ thống IDPod, tức triển khai robot tuần tra tự hành, được trang bị cảm biến hồng ngoại tại bến xe, đồng thời giám sát các xe buýt và khu vực sạc xe buýt điện nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để đưa ra cảnh báo kịp thời. Hiện mới chỉ có một robot được triển khai thử nghiệm tại bến xe Galopatu. Dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 robot trong tương lai nếu dự án có dấu hiệu khả quan.
5: Thưa các bạn, câu chuyện về hệ thống WIS 4.0 của Singapore vừa rồi đã gợi mở một hướng tiếp cận đáng chú ý cho Việt Nam, đó là chuyển từ giám sát và xử lý vi phạm sang chủ động nhận diện, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Với AI, dữ liệu hành trình và camera hệ thống có thể phát hiện tài xế mệt mỏi, lái xe bất thường, xe chạy dồn cụm, phương tiện lấn làn hay nguy cơ mất an toàn, qua đó hỗ trợ người điều hành can thiệp trước khi sự cố xảy ra. Đây cũng là hướng đi đang được Việt Nam từng bước đặt nền tảng. Theo Nghị định số 319/2026 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy định thiết bị giám sát trên phương tiện vận tải cần có chức năng tự động phát hiện và cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật hoặc là hành vi gây mất an toàn giao thông của người lái xe, người trong khoang chở hành khách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chức năng này được thực hiện bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo, việc triển khai phải tuân thủ quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.
4: Điều quan trọng lúc này là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và đơn vị vận hành trong việc triển khai hiệu quả nghị định để công nghệ và dữ liệu thực sự được biến thành những cảnh báo kịp thời, góp phần phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn giao thông. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi! ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
3: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
2: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
3: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
2: Thế à?
3: Ừ.
2: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
3: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
2: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Ừ. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
3: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
2: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
3: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
2: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
3: Ừ, thế mới đúng chứ.
4: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi không còn thấy bất cứ những cái thông tin khó khăn về tình trạng ùn ứ cho những lộ trình tại thủ đô Hà Nội. Có chăng thì là vẫn ở đoạn trên tuyến Trần Quang Khải đi về đê Nguyễn Khoái còn khá là đông do qua các cái điểm thi công khó một chút. Giải phóng Phương Mai đông theo nhiều đèn tín hiệu giao thông nhưng cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên là phía khu vực này mật độ giao thông đang khá là dày, các bạn lưu ý giữ khoảng cách an toàn. Đó là phía khu vực Giải Phóng và Phương Mai. Còn các bạn có gặp khó từ vành đai ba trên cao thì cũng nhờ quý vị cập nhật thêm. Trước đó Thiều Nhung chỉ thấy các bạn thính giả chia sẻ là từ Mai Dịch cho đến Pháp Vân đang ùn rất là dài thôi. Cụ thể là những cái đoạn nào thì tất nhiên rồi chúng

0: Tôi vẫn mong là nhận được những thông tin cụ thể hơn đến từ tất cả quý vị thính giả và các bác tài từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hay đặc biệt là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đấy ạ. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có gặp khó thì cũng nhờ quý vị cập nhật thêm cùng với chương trình qua số máy là 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long, tức là từ ngày mai ngày 15 tháng 9. Thông xe các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị. Vé tàu Huế Thọ Lộc giảm 40%, kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Và sẽ còn rất nhiều những thông tin hữu ích khác trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày để thi công trạm cân. Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn qua cầu Thanh Trì hoặc Vĩnh Thịnh. Xe khách tuyến cố định đi đến bến Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây được điều chỉnh qua Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân. Khu vực thi công giới hạn tốc độ 40 km/h, cấm dừng đỗ. Người dân, đơn vị vận tải cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. 3 vị trí sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị đã được thông xe sau khi lực lượng chức năng hót dọn đất đá. Các điểm tại km 254+280, km 255+480 và km 280+950 đã lưu thông trở lại. Vị trí tại km 256 đang tiếp tục xử lý. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường miền núi. Trên quốc lộ 1, thưa quý vị, trên quốc lộ 15D, điểm sạt tại km số 10 qua xã La Lay với khoảng 40 mét khối đất đá đang gây ách tắc. Một số cầu tràn tại La Lay, Ba Lòng và các tuyến ở khu vực phía Tây tỉnh bị ngập, chia cắt cục bộ. Người dân cần tuân thủ cảnh báo, hướng dẫn khi đi qua những khu vực nguy hiểm. Còn từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2026, tạm dừng xe cơ giới qua đoạn đường vào chùa Cam Giá, khu vực tổ dân phố Cam Giá 5, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên để thi công và bảo dưỡng mặt đường. Trong thời gian này, người dân và phương tiện không lưu thông qua đoạn đường đang thi công, các phương tiện ra vào khu dân cư được hướng dẫn đi theo tuyến khác. Người dân cần chấp hành phân luồng, không tự ý đi vào khu vực thi công để bảo đảm an toàn và tiến độ công trình. Thời gian tạm dừng có thể thay đổi theo tiến độ, đổ và bảo dưỡng bê tông. Hà Tĩnh tạm dừng lưu thông trên đường quốc phòng tuần tra ven biển và khu vực núi Giác, xã Cẩm Trung. Từ chiều ngày 13 tháng 9 do nguy cơ sạt lở, lệnh cấm áp dụng trên đoạn từ thôn Bắc Lĩnh đến xã Kỳ Xuân và khu vực núi Giác, thực hiện đến khi bảo đảm an toàn và có thông báo cho lưu thông trở lại. Người dân phương tiện không đi vào khu vực cấm, lực lượng chức năng bố trí rào chắn, biển báo chốt trực và hướng dẫn đi đường khác. Người dân cần tuân thủ lệnh cấm, không tự ý vượt rào chắn để bảo đảm an toàn. Từ nay cho đến hết năm 2026, giá vé tàu HQ1, HQ2 trên tuyến Huế, Thọ Lộc, Quảng Trị giảm 40% cho tất cả các loại chỗ. Sau giảm, vé chặng suốt còn 252.000 đồng với ghế ngồi và 456.000 đồng với khoang VIP 24 chỗ. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Các mức giảm dành cho người có công, người khuyết tật nặng, sinh viên, trẻ em vẫn được áp dụng trên giá vé đã giảm. Tàu chạy qua Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc tạo thêm kết nối thuận tiện đến khu vực Phong Nha, Kẻ Bàng. Đó là những cái thông tin cụ thể đến từ bản tin nhà chức trách thông báo chiều nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng đến với những thông tin chăm sóc sức khỏe để cho những chặng hành trình của chúng ta sẽ luôn tràn ngập những thông tin hữu ích nhất đến từ FM chiều nay. Mời các bạn cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe cần được phụ huynh và nhà trường đặc biệt

0: biệt quan tâm, từ chương trình khám sàng lọc bệnh học đường trên cả nước, chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đến cảnh báo tay chân miệng và những biến chứng nguy hiểm khi tiêm Botox không đúng nơi đúng cách.
1: Trước hết, một chính sách mới đáng chú ý dành cho học sinh trên cả nước. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 34 năm 2026 hướng dẫn triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo đó, toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh tật học đường.
0: Hoạt động kiểm tra sức khỏe được triển khai từ năm 2026. Từ năm 2028, chương trình sẽ khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, gồm thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Việc sàng lọc có thể kết hợp trong các đợt khám sức khỏe đầu năm học hoặc khám định kỳ, qua đó phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ và có hướng tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp.
1: Còn với học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học mới 2026-2027, các em tiếp tục thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đáng chú ý, học sinh phổ thông được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế nên sẽ không phải tự nộp tiền. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% còn lại theo nghị quyết 56 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Mức đóng bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% mức tham chiếu. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu là 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Với sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do sinh viên tự đóng. Chính sách này giúp giảm thêm một khoản chi phí cho các gia đình có con đang đi học, đồng thời đảm bảo các em được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế khi cần thiết.
1: Cũng trong những ngày đầu năm học mới, Hà Nội đang ghi nhận xu hướng gia tăng bệnh tay chân miệng, đặc biệt nguy cơ xuất hiện ổ dịch tại các trường mầm non, mẫu giáo. Phần lớn trẻ mắc bệnh có thể hồi phục nếu được chăm sóc đúng cách, nhưng bệnh vẫn có thể gây biến chứng ở não, tim mạch, tuần hoàn và hô hấp.
0: Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, khi trẻ mắc bệnh, gia đình cần cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà, giữ môi trường thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ và xử lý cẩn thận các chất tiết của trẻ để hạn chế lây nhiễm. Cha mẹ cũng cần theo dõi sát tình trạng sốt, ăn uống, giấc ngủ và những thay đổi bất thường về hành vi, không chủ quan ngay cả khi trẻ đã hạ sốt.
1: Hiện tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đi khám kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường vẫn là những biện pháp quan trọng để đề phòng biến chứng.
0: Và cuối cùng là một cảnh báo dành cho những ai đang tìm đến Botox để xóa nếp nhăn. Đây không phải là một thủ thuật làm đẹp đơn giản. Thực tế, nhiều người không có chuyên môn vẫn nhận tiêm Botox tại nhà, spa hoặc các cơ sở không được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Botox là thủ thuật y khoa cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo tại cơ sở được cấp phép và sử dụng sản phẩm hợp pháp, đúng liều lượng. Tiêm sai kỹ thuật hoặc là quá liều có thể gây ngộ độc dẫn đến liệt toàn thân, liệt ruột, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
0: Vì vậy, đừng vì mong muốn đẹp nhanh mà đánh đổi bằng những rủi ro không đáng có. Người dân tuyệt đối không tiêm Botox tại nhà hoặc các cơ sở không có giấy phép y tế chuyên khoa thẩm mỹ.
1: Sức khỏe học đường cần được chăm sóc từ sớm, bệnh truyền nhiễm cần được phòng ngừa chủ động. Còn các thủ thuật y khoa, dù phục vụ mục đích làm đẹp cũng cần được thực hiện đúng chuyên môn và đúng quy định.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa các bạn, nguyên nhân dẫn đến loãng xương thường là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ bị loãng xương cũng đang trẻ hóa và nguyên nhân dẫn đến từ lối sống thiếu khoa học như là ít vận động, sử dụng thức uống nhiều caffeine hoặc là ăn nhiều muối, chế độ ăn ít canxi.
0: Với nguyên nhân đến từ lối sống như vậy thì dường như chúng ta thấy bắt gặp ở các bác tài cũng khá nhiều.
1: Điều này là hoàn toàn có cơ sở ạ, vì thế mà với những người làm nghề lái xe, nguy cơ bị loãng xương cũng không phải là ít. Loãng xương là bệnh lý có diễn biến thầm lặng nhưng dễ dẫn đến hậu quả nặng nề như là dạn, nứt, gãy xương. Do vậy, việc phòng làm chậm quá trình loãng xương là điều rất cần thiết và cần được triển khai sớm.
0: Đầu tiên, chúng ta cần chú trọng tới chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Vấn đề này các bác tài cần đặc biệt chú ý. Thay vì những bữa ăn cơm đường cháo chợ thì các bác tài cố gắng tự chuẩn bị cho mình, ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều canxi như rau có màu xanh đậm, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại thủy sản như tôm, tép nhỏ, cua, cá mòi, cá trích. hay một số loại hạt như lạc, hạnh nhân, đậu nành cũng chứa hàm lượng canxi cao rất tốt cho sức khỏe xương khớp.
1: Và để có hệ xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương thì các bác tài cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh áp lực công việc kéo dài. Điều này rất quan trọng và các bác tài thì không nên chủ quan ạ.
0: Một yếu tố nữa đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loãng xương đó chính là tập luyện. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập thể dục thường xuyên giúp hỗ trợ duy trì mật độ xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương. Một số bài tập đơn giản và ngay cả bác tài cũng có thể tranh thủ thực hiện trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây.
1: Đầu tiên là nhóm bài tập tăng sức mạnh cơ bắp. Chúng ta có thể tập với tạ nhỏ, dây kháng lực hoặc là tận dụng chính trọng lượng cơ thể của mình. Những bài tập này giúp tăng sức mạnh cơ bắp, góp phần duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình tạo xương. Mỗi động tác nên thực hiện vào khoảng từ 8 cho tới 12 lần với mức độ vừa sức. Nếu như không có tạ, các bạn có thể tập chống đẩy hoặc là một số động tác sử dụng trọng lượng cơ thể. Lưu ý mọi người không nên tập quá sức vì sẽ tạo áp lực lên xương.
0: Tiếp theo là nhóm bài tập sức bền như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc thể dục nhịp điệu. Những hoạt động này giúp cơ thể vận động, tác động tích cực đến xương, đặc biệt là vùng hông và cột sống, đồng thời cũng tốt cho tim mạch.
1: Một lựa chọn khác phù hợp trong những quãng nghỉ ngắn đó là các bài tập kéo giãn cơ. Chúng ta sẽ tập trung vào những cơ thường bị căng cứng do ngồi lâu như là bắp chân, đùi, vai và cánh tay. Các động tác nên thực hiện chậm, nhẹ nhàng và đúng kỹ thuật. Trước khi tập thì cũng nên dành ra vài phút để khởi động, làm nóng cơ thể.
0: Quý vị cũng có thể tham khảo nhóm bài tập giúp giữ thăng bằng với động tác đơn giản như đứng một chân, giữ khoảng 10 đến 15 giây rồi đổi chân, đi gót chân chạm mũi chân theo một đường thẳng, hoặc tập những động tác nhẹ nhàng của yoga hay thái cực quyền. Khi tập, quý vị nên đứng gần tường hoặc ghế để có điểm tựa và cũng đừng quên giãn cơ ít nhất 5 đến 10 phút sau mỗi buổi tập.
1: Việc rèn luyện thăng bằng là một phần quan trọng trong việc chăm sóc xương như là cải thiện độ ổn định và giúp ngăn ngừa té ngã. Điều này rất quan trọng vì té ngã có thể gây gãy xương, do đó các bạn nên cố gắng thực hiện thường xuyên ạ.
0: Một lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta cần chăm chỉ và kiên trì tập luyện thường xuyên để duy trì khả năng ổn định và linh hoạt của cơ và xương, đồng thời tuân theo các hướng dẫn cụ thể để có thể phát huy hiệu quả của những bài tập thể dục. Với những ai có bệnh thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi bắt đầu lịch trình tập.
1: Và để bảo vệ sức khỏe xương khớp, việc tập luyện cần đi cùng với những thói quen tốt trong cuộc sống, nhất là với các bác tài. Theo đó, khi lái xe, các bác tài nên giữ tư thế ngồi đúng. Sau mỗi từ 2 đến 3 giờ lái xe liên tục, nên dành ra thời gian nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng. Chúc các bác tài sẽ có một hệ xương khớp khỏe mạnh để luôn lái xe an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
8: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên làm việc ngoài đường, các bác tài khó tránh khỏi việc làn da của mình phải tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi và nhiều yếu tố từ môi trường. Bởi vậy, khi da xuất hiện một vài biểu hiện như là ngứa đỏ hay khó chịu, nhiều người thường nghĩ nguyên nhân cũng chỉ đến từ những tác động bên ngoài.
0: Thế nhưng nếu tình trạng này liên tục tái diễn thì lại là một câu chuyện khác. Như trường hợp của bác Tái Đức Anh ở Hà Nội, anh cho biết ban đầu chỉ thấy một vài vùng da ở cánh tay thường xuyên ngứa, có lúc đỏ lên rồi sau đó lại dịu xuống nên anh cũng không quá để ý. Tình trạng này cứ lặp lại nhiều lần, có đợt ngứa nhiều gây khó chịu cả trong lúc làm việc, anh mới quyết định đi khám. Qua thăm khám, anh Đức Anh được chẩn đoán mắc viêm da cơ địa. Vậy, viêm da cơ địa là bệnh lý như thế nào và những yếu tố nào có thể khiến bệnh bùng phát? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm rõ ngay sau đây.
10: Viêm da cơ địa chúng ta có thể hiểu là một cái tình trạng viêm da trên cơ địa của những người dị ứng. Và nguyên nhân của viêm da cơ địa thì đến nay vẫn chưa có một cái nguyên nhân chính xác nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một số cái yếu tố nguy cơ. Đầu tiên đó là những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, ví dụ như những yếu tố vật lý, những yếu tố hóa học. Những yếu tố vật lý thì chúng ta có là tiếp xúc nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng cũng làm da chúng ta bị viêm. Và thứ hai là những yếu tố hóa học giống như là những cái xà phòng, chất tẩy rửa hoặc là những cái mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc. Và thứ ba là những cái khói bụi ô nhiễm trong không khí hoặc thậm chí chỉ là những cái phấn hoa, nó cũng làm cho da của chúng ta bị viêm nếu mà cơ địa của chúng ta là cơ địa nhạy cảm. Và những cái tác nhân từ thức ăn mà nó dị ứng với cơ thể của chúng ta thì nó cũng làm bùng phát viêm da cơ địa. Và cuối cùng đó là cái tình trạng rối loạn nội tiết tố. Thì trong những cái giai đoạn nhạy cảm như là thai kỳ hoặc là bất kỳ một cái bệnh lý nào đó làm cho cơ thể của chúng ta yếu đi thì nó cũng dễ gây nên những cái tình trạng bùng phát viêm da cơ địa.
1: Thưa quý vị và các bạn, các yếu tố nguy cơ có thể phần nào lý giải vì sao bệnh xuất hiện hoặc là bùng phát. Nhưng để nhận diện viêm da cơ địa thì lại cần chú ý đến chính những tổn thương trên da và diễn biến của chúng theo thời gian. Vậy viêm da cơ địa thường biểu hiện như thế nào, đặc biệt khi bệnh có xu hướng lặp lại qua nhiều đợt? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm sẽ tiếp tục giúp chúng ta nhận diện ngay sau đây.
10: Những cái triệu chứng của viêm da cơ địa mà chúng ta có thể nhận biết thì đó là những cái mụn nước li ti trên nền hồng ban. Và nền hồng ban này thì nó có hình tròn hoặc là những cái giới hạn nó rõ ràng đối với những cái vùng da lành. Và khi mà chúng ta bị những cái sang thương mụn nước như vậy thì nó sẽ rất là ngứa. Và cái việc mà nó ngứa là làm chúng ta phải cào gãi liên tục, nó để lại những cái vết tăng sắc tố hoặc là những cái vết sẹo trên da của chúng ta. Và đặc trưng bệnh này là bệnh lý do cơ địa, do đó nó tái đi tái lại rất là nhiều lần. Sau khi chúng ta điều trị khỏi đợt cấp rồi một thời gian, chúng ta lại thấy nó xuất hiện lại cũng y như vậy, thì chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một bệnh lý viêm da cơ địa. Và để biết chắc chắn thì chúng ta nên đi đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán một cách chính xác.
0: Thưa quý vị, vì tổn thương biểu hiện chủ yếu ngoài da nên viêm da cơ địa đôi khi được nhìn nhận đơn giản là một bệnh gây khó chịu nhiều hơn là một vấn đề đáng lo ngại. Thế nhưng tác động của bệnh không phải lúc nào cũng tỷ lệ với những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt da. Vậy nếu viêm da cơ địa kéo dài hoặc không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nào? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm nhấn mạnh.
10: Thông thường viêm da cơ địa thì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì nó hay bị ở những cái vùng lộ ra bên ngoài, ví dụ tay chân hoặc là vùng mặt, nó sẽ làm chúng ta mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như là giao tiếp. Cái triệu chứng ngứa của viêm da cơ địa thì nó ngứa rất là dữ dội, do đó mà nó cũng ảnh hưởng đến công việc và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thể gặp phải tình trạng nhiễm trùng nếu không xử lý cái sang thương da đó tốt, có thể là sốt cao, lạnh run và có những cái triệu chứng là của bệnh lý nhiễm khuẩn toàn thân, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải điều trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, việc chăm sóc da hàng ngày cũng có vai trò quan trọng với người viêm da cơ địa. Theo khuyến cáo, người bệnh nên giữ da sạch sẽ, chú ý dưỡng ẩm, tránh sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh và hạn chế tiếp xúc với những yếu tố đã từng khiến da bị kích ứng.
0: Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài đường, việc tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi hay sự thay đổi nhiệt độ đôi khi khó tránh khỏi. Vì vậy, nếu đã mắc viêm da cơ địa, cần lưu ý những yếu tố có thể khiến bệnh bùng phát, đồng thời duy trì việc chăm sóc da và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Kiểm soát bệnh tốt giữa các đợt tái phát sẽ giúp hạn chế những ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không?
2: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

những giai điệu âm nhạc trong một buổi chiều dịu dàng. Còn bây giờ thì chúng tôi về quay trở lại với tình hình giao thông, vẫn là đoạn tuyến trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Do là vị trí 123 và 244 đấy ạ, đang có công trình thi công từ rất nhiều ngày nay rồi, cộng thêm với đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế vì đang có mưa lớn, nên khuyến cáo đến các bác tài, các nhà xe, chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe tầm 150m, liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Cây cầu Thăng Long thì mật độ vẫn còn cao nhưng đi được theo cả hai chiều. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua nút giao Yên Bình khoảng 3 cây số hướng Thái Nguyên có một xe tải bị lật nghiêng ở trong làn số 1 và nó cũng ảnh hưởng phần nào đến tình giao thông tại đây, mong là quý vị giảm tốc từ xa để tránh xảy ra va chạm liên hoàn. Đây là khu vực nào đây? Đường Đỗ Mười nút giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ quý vị ạ, đang ùn dài khó khăn theo tất cả các chiều. Chúng tôi thì chưa rõ nguyên nhân, nhờ các bạn thính giả mà có thông tin thì cho Nhung biết thêm. Từ phía đường Đỗ Mười theo hướng về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, phải nói là tất cả các chiều đều đang gặp khó khăn rồi. Xin được tiếp tục chuyển tin sang thông tin của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe tải va chạm vào lan can trong hầm chui ở Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 386+520 đã xử lý xong rồi, không còn gây khó khăn với lộ trình tại đây. Ngã tư Bình Chuẩn đèn tín hiệu giao thông khá là lộn xộn, tức là do gặp sự cố nên các phương tiện di chuyển lộn xộn. Vâng, đúng rồi, đó là thông tin như vậy đấy ạ. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã Ba Rồng đến cầu lớn xã Bà Điểm cũng vậy, cũng trong trạng thái giao thông tương tự, các bạn lưu ý. Đường Tây Thạnh hướng ra Trường Chinh xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba chiếc xe ô tô. Không rõ là tình hình thời tiết tại đây ra sao, nhưng các bạn thính giả thì lưu ý đã có va chạm liên hoàn rồi, giao thông gặp khó, di chuyển chậm chạp, đó là đường Tây Thạnh hướng ra Trường Chinh. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với những giai điệu âm nhạc quý vị nhé.

đều là những giai điệu rất quen thuộc và được cover lại. Hy vọng là các bạn sẽ yêu mến những giai điệu về mưa cũng như là chút mùa thu hôm nay mà FM Chiều gửi đi. Còn giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại để nối tiếp thêm những dòng thông tin về giao thông. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các bạn lưu ý với việc điều khiển phương tiện trên các tuyến cao tốc và đặc biệt là tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi. Chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát. Đặc biệt chú ý với phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt cảnh báo hoặc biển báo, chú ý xe độ.

hưởng đến tầm nhìn. Các bác tài chủ động nắm bắt lộ trình và điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu như hiện nay. Tiếp tục là thông tin từ Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội thông tin. Trên quốc lộ 32, vị trí km 42+200 làn phải, đơn vị thi công đường ống thoát nước thải rào chắn phân luồng giao thông, đường bị thu hẹp, hiện tại thời tiết cũng đang có mưa nhỏ, mặt đường khá là trơn trượt đấy ạ. Các phương tiện đi chậm lại một chút quý vị nhé. Và cùng với những lời nhắn nhủ này, để chúng ta có thể nhắc nhau di chuyển với những lộ trình an toàn hơn, thì những giai điệu âm nhạc của chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm lúc này thì chúng tôi vẫn phải khuyến cáo do là nhiều khu vực ảnh hưởng bởi thời tiết ạ, vẫn đang có mưa nặng hạt từ đường Vành Đai Ba trên cao, cầu Dậu đến cầu Thanh Trì. Mưa khiến cho lưu lượng xe tăng rất nhanh, các phương tiện di chuyển chậm. Vậy là vẫn là Vành Đai Ba trên cao chưa hạ nhiệt mà về tình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn thưa quý vị. Ngoài ra trong khu vực nội đô thì chúng tôi thấy là khu vực Tràng Tiền, Trần Quang Khải theo hướng về đê Nguyễn Khoái đang ùn ứ khá là dài rồi. Các xe xếp hàng dài nối đuôi nhau, thậm chí là còn có những phương tiện đi ngược chiều tại vị trí từ phía ở khu vực ngay đoạn Trần Quang Khải cơ, rất là nguy hiểm. Mong là quý vị chú ý quan sát và giảm tốc lại, giữ cho mình được khoảng cách an toàn. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Lý Thái Tổ hướng đi vòng xoay Cộng Hòa, xe đông và di chuyển chậm chạp, các bạn lưu ý ạ. Trên quốc lộ 32 vị trí km 42 200 làn phải, đơn vị thi công đường ống thoát nước đang rào chắn phân luồng giao thông, đường bị thu hẹp, thời tiết đang mưa nhỏ, mặt đường trơn trượt, các bác tài di chuyển qua phía quốc lộ 32 vị trí km 42 200, chúng ta cũng lưu ý thêm một chút với những cái khuyến cáo đưa về của chúng tôi. Ngoài ra trên các tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hay tuyến Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi cũng đang ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết, các bạn chậm lại một chút để luôn có được những lộ trình thật là bình an và tốt nhất quý vị nhé. Đó tiếp tục là những cái thông tin mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Còn thưa quý vị thân mến, để đồng hành cùng với các hộ kinh doanh trên con đường minh bạch tài chính và tối ưu dòng tiền, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách mang đến những giải pháp tài chính vô cùng thiết thực. Và trong kỳ Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 9 này, thì VPBank đang mang đến những giải pháp và quyền lợi gì để hỗ trợ kinh doanh? Xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục ngay sau đây.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Nội dung đồng hành cùng hộ kinh doanh do VPBank triển khai định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Chuyên mục được phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần.
2: Vâng thưa quý vị, ra đời từ nhu cầu thực tế của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, chương trình không chỉ hỗ trợ khách hàng cập nhật các quy định mới mà còn mang đến nhiều giải pháp thiết thực về quản lý tài chính, bán hàng và phát triển kinh doanh. Đồng thời chương trình cũng là cầu nối để VPBank liên tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ hộ kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.
1: Bước sang tháng 9 khi nhiều hộ kinh doanh đang chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm, câu chuyện được quan tâm không chỉ là bán được nhiều hàng hơn mà còn là làm sao quản lý cửa hàng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Đó cũng là điều mà chị Thu Hương, chủ một cửa hàng đặc sản ở Hà Nội đang trăn trở.
3: Bán hàng giờ cạnh tranh nhiều, hàng thì có, khách quen cũng có, nhưng mà muốn kiếm thêm khách mới thì lại không dễ. Nhiều lúc thấy người ta bán hàng live stream rất tốt nhưng mà mình thì lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thuê chạy quảng cáo thì cũng tốn nhiều chi phí. Thực sự điều mà tôi cần không chỉ là tài khoản ngân hàng hay là vốn vay, mà là có thêm nhiều cách để nhiều người biết đến cửa hàng của mình hơn.
2: Đây cũng là mối quan tâm chung của rất nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Vậy trong kỳ Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 9 này, VPBank đang mang đến những giải pháp và quyền lợi gì để hỗ trợ hộ kinh doanh? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh ngân hàng VPBank ngay sau đây.
1: Vâng, thưa bà, trong chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 9 này, VPBank đang mang đến những quyền lợi gì cho hộ kinh doanh ạ?
4: Dạ vâng, thực ra những cái điều mà chủ kinh doanh quan tâm không chỉ là mở tài khoản để nhận tiền hay chuyển khoản thuần túy, mà sau khi mở xong họ có việc mở tài khoản hộ kinh doanh có giúp cho họ buôn bán thuận tiện và đắt khách hơn không? Vì vậy, trong kỳ An Tâm Sổ Sách tháng 9 này, khi mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank thì khách hàng sẽ nhận được chọn bộ giải pháp hỗ trợ bán hàng. Thứ nhất là về mặt quản lý và vận hành thì sẽ được miễn phí trải nghiệm ứng dụng Shopping Vượng Pro giúp quản lý bán hàng và dòng tiền gọn nhẹ. Thứ hai là đi kèm với đó là một cái quà tặng một tháng sử dụng phần mềm bán hàng Tendu và gói 1.000 hóa đơn miễn phí. Và thứ ba là về ưu đãi nộp thuế thì các khách hàng hộ kinh doanh khi mở tài khoản hộ kinh doanh trong Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ được hoàn 10% thuế khi mà tài khoản kết nối e-tech tối đa 300.000 đồng. Và bên cạnh những cái ưu đãi của chương trình An Tâm Sổ Sách trong tháng 9 này thì VPBank cũng đang triển khai cái chương trình thu cú đổi mới và dành tặng 50.000 loa thông báo số dư loa tinh

0: tinh hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng hộ kinh doanh. Và khi mà sử dụng loa này thì tiền báo về ngay lập tức, chủ shop không cần chụp màn hình hay mất công kiểm tra lại điện thoại. Việc bán hàng sẽ trở nên cực kỳ thuận tiện.
1: Vừa có giải pháp vận hành, vừa được tặng loa thông báo số dư thì rất tiện lợi phải không ạ? Ngoài ra, chúng tôi thấy là đợt này VPBank còn có hoạt động hỗ trợ quảng bá sản phẩm cho chủ shop đúng không ạ? Và chuyên gia có thể chia sẻ rõ hơn về quyền lợi này.
0: Đúng vậy, đây là điểm mới rất đặc biệt trong kỳ An Tâm sổ sách tháng 9. VPBank triển khai gói hội viên kinh doanh Thịnh Vượng cho gói dành cho hộ kinh doanh và giá phí chỉ từ 999.000 đồng. Thì khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn về tài chính, thanh toán, bảo hiểm và đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ bán hàng. Chủ hộ có cơ hội tham gia livestream cùng với đối tác của VPBank, được giới thiệu các sản phẩm, trên các kênh truyền thông của VPBank và tiếp cận thêm các khách hàng mới. Và nhiều hộ kinh doanh thì có các sản phẩm tốt nhưng mà thiếu cơ hội quảng bá. Vì vậy đây là một cái cơ hội để VPBank có thể đồng hành cùng với khách hàng để tiết kiệm chi phí và mở rộng các cơ hội kinh doanh cho hộ kinh doanh.
1: Vậy nếu muốn tham gia chương trình thì khách hàng cần làm gì ạ?
0: Rất là đơn giản. Khách hàng chỉ cần mở tài khoản hộ kinh doanh trên VPBank Neo và đăng ký gói hội viên theo nhu cầu của mình. Và để được tư vấn cụ thể thì khách hàng có thể hỗ trợ liên hệ ở hotline 1900 545 415 hoặc là đến điểm giao dịch của VPBank gần nhất để được hỗ trợ.
2: Vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ rất hữu ích từ bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, ngân hàng VPBank. Những giải pháp vừa chia sẻ cũng là các quyền lợi nổi bật trong chương trình An Tâm Sổ Sách đang được VPBank triển khai cho hộ kinh doanh, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quản lý tài chính, nộp thuế và phát triển hoạt động kinh doanh. Và nếu như quý thính giả muốn mở tài khoản hộ kinh doanh để nhận ngay ưu đãi hoàn 10% tiền thuế e-tax hoặc tìm hiểu gói hội viên Thịnh Vượng hay muốn nhận loa thông báo số dư, có thể gọi ngay hotline 1900 545 415 đến điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc thực hiện thao tác ngay trên ứng dụng VPBank Neo.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao thông.
3: Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung vẫn đang quan sát thấy là từ phía khu vực đó là tuyến đường Tràng Tiền và Trần Quang Khải đang ùn tắc rất là dài rồi. Thế thì các bạn cũng lưu ý thêm với tuyến đường này, nếu có định di chuyển vào đê Nguyễn Khoái lúc này thì chắc chắn cũng sẽ không phải là một cái sự ưu tiên lựa chọn tốt đâu. Các bạn lưu ý nhé. Còn trên rất nhiều các cái tuyến cao tốc thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo với quý vị rồi. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 386 cộng 285 chiều Bắc Nam thì có một chiếc xe gặp sự cố đang bị hỏng rồi, chiếm mất một làn. Khuyến cáo quý vị từ xa chúng ta chuyển làn sớm ấy, để đảm bảo cho sự an toàn. Vành đai ba trên cao từ cầu Dậu đến cầu Thanh Trì vẫn khá là đông đúc và ngột ngạt. Và rất nhiều những cái khu vực còn khó khăn khác thì một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị. Mong là trong điều kiện thời tiết lúc này thì các bạn cẩn trọng hơn một chút, chậm lại để luôn có được những lộ trình thật là an toàn nhất. Và thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin đến từ dự thảo trên tay. Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Với những người đã sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt vì vướng mắc thủ tục, họ có thể kỳ vọng gì từ quy định này và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay. Và cùng với chương trình này thì chúng tôi cũng xin được khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Những người sử dụng đất có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.

0: hôm nay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo gồm 13 chương, 105 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
0: So với luật đất đai 2024, dự thảo không quy định chi tiết các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ cấp sổ đỏ. Các quy định được xây dựng theo hướng bao quát những trường hợp có giấy tờ, không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền, đồng thời quy định về cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết 21, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức, bản giấy hoặc điện tử, có giá trị pháp lý như nhau.
1: Đáng chú ý, khoản 5 điều 64 của dự luật quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, với điều kiện không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, đất đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn công trình.
0: Khoản 3 của điều này cũng chỉ rõ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện bắt buộc để người dân sử dụng đất được trao sổ đỏ, trừ các trường hợp được miễn, ghi nợ, không phải nộp hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định được lập theo từng loại đất, khu vực, vị trí kèm theo hệ số điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
1: Dự luật cũng quy định một số trường hợp không được cấp sổ đỏ như đất đang tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo thu hồi đất, còn hiệu lực hoặc đã có quy định thu hồi đất, cùng một số trường hợp đất thuê, đất nhận khoán. Mỗi thửa đất dự kiến được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện toàn diện. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào cuối năm nay.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc tiếp tục hoàn thiện luật đất đai cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Phóng viên có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
0: Ông có đánh giá thế nào về sự cần thiết ban hành luật đất đai sửa đổi ạ?
3: Luật đất đai từ nay 2013 tới giờ mình đã sửa đổi rất nhiều lần. Và luật đất đai mới đây là mới sửa đổi năm 2024, bây giờ vẫn còn bất cập. Đấy là một cái điều mà cơ quan lập pháp, cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu để có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Chứ không thể nào mà người dân ta nghĩ rằng sao mà cứ sửa hoài lúc này. Chúng ta phải rất là cẩn trọng và phải lấy ý kiến của toàn dân và đừng nên vì một cái thành tích mà quy định rồi phải tới đó là phải xong. Cho nên tôi nghĩ rằng là sửa luật đất đai lần này là rất cần thiết, rất là quan trọng và giao nhiệm vụ cho chính phủ điều hành thực tiễn, phổ biến, ban hành những văn bản dưới luật đó phù hợp thực tiễn của đất nước và phù hợp lòng dân.
0: Vâng, với đề xuất cấp sổ đỏ cho một số trường hợp đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, ông có quan điểm như thế nào ạ?
3: Và trong cái luật của 2024 là cũng đã có ý kiến này rồi, nhưng chỉ có một số vấn đề thôi. Tôi rất là đồng tình, tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được. Bây giờ mình muốn vô thu hồi mình cho nó quy định kia là cũng không được, đóng thuế má cũng không được, và dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những đối tượng này chúng ta cũng không làm được. Bây giờ mình phải xem xét từ những trường hợp cụ thể để mình giải quyết. Cái quan trọng là người dân, người sử dụng đất đó là trung tâm. Mình phải đặt vấn đề đó là trên hết. Thì luật đất đai ban hành đó, nó có hiệu lực và giá trị pháp lý và người dân đồng tình ủng hộ. Có những nghị định, có những quy định và nghị quyết của Quốc hội ban hành nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào những quy định, những nghị định đó. Nhưng tất nhiên, những trường hợp sai phạm, những trường

0: hợp không đúng quy định thì không thể chấp nhận hợp thức hóa.
1: Vâng, theo ông nếu luật đất đai sửa đổi được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng cũng cần phải có lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của người dân, và những ý kiến đó phải được tập hợp đầy đủ, khách quan, trung thực để báo cáo Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận, cuối cùng để thống nhất bấm nút thông qua. Nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh bất động sản. Nhưng tới một điều á là cơ quan quản lý nhà nước có làm tròn hết trách nhiệm về cơ sở quốc gia về đất đai hay không? Đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh A, chị B, đó là sở hữu diện tích đất thổ là bao nhiêu, diện tích đất lâu năm khác là bao nhiêu, diện tích khác là bao nhiêu. Tất cả những dữ liệu đó tập hợp đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi dễ dàng trong cái việc đó. Và bản thân tôi không thể chấp nhận 1-2 năm nữa lại tiếp tục sửa luật đất đai. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, giải quyết những trường hợp đất vi phạm thủ tục đã sử dụng ổn định cần được thực hiện ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa giữ kỷ cương pháp luật? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Theo ông, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vi phạm thủ tục cần dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một quy định khá thông lệ và hoàn toàn rất tốt cho người dân đang gặp phải những cái trường hợp đất đai mình ở ổn định lâu dài nhưng mà chưa được pháp luật thừa nhận. Một là về pháp lý, tức là không có chỗ nào giải quyết trái pháp luật. Có thể là có những cái chưa được thừa nhận ở cái luật cũ mà phải chờ đến một cái nhiệm kỳ của luật, tức là 10 năm đấy, thì lúc đó mới có thể hạ bút quyết định về mặt pháp lý. Nó không có vấn đề gì, là bởi vì nếu có thì 10 năm vừa rồi nó đã có nảy sinh rồi. Cái điều thứ hai là về quy hoạch, là ta phải xem ra cái trường hợp mà công nhận là có thể trao quyền sử dụng đất được thì nó không vướng gì về mặt quy hoạch, tức là nó không cản trở cái quá trình phát triển. Thứ ba là cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính. Thì nhiều khi là trong cái trường hợp trước đây chúng ta vẫn dùng bảng giá đất nó thấp thôi, thì những cái trường hợp như vừa rồi ta nói với nhau, nộp tiền để có được quyền sử dụng đất thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đẩy cái bảng giá của nhà nước ngày càng gần hơn với lại giá thị trường thì chắc chắn cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường. Thế chính vì vậy mà cái việc cân nhắc bảng giá đất theo giá thị trường hay là chậm lại hay là khẳng định là không cần để ý đến giá thị trường vân vân đã được khẳng định ở nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thì đã nói rõ được là tiếp tục với cái bảng giá đất của nhà nước ở mức độ thấp, chứ không đưa ra nguyên tắc là phải phù hợp với giá thị trường.
1: Vâng, theo ông cần làm gì để chính sách này được áp dụng đúng đối tượng và tránh bị lợi dụng ạ?
3: Thì tôi cho rằng nếu thực hiện đúng được những cái điều mà đã được quy định ở trong luật, thì cái việc tiếp cận đất đai của người dân, mức độ thu nhập hiện nay là còn đang thấp, thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt. Nếu như cái điều đó được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc, không có vặn vẹo ở chỗ nào cả, là bởi vì chúng ta biết từ quy định của pháp luật đến thực thi, đấy là vai trò của cơ quan nhà nước phụ trách về quản lý đất đai. Xem xét về mặt nhu cầu của từng người ý, là ông ta có phải là người rất nhiều đất, hay là đây là cái mảnh đất mà ông ta cố gắng mãi để bám trụ mà đến bây giờ luật mới có chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải phân biệt những cái trường hợp ý để cái giải quyết cho nó tốt. Rồi chúng ta chấn chỉnh cái cách quản lý như thế nào đấy để là giá ảo nó không hình thành, thì thôi cái câu chuyện là câu chuyện sau. Còn cơ quan quản lý thì chúng ta phải xem cái việc này liệu có bị lợi dụng mở rộng ra rồi giải quyết cho hết người này người kia. Chi tiết của các trường hợp được giải quyết là nó nằm trước đây nằm ở cấp huyện và bây giờ nằm ở cấp xã, là cái cấp gần dân nhất, biết rõ cái thửa đất này là hình thành như thế nào, nó bị ách tắc từ bao giờ, ai làm ách tắc. Có khi cái ABCD đó chỉ là cái nhận thức không đúng hoặc là cái nhận thức sai đạo đức của người quản lý. Chúng ta phải đặt ra đây là vấn đề lợi ích của dân.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, thực tế quản lý đất đai nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng vào các thủ tục, quy định của pháp luật tại thời điểm hình thành và sử dụng đất. Những tồn tại này khiến quyền sử dụng đất của người dân chưa được xác lập đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quản lý đất đai thống nhất. Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp này là cần thiết nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, đưa các trường hợp đủ điều kiện vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật đất đai sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: làm con nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.

0: thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi lo ngại áp lực giao thông đang bị ảnh hưởng tương đối nhiều bởi điều kiện thời tiết mưa gió. Thủ đô Hà Nội cùng với điều kiện giao thông luôn có một mẫu số chung, đó là trời mưa cộng với cả giờ cao điểm thì kết quả là sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để vượt khó trong giờ cao điểm chiều nay quý vị nhé. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể chia sẻ thông tin cùng giờ cao điểm bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, nhiều khả năng là cũng do mưa gió đã có một cái xe tải bị lật quý vị ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ngay đoạn khu công nghiệp Yên Bình, giao thông thì lại không thể được bình yên bởi có một cái xe tải bị lật. Thính giả Hồng Quang cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Đã có lực lượng chức năng tại hiện trường nhưng do là diện tích đường bị thu hẹp, chúng ta không thể đi nhanh được. Xin để nhắc lại với quý vị, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua khu công nghiệp Yên Bình hướng đi Thái Nguyên đang tắc dài do là có xe tải bị lật. Nhiều thính giả cũng phản ánh thông tin này và lực lượng chức năng cũng đã phản hồi thông tin cho chúng tôi. Cụ thể là đoạn qua km 46 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cảnh sát giao thông đang giải quyết một cái xe tải bị lật. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi Thái Nguyên. Đoạn này tắc dài cỡ khoảng 2 đến 3 km. Chúng ta lưu ý bình tĩnh kiên nhẫn. Ngay cả một thính giả đang di chuyển quanh khu vực sân bay Nội Bài, lối vào nhà ga T1, giao thông cũng đang có trạng thái tắc đường. Nếu quý vị chở khách đi sân bay hoặc là từ sân bay về trong phố thì lưu ý lối vào nhà ga T1 sân bay Nội Bài, các phương tiện đang đối mặt với trạng thái tắc đường. Với khu vực đường Lĩnh Nam hướng đi ra Đỗ Mười rồi lên cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Ngay tại nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười có xe tải va chạm với xe con. Xin được nhắc lại, ngay đoạn đầu cầu Thanh Trì, nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa xe tải và xe con. Trong bối cảnh trời mưa gió nhưng hai bác tài vẫn đang đội mưa để cự cãi nhau rất gay gắt. Một thính giả chia sẻ là đã phải dùng từ quyết liệt để mà mô tả cái cách mà hai bác tài này đang cãi nhau ở đầu cầu Thanh Trì phía nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa xe tải và xe con. Hai bác tài cãi nhau đến mức mà các thính giả đi qua phải dùng từ quyết liệt để mô tả cho thái độ của hai bác tài này. Với lộ trình di chuyển ở khu vực nút giao Lê Quang Đạo Dương Đình Nghệ, đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc và các xe cũng đang phải xếp hàng từ xa. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Lê Quang Đạo Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Mễ Trì, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Xin được nhắc lại, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.

Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển đã gây mưa rào và dông trên diện rộng tại Hà Nội. Nền nhiệt lúc này tương đối mát mẻ và khoảng

0: 26 độ C và sẽ còn giảm đi khi đêm xuống. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong những giờ tới, mưa dông tiếp tục duy trì trên địa bàn thủ đô. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển, quý vị chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn nếu di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió. Đối với người điều khiển xe máy, ưu tiên sử dụng áo mưa gọn gàng, giữ vững tay lái, tránh phanh gấp hoặc đi vào ổ gà, nắp cống để phòng trượt đổ xe. Từ tối đến đêm nay, do mưa kết hợp với gió đông bắc nên trời sẽ se lạnh. Nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng 23 đến 25 độ C. Ngày mai tiếp tục là một ngày mưa nhiều tại Hà Nội. Dù mưa không kéo dài liên tục cả ngày nhưng có thể xuất hiện từng đợt, có lúc mưa lớn. Do mưa nên nền nhiệt ban ngày không quá cao. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai tại Hà Nội vào khoảng 25 đến 27 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như bản tin thời tiết mà chúng ta vừa nghe đấy thì không những hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày mưa gió, mưa đúng vào giờ cao điểm mà ngày mai mưa dông vẫn sẽ xuất hiện xuyên suốt gần như là cả ngày. Nên chúng ta cũng hết sức lưu ý chủ động cho lộ trình di chuyển của mình cũng như là những kế hoạch công việc để tránh bị ảnh hưởng. Nhắc tới sự ảnh hưởng thì đường xá lúc này cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tình trạng mưa. Mưa gió thì chúng ta không thể đi nhanh được, rồi những người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy cũng tương đối là lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa đủ sắc màu. Cứ mỗi người chậm đi một chút thôi thì tại các ngã ba, ngã tư sẽ tạo nên những cái điểm nghẽn rồi. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Trần Thủ Độ. Do là trời mưa gió, áp lực giao thông tăng cao nên là chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn quanh khu vực Đỗ Mười, Trần Thủ Độ. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó, chương trình cũng nhắc lại với quý vị thông tin về tình trạng khó khăn ở nhiều con đường tuyến phố đoạn qua các cổng trường. Vâng, thưa quý vị, nếu tính ngày hôm nay thì đã là tuần thứ hai của năm học mới rồi. Không biết là quý vị thính giả, các ông bố bà mẹ hay là các cháu học sinh thì đã quen với cả nếp sinh hoạt của năm học mới chưa? Chứ tôi nhận thấy là nhiều con đường tuyến phố đoạn qua các cổng trường, việc đi lại của chúng ta vẫn còn khó khăn lắm. Đặc biệt là với quãng thời gian sau 4 rưỡi chiều đến giờ tan tầm, đến giờ tan trường của các cháu học sinh là y như rằng chúng ta thường sẽ phải cố gắng vượt khó. Với tình hình giao thông, áp lực giao thông gia tăng đột biến đoạn qua các cổng trường, rồi mưa gió đôi khi là nhiều ông bố bà mẹ cũng muốn đỗ xe sát nhất với cổng trường để các con không phải đi bộ xa, vô hình chung cũng tạo nên những nút thắt giao thông trên các tuyến đường đoạn qua các cổng trường học, quý vị ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới và chuyển ngay tới quý vị.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900

0: 0063 6578.
1: Đông đúc, tấp nập và cũng khó khăn đấy. Đó là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều thứ hai đầu tuần, đông đúc, tấp nập, rồi thời tiết lại còn không được thuận lợi. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 46, đoạn qua khu công nghiệp Yên Bình, có một cái xe tải bị lật và khiến cho giao thông đã tắc cỡ khoảng 2-3 cây rồi. Đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, nhưng mà đường đi Thái Nguyên của chúng ta ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 46 thì vẫn còn vất vả lắm. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Quanh khu vực phố cổ như là các con phố Hàng Dầu, Hàng Thùng thì các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Vâng, thưa quý vị, những tuyến đường mà ít khi chúng tôi gọi tên với trạng thái ách tắc thì trong một buổi chiều mưa gió, giao thông hoàn toàn có thể đối mặt với trạng thái khó khăn nhiều hơn. Và mới đây, bạn Quỳnh Anh chia sẻ về quanh khu vực phố Hàng Dầu, Hàng Thùng cũng đang có tình trạng tắc đường. Quanh khu vực cầu Định Công thì bạn Hà Thu cho biết cũng đã bắt đầu đông và chậm hơn rồi. Phía cầu Định Công cũng đã bắt đầu có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn. Hát về phía Ba La, có thính giả chia sẻ là các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn ở ngã ba Ba La, hướng từ quốc lộ 6 đi về trung tâm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Có thính giả hỏi là đường Võ Chí Công, Quán Lát Te có ngập không? Không bạn ơi, chiều nay thì cũng không đến mức là mưa quá xối xả, không đến mức là mưa quá to nên không thể gây ngập được ở phía Võ Chí Công, Lát Te đâu. Bạn yên tâm, chúng tôi khẳng định với bạn là quanh khu vực Võ Chí Công, Lát Te không hề có tình trạng ngập nước. Và từ khi công trình chống ngập được đi vào vận hành thì ngay cả cái quãng thời gian mà mưa to khiến cho khu vực Võ Chí Công, Lát Te bị ngập thì cũng chỉ cỡ khoảng 20-30 phút sau là nước sẽ rút thôi, nếu mà mưa ngớt, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm, mưa này không đủ để làm khó cho hệ thống chống ngập của thủ đô chúng ta đâu, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Trở lại với vụ va chạm ở khu vực Lĩnh Nam Đỗ 10 để lên cầu Thanh Trì, va chạm giữa hai xe vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Ở nút giao Lĩnh Nam Đỗ 10 hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm. Rồi cầu Thanh Trì hát về phía đường 5, đầu cầu Thanh Trì phía đường 5 cũng lại đang có xe khổ lớn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Bạn Nguyễn Sơn vừa báo tin này, đầu cầu Thanh Trì bên phía quốc lộ 5 có xe khổ lớn gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về trung tâm. Như vậy là hai đầu cầu Thanh Trì đều đang có những sự cản trở. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chacaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
2: Yeah.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, trong một buổi chiều mưa gió thì giao thông khó có thể nói trước được điều gì. Những tuyến đường thường thì chúng ta di chuyển được dễ dàng. Thời tiết không thuận lợi hoàn toàn có thể khó khăn. Những tuyến đường thường có trạng thái khó khăn trong một buổi chiều mưa thì có thể khó khăn hơn gấp bội. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về là phía tuyến đường qua sân bay Nội Bài, các thính giả vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Nãy có bác Tài chia sẻ là từ đường Võ Văn Kiệt đi sân bay rồi lối rẽ vào nhà ga T1 giao thông tắc cứng, rất là vất vả nếu quý vị và các bạn có định đi sân bay cũng như là đưa đón người thân ở sân bay khi mà ngay đoạn lối vào nhà ga T1 đang có tình trạng tắc đường. Trước đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Hồ Tùng Mậu ngay ngã tư Nguyễn Cơ Thạch có xe container gặp sự cố. Đường Hồ Tùng Mậu ngay ngã tư Nguyễn Cơ Thạch có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Bạn Nam Vân thì cho biết hầm chui Trung Hòa, xe xếp hàng dài và cũng đang phải di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Hầm chui Trung Hòa, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm theo hướng đi trung tâm. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì lại đang có một bức tranh giao thông với hai gam màu tương phản. Hướng đi trung tâm trên cầu Vĩnh Tuy thì ổn, nhưng hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung thì xe xếp hàng kín cả cầu và di chuyển rất chậm. Với cây cầu Vĩnh Tuy mà hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung thôi thì chậm cũng là may đấy, cũng phải nhìn thẳng vào thực tế như vậy quý vị ạ. Bởi phía ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta đi lại quá khó khăn do đang có công trình thi công, thôi thì chúng ta cứ tặc lưỡi là chậm một chút cũng được, còn hơn là phải đối mặt với trạng thái tắc đường. Nhưng miễn là đừng có sự cố va chạm gì xảy ra thì mới chậm chậm đều đều được, chứ nếu có một cái sự cố nào thôi trên cầu Vĩnh Tuy thì mọi thứ sẽ đổ bể hết quý vị ạ. Trước mắt chúng ta vui lòng nhường nhịn nhau, duy trì khoảng cách an toàn nếu đang phải xếp hàng dài trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, chậm mà chắc quý vị nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
0: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này còn chưa tới 5 giờ chiều, nhưng áp lực giao thông rồi những tuyến đường có trạng thái ì ạch trong việc di chuyển đang xuất hiện tương đối nhiều. Như chúng ta cũng đã biết, trong một buổi chiều mưa gió thì không tắc mới là lạ. Quá nhiều con đường tuyến phố trở nên khó đi hơn, các phương tiện đông đúc chen chúc tại các ngã ba ngã tư, rồi những người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy thì khá là lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa nữa, cứ một xe chậm hơn kéo theo hàng dài xe phía sau chậm theo, quý vị ạ. Chương trình đang có thông tin đưa về từ khu vực đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Các thính giả cho biết là chưa tới 5 giờ mà cứ cảm giác như giao thông đang ở quãng thời gian nóng nhất là cỡ khoảng 5:30-6 giờ vậy. Sự chậm chạp đã hỏi thăm đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Đi tiếp lên cây cầu Vĩnh Tuy thì nãy chúng tôi cũng đã đề cập rồi đấy. Xe xếp hàng kín cả cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, do là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang quá khó đi vì công trình thi công khiến cho đường xá bị thu hẹp. Vẫn là những tuyến đường qua các cổng trường, quý vị ơi, dọc theo đường Thụy Khuê qua trường nào cũng đều chậm hết, tức là chậm gần như là cả tuyến đường Thụy Khuê rồi, bởi dọc theo tuyến đường này có tới 5 ngôi trường đều mang tên Chu Văn An, mầm non Chu Văn An này, tiểu học Chu Văn An, tiểu học Chu Văn An A, trường trung học cơ sở Chu Văn An và trung học phổ thông Chu Văn An. Tất cả những ngôi trường dọc theo tuyến đường Thụy Khuê đều đang có tình trạng chậm chạp. Song song với Thụy Khuê là phía Hoàng Hoa Thám qua trường cấp 1, cấp 2 Ba Đình, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Đường Kim Giang đoạn qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Đại Kim, các phương tiện cũng đang di chuyển khó khăn do đến giờ các cháu học sinh tan trường. Đường Kim Giang qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Đại Kim, thính giả báo tin là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với khu vực Phương Mai qua cổng sau Bệnh viện Bạch Mai cũng đang có tình trạng khó khăn rồi. Tuyến đường Phương Mai nhỏ hẹp, rồi rất nhiều cổng bệnh viện tại đây như là cổng sau Viện Bạch Mai, này, Viện Việt Pháp, Viện Gia Liễu, Viện Lão Khoa, và khiến cho tuyến đường này đang gặp khó trong một buổi chiều mưa. Mưa gió nên là nhu cầu vận chuyển khách bằng phương tiện công cộng cũng như là xe taxi, nhiều người cũng sẽ ưu tiên gọi taxi hơn. Thế nên là các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn hơn đoạn qua các cổng viện. Đó là cổng sau Viện Bạch Mai trên con phố Phương Mai nhỏ hẹp. Còn cổng trước Viện Bạch Mai thì cũng tương đối là ì ạch đấy quý vị ạ. Đó chính là đường Giải Phóng từ ngã tư Lê Duẩn lên đến cầu Vượt Vọng. Để có thể lên được đến cầu Vượt Vọng thì chúng ta đang phải vượt qua cái đoạn đường Giải Phóng qua cổng Viện Bạch Mai cũng đang rất đông đúc.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Có một chút trục trặc về đèn tín hiệu giao thông ở quốc lộ 5, đoạn qua Hồ Sài Đồng. Theo như các thính giả mô tả là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc mà lại đúng những cái dây đếm ngược cuối cùng thì lại bị mất, khiến cho các bác tài lưu thông qua đây cũng tương đối là ngập ngừng và cũng không thể đi được với một cái sự yên tâm hay là đi được với một tốc độ cho phép được. Quốc lộ 5 qua Hồ Sài Đồng, đèn tín hiệu giao thông lại không có đếm ngược mấy giây cuối, khiến cho các bác tài lưu thông qua đây cũng cảm thấy rất ngập ngừng. Tiếp đó, chúng tôi cũng rất nhanh chóng nhận được phản hồi từ lực lượng cảnh sát giao thông là đã tiếp nhận thông tin này và sẽ chuyển tới đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu để có thể xử lý và giải quyết ngay. Trong buổi chiều nay, chúng tôi nhận thấy là rất nhiều con đường tuyến phố trong khu vực phố cổ, phố cũ, như là khu vực Hàng Vôi, Hàng Tre, rồi trước đó là phía Hàng Thùng, có thính giả chia sẻ là cũng có tình trạng tắc đường quý vị ạ. Xin nhắc lại, rất nhiều lộ trình di chuyển ở quanh khu vực phố cổ, phố cũ, Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Thùng, Hàng Dầu đang có tình trạng tắc đường. Chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Tiếp đó

0: các thính giả cho biết, từ tuyến đường Kim Giang, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, quý vị ạ. Phía đường Kim Giang, đoạn qua các cổng trường học, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Đã gần 5 giờ chiều rồi quý vị ơi, và càng gần cột mốc 5 giờ thì từng vòng quay bánh xe của chúng ta lại càng lăn chậm hơn trên nhiều con đường tuyến phố. Chương trình vừa có thêm thông tin từ các thính giả chia sẻ với lộ trình di chuyển ở khu vực vòng xoay Kim Trung có va chạm quý vị ạ. Chương trình nghe đến vòng xoay Kim Trung và nghe đến va chạm thôi thì cũng đang lo ngại thay cho các bác tài đây. Bởi vốn dĩ chiều nào cũng vậy, từ phía Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, giao thông thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hay là hát về phía khu công nghiệp Bắc Thăng Long này, rồi vòng xoay Kim Trung nữa. Đúng vào cái giờ này cũng đã đang giờ tan tầm của công nhân nữa chứ. Và mới đây có thính giả chia sẻ là ngay gần vòng xoay Kim Trung có va chạm, khiến cho tình hình giao thông lại càng khó khăn thêm ở khu vực này rồi quý vị ơi. Trước đó, chương trình ghi nhận thông tin từ khu vực Phương Mai đoạn qua cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Hay như các tuyến đường qua cổng trường, có đường Kim Giang qua trường cấp 1, cấp 2, rồi khu vực đường Thụy Khuê qua các cổng trường học, khó khăn vẫn đang được gọi tên đấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới để gửi tới quý vị khi đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều. Trong lúc chờ đợi tới 5 giờ thì chúng ta đến với những tin tức thời sự tổng hợp quý vị nhé.

Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang phối hợp nghiên cứu phương án điều chỉnh tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính nhằm đáp ứng kiến nghị của cử tri. Nội dung này thuộc lộ trình đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết 27 và 28 về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Theo kế hoạch, đề án cải cách tiền lương mới sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 vào tháng 3 năm sau, chuyển trọng tâm sang trả lương theo vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và giao biên chế năm 2026 trước ngày 15 tháng 9 tới. Năm nay, tổng biên chế toàn quốc là hơn 1.878.300 người. Sang giai đoạn 2027-2031, hệ thống tiếp tục cắt giảm 5-10% biên chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp quản lý và sàng lọc cán bộ kém năng lực khỏi bộ máy. Hôm nay, Hội nghị cấp cao Việt Nam Vương quốc Anh về dịch vụ tài chính 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang tăng tốc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành thực chất. Phía Anh cam kết đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển.

0: lao động giáo viên, trong đó có căn cứ khảo sát cho thấy AI có thể giúp tiết kiệm 30-60% thời gian chuẩn bị bài và làm việc hành chính. Tuy nhiên, việc vội vã lấy con số này làm căn cứ nhân sự đang đặt ra nhiều bất cập. Vấn đề đặt ra là thời gian được rút ngắn chưa đồng nghĩa có thể giảm tương ứng số giáo viên. AI có thể hỗ trợ soạn giáo án, tạo bài tập, gợi ý câu hỏi, tóm tắt tài liệu và xử lý một số công việc hành chính. Nhưng giáo viên vẫn phải kiểm chứng, chỉnh sửa nội dung và điều chỉnh theo từng lớp học, học sinh. Vì vậy, cần xác định rõ con số 30-60% được đo ở những công việc nào và có tính cả thời gian kiểm tra hay chưa. Việc điều chỉnh định mức cũng phải tính đến sĩ số lớp, môn học, thời khóa biểu và đặc thù từng địa bàn. Thời gian tiết kiệm từ AI có thể được dùng để hỗ trợ học sinh, nâng chất lượng dạy học hoặc giảm áp lực làm việc thay vì mặc nhiên cắt giảm nhân sự. Do đó, chính sách cần dựa trên đánh giá thực nghiệm toàn diện. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 5 giờ chiều, như đã hứa, chúng tôi quay trở lại ngay để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và tất nhiên, sau 5 giờ chiều thì áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn và việc đi lại của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. 5 giờ chiều khi mà đến giờ tan tầm, rồi rất nhiều những khu vực đoạn qua các cổng trường học, việc đi lại của chúng ta cũng đã ì ạch hơn tương đối rồi. Mới đây, chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực cầu Nhật Tân. Theo hướng đi trung tâm, lúc này thì theo như thính giả có Facebook là Đức Anh mô tả thì lực lượng chức năng đang hạn chế các phương tiện lên cầu bởi có một đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại, cầu Nhật Tân theo hướng đi về trung tâm đang có một đoàn xe ưu tiên di chuyển. Quanh khu vực đường Hoàng Sa để đi tiếp ra khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Xe xếp hàng từ ngã tư Vĩnh Ngọc rồi, đường Hoàng Sa hướng đi khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có thính giả chia sẻ là giao thông cũng đang gặp khó, xe xếp hàng từ ngã tư Vĩnh Ngọc. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, có thính giả vừa báo cho chương trình là cầu Nhật Tân đang có một đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây, nên là lực lượng chức năng cũng đang hạn chế các xe đi lên cầu. Từ phía Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Hạ Yên Quyết, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Quanh khu vực Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Hạ Yên Quyết, thính giả báo tin các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Nguyễn Tú thì cho biết, vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân, các xe đang phải lưu thông với tốc độ rất chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Quanh khu vực cầu Biêu, Viện Ca hay là ngã Ba Sa La, xe cũng đang phải xếp hàng dài quý vị ạ. Quanh khu vực cầu Biêu, Viện Ca, rồi tuyến đường Phạm Tu hay là hát về phía cầu Tó, rồi ngay cả tuyến đường Kim Giang, trong ít phút vừa qua các thính giả cho biết tình hình giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đúng là một buổi chiều mưa, giao thông gặp khó hơn thường lệ tương đối nhiều quý vị ạ. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều chủ xe thường lúng túng dẫn đến việc thu thập hồ sơ kéo dài hoặc mất quyền lợi. Nắm rõ quy trình bồi thường 3 bước theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chủ động bảo vệ quyền lợi. Bước 1. Ngay sau khi xảy ra va chạm, hãy đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại và gọi ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được in trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Bước 2. Cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các bên để xác minh thiệt hại. Chủ xe sẽ được hỗ trợ lập hồ sơ bồi thường và thủ tục tạm ứng bồi thường thiệt hại về người trong trường hợp cấp bách. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng và

0: Tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, chủ xe có thể được hướng dẫn để ghi hình toàn bộ hiện trường vụ tai nạn thông qua giám định trực tuyến. Bước 3, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đánh giá phạm vi và chi trả bồi thường nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
1: Rất nhiều con đường tuyến phố hát về phía khu vực Đông Anh, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Theo như các thính giả mô tả là đang có một đoàn xe ưu tiên nãy di chuyển từ phía sân bay để qua cầu Nhật Tân và vào trong phố. Chính vì vậy, trong ít phút vừa qua, ngay từ phía sân bay Nội Bài này, rồi đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt, các thính giả cho biết là giao thông gặp nhiều khó khăn. Mới đây thì như các bác tài đã báo về cho chúng tôi là cầu Nhật Tân có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua, nên tạm thời nếu các bác tài chưa thể lên cầu Nhật Tân thì chúng ta vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn, tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Hay là các tuyến đường như là Hoàng Sa, Trường Sa, xuôi về phía khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nãy cũng có thính giả báo tin với trạng thái khó khăn, rồi vòng xoay Kim Trung thì lại có va chạm, lại càng khiến cho giao thông gặp khó nhiều hơn. Nhìn chung là các tuyến đường hát về phía Đông Anh để đi lên cầu Nhật Tân cũng như là đi lên cầu Thăng Long và vào trong phố đang có tương đối nhiều khó khăn vất vả đấy quý vị ạ. Mới đây thông qua tổng đài 02437919191 thì có một bác tài gọi tới và nhờ chúng tôi hỏi giúp anh em lái xe xem là quanh khu vực cầu Đuống, Hà Huy Tập có bị tắc không. Xin được nhắc lại, có thính giả nhờ chúng tôi hỏi các bác tài xem là quanh khu vực cầu Đuống, Yên Viên, Hà Huy Tập có chỗ nào bị tắc không. Nếu quý vị vừa đi qua cầu Đuống hay là đang có mặt tại cầu Đuống mà có thông tin, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi tới đường dây nóng 02437919191 hoặc là gửi thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi đang cần thông tin từ phía khu vực cầu Đuống, Yên Viên, Hà Huy Tập để xem là tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều đường có bị tắc tại đây không. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận thông tin về tình trạng khó khăn ở phía Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết là tắc đường mất rồi. Rất nhanh chóng, bạn Hoàng Hải vừa gửi thông tin tới chương trình là cầu Đuống hai đầu cầu đều đang phải xếp hàng dài và chờ đợi để lên cầu. Xin nhắc lại, hai đầu cầu Đuống đều đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp là thông tin mới nhất chúng tôi vừa ghi nhận. Bác tài nào mà băn khoăn về cây cầu Đuống thì vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư nhé.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, Thiên Phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: tiếp tục vẫn là những thông tin về trạng thái khó khăn, ách tắc khi mà danh sách những cái tuyến đường gặp khó trong một buổi chiều mưa thì đang ngày càng dài hơn. Mới đây có thính giả cho biết là quốc lộ 21B phố Xốm đang gặp khó theo cả hai chiều. Quốc lộ 21B phố Xốm giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Cũng không chỉ có quốc lộ 21B phố Xốm đâu mà ngay cả ngã ba Ba La, ít phút trước các thính giả báo là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bác Tài có Facebook là Gia Đạt thì chia sẻ đường Nguyễn Chí Thanh, xe xếp hàng từ cầu vượt Liễu Giai rồi. Đường Nguyễn Chí Thanh, xe đang phải xếp hàng từ cầu vượt Liễu Giai. Và quý vị đừng quên là có một nút thắt qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành nhé. Đang thi công cầu vượt nên hôm nay lại là một ngày mưa gió nữa, không khó sao được với khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành, nơi mà đang có công trình thi công. Một lần nữa chúng tôi phản hồi lại với các bác tài nào mà băn khoăn về cầu Đuống, Yên Viên, Hà Huy Tập. Ở hai đầu cầu Đuống, xe đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp đấy quý vị nhé. Hai đầu cầu Đuống, xe đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Trở lại với cái xe container gặp sự cố ở ngã tư Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch. Xe thì vẫn chưa khắc phục được sự cố đâu. Hướng gặp cản trở đó là hướng đi Lê Đức Thọ. Ngã tư Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, xe container gặp sự cố chưa được khắc phục và giao thông gặp cản trở hướng đi tuyến đường Lê Đức Thọ. Đường Lê Trọng Tấn gần cầu La Khê có một đoạn nước bị ngập nên các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đường Lê Trọng Tấn gần cầu La Khê có một đoạn nước bị ngập. Thính giả đưa ra lời khuyên là chúng ta không nên đi sát giải phân cách giữa để mà tránh cái đoạn nước ngập ở đường Lê Trọng Tấn gần cầu La Khê. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đó là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3, hầm Chu Trung Hòa để đi vào trung tâm, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Bạn Văn Toàn thì cho biết quanh khu vực Ngọc Khánh cũng đang tắc đường hướng ra Giảng Võ rồi. Phía Ngọc Khánh Giảng Võ cũng đang có tình trạng tắc đường. Đúng là một buổi chiều giao thông quá vất vả, vẫn là một mẫu số chung của giao thông thủ đô, đường tắc. Do là mưa cộng với cả giờ cao điểm sẽ ra kết quả là rất nhiều con đường tuyến phố đang trở nên ách tắc hơn thường lệ. Khu vực khúc Thừa Dụ có thính giả cho biết cũng đang tương đối khó đi. Đã vậy lại còn nhiều xe đỗ hai bên đường nữa, lại càng tăng thêm độ khó cho việc đi lại ở tuyến đường khúc Thừa Dụ. Với khu vực Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập lên cầu Đuống thì khó khăn. Phải lên được đến giữa cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần ổn định. Như vậy là đầu cầu Đuống vẫn là khu vực mà chúng ta đang đối mặt với tình trạng khó khăn. Với đường Lê Trọng Tấn thì không chỉ có một lưu ý là gần cầu La Khê có một đoạn nước ngập sát giải phân cách giữa. Đường Lê Trọng Tấn gần cầu La Khê có một đoạn nước ngập sát giải phân cách giữa. Mà tổng thể trên tuyến đường Lê Trọng Tấn từ Park City để đi ra Quang Trung, xe xếp hàng rất dài và chờ đèn cực kỳ lâu. Đó là Lê Trọng Tấn để đi ra Quang Trung, xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn rất lâu quý vị ạ. Khu vực Tân Xuân, Nguyễn Đình Tứ, các xe nối đuôi nhau và di chuyển khó khăn. Tại đây cũng có một đoạn nước bị ngập. Đó là Tân Xuân để rẽ vào Nguyễn Đình Tứ, giao thông cũng đang gặp khó. Không chỉ áp lực phương tiện gia tăng ở mức cao mà tại đây cũng có một đoạn ngập nước nên là các xe đi lại rón rén hơn quý vị ạ. Từ khu vực Võ Chí Công, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm do chờ đèn. Khu vực Võ Chí Công, xe xếp hàng và di chuyển chậm do chờ đèn. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá những tháng cuối năm, tăng cường an toàn bữa ăn bán trú cho trường học, đến việc bảo đảm học sinh không phải nghỉ học vì giao thông đi lại khó khăn, các chỉ đạo mới của Chính phủ đang tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Từ nay đến cuối năm, các bộ ngành và địa phương được yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí còn phù hợp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thực phẩm và bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu khác cũng được yêu cầu kiểm soát chặt, trong đó xử lý nghiêm tình trạng tăng giá cước vận tải bất hợp lý, bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, kiểm soát việc tăng giá lưu trú, du lịch. Đối với sách giáo khoa, phải bảo đảm nguồn

0: cung và giá bán không cao hơn giá niêm yết. Các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú. Đây là yêu cầu tại công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký ban hành. Theo công điện, các địa phương phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn, cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế. Không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt tại những điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ để đến trường. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại văn bản ký ngày 12 tháng 9 của Văn phòng Chính phủ, sau khi báo Tiền Phong phản ánh học sinh tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát thông tin báo nêu và khẩn trương có phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Hoa đến trường. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại những điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ bằng thuyền, đò, bè, mảng và các phương tiện khác, không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm và trở lại ngay với các con đường tuyến phố hát về bên phía địa bàn Đông Anh. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ Võ Nguyên Giáp lên cầu Nhật Tân, giao thông vẫn đang có trạng thái rất chậm chạp. Từ đường Võ Nguyên Giáp để đi lên cầu Nhật Tân, giao thông vẫn đang có trạng thái rất chậm chạp. Hay là từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cây cầu Thăng Long cũng chậm chẳng kém đâu quý vị ạ. Tôi còn nhớ ít phút trước có thính giả báo là vòng xoay Kim Trung, gần với cả vòng xoay Kim Trung cũng có một vụ va chạm. Hy vọng là tính đến thời điểm này thì vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Đường Dương Văn Bé, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Nhắc tới tuyến đường này thì tôi cũng nhớ ngay ra cũng có 3 ngôi trường Vĩnh Tuy ở khu vực đường Dương Văn Bé. Mầm non Vĩnh Tuy, tiểu học Vĩnh Tuy và trung học cơ sở Vĩnh Tuy đều nằm trên đường Dương Văn Bé. Và thời điểm hơn 5 giờ chiều, giao thông đang gặp khó trên tuyến đường này. Với thông tin đưa về từ Vành Đai 2, các thính giả chia sẻ là từ ngã tư Sở để đi ngã tư Vọng, tình hình giao thông khá là ổn. Chúng ta tranh thủ lưu thông Vành Đai 2 từ ngã tư Sở để đi ra ngã tư Vọng, tình hình giao thông tương đối ổn. Còn Vành Đai 2, Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy và ngay trên cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn rất chậm hướng sang bên Cổ Linh quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang có trạng thái rất chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh. Có một lưu ý từ Vành Đai 3, đoạn qua Hồ Yên Sở, hướng đi Mai Dịch đang có xe 16 chỗ va chạm với xe tải và theo cả hai chiều đều đang gặp khó rồi. Vành Đai 3, đoạn công viên Yên Sở, Hồ Yên Sở theo hướng đi Mai Dịch vừa có xe 16 chỗ va chạm với xe tải. Còn tổng thể theo cả hai chiều ở Vành Đai 3 đoạn qua Yên Sở đều đang có trạng thái rất chậm chạp. Đường thì mưa, giao thông thì đông đúc mà lại đang có những cái xe bán hàng rong ở vòng xoay Bưởi, Hoàng Quốc Việt lại càng khiến cho giao thông gặp cản trở nhiều hơn. Rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng này. Trời thì mưa, đường thì tắc mà lại đang có nhiều xe bán hoa quả ngay tại vòng xoay Bưởi Hoàng Quốc Việt khiến cho giao thông đang gặp cản trở rất nhiều. Thông tin vừa được thính giả báo về. Ở đầu cầu Thanh Trì phía quốc lộ 5, như chúng tôi đã đề cập, có một cái xe đang gặp sự cố, xe bồn gặp sự cố ở đầu cầu Thanh Trì phía đường 5. Xe thì vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Đầu cầu Thanh Trì phía đường 5 có xe gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trở lại với cầu Vĩnh Tuy, bạn Tuấn Anh cho biết cầu Vĩnh Tuy càng gần xuống đến ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta lại càng phải di chuyển với tốc độ chậm. Trên cầu Vĩnh Tuy thì lượng phương tiện cũng đang đông đúc, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi nếu đang phải đối mặt với trạng thái đông đúc chậm chạp ở cầu Thanh Trì, cũng như nhất là khi chúng ta đi xuống tới ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Thêm một thông tin khó khăn nữa này quý vị này, nút giao Trung Văn Tố Hữu, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Mặc dù đã có biển cấm xe ô tô đỗ nhưng mà vẫn đang có một cái xe đỗ ngay sát ngã tư luôn, lại càng khiến cho giao thông gặp cản trở nhiều hơn. Đây là cái xe Santa Fe màu trắng, biển kiểm soát 59048 đang đỗ ở ngay gần nút giao Trung Văn Tố Hữu, mặc dù đã có biển cấm, khiến cho việc đi lại của chúng ta lại càng chậm chạp hơn. Đề nghị chủ phương tiện chiếc xe Santa Fe màu trắng, biển kiểm soát 30K59048 di rời xe ngay ra khỏi gần với khu vực ngã tư Trung Văn Tố Hữu để có thêm diện tích cho các phương tiện khác cùng lưu thông.
2: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterwise Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa vu lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chúng ta đang nghe giờ cao điểm trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Bên cạnh những áp lực về công việc hay những cuộc họp giao ban rồi những KPI có khi chúng ta còn chưa thể hoàn thành trong cả ngày thứ hai đầu tuần, thì đến cuối giờ chiều khi mà trên đường trở về nhà, chúng ta lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn mang tên tắc đường. Mới đây bạn Tiến Việt chia sẻ về quốc lộ 3 qua ga Đông Anh, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi cầu Đuống. Hát về phía Đông Anh đang có tương đối nhiều con đường tuyến phố gặp khó quý vị ạ. Quốc lộ 3 qua ga Đông Anh khó khăn hướng đi cầu Đuống, hay trước đó là từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, hay là từ đường Võ Nguyên Giáp để đi lên cầu Nhật Tân cũng có tình trạng xe xếp hàng và di chuyển rất chậm. Vừa nhắc tên đường Võ Nguyên Giáp thì chúng tôi có thông tin từ bạn Phạm Nhàn. Bạn cho biết là đường Võ Nguyên Giáp mà qua nút giao với cả đường 5 mà xe cũng đang đối mặt với trạng thái ùn dài quanh khu vực Võ Nguyên Giáp để đi lên cầu Nhật Tân, Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long đều đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Đường Trịnh Văn Bô hướng cầu vượt Xuân Phương đến đường 70, các thính giả cho biết là các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Bạn Vũ Quyết cũng đang bị kẹt lại ở nút giao đèn tín hiệu giao thông đoạn trường FPT. Có mỗi cái đèn đỏ này thôi mà thính giả cho biết là 15 phút rồi không thể đi qua được. Đó là những khó khăn quanh khu vực Trịnh Văn Bô, cầu vượt Xuân Phương, rồi đường 70, đoạn qua trường cao đẳng FPT. Các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Ngay cả trục dọc phố Huế, Hàng Bài cũng đang phải di chuyển khó khăn qua các nút giao, qua các ngã tư quý vị ạ. Đây là một khu vực mà ít khi chúng tôi nhắc tên trong các giờ cao điểm buổi chiều. Vậy mà chiều nay thời tiết không được thuận lợi, trục dọc phố Huế, Hàng Bài có thính giả chia

xe cũng đang phải ùn dài và chờ đèn lâu qua các ngã tư. Quanh khu vực đường Kim Giang, đoạn qua nhà máy Sơn, ngõ 908 Kim Giang, rồi đường Thanh Liệt cũng đang có tình trạng tắc đường. Quanh khu vực Kim Giang, nhà máy Sơn, ngõ 908 Kim Giang, đường Thanh Liệt, bạn Việt Anh cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Vẫn là phía đầu cầu Đuống quý vị ạ, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập, nút giao Yên Thường, Ninh Hiệp, xung đột giao thông, rồi các xe khổ lớn cùng lưu thông với cả các xe cỡ nhỏ, khiến cho tình hình đi lại của chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đầu đường Yên Thường, thính giả báo là cũng thường xuyên có tình trạng xe dừng đỗ, tiếp tục tăng thêm độ khó cho việc đi lại của chúng ta. Đầu cầu Đuống, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập, khó khăn vẫn đang được gọi tên. Bạn Hoàng Long thì chia sẻ đi từ Duy Tân để ra Hồ Tùng Mậu, quanh khu vực địa bàn Cầu Giấy, Duy Tân, rồi tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nghĩa Trang, Mai Dịch, các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp quý vị ạ. Đường Lê Trọng Tấn từ Park City, giao thông vẫn đang tắc dài theo hướng đi Quang Trung. Đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City, giao thông vẫn đang tắc dài theo hướng đi Quang Trung. Bạn Vũ Đạt chia sẻ là ngay đoạn Park City trên đường Lê Trọng Tấn, có một xe khổ lớn đang dừng lại, mãi không thấy di chuyển, chả thấy đặt tín hiệu cảnh báo gì cả, không biết là xe cộ bị làm sao. Nhưng mà các xe khác thì do vướng cái xe này nên là đang phải chuyển hướng rất vất vả. Từ phía Lê Trọng Tấn, Park City để ra tới Quang Trung, các phương tiện đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn do một cái xe khổ lớn, không biết là gặp sự cố hay như nào mà không chịu di chuyển tiếp. Vẫn là đường 70, các thính giả cho biết là giao thông gặp nhiều khó khăn. Bạn Ngọc Nam chia sẻ, các bác tài đi từ đại lộ Thăng Long rẽ vào đường 70 để đi ra Xuân Phương thì cố gắng cùng lắm là đi 1 đến 2 làn xe thôi. Chứ nếu mà cứ dàn ngang 4 làn như thế này thì không thể vào được Xuân Phương đâu. Đó là thông tin từ một thính giả có chia sẻ tới chúng tôi. Đường 70, các bác tài đi từ đại lộ Thăng Long vào cầu Xuân Phương thì cố gắng đi từ 1 đến 2 làn thôi. Chứ cứ dàn hàng ngang 4 làn như thế này thì lại càng khiến cho giao thông trở nên khó khăn hơn. Trở lại với cái xe bị lật ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, như chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu giờ cao điểm, km 46 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có xe bị lật, đến lúc này thì vẫn chưa được khắc phục và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Thái Nguyên. Vành đai ba trên cao, một thính giả cho biết, theo cả hai chiều vẫn đang không thể nhúc nhích được quý vị ạ. Vành đai ba theo cả hai chiều, các thính giả cho biết là có những thời điểm giao thông gần như là không thể nhúc nhích được theo cả hai chiều vành đai ba, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi phu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
7: Hả?
6: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
7: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
6: Đấy.
7: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
6: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
7: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
6: Thế á?
7: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit trên giây, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
6: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
7: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
6: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
8: Thời điểm này là 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz trong một buổi chiều mưa gió và giao thông thì đang rất khó. Mới đây chúng tôi lại nhận được thêm thông tin từ Vành Đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là

ngay đoạn nút giao Mai Dịch gần với cả nút giao Mai Dịch, trường Đại học Ngoại ngữ có xe 4 chỗ gặp sự cố và khiến cho giao thông đang gặp khó khăn nhiều hơn hướng đi cầu Thăng Long. Xin được nhắc lại vành đai 3 trên cao, đoạn trường Đại học Ngoại ngữ có xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông đang gặp khó khăn nhiều hơn theo hướng đi cầu Thăng Long mất rồi. Tiếp đó là sự khó khăn được các thính giả mô tả vẫn là các khu vực đường Kim Giang qua nhà máy Sơn rồi qua ngõ 908 Kim Giang, khó khăn vẫn đang xuất hiện. Với khu vực đường Giải Phóng, từ nút giao Lê Duẩn ra đến tận Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, xe đang phải xếp hàng dài và dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Như vậy là gần như là cả tuyến đường Giải Phóng rồi còn gì quý vị nhỉ. Giải Phóng thì cũng kéo dài từ Lê Duẩn để ra đến Ngọc Hồi, mà các thính giả cho biết là đường Giải Phóng từ Lê Duẩn để ra đến Nguyễn Hữu Thọ thì gần như là cả tuyến đường Giải Phóng rồi còn gì. Chúng ta đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp và dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Cũng nhắc tới dừng chờ lâu thì bạn Đăng Dương chia sẻ, từ Xuân La ra Võ Chí Công, các bác tài cứ mở 3 làn ô tô xếp hàng thế này thì khó đi quá. Bác tài này cho biết là chờ 30 phút rồi mà chưa thấy đường Võ Chí Công đâu cả. Từ Xuân La ra Võ Chí Công, các bác tài cố gắng chúng ta đi từ 1 đến 2 làn thôi. Theo như thính giả này mô tả thì vẫn đang có những xe mở thêm làn mới, vẫn đang có 3 hàng xe ô tô nối đuôi nhau xếp hàng, khiến cho từ Xuân La để đi ra Võ Chí Công, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Tiếp đó là cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết đi từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng lên đến cầu Thanh Trì thì không còn gặp sự cố nào đâu, nhưng mà xuống đến đường Lĩnh Nam thì sẽ thấy xe đông và chậm hơn rất nhiều. Bạn Văn Đoàn vừa báo tin như vậy. Cầu Thanh Trì, trên cầu từ quốc lộ 5 để đi vào trung tâm thì cơ bản không có sự cố nào đâu, nhưng mà xuống đến Đỗ 10, xuống đến Lĩnh Nam thì chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều. Trong một buổi chiều mưa có quá nhiều diễn biến giao thông khó khăn vất vả. Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt. Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm muốn gửi cho quý vị một chút nắng để chúng ta cảm thấy bớt đi phần nào trạng thái mưa gió khiến cho tình hình giao thông gặp khó trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Một chút nắng đó sẽ đến từ một giai điệu âm nhạc, và hy vọng là những giai điệu âm nhạc này cũng sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư thái hơn. Nhưng mà cũng chưa thể nghe nhạc ngay đâu, bởi vì chúng tôi lại nhận được thông tin khó khăn rồi quý vị ơi. Dốc Lã đang có xung đột giao thông, và theo như một thính giả mô tả là đang có tình trạng tắc đường ở khu vực Dốc Lã do trạng thái xung đột giao thông xuất hiện tại đây. Đường Xuân Phương ùn dài theo cả hai chiều và có một vài đoạn bị dầy nước. Bạn Quang Huy vừa báo như vậy. Đường Xuân Phương ùn dài theo cả hai chiều do có một số đoạn bị dầy nước. Ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ cũng đang phải đi lại khó khăn rồi. Ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ, thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng đi lại khó khăn mất rồi. Thôi bây giờ chúng ta nghe nhạc đi quý vị ơi, để bớt đi phần nào sự căng thẳng. Sẽ là một chút nắng đến với giờ cao điểm chiều nay qua ca khúc Nắng Thủy Tinh.

Hôm nay thì nắng không thể đi vào được trong mắt em do trời mưa gió quá, còn với nhiều bác tài thì chưa thể đi vào nhà được bởi đường xá tắc quá. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ con phố Lạc Trung, qua ngõ 61 Lạc Trung để ra tới ngã ba Lạc Trung Minh Khai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Con phố Lạc Trung từ ngõ 61 để ra tới ngã ba Lạc Trung Minh Khai, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Với cây cầu Vĩnh Tuy, bạn Nam Cường cho biết với cái sự chậm chạp trên cầu Vĩnh Tuy thì sẽ mất cỡ khoảng 20 đến 30 phút mới xuống được đường Cổ Linh. Và bác tài này cũng động viên anh em lái xe phía sau là mong các bác tài bình tĩnh, cộng thêm cỡ 20-30 phút cho khu vực cầu Vĩnh Tuy mới có thể xuống được Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và với cái khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung thì cũng đang rất chậm do công trình thi công đấy, nên là quý vị vui lòng bình tĩnh và kiên nhẫn với lộ trình này. Bạn Nguyễn Khánh cho biết từ Lê Quang Đạo xếp hàng dài về Bạch Thành Phong. Từ Lê Quang Đạo chúng ta đang phải xếp hàng dài hướng đi Bạch Thành Phong. Đang trong giờ cao điểm thì ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc lâu rồi mà chưa được khắc phục. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ, bạn Trung Kiên cho biết là gặp trục trặc nhiều ngày nay rồi mà chưa được khắc phục. Mong là cơ quan chức năng cố gắng sửa chữa để khôi phục lại đèn tín hiệu giao thông tại đây. Từ phía Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, các phương tiện đều đang phải di chuyển khó khăn. Các tuyến đường như là Trung Kính, Hạ Yên Quyết thì vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Quanh khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Bạn La Hải cho biết, mình xếp hàng khoảng 15 phút rồi mà chưa nhúc nhích được một chút nào cả. Từ phía Hạ Yên Quyết để đi ra Nguyễn Khang, đang có tình trạng tắc đường. Từ khu vực Trần Thủ Độ, Đỗ Mười, mới đây có thính giả báo là giao thông đã tắc thì chớ, lại còn vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, khó khăn chồng chất ở phía Trần Thủ Độ để đi ra Đỗ Mười. Đã khó, đã tắc thì chớ, lại còn vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Chương trình cũng nhận được thông tin là hầm chui Thanh Xuân, giao thông gặp khó theo hướng đi Trần Phú. Từ Nguyễn Trãi, Royal City ra đến hầm chui Thanh Xuân và ngay cả hầm chui Thanh Xuân, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Trần Phú. Từ D Phù Đổng để ra khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh qua cầu Trạc cũng có tình trạng tắc đường. Tuy đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng mà các thính giả cho biết là việc đi lại của chúng ta vẫn đang rất vất vả. Từ D Phù Đổng để đi ra khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh qua cầu Trạc, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn với thời điểm là 6 giờ 40 phút chiều. Còn tuyến đường nào khó nữa không mà chương trình chưa kịp thời cập nhật? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi chia sẻ những diễn biến giao thông mới.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
2: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức:
2: ây da, nóng chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi:
2: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Khó khăn, ách tắc vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông tại rất nhiều con đường tuyến phố của Hà Nội trong buổi chiều mưa gió thứ hai đầu tuần. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Ngọc Anh, bạn cho biết là quanh khu vực Quang Liệt, Phạm Tu cũng tắc quá, giao thông đang ở thế là cài răng lược rồi. Quanh khu vực Quang Liệt, Phạm Tu cũng đang cài răng lược. Bác tài này mô tả là cài răng lược ác quá các bác tài ơi, đang gặp nhiều khó khăn ở khu vực Quang Liệt, Phạm Tu. Bạn Việt Anh thì đi trên đường Tố Hữu, hướng từ Lê Văn Lương để đi ra Tố Hữu thì bạn cũng đang phải mô tả là mệt mỏi quá VOV ơi, với tuyến đường Tố Hữu hướng từ Lê Văn Lương ra đường Tố Hữu để đi Hà Đông. Bạn Nguyễn Hưng thì cho biết cầu Noi không đi được luôn ý, cầu Noi tắc cứng không đi được luôn ý, là mô tả từ một thính giả gửi tới chúng tôi. Trước đó là một loạt tuyến đường có tình trạng khó khăn như là Trần Thủ Độ, Đỗ Mười khó khăn do va chạm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hòa Minh Giám cũng khó, Lê Quang Đạo xếp hàng dài hướng Bạch Thành Phong, hầm chui Thanh Xuân đi Hà Đông cũng rất vất vả, Đê Phù Đồng, cầu Trạc cũng có tình trạng tắc đường. Cầu Vĩnh Tuy có thính giả chia sẻ là phải cộng thêm cỡ khoảng 20-30 phút, vành đai 3 trên cao thì vẫn đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Có thính giả hỏi là quanh khu vực Cổ Linh, Đàm Quang Trung có ngập không? Không ngập đâu bạn ơi, bạn vẫn đi được nhé. Như chúng tôi đã đề cập thì sau khi hệ thống chống ngập của thủ đô đi vào hoạt động thì cơ bản là trạng thái ngập nước ở những cái điểm đen về tình trạng ngập thì không còn xuất hiện đâu. Quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung không ngập đâu, nhưng mà giao thông thì rất chậm do đang có công trình thi công. Bạn cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Nãy có bác tài báo đấy, qua hết cầu Vĩnh Tuy cũng phải mất cỡ khoảng 20-30 phút. Đấy là chưa kể thời gian qua ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung thì chúng ta cũng cộng thêm thời gian để tránh tình trạng sốt ruột. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Chắc hẳn trong quá trình tập lái, quý vị cũng đã từng đưa xe tập lái khi di chuyển qua các cung đường phải không ạ? Và mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái sau vụ tai nạn xảy ra cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên mới đây. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Một chiếc xe tập lái đi chậm, thậm chí đi song song với một xe tải cũng di chuyển ì ạch, cản trở phương tiện phía sau muốn vượt. Đây là tình huống mà anh Nguyễn Nam Cường, một lái xe taxi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã nhiều lần phải đối mặt, đặc biệt trên tuyến đại lộ Thăng Long và vành đai 3 trên cao. Bởi vậy, khi Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái, anh Cường rất đồng tình ủng hộ.
1: Thấu hiểu là cái tâm lý tập lái mà ai cũng thế thôi, nhưng mà thường thì những cái làn trái là cái làn để vượt. Thế bây giờ các bạn thì bây giờ rất hay đi vào làn, vì cái làn đấy là làn ôm mà cái lề bên trái thì sẽ không có xe nào vượt được ấy. Nói chung là nó cũng gây mất an toàn khi mà nếu mà muốn vượt thì bắt buộc phải vượt phải. Các cái trung tâm dạy lái xe thì cũng nên tuyên truyền cho những người tập lái, bởi vì là nhiều khi tập lái thì họ cũng đang tập trung vào lái xe không, họ cũng không ý thức được nhiều điều.
0: Qua theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông nhận thấy tại một số tuyến đường, đặc biệt những tuyến có tốc độ và mật độ phương tiện cao, vẫn còn tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định. Đặc biệt là vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên ngày 19 tháng 4 năm 2026. Ô tô tập lái đi ở làn phải, song song với một xe tải. Sau đó xe tập lái bật tín hiệu, chuyển sang làn trái ngay trước đầu xe tải, và chạm khiến xe tập lái bị xe tải đâm xoay ngang, rồi văng ra hộ lan bên phải đường. Từ thực tế này, để chủ động phòng ngừa hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam quán triệt các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong quá trình đào tạo thực hành trên đường. Cũng ủng hộ yêu cầu này, anh Nguyễn Kim Lương ở Long Biên, Hà Nội đề xuất, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm của giáo viên và cơ sở đào tạo, cần quy định cụ thể hơn về phạm vi, tuyến đường mà xe tập lái được phép hoạt động.
2: Mình thấy như thế nó rất là thiết thực, bởi vì là nên có một số quy định các xe tập lái chỉ đi được ở trong một số khu vực nhất định thôi, thì nó sẽ tốt hơn, đỡ ảnh hưởng đến an toàn giao thông với lại là việc di chuyển của mọi người ở trên khu vực tuyến đường, đặc biệt là cao tốc. Một số cái tình huống như là các bạn ấy chuyển làn, các bạn ấy cũng không có quan sát được kỹ này. Thứ hai nữa là các bạn ấy đi khá là chậm, cũng hơi khó chịu tại vì là mình phải phán đoán không theo một cái quy luật bình thường.
0: Từ phía cơ sở đào tạo, anh Nguyễn Văn Phong, giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Đình Xuyên, Hà Nội cho biết, ngay sau yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 9 tháng 9, Trung tâm đã có thông báo mới, quán triệt toàn bộ giáo viên và cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong quá trình đào tạo. Trước đó, từ hơn một năm nay, Trung tâm cũng đã có những yêu cầu tương tự. Theo anh Phong, thực tế một số giáo viên có thể chủ quan hoặc chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng để hướng dẫn học viên trong mọi tình huống. Vì vậy, việc chấn chỉnh sẽ đảm bảo an toàn cho chính người dạy, người học và những người cùng tham gia giao thông, đồng thời hình thành ở học viên thói quen lái xe văn minh.
3: Chưa có một vài buổi tập vỡ để nhá thử với tốc độ cao mà các bạn đã vội vàng cho ra cao tốc thì nó trở thành là nguy hiểm cho cả thầy và trò đấy mà. Cơ bản là các bạn phải căn được, phải biết điều tiết cái ga và phanh. Ví dụ đang tốc độ 80 mà yêu cầu xuống 60 là các bạn phải làm được đã, thì mới cho ra cao tốc chạy. Về vấn đề chạy ở trên cao tốc hay cung đường nào nó cũng làm quen với việc điều tiết tốc độ đã.
0: Cùng chung quan điểm, tiến sĩ Khương Kim Tạo, chủ tịch chi hội đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc đưa học viên thực hành trên đường cao tốc là yêu cầu bắt buộc. Nếu không, khi có giấy phép và tự lái xe thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lớn hơn. Tuy nhiên, chỉ những học viên đã chuẩn bị hoàn thành khóa học, năng lực điều khiển đạt mức sẵn sàng thi sát hạch mới được thực hành trên cao tốc.
4: Cái đấy chúng ta phải giám sát thật kỹ. Và nếu như là thấy các xe tập lái này mà chạy rù bò ở bên làn sát bên trái thì chúng ta có thể là xử lý, xử phạt. Chúng ta phải có cái nhắc nhở rõ cho tất cả cơ sở đào tạo lái xe biết rằng là khi nào thì mới được cho học viên vào đường cao tốc. Khi xảy ra sự cố hay những vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông thì cái người là người thầy hướng dẫn trong quá trình mà điều khiển phương tiện đó phải chịu trách nhiệm.
0: Cũng theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, xe tập lái vẫn phải tuân thủ các quy định như một phương tiện tham gia giao thông bình thường. Vì vậy, chấn chỉnh xe tập lái cũng là chấn chỉnh trách nhiệm của giáo viên, cơ sở đào tạo và công tác quản lý giám sát. Bởi những bài học đầu tiên trên vô lăng cũng là lúc hình thành thói quen để người lái xe tham gia giao thông an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
5: Vâng, thưa quý vị, an toàn và có trách nhiệm cũng là điều mà chúng tôi mong muốn, không chỉ đối với cả thầy và trò khi tập lái mà còn đối với rất nhiều các bác tài đang di chuyển trên các con đường tuyến phố. Chúng ta trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có va chạm, quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có va chạm. Đi qua vụ va chạm thì lại có thêm một cái xe VF5 gặp sự cố. Bạn Ngọc Duy vừa báo tin này. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vừa có va chạm mà lại vừa có một cái xe điện gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở ngày một nhiều hơn. Và tình hình đi lại lại càng thêm khó khăn do điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Trời mưa rồi lại va chạm rồi lại xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 rồi quý vị ạ. Còn cầu Thanh Trì từ đường 5 để đi về trung tâm thì giao thông tạm ổn. Vành đai 3 trên cao chúng ta vẫn đang phải di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo cả hai chiều. Trước đó trục dọc Lê Văn Lương, Tố Hữu các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông cũng vẫn còn chậm chạp. Hay như quanh khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, rồi tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành để đi ra Trần Duy Hưng, khó khăn cũng liên tục được gọi tên. Quá nhiều con đường tuyến phố, trạng thái giao thông khó khăn vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết không được thuận lợi. Một thông tin từ quốc lộ 18, có thính giả chia sẻ là cầu Đại Phúc, quốc lộ 18, giao thông ùn dài và di chuyển khó khăn hướng đi thành phố Bắc Ninh. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt nắng sông Hồng.
7: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Nhiều bác tài cho biết chiều nay trên đường từ cơ quan công sở trở về nhà để khép lại một ngày làm việc thì thấy là thời gian nó trôi chậm hơn mọi ngày, do là chúng ta đang phải quá sốt ruột để dừng chờ qua các điểm giao cắt, rồi đối mặt với tình trạng tắc đường. Đường về nhà là còn hơi xa trong một ngày mưa gió. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ phía Ngọc Khánh để đi ra Giảng Võ, rồi quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Trên tuyến đường La Thành thì còn một nút thắt nữa, chính là La Thành Nguyễn Chí Thanh, nơi mà các thính giả cho biết là vẫn đang bị vướng một công trình thi công, khiến cho đường xá bị nhỏ hẹp và việc đi lại thì cực kỳ vất vả ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Chưa hết đâu, chúng tôi nhắc lại thông tin là cầu Thanh Trì mới đây theo hướng đi đường 5, hướng từ trung tâm lên cầu Thanh Trì để ra đường 5 thì có va chạm này, rồi lại cộng thêm cả một cái xe gặp sự cố nữa, khó khăn đang chồng chất ở khu vực cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Bạn Nguyễn Trung cho biết là vừa nghe VOV nói tắc đường ở khu vực Láng Hạ, Giảng Võ thì chính mình cũng đang bị kẹt lại tại đây đây. Quanh khu vực Láng Hạ, Giảng Võ, rồi cầu vượt La Thành,

khu vực La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ đang đều có tình trạng tắc đường. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Từ Ngọc Khánh, Giảng Võ này ra đến Láng Hạ, La Thành, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Cầu Thăng Long, tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều thì tình hình giao thông đã ổn rồi. Cầu Thăng Long, thời điểm 6 giờ chiều trên cầu tình hình giao thông đã ổn. Nhưng mà vành đai 3 từ Mai Dịch, Sibucha để đi cầu Thăng Long vẫn sẽ hơi chậm. Đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long cũng vẫn còn chậm. Quanh khu vực Đội Cấn, các phương tiện di chuyển khó khăn. Phía Nam Cao, Kim Mã, Núi Trúc, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Trục dọc Kim Mã, Liễu Giai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Vâng, thưa quý vị, rất nhiều con đường tuyến phố gặp khó. Xin nhắc lại, có thính giả đi ở phía Đội Cấn ra tới Văn Cao, rồi khu vực Nam Cao, Núi Trúc hay là Kim Mã, Liễu Giai, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt đang phải chờ đèn rất lâu. Trên tuyến đường Tố Hữu qua các điểm giao cắt cũng đang phải chờ đèn rất lâu. Từ phía Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân hay là khu vực Nguyễn Tuân, Kim Mã, các xe cũng đang phải di chuyển rất chậm. Quả thật là một buổi chiều mà tình hình giao thông đang dường như là thử thách cái sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta vậy. Đường Minh Khai qua Tham City, các thính giả cho biết là giao thông gần như là đứng im rồi. Đường Minh Khai qua Tham City, giao thông gần như là đứng im. Ngay cả quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh để đi về Thường Tín cũng đang có tình trạng tắc đường. Quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh để đi Thường Tín, có thính giả báo là giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường. Dọc theo tuyến đường Láng, xe xếp hàng dài và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Ngã ba Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ, đặc biệt là đường Nguyễn Hữu Thọ, có thính giả chia sẻ là đang bị tắc đường rồi, chưa nhìn thấy Giải Phóng đâu cả. Đường Nguyễn Hữu Thọ. Và đồng hồ chạm mốc 6 giờ chiều. Trong lúc đó thì hãy cùng chương trình dành ít phút để cập nhật những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thời gian hưởng chế độ ốm đau phải căn cứ thời gian người lao động thực tế nghỉ việc và thời gian điều trị được cơ sở y tế xác nhận. Trường hợp nghỉ dưới nửa ngày được tính nửa ngày, từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính một ngày. Mức trợ cấp một ngày bằng mức hưởng theo tháng chia 24 ngày, nửa ngày bằng một nửa mức hưởng này. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông đến sáng 16 tháng 9. Các xã phường được dự báo có mưa lớn nhất gồm Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Trường Mỹ. Người dân cần đề phòng trạng thái thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức người lao động. Dự thảo đề xuất bổ sung sĩ quan, hạ sĩ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố mức tối đa 3 triệu đồng một người mỗi tháng. Các nhóm khác có thể hưởng tối đa 1,8 lần lương ngạch bậc chức vụ gắn với kết quả nhiệm vụ và khả năng ngân sách. Các nhà nghiên cứu cảnh báo sông băng Himalaya đang tan nhanh, khiến lượng nước bổ sung cho các sông có thể đạt đỉnh vào giữa thế kỷ rồi giảm dần, đe dọa nguồn nước ở châu Á. Băng tan cũng làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và vỡ hồ băng. Riêng Ấn Độ có gần 200 hồ băng nguy cơ cao, ảnh hưởng hàng triệu người sinh sống ở hạ lưu. Thưa quý vị, chiều nay mưa lớn tại Quảng Trị dịch chuyển ra phía Bắc, nước các sông phía Nam đang rút dần. Đợt mưa lũ vừa qua gây ngập 45 điểm, làm gần 500 nhà ngập sâu và buộc phải sơ tán hơn 650 hộ dân, gần 2.500 người. Đồng thời mưa lớn khiến quốc lộ 15D và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền và lực lượng vũ trang đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền, các lực lượng đã cắm các biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại hiện trường sạt lở để đảm bảo về tài sản cũng như tính mạng cho người dân.
1: Cái hiện tượng sạt lở này nó diễn ra trên một cái cầu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Do vậy, để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường, thì về phía Ủy ban Nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hưng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã tiến hành công tác là nạo vét bước

0: trời mưa gió một cái là y như rằng kéo theo rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Mới đây chúng tôi lại nhận được một thông tin không được khả quan rồi. Cầu Vĩnh Tuy đang có xe gặp sự cố sát làn xe máy và giao thông gặp cản trở hướng sang bên trung tâm. Ngay đoạn đường dẫn từ Đàm Quang Trung để lên cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô gặp sự cố sát làn xe máy và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Còn từ trung tâm để mà qua cầu Vĩnh Tuy thì giao thông cũng vẫn còn chậm lắm. Trong một buổi chiều mưa gió thế này mà có xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngay đoạn Ocean Park 3 rất nguy hiểm. Bạn Tấn Trung vừa lưu ý như vậy. Có xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngay gần đoạn Vinhome Ocean Park 3 rất nguy hiểm. Chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Với vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch, trời mưa và rất tối, đèn đường thì lại chưa được bật, trời đang có mưa mau và rất khó quan sát, trời tối nữa. Nhưng mà đèn đường ở cầu vượt Mai Dịch, vành đai 3 lên đến cầu Thăng Long thì vẫn chưa được bật. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trước đó là một loạt tuyến đường có thông tin về trạng thái ách tắc như là Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 1, cầu Quán Gánh đi Thường Tín, đường Minh Khai qua Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang cực kỳ ì ạch. Quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ Ngọc Khánh ra Giảng Võ, rồi từ Giảng Võ để đi ra Láng Hạ, La Thành vẫn có tình trạng tắc đường. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì vẫn đang gặp khó. Ít phút trước thì có va chạm khiến cho cầu Thanh Trì để đi đường 5 các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chúng tôi một lần nữa chia sẻ với những đoạn đường tắc mà quý vị đang phải chôn chân ở một chỗ, đang phải dừng chờ tương đối sốt ruột. Nhìn ở phía trước thì trời vẫn đang đổ mưa, mà thứ duy nhất di chuyển thì có khi chỉ là mỗi cái cần gạt mưa mà thôi. Bánh xe thì vẫn chưa thể lăn thêm được vòng nào cả. Nhưng nếu có đoạn đường nào còn tắc mà giờ cao điểm chưa kịp cập nhật, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận thông tin bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Từ Kim Mã để đi vào núi Trúc, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn.
1: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
2: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại.
1: Sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
2: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu, đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Hơn 6 giờ chiều, vẫn là một hàng dài danh sách những tuyến đường chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng khó khăn. Ngay cả các bác tài đi ở trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung để ra tới Ba La thì cũng thấy là việc đi lại của chúng ta ì ạch lắm, di chuyển chậm, dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Từ nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến thì các bác tài còn đếm được là 2, 4, 6, 7 hàng ô tô quý vị ạ. 7 hàng ô tô đang nối đuôi nhau, xen lẫn là các phương tiện xe máy với đủ các màu sắc sặc sỡ từ những chiếc áo mưa đang chen chúc ở phía Trần Phú Nguyễn Khuyến.

xin nhắc lại trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung để ra tới ngã ba Ba La. Chiều nay chúng ta cũng đang phải đi lại với nhiều thời gian hơn so với thường lệ, tốc độ thì chậm chạp hơn so với thường lệ. Bạn Nguyễn Quân cho biết là từ Hoàng Cầu Mới để đi ra Giảng Võ cũng tắc lắm, VOV ơi, Hoàng Cầu Mới để đi ra Giảng Võ tắc lắm. Bạn Hoàng Anh chia sẻ là cầu vượt Trần Khát Chân sang Đại Cổ Việt cũng đứng im rồi. Cầu vượt Trần Khát Chân sang Đại Cổ Việt cũng đứng im. Bạn Đức Tịnh thì chia sẻ quanh khu vực Láng Hạ, Giảng Võ rất khó khăn, nhúc nhích từng chút một. Vâng thưa quý vị, trong buổi chiều nay từ Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành, các thính giả đều mô tả với trạng thái tắc tương đối nặng. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành cũng tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta. Cầu vượt Tây Mỗ hướng từ Miêu Nha để đi Tây Mỗ, có hai xe VinFast đang va chạm. Mưa to nên là hai bác tài lại chưa thể xuống giải quyết được, nên ở phía sau các phương tiện đang gặp cản trở rất nhiều. Cầu vượt Tây Mỗ hướng từ Miêu Nha để đi Tây Mỗ có hai xe va chạm và các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó chương trình nhận được thông tin từ bạn Hồng Phúc cũng tiếp tục cho biết là quanh khu vực Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết rất tắc, xe đan cài vào nhau theo cả hai chiều rồi. Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết đang rất tắc, các xe đan cài vào nhau theo cả hai chiều rồi. Các bác tài không nên đi vào lộ trình này. Bạn Hồng Phúc vừa chia sẻ thông tin này cho chúng tôi. Quá nhiều con đường tuyến phố ách tắc trong một buổi chiều mưa gió, trời thì đã tối nhưng các bác tài vẫn chưa thể trở về nhà quý vị ạ. Để động viên các bác tài và để giúp cho chúng ta cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng, thêm một giai điệu âm nhạc nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ trong giờ cao điểm chiều nay. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị cũng tranh thủ cập nhật tin giao thông để sau bài hát chúng tôi sẽ báo tin ngay trên sóng nhé. Chúng ta thư giãn và thả lỏng một chút nào qua giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng với một ca khúc mà nó cũng rất hợp với cả điều kiện thời tiết trong buổi chiều nay, mùa thu trong mưa.

Vâng, thưa quý vị, nhạc thì nhẹ nhàng đúng với mùa thu và có mưa giống như thời tiết chiều nay, nhưng mà giao thông thì vẫn còn dữ dội lắm quý vị ơi. Có thính giả vừa chia sẻ là ngã tư Phạm Tu Quang Liệt vẫn đang tắc dài và các phương tiện di chuyển khó khăn quanh khu vực Phạm Tu Quang Liệt vẫn đang tắc dài. Từ Võ Chí Công để rẽ vào Nguyễn Hoàng Tôn, các thính giả cho biết là có xe dừng đỗ khiến cho giao thông cũng đang gặp cản trở. Dọc theo Võ Chí Công thì vẫn đang di chuyển rất chậm. Ngoài trời thì mưa vẫn đang nặng hạt quý vị ạ, và việc đi lại của chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Bạn Hoàng Lộc cho biết là quanh khu vực Thái Hà, Thái Thịnh, Láng Hạ, Yên Lãng đều đang tắc dài. Quanh khu vực Thái Hà, Thái Thịnh, Láng Hạ, Yên Lãng đều đang có tình trạng tắc dài quý vị ạ. Từ quanh khu vực Trung Kính, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trung Kính, Hạ Yên Quyết, vòng xoay Hạ Yên Quyết, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Từ Hoàng Cầu, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó. Hoàng Cầu để đi ra Ô Chợ Dừa rồi đi ra La Thành, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Chúng ta nghe nốt những giai điệu âm nhạc rồi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: hơi khó để chúng ta có thể cảm thấy thư thái qua những giai điệu âm nhạc vừa rồi, bởi phía trước vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh, và việc dừng chờ của các bác tài đang khiến cho chúng ta cảm thấy sốt ruột hơn rất nhiều. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin là ngay cả cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm rồi. Bạn Hồng Phong vừa báo tin này, cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh cũng đang có tình trạng chậm chạp. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Văn Trương vừa báo như vậy, cầu Như Nguyệt để đi về Hà Nội cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Ngọc Duy cho biết, ngã tư Sài Đồng, Vũ Xuân Thiều hướng đi cầu Đông Trù, có xe bồn va chạm với xe điện VF5 ở giữa đường rồi. Ngã tư Sài Đồng, Vũ Xuân Thiều hướng đi cầu Đông Trù cũng có va chạm giữa xe bồn và xe VF5. Bạn Đoàn Hảo thì chia sẻ phố Đào Tấn, lâu lắm rồi mới thấy hơn 6 giờ chiều mà xe xếp hàng kín cả hai hướng đường. Còn phố Đào Tấn, xe xếp hàng kín cả hai hướng đường. Từ phía Tô Hiến Thành, Nguyễn Công Trứ cũng đang phải di chuyển chậm. Đây là những con đường thuộc địa bàn phường Hai Bà Trưng. Lâu lâu rồi cũng thấy mới được nhắc tên về tình trạng khó khăn chậm chạp quanh khu vực Tô Hiến Thành, Nguyễn Công Trứ hay là ra tới Mai Hắc Đế, Đại Cổ Việt, Tô Hiến Thành. Giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Nguyên Trí thì chia sẻ, VOV ơi, tôi đang đứng giữa cầu vượt Nguyễn Chí Thanh 30 phút rồi mà chưa thể xuống được cầu. Nhìn từ trên cao xuống thì vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh. Vâng, thưa quý vị, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có thính giả chia sẻ là đứng ở trên cầu 30 phút rồi. Bạn Công Tú cho biết từ phía Ngụy Như Con Tum với Nguyễn Tuân đang tắc cứng và mình đứng đây 20 phút rồi. Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Tuân tắc cứng, thính giả đứng kẹt lại tại ngã tư này 20 phút rồi. Từ Vành Đai 3 để đi xuống Pháp Vân, mới đây bạn Văn Phú cho biết cũng có va chạm giữa hai xe. Vâng, Vành Đai 3 lối xuống Pháp Vân, Ngọc Hồi, Giải Phóng, bạn Văn Phú cho biết là cũng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Mưa vẫn đang rơi ngày một mau hơn quý vị ạ, mà đường thì lại chưa có dấu hiệu dễ thở hơn, thậm chí có những tuyến đường ngày một tắc hơn trong bối cảnh mưa tầm tã ở ngoài trời. Thực sự là một buổi chiều thứ hai đầu tuần quá vất vả với tất cả chúng ta. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều, nhưng do gần như là từ trưa đến giờ với trạng thái mưa gió đang thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta khi đang phải đối mặt với quá nhiều con đường tuyến phố có thông tin về trạng thái ách tắc. Bạn Phạm Đức cho biết là buổi tối mà tắc đường không khác gì buổi sáng ở khu vực Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Trương Dương. Vâng, thưa quý vị, thường thì buổi sáng chúng ta mới phải xếp hàng từ Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương vào trong phố đi làm. Vậy mà chiều tối nay, thời tiết không được thuận lợi, mưa vẫn đang rất là mau ở nhiều khu vực, khiến cho khu vực ngã từ Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Trương Dương, buổi tối mà tắc đường không khác gì buổi sáng, quý vị ạ. Quanh tuyến đường Phạm Hùng cũng đang phải di chuyển chậm và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt như là Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Keng Nam hay là Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết chờ đèn lâu dọc theo tuyến đường Phạm Hùng qua các nút giao. Với cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố, cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông đang chậm hơn một chút rồi trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố. Hướng ngược lại cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh, chúng ta tiếp tục đi chậm. Đường Minh Khai qua Tham City cũng tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Các tuyến đường như là cầu vượt Trần Khát Chân hướng sang Đại Cổ Việt vẫn đang tắc dài. Từ Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh vẫn đang tắc rất nặng. Trục dọc Kim Mã Đào Tấn xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Đường Võ Chí Công chúng ta tiếp tục di chuyển chậm qua các nút giao, chậm do chờ đèn ở quanh khu vực tuyến đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, bạn Hồng Phong cho biết cũng đang phải xếp hàng khá dài đấy ạ. Từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng khá dài. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900-636578.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
6: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trong phố thì tình hình đi lại vẫn đang tương đối căng thẳng bởi có quá nhiều tuyến đường vẫn đang đối mặt với trạng thái ách tắc trong một buổi chiều mưa. Trong bối cảnh đó thì chúng tôi có một thông tin từ một tuyến đường xa. cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình km 220 có xe máy đi vào cao tốc, trời thì tối rất nguy hiểm. Km 220 cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình có xe máy đi vào cao tốc, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi về Hà Nội. Nào, bây giờ vẫn sẽ là những tuyến đường di chuyển khó khăn vất vả. Đường Võ Văn Kiệt, cầu vượt Kim Trung lên đến cầu Thăng Long vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Đường Võ Văn Kiệt lên đến cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm chạp. Với cầu Vĩnh Tuy, từ giữa cầu để sang bên Cổ Linh thì vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy từ đoạn giữa cầu để sang bên Cổ Linh, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Bạn Nguyễn Ninh vừa báo tin này về. Gần đây hơn thì chúng tôi nhắc lại thông tin từ ngã tư Phạm Tu Quang Liệt vẫn đang tắc dài. Ngã tư Phạm Tu Quang Liệt vẫn đang tắc dài. Hay như quanh các tuyến đường phía Ngọc Khánh, Giảng Võ, La Thành, Nguyễn Chí Thanh, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trục dọc Đào Tấn, Kim Mã, các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn vất vả. Trong một buổi chiều mưa, trục dọc Kim Mã, Đào Tấn, xe xếp kín ở trên đường theo cả hai chiều. Bạn Kiều Trang thì bị kẹt lại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng cỡ 15 phút rồi mà chưa thể thoát ra được. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng có thính giả cho biết là 15 phút rồi mà cũng chưa thể thoát ra được. Cảm ơn các bác tài, nếu chúng tôi còn bỏ sót những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
0: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
7: Trung thu trong bạn là gì?
8: Là rực rỡ lồng đèn.
7: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
9: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
10: Là ước mong phú quý thịnh vượng, gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
11: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tuonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui trung thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
2: Không chỉ các con đường tuyến phố trung tâm lúc này tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn, mà ngay cả các tuyến đường xa như là quốc lộ 5. Mới đây bạn Hoàng Linh cho biết ngã tư phố nối quốc lộ 5, ngay đoạn cổng khu công nghiệp phố nối A, có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 5 qua cổng khu công nghiệp phố nối A hướng đi về Hà Nội có xe tải gặp sự cố. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi sân bay, đoạn cây xăng Nam Hồng có xe tải gặp sự cố đang dừng ở làn xe máy. Mưa to khá là khó nhìn, mong các bác tài chúng ta chú ý từ xa. Bạn Hồng Phong vừa báo tin này, đường Võ Văn Kiệt hướng đi sân bay gần cây xăng Nam Hồng có xe tải gặp sự cố đang dừng ở làn xe máy. Mưa to khá khó nhìn, mong các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đã gần 6 rưỡi rồi mà quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn tắc đường, quý vị ơi. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh vẫn đang có tình trạng tắc đường. Không những vậy, hầm chui Lê Văn Lương, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Lê Văn Lương. Gần 6 rưỡi rồi mà có quá nhiều khó khăn vất vả vẫn còn hiện hữu trên các con đường tuyến phố. Thời tiết thì vẫn không được thuận lợi, trời vẫn đang có mưa, thậm chí là mưa to ở nhiều khu vực. rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt.
12: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
9: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
12: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
9: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
12: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
9: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
12: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
9: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
12: Bánh trung thu BBK 2026,
10: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc.
9: Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
2: Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi chiều, nhưng chúng tôi nhận thấy là nhiều bác tài vẫn chưa thể trở về nhà được, vẫn đang phải loay hoay đối mặt với trạng thái tắc đường và có khi điện thoại thì đang nóng máy bởi bà xã giục về ăn cơm mất thôi. Chắc hẳn là một trong những bác tài đang đối mặt với trạng thái khó khăn ở quanh khu vực hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương cũng đang tương đối là sốt ruột khi mà bạn đã phải thốt lên là khó khăn lắm với khu vực hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương, hướng đi Lê Văn Lương. Rồi ngay cả quốc lộ 1 cũ đoạn qua cầu Quán Gánh, 6 rưỡi tối rồi mà vẫn tắc. Từ phía Hoàng Cầu này, hay là Giảng Võ, Ngọc Khánh, Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Cầu vượt Trần Khát Chân di chuyển rất chậm hướng đi Đại Cổ Việt, trục dọc Kim Mã Đào Tấn các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh xe cũng đang phải xếp hàng dài. Quá vất vả trong một buổi chiều mưa Hà Nội. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
2: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm nay, đặc biệt chủ động chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát giá xăng dầu.
15: Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi bản mới nhất, Bộ Xây dựng bổ sung 5 nội dung. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất cơ chế đảm bảo với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Cụ thể, nên chuyển 5% số tiền giao dịch đợt cuối khi mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản đảm bảo, thay vì chờ nhận sổ hồng mới nộp như hiện tại.
2: Một đề xuất khác cũng đang được quan tâm, đó là Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền duyệt, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo dự thảo, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng với một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và người tham gia theo diện hộ gia đình. Trong đó dự kiến tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm, trong đó học sinh sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80%, người khuyết tật nhẹ hoặc hộ cận nghèo được hưởng hỗ trợ toàn bộ.
15: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
2: Phiên đầu tuần mở cửa hầu hết thời gian giằng co quanh tham chiếu, cùng tăng đột ngột trong phiên chiều khiến VN Index giảm mạnh hơn trước khi tạm hồi phục nhẹ, đóng cửa tại 1.788 điểm, tức là giảm gần 7 điểm. Sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành như xây dựng và vật liệu. Nhóm chứng khoán chỉ có TCX là tăng 0,3%, còn lại đều giảm. Nhóm ngân hàng tích cực hơn tại SSB tăng trần hay BID, VPB, VCB, TCB tăng nhẹ. Theo SSR Research, thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức 15,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 820 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics xanh và logistics số đang khiến khung pháp lý hiện hành bộc lộ nhiều điểm nghẽn, dần trở nên chật chội so với thực tiễn. Dù chiến lược phát triển đặt mục tiêu đóng góp của ngành logistics tới 7% GDP vào năm 2035, nhưng đến nay các doanh nghiệp trong ngành vẫn đang loay hoay tự vượt khó. Đâu là những điểm nghẽn lớn nhất đang kìm chân doanh nghiệp? Cần sửa đổi quy định gì để thể chế thực sự tạo sức bật cho ngành? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
15: Một ví dụ được nhiều cộng đồng doanh nghiệp logistics nhắc đến là câu chuyện duy tu, nạo vét luồng tuyến hàng hải. Luồng tuyến bị bồi lắng, trong khi việc xử lý lượng chất thải sau nạo vét vẫn là bài toán chưa được giải quyết thỏa đáng trong nhiều năm. Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết.
16: Cái hàng mà nằm trên con tàu chưa đi được hoặc đang chờ dỡ, chờ nhập, thì như vậy là cái lượng hàng tồn kho nó như thế nào? Bây giờ chi phí, thời gian nó mất rồi, nhưng mà nó liên quan đến cái khả năng cạnh tranh của hàng xuất nhập khẩu Việt Nam.
15: Logistics là một chuỗi kết nối từ sản xuất, vận chuyển, kho bãi đến phân phối và tiêu thụ. Trong khi đó, mỗi lĩnh vực lại đang chịu sự điều khiển của những quy định quản lý khác nhau. Chia sẻ tại tọa đàm, hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển do tạp chí Công Thương tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thanh Hương, Phó trưởng phòng Hạ tầng Thương mại, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, cách tiếp cận này cần được thay đổi.
17: Cái điểm nghẽn của logistics hiện nay không chỉ nằm ở giá vận chuyển mà còn nằm ở sự thiếu đồng bộ của quá trình đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến thị trường. Có những nơi thì có kho hàng nhưng mà lại chưa có hàng, có nơi có hạ tầng nhưng lại chưa kết nối được với các cái phương thức vận tải một cách tốt nhất và vẫn chưa được kết nối mạng lưới.
15: Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa quản lý đô thị Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng vấn đề hiện nay không hẳn là thiếu quy định mà là sự kết nối giữa các quy định. Thực tế hiện nay, hoạt động logistics đang phát triển rất nhanh, rất mạnh và cách thức tổ chức ngày càng mang tính tích hợp và liên ngành. Nhưng pháp luật điều chỉnh logistics vẫn được quy định và tổ chức, thiết kế theo cách thức của từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, từng lĩnh vực quản lý nhà nước.
18: Cái mục tiêu cuối cùng không phải là giảm một cách cơ học các văn bản, các quy định hay là giảm một cách cơ học các đầu mối, mà cái quan trọng hơn là làm cho tất cả cái hệ thống quy định và các hệ thống quản lý đó đồng bộ với nhau, ăn khớp với nhau, làm sao để cho vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng cũng đồng thời bảo đảm được các yêu cầu về quản lý nhà nước.
15: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải rà soát lại hệ thống quy định hiện hành, đặc biệt là khi logistics đã có nhiều thay đổi sau nhiều năm triển khai Nghị định số 163 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics. Theo đó, cách phân loại 17 nhóm dịch vụ chưa hoàn toàn tương đồng với thông lệ quốc tế, trong khi một số điều kiện kinh doanh cũng chưa đồng bộ với những quy định pháp luật mới. Do vậy, việc sửa đổi các quy định là cần thiết để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế. Trước yêu cầu này, Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng nghị định mới thay thế cho Nghị định số 163. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
19: Thì cũng sẽ dự kiến là có cái phương án là xây dựng một cái nghị định mới để thay thế Nghị định 163 này, theo cái hướng sẽ rà soát hoàn thiện lại những cái điều kiện kinh doanh, trách nhiệm và pháp lý liên quan và phân loại dịch vụ, cũng như là đưa thêm các cái lĩnh vực về logistics mới vào như logistics số, rồi logistics xanh, mà thậm chí còn xem xét có thể trình Quốc hội tiến tới ban hành cái luật về logistics để cho nó có cái sự thống nhất, đồng bộ cao, có cái sự kết nối giữa các cái chuyên ngành.
15: Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ tham mưu kiến nghị thành lập cơ sở dữ liệu Logistics quốc gia, xây dựng được nền tảng điều phối Logistics quốc gia, từ đó triển khai các hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp. khi hạ tầng được khơi thông và thể chế được đồng bộ, doanh nghiệp logistics sẽ có thêm điều kiện để rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng ngày càng rộng mở.
2: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau khi nghe chuyển động thị trường thì chúng tôi cũng mong là những vòng quay bánh xe của quý thính giả sẽ chuyển động không ngừng và không bị kẹt nghẽn lại ở bất cứ đoạn nào. Thế nhưng mà mới đây các thính giả cho biết là cầu vượt Trần Cát Chân để sang bên Đại Cổ Việt, giao thông vẫn đang gặp khó. Cầu vượt Trần Cát Chân để sang bên Đại Cổ Việt, giao thông vẫn đang gặp khó. Tiếp đó thì tuyến đường qua khu vực Kim Mã Đào Tấn thì giao thông vẫn còn chậm. Từ phía nút giao Nguyễn Cơ Thạch, Trịnh Văn Bô thì bạn Tuấn Anh cho biết có va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu vượt Trịnh Văn Bô. Đó là từ phía nút giao Nguyễn Cơ Thạch, Trịnh Văn Bô có va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Trịnh Văn Bô. Đầu cầu Thăng Long phía Sibucha có xe cẩu gặp sự cố và giao thông tiếp tục chậm chạp hướng đi Đông Anh. Đầu cầu Thăng Long phía Sibucha có xe cẩu gặp sự cố, giao thông tiếp tục chậm chạp hướng đi Đông Anh. Ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng, Đại Cổ Việt xã Đàn, một thính giả chia sẻ là 30 phút rồi mà vẫn chưa qua được ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng xã Đàn, Đại Cổ Việt. Đủ để thấy là áp lực giao thông vẫn còn gia tăng ở mức cao như thế nào dù thời điểm này đã là hơn 6 rưỡi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
20: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
21: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Lâu lắm rồi mới có một ngày mà giao thông thủ đô khó đi và tắc đến vậy quý vị ạ. Nguyên nhân thì cũng do yếu tố thời tiết là chính thôi. Hôm nay thứ hai vốn dĩ cũng đã là một buổi chiều mà tình hình giao thông tương đối căng thẳng. Rồi bước sang tháng 9 khi mà học sinh, sinh viên quay trở lại với trường học và chúng ta cũng chưa thể bắt nhịp với nếp sinh hoạt sau khi mà các cháu học sinh sinh viên quay trở lại trường, cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta mất thêm thời gian hơn. Rồi cộng hưởng với cả yếu tố thời tiết, trời mưa từ trưa đến giờ, mưa rầm rề và thậm chí là có những quãng thời gian trong buổi chiều nay mưa to, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, khiến cho việc đi lại của chúng ta cũng khó khăn vất vả hơn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả báo về là từ khu vực tuyến đường Láng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Dọc theo tuyến đường Láng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp, dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Vòng xoay Sibucha do là có xe gặp sự cố nên là giao thông lại đang gặp khó, hướng lên cầu Thăng Long để đi Đông Anh rồi. Vòng xoay Sibucha có xe gặp sự cố, giao thông lại gặp cản trở tương đối nhiều, hướng lên cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh. Bạn Hoàng Long cho biết là đường Hồ Tùng Mậu, cả hai hướng đường đều đang phải xếp hàng rất dài. Đường Hồ Tùng Mậu cả hai hướng đường đều đang phải xếp hàng rất dài quý vị ạ. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt dù thời điểm này đã là 7 giờ kém 20 phút tối. Bạn Nguyễn Chí thì cho biết mình vẫn đang gặp khó ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, rất tắc dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cũng như là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, giao thông vẫn đang có trạng thái rất tắc đấy quý vị ạ. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
3: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
3: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
3: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Bảy giờ kém gần 15 phút rồi, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông trong một buổi chiều mưa Hà Nội. Mưa vẫn đang không ngừng rơi và áp lực giao thông thì vẫn đang tiếp tục gia tăng ở mức cao tại khá nhiều con đường tuyến phố. Có thính giả chia sẻ là đi làm từ 5 giờ sáng mà đến giờ vẫn chưa thể về nhà ăn tối chỉ do là đường tắc quá. Như là dọc theo trục đường Nguyễn Chí Thanh, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh chẳng hạn, có thính giả loay hoay đến cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thể thoát ra khỏi khu vực Nguyễn Chí Thanh. Hay ngay như cầu vượt Đại Cổ Việt Trần Cát Chân, các thính giả cũng chia sẻ là lâu lắm rồi mới thấy gần 7 giờ rồi vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một ở quanh khu vực cầu vượt Đại Cổ Việt Trần Cát Chân. Rồi mới đây đầu cầu Thăng Long phía Sibucha có xe cẩu gặp sự cố, lại càng khiến cho tổng thể trên cây cầu Thăng Long trở nên chậm chạp hơn theo hướng đi Đông Anh. Rồi ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng Đại Cổ Việt cũng có thính giả chia sẻ là nửa tiếng rồi mà chưa qua được ngã tư này. Lê Duẩn Giải Phóng Đại Cổ Việt nửa tiếng rồi mà chưa thể đi qua được ngã tư này. Quả là một buổi chiều mà đúng là nếu mà mô tả tình hình giao thông chiều nay với từ là kinh khủng thì cũng không phải là nói quá đâu, đúng không quý vị? Gần 7 giờ tối rồi vẫn cứ tắc đường thì không kinh khủng thì là gì? Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu nữa thì hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới quý vị nhé. Sau đây sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị, hiện tượng người ở độ tuổi 40 thậm chí là ít hơn đến hơn 50 tuổi chủ động gia nhập các hội nhóm tuổi hưu thời gian gần đây trở thành một xu hướng tâm lý xã hội khá đáng chú ý trong nhịp sống hiện đại. Người ta vì một lý do nào đó thôi công tác nhưng không dừng lao động theo nhiều cách khác nhau nhằm duy trì sự minh mẫn, hoặc là đơn giản hơn là chỉ để tiếp tục chuẩn bị tài chính cho tuổi già về sau này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Mạng xã hội Facebook trong một thời gian ngắn xuất hiện thêm hai nhóm tuổi hưu với vài chục thành viên ban đầu. Trước đó, các hội nhóm khác thu hút hàng trăm nghìn thành viên, độ tuổi phổ biến từ 40, thậm chí ít hơn, cho đến hơn 50 tuổi, độ tuổi chưa nghỉ hưu theo đúng quy định. Nội dung đăng tải chủ yếu chia sẻ về khái niệm hưu, những thay đổi về khái niệm thôi công tác. Họ không nghỉ hưu khỏi công việc, họ chỉ thôi không sống theo kỳ vọng của người khác, quyết định nghỉ hưu, tức là không làm nhân viên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà họ trở thành người chủ động đưa ra quyết định xem mình là ai trong khoảng thời gian trước khi về già và sau khi làm giàu. Một thành viên của nhóm tuổi hưu là nữ giới, mới 42 tuổi, tài khoản tên gái họ Đặng, nhiều năm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài, chia sẻ qua một bài tự sự gửi cho chính bản thân của thời gian sắp tới. Gần 20 năm đi làm, đổi tuổi trẻ lấy kinh nghiệm, đổi thời gian lấy những con số trong tài khoản. Đến 42 tuổi, không có nhiều thứ trong tay, quyết định không nghỉ hưu khỏi cuộc đời. Chỉ nghỉ việc sống theo kỳ vọng của người khác, chuẩn bị trở thành CEO của chính cuộc đời mình. Tự do trong khuôn khổ, tìm kiếm những giá trị mà lâu nay quên mất rằng cuộc đời còn nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc.
4: Từ lúc ra trường cho đến thời điểm bây giờ là mình chuyên làm thuê. Khi mà mình cảm thấy mà thì nhiều khi mình làm cũng có nhiều kinh nghiệm, cũng va vấp, cũng va chạm rồi. Thế nhưng mà mình cảm thấy là thôi bây giờ đến cái độ tuổi này rồi mà mình cứ đi làm thuê như này, mình cứ bươn trải công việc như thế này. Nên bao giờ để mình có thể là dừng lại để mà suy nghĩ cho bản thân mình, cho cái hạnh phúc cho bản thân mình.
3: Xác định tuổi hưu cho bản thân là một lựa chọn. Khi biết chính xác cuộc sống còn thiếu những gì, làm cách nào để lấp đầy chỗ còn thiếu ấy, quan trọng hơn nhiều những cố gắng gia tăng số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Nguyễn Hàm Tiến Thành, sinh năm 1988, 38 tuổi, một trong những quản trị viên của nhóm tuổi hưu, cũng là một điển hình của thế hệ về hưu non khi còn rất trẻ. Với ông chủ của nhiều nhãn hàng giá trị, mục đích thành lập tuổi hưu ban đầu rất đơn giản. Sau này, khi ngày càng đọc, duyệt những bài viết, anh Thành mới nghiệm ra nhiều điều xung quanh cái sự hưu. Nó không chỉ đơn giản vì ai đó trải qua những biến cố trong công việc, sức khỏe. Nó còn là cách người ta thay vì nhìn về phía trước như lúc còn trẻ, nhìn lại đằng sau khi về già, mà là nhìn xung quanh, thật chậm, thật cẩn thận.
0: Tuổi hưu mà theo những cái quan niệm mới và theo cái xu hướng hiện tại thì tuổi hưu là người ta vẫn còn đủ sức khỏe, đủ cái sự gọi là trí tuệ và người ta có thể tận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thậm chí là thương hiệu cá nhân đã tích lũy trong suốt nhiều năm làm việc để khi mà về hưu sớm hơn người khác vài năm nhưng người ta không hề ngừng làm việc. Có một điều là khi mà phát triển cái cộng đồng tuổi hưu thì tôi nhận ra là trong rất nhiều những cái anh chị đã về hưu thì người ta vẫn đang tiếp tục làm việc, thậm chí là cái giá trị đóng góp cho xã hội còn lớn hơn rất nhiều cái giai đoạn trước.
3: Nhiều người nghĩ rằng điều kiện của về hưu non là tự do tài chính. Điều đó đúng, nhưng chỉ một nửa. Vì nếu không dừng làm việc, người ta không cần một tài khoản tiết kiệm thừa thãi. Trường hợp của thành viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 42 là một ví dụ, thôi công tác với hai bàn tay trắng. Ở đây, họ không chọn dừng lại mà đi tiếp, nhưng theo con đường khác của riêng mình. Chuyên gia tâm lý, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoa, giảng viên khoa tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ.
5: Thực ra cái từ nghỉ hưu sớm ở đây không có nghĩa là mình nghỉ, mình dừng, mà là nghỉ hưu ở đây có nghĩa là họ đang muốn dịch chuyển cái giá trị sống của họ. Ví dụ như từ là ổn định này, từ là thăng tiến này, từ là cống hiến lâu dài này, thì họ sẽ chuyển sang một cái cách khác, đó là phải là được tự do này, phải là cân bằng này, và phải là tự chủ để thiết kế cái cuộc sống của mình.
3: Có lẽ ý kiến cho rằng việc chảy máu lao động do xu hướng nghỉ hưu non cũng chưa quá đáng lo ngại, do những người nghỉ việc vẫn đóng góp cho xã hội bằng cách này hay cách khác, niềm đam mê, sự vui thích, thậm chí còn sinh ra của cải nhiều hơn nếu những người đủ trải nghiệm phát huy được tối đa năng lực của mình trong một xã hội thay đổi rất nhanh về mặt cấu trúc ngành nghề.
2: Nãy khi mà ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm có rất chia sẻ, động viên các bác tài khi mà nhiều bác tài cũng đã phải dùng cụm từ là kinh khủng để mô tả cho tình hình giao thông trong buổi chiều mưa, trong buổi chiều nay. Thì một bác tài khác cũng đồng tình với quan điểm này và bạn đã phải thốt lên là quá nản với cả giao thông ngày hôm nay. Bạn Đức Huy cho biết mình đi từ phố cổ đoạn Hàng Bạc để đến Mễ Trì mà 2 tiếng mới đến nơi. Vâng, quá nản với tình hình giao thông trong một buổi chiều mưa Hà Nội. Đi từ phố cổ chỗ Hàng Bạc gần với cả Hồ Hoàn Kiếm mà đến Mễ Trì mất đến 2 tiếng mới tới nơi, chia sẻ với bạn rất nhiều. Vẫn là quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Cầu, các thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Đã vậy, ngay ở nút giao Thái Hà, Hoàng Cầu thì lại đang có một cái xe 5 chỗ dừng ở giữa đường, bật đèn cảnh báo, khiến cho giao thông gặp cản trở. Đó là khu vực Thái Hà gần nút giao Hoàng Cầu để hướng từ Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà để đi Hoàng Cầu. Có một cái xe 5 chỗ đang dừng đỗ và lại càng khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Trước đó là một loạt tuyến đường vẫn còn khó khăn như là Đại Cổ Việt Trần Cát Chân, cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh vẫn chậm. Rồi ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn xã Đàn Đại Cổ Việt xe vẫn đang xếp hàng và dừng chờ đèn thì tương đối lâu. Rồi từ phía Phạm Hùng qua các điểm giao cắt, các thính giả cho biết là vẫn còn phải lưu thông chậm. Nút giao Phạm Tu Quang Liệt cũng vẫn còn chậm chạp. Với đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay đoạn cầu vượt Vân Trì có xe máy đi vào làn ô tô, đã vậy lại còn không bật đèn, rất nguy hiểm, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Thông tin vừa được thính giả lưu ý tới cho các bác tài. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho một thông tin khác cùng với Giờ Cao Điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01132 ngày 14 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 790414, giải nhất 304066904230, giải nhì 440628, 961 358 764 640. Giải 3 547 079 009 479 992 407 202 508. Kết quả kỳ 01562 ngày 13 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 04-12-31-34-38-41. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 69,1 tỷ đồng.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vẫn là vành đai 3 từ Mai Dịch để lên cầu Thăng Long. Mới đây bạn Trần Kỳ cho biết nguyên nhân là do va chạm. Cầu vượt Mai Dịch qua cầu Mai Dịch khoảng 300m có va chạm và giao thông đang tiếp tục xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng lên cầu Thăng Long. Vành đai 3 Mai Dịch lên cầu Thăng Long vẫn còn rất chậm. Con phố Núi Trúc, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó, đã đông thì chớ mà lại còn có xe dừng đỗ, thậm chí lại còn đỗ ngược chiều, cực kỳ chéo ngoe, cực kỳ trái ngang, ngang trái với cả cái kiểu đỗ xe như thế này trên con phố Núi Trúc. Đã đông đã tắc thì chớ, lại còn có xe đỗ, khiến cho giao thông vẫn còn khó khăn. Dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối, con phố Núi Trúc vẫn đang khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian chờ đợi. Những áp lực giao thông ở khu vực Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, các thính giả cho biết là vẫn đang rất chậm. Quanh khu vực ngã tư Sở này, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, giao thông vẫn còn rất chậm chạp. Trục đường Lê Duẩn qua ngã tư Đại Cổ Việt hướng đi Giải Phóng tiếp tục ùn dài. Hay là quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh vẫn đang gặp khó. Quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững, dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterwise Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng công nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
7: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Cũng đã lâu lâu rồi mới thấy một giờ cao điểm mà đến gần 7 giờ tối nhưng vẫn dồn dập thông tin về trạng thái tắc đường. Đúng là thời tiết mưa gió và khiến cho giao thông bị ảnh hưởng quá nhiều. Và mới đây có thính giả chia sẻ là từ nút giao Văn Khê, Phúc La, Hà Đông cũng đang tắc. Đã vậy là còn có nhiều xe khổ lớn dừng đỗ để chờ đến giờ vào trong phố, lại càng khiến cho phía nút giao Văn Khê, Phúc La, Hà Đông các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn và vất vả hơn. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ nút giao Võ Chí Công, Xuân La. cũng vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Nhiều xe ô tô thì không tuân thủ đúng làn đường, cứ lấn sang làn xe máy rồi lại nhập vào làn ô tô. Đường Võ Chí Công, Xuân La, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn vất vả. Nhiều xe ô tô thì cứ chuyển làn liên tục lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn. Từ phía Ngọc Khánh, Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ, giao thông vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Trục dọc Đào Tấn, Kim Mã, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Thực sự là quá nhiều khó khăn vất vả trong giờ cao điểm ngày hôm nay. Vành đai 3 từ Mai Dịch để lên cầu Thăng Long cũng tiếp tục chậm chạp do gần nút giao Mai Dịch vành đai 3 có va chạm, khiến cho vành đai 3 từ Mai Dịch để lên cầu Thăng Long các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Chắc chắn là chúng ta vẫn đang muốn lãng quên những con đường tuyến phố ách tắc để sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình để trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối. Nhưng chắc chắn là chưa thể lãng quên được bởi nhiều con đường tuyến phố vẫn còn khó khăn quá quý vị ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với một ca khúc đi, để chí ít là cũng sẽ cảm thấy tinh thần của chúng ta thoải mái dễ chịu hơn. Nếu mà đang có đói bụng thì hy vọng món ăn tinh thần này cũng sẽ thay cho lời động viên quý vị thính giả nếu đang mắc kẹt tại bất cứ tuyến đường ách tắc nào. Lãng quên chiều thu sẽ là ca khúc mà chúng tôi gửi tới quý vị.

0: Chúng ta vừa nghe Lãng Quên Chiều Thu qua phần trình bày của nam ca sĩ Lam Trường, và trạng thái tắc đường trong buổi chiều nay chắc là cũng nhiều người muốn lãng quên đây, khi mà quá vất vả, quá khó khăn trong giờ cao điểm một buổi chiều mưa tại Hà Nội. Đã vậy là còn thứ hai đầu tuần, có khi là ngày mà chúng ta mệt nhất trong tuần, phải không quý vị? Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Võ Chí Công, Xuân La thì vẫn còn khó khăn này. Nút giao Văn Khê, Phúc La, Hà Đông cũng vẫn còn khó. Có va chạm ở cầu Hồ quý vị ạ, khi mới đây một thính giả cho biết cầu Hồ theo hướng đi Thuận Thành đang có trạng thái tắc đường. Thính giả này ái ngại là nhiều khả năng phía trên đang xảy ra va chạm rồi, khi mà có một xe đã choán hết cả sang làn đường đối diện, khiến cho khu vực cầu Hồ hướng đi Thuận Thành đang có trạng thái tắc, dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối. Cầu Trương Dương, các thính giả cho biết là để lên được cầu thì chúng ta sẽ phải xếp hàng rất dài từ Trần Nhật Duật qua khu vực Hàng Đậu, xếp hàng quá cả gầm cầu Long Biên phía bốt Hàng Đậu rồi mà chưa thể lên được cầu Trương Dương. Đường Trần Nhật Duật từ gầm cầu Long Biên để đi lên cầu Trương Dương, các xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp quý vị ạ. Xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt, và chương trình hy vọng là cũng sẽ tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông mới hơn cùng với tin báo về từ quý vị.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 100.

0: 22 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Thời điểm này là 7:08, quý vị đang tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài trời thì mưa vẫn đang chưa ngừng rơi đâu quý vị ơi. Cũng phải chia sẻ thêm với quý vị là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày mai vẫn sẽ là một ngày mà thời gian mưa sẽ xuất hiện phần lớn trong ngày, nên chúng ta vẫn cần phải chủ động tránh cái việc như chiều nay chẳng hạn, mưa liên tục trong giờ cao điểm buổi chiều, và kéo theo đó là liên tục những thông tin về tình trạng tắc đường. Hơn 7 giờ rồi mà chúng tôi vẫn còn nhận được tin tắc, như là cầu Hồ theo hướng sang bên Thuận Thành vẫn đang tắc tương đối nặng, các xe đứng im cả 20-30 phút vừa qua rồi mà chưa thể di chuyển được tiếp ở khu vực cầu Hồ hướng đi Thuận Thành. Các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình từ xa. Hay trước đó là quốc lộ 1 cũ cầu Quán Gánh vẫn còn gặp khó khăn, ngã tư Lê Duẩn Đại Cổ Việt xã Đàn vẫn đang phải xếp hàng rất dài, đường Nguyễn Trãi ngã tư Sở hầm chui Thanh Xuân giao thông vẫn còn chậm chạp. Nếu tuyến đường nào còn khó mà chương trình chưa kịp thời nhắc tên, đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
3: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
4: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
3: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập

0: thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
0: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
0: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Trong ít phút vừa qua, giờ cao điểm cũng đã nhận được một vài diễn biến giao thông có trạng thái khả quan hơn, xin được gợi ý cho quý vị. Như là cầu Vĩnh Tuy, lúc này thì trên cầu chúng ta đã có được tốc độ lưu thoát tương đối hơn rồi, dễ chịu hơn rồi. Cây cầu Vĩnh Tuy trên cầu tình hình giao thông ổn, xuống đến cổ Linh Đàm Quang Trung thì hơi khó để có thể dùng được cụm từ ổn, bởi vì vẫn đang vướng công trình thi công tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung. Mới đây có thính giả chia sẻ về vành đai 2 từ ngã tư Sở để đi ra cầu Vĩnh Tuy, tình hình giao thông cũng đã có trạng thái ổn định hơn. Vành đai 2 từ ngã tư Sở để ra cầu Vĩnh Tuy, tình hình giao thông cũng đã ổn định hơn. Mong là cụm từ ổn định sẽ được tất cả chúng ta mô tả cho nhiều con đường tuyến phố hơn nữa. Và đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật cùng giờ cao điểm chiều tối nay quý vị nhé. Sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Ngày sôi động.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân bảng A ở môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Đội bạn mở tỷ số ở phút thứ 16 và nhân đôi cách biệt vào phút thứ 81. Cầu thủ Thanh Nhã thắp lại hy vọng cho Việt Nam vào phút thứ 85 sau đường căng ngang của Vũ Thị Hoa. Ở những phút cuối, Ngọc Minh Chuyên đã có cơ hội gỡ hòa nhưng lại không thắng được thủ môn đối phương. Chung cuộc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 và sẽ phải nỗ lực hơn ở những trận đấu tiếp theo để nhằm cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Chuyển sang phần tin quốc tế, Manchester City đã giành chiến thắng sát nút 1-0 ngay tại sân Old Trafford trong trận derby Manchester. Dù phải chơi với 10 người từ phút thứ 23, Phil Foden đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi với Bruno Fernandes. Quyết định đã được công nghệ VAR xác nhận. Tận dụng lợi thế hơn người, Manchester United liên tục gây sức ép nhưng lại không thể ghi bàn. Trong đó, Rashford đã từng đưa bóng trúng cột dọc xong phút sút phạt. Bước sang hiệp 2, Manchester City bất ngờ vượt lên ở phút 60 nhờ công của Erling Haaland. Sau khi công nghệ VAR xác nhận, tiền đạo này không việt vị. Sau bàn thua, Manchester United dồn toàn lực tấn công nhưng lại bất lực trước hàng thủ của Manchester City. Chung cuộc, Manchester City bảo toàn chiến thắng sát nút và tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo dưới thời huấn luyện viên Maresca. Kết quả này giúp cho Manchester City cùng với Arsenal trở thành hai đội duy nhất tại Premier League toàn thắng cả 4 trận đầu mùa. Còn Quỷ Đỏ đứng thứ 13 với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đến với La Liga, Barcelona đã đánh bại Levante 4-2 trên sân khách, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng. Xavi Espan mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 trước khi Lamine nhận đôi cách biệt vào phút thứ 20. Bước sang hiệp 2, chính cầu thủ trẻ này thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-0. Levante vùng lên mạnh mẽ và tận dụng được những sai lầm của Barca để ghi liên tiếp hai bàn do công của Ivan Romero và Jorge Brugge. Tuy nhiên, Karim Adeyemi đã tỏa sáng với một pha solo rồi dứt điểm đẹp mắt ở thời gian bù giờ, qua đó ấn định chiến thắng 4-2 cho Barcelona. Chiến thắng này giúp cho câu lạc bộ xứ Catalonia tiếp tục dẫn đầu La Liga hơn Real Madrid 3 điểm. Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Brest, qua đó giải tỏa phần nào sức ép sau khởi đầu không như ý. Ferran Torres chỉ mất đúng 5 phút để mở tỷ số, đồng thời có bàn thắng thứ 6 sau 5 lần ra sân cho PSG. Brest nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2 và có một cú sút dội cột dọc, nhưng thủ thành Safonov cùng với hàng thủ Paris Saint-Germain vẫn vững vàng. Chung cuộc, Paris Saint-Germain bảo toàn chiến thắng sát nút 1-0 và có thêm 3 điểm quan trọng, trong khi Ferran Torres tiếp tục là điểm sáng lớn của nhà đương kim vô địch ở giai đoạn đầu mùa.

0: Alexander Zverev đã khép lại mùa giải Grand Slam 2026 bằng chức vô địch Mỹ mở rộng sau khi đánh bại tay vợt nước chủ nhà là Bassatin với tỷ số 3-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Athens. Tay vợt người Đức đã giành chiến thắng với kết quả 6-3, 7-6, 5-7 và 6-2 sau hơn 3 giờ thi đấu. Đây là Grand Slam thứ 2 của Zverev trong năm nay sau chức vô địch Roland Garros, qua đó giúp anh hoàn tất cú đúp Grand Slam trong cùng một mùa giải. Zverev cũng trả được món nợ sau thất bại đau đớn trước Dominic Thiem ở chung kết Mỹ mở rộng vào năm 2020. Trong khi đó, Ben Shelton dù góp mặt ở chung kết Grand Slam nhưng chưa thể tạo nên lịch sử cho quần vợt nam nước Mỹ. Thất bại này kéo dài cơn khát danh hiệu Grand Slam của các tay vợt nam nước Mỹ kể từ chức vô địch Mỹ mở rộng 2003 của Andy Roddick.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, một chiếc thẻ đỏ, hơn 60 phút chơi hơn người trên sân nhà Old Trafford và cả một thế trận tưởng như đã nằm trong tay. Manchester United có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng trong trận Derby Manchester. Nhưng cuối cùng, họ lại phải rời sân với thất bại 0-1. Và câu hỏi lớn nhất không phải là vì sao Manchester City ghi được bàn thắng, mà là vì sao Manchester United lại không thể ghi bàn. Sau khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu, Manchester United đã dồn lên, Rashford tung ra cú sút phạt trúng cột dọc, Manu có pha cứa lòng khiến khung thành Manchester City chao đảo. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc đơn lẻ. Manchester United thiếu đi một phương án đủ sắc bén để phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức rất kỷ luật của đối thủ. Bruno Fernandes không tạo ra khác biệt, Rashford sau đó bị khóa chặt, Cunha khá mờ nhạt, còn Ememo, rồi Sesko, Zucri lần lượt được trao cơ hội nhưng vẫn không thể tìm được chìa khóa mở cánh cửa bên phía Manchester City. Còn trong chiều ngược lại, Manchester City cho thấy bản lĩnh của một đội bóng biết cách sống sót. Có bàn thắng dẫn trước, họ chủ động giảm nhịp, cầu những quả phạt, phá vỡ sự hưng phấn và biến phần còn lại thành một cuộc đấu trí giằng co. Thậm chí đội khách còn suýt có bàn thắng thứ hai. Bàn thắng của Erling Haaland có thể gây ra tranh cãi, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho Manchester United thất bại. Chơi hơn người, được đá trên sân nhà và có hơn 60 phút để tìm kiếm bàn thắng mà vẫn bất lực. Đó mới là điều đáng nói nhất về Manchester United trong trận derby này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Vâng, thưa quý vị, 19 giờ 19 phút trong giờ cao điểm của ngày thứ hai đầu tuần. Chúng tôi tin chắc là ngày hôm nay quý vị không ít người đã phải trở về nhà muộn hơn hoặc là mất nhiều thời gian để di chuyển trên các con đường tuyến phố hơn do là đường xá quá khó khăn, vất vả và ách tắc. Mưa gió này cộng với giờ cao điểm thì kết quả là quá nhiều con đường tuyến phố trở nên khó đi. Mới đây các thính giả cho biết là cầu Hồ hướng đi Thuận Thành vẫn đang tắc rất nặng, các bác tài nên đổi lộ trình. Cầu Hồ hướng sang bên Thuận Thành vẫn đang tắc rất nặng, các bác tài chúng ta nên đổi lộ trình. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu và chúng ta vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm. Xếp hàng dài, chờ đợi lâu như là Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành Đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long vẫn còn chậm, hay các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum, giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp đấy quý vị ạ. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực nút giao Văn Khê Phúc La, các phương tiện cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Nút giao Văn Khê Phúc La, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát đã cải thiện hơn rồi, nhưng mà xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn chậm do công trình thi công. Mới đây có thính giả chia sẻ là khu vực ngã tư Lý Thánh Tông, lối rẽ vào Ocean Park 1 có xe tải khổ lớn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Các bác tài chúng ta chú ý, bạn Song Toàn vừa báo tin này. Trời vẫn đang có mưa và theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì trong buổi tối đêm nay cũng như là xuyên suốt cả ngày mai, những cơn mưa rải rác vẫn sẽ còn xuất hiện và quãng thời gian mưa thì cũng sẽ kéo tương đối dài đấy quý vị ạ. Nên là chúng ta hết sức lưu ý để chủ động cho lộ trình di chuyển. Nên trăng sáng mai nếu mà thấy mưa gió thì các bác tài nên xuất phát sớm hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư. Bởi mưa gió thế này thì tình hình giao thông được dự báo là sẽ còn rất khó khăn vất vả đấy quý vị ạ. Trở lại với khu vực ngã tư Lý Thánh Tông, Vin Ocean Park 1, xe tải khổ lớn gặp sự cố giữa ngã tư. và vẫn khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đó cũng là thông tin cuối cùng mà chúng tôi gửi tới quý vị trong giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Hy vọng là những khó khăn vất vả sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình di chuyển của các thính giả, của các bác tài sẽ có được trạng thái thuận lợi và an toàn trên từng cây số. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Đức Dũng. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất từ quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi, đã vượt khó với giờ cao điểm để chinh phục những cung đường vất vả. Giờ cao điểm xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc để khép lại chương trình qua ca khúc Mùa Thu Cho Em với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình giờ cao điểm của ngày mai và chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
3: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Kính lâu y, cải thiện hiệu quả cách nhiệt của cửa kính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Hotland tin tức.
4: Đây là thời gian dành cho chuyên mục Hotland tin tức với thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 3054 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến 9 phường gồm Hồng Bàng, Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đông Hải, An Dương, An Hải và Thủy Nguyên. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 1.000 hectare tại 12 vị trí.
3: Nội dung điều chỉnh tập trung cơ cấu lại một số chức năng sử dụng đất ở, đất hỗn hợp thương mại dịch vụ logistics, giao thông cây xanh và hạ tầng xã hội. Đáng chú ý, riêng khu vực trung tâm hành chính, chính trị Thủy Nguyên cũ trồng khoảng 659,7 hectare sẽ được rà soát sắp xếp lại các chức năng đô thị thương mại dịch vụ giáo dục và giao thông.
4: Đáng nói, việc cơ cấu lại quỹ đất không đồng nghĩa với việc thu hẹp mảng xanh. Sau điều chỉnh, diện tích cây xanh tăng thêm 3,2 hectare lên khoảng 298,7 hectare. Thành phố yêu cầu quá trình cụ thể hóa quy hoạch phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tăng cường quản lý đất đai và trật tự xây dựng, tránh phát sinh áp lực hạ tầng hoặc đầu cơ tại các khu vực được điều chỉnh.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Công nghiệp đang được Hưng Yên xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực. Với định hướng phát triển mạng lưới khu vực công nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn tới, theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên, địa phương dự kiến phát triển 30 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 9.588 hectare, đồng thời có kế hoạch mở rộng thêm 5 khu công nghiệp quy mô khoảng 2.460 hectare sau năm 2030.
4: Đáng chú ý, theo dự thảo quy hoạch các tỉnh thành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng quỹ đất dự kiến phát triển công nghiệp của Hưng Yên lên tới khoảng 15.798 hectare. Quy mô này đưa Hưng Yên trở thành địa phương có quỹ đất dự kiến phát triển công nghiệp rất lớn, tạo dư địa mở rộng sản xuất và thu hút dòng vốn đầu tư mới.
3: Lợi thế của Hưng Yên không chỉ nằm ở quỹ đất, địa phương nằm tại cửa ngõ Đông Nam Hà Nội kết nối với tam giác kinh tế Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Hệ thống cao tốc Hà Nội Hải Phòng quốc lộ 5 và vành đai 4 cũng được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển, kết nối với cảng Lạch Huyện và sân bay Nội Bài. Cùng với hạ tầng, Hưng Yên được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, chế tạo, chính xác và dòng vốn FDI thế hệ mới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một ca khúc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, với nhiều người lao động tại các đô thị lớn, một căn nhà để ở ổn định vẫn là mục tiêu không thể chạm tới. Giá nhà tăng, khả năng tích lũy có hạn, trong khi nếu vay dài hạn để mua nhà, áp lực trả nợ có thể kéo dài đến hàng chục năm. Trong bối cảnh đó, thuê nhà đang dần trở thành một lựa chọn thực tế hơn, không phải để thay thế hoàn toàn việc sở hữu nhà ở, mà để người dân có thêm một phương án cân đối giữa khả năng tài chính và nhu cầu an cư.
3: Đặc biệt với công nhân, người lao động, sinh viên, người trẻ mới đi làm hay là những người thường xuyên thay đổi nơi làm việc, một căn hộ cho thuê dài hạn có chất lượng và mức giá phù hợp có thể mang lại sự ổn định lớn hơn rất nhiều so với những khu trọ tự phát. Nhu cầu là như vậy, nhưng nguồn cung nhà ở cho thuê chính thức lại chưa được tương xứng. Một trong những nguyên nhân nằm ở chính bài toán đầu tư. Nhà cho thuê cần nguồn vốn lớn ban đầu, nhưng thời gian thu hồi vốn dài, trong khi đó doanh nghiệp vẫn phải chịu chi phí đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì trong suốt vòng đời dự án.
2: Chính vì vậy, nếu thiếu những cơ chế đủ hấp dẫn về quỹ đất, tín dụng, thuế và thủ tục pháp lý, doanh nghiệp sẽ khó mạnh dạn đầu tư vào phân khúc này. Và khi nguồn cung chính thức còn hạn chế, người lao động vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào những khu nhà trọ nhỏ lẻ, chất lượng không đồng đều. Theo các chuyên gia, bài toán của thị trường nhà ở hiện nay vì thế không đơn thuần là xây thêm bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là làm thế nào để có thêm nhiều người dân có thể tiếp cận một chỗ ở phù hợp.
3: Nhìn từ góc độ quy hoạch và phát triển đô thị, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc mở rộng nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội, sẽ tạo thêm cơ hội an cư cho nhiều nhóm cư dân.
4: Cái mà chúng ta đưa ra thì nó phù hợp với yêu cầu, cái quan trọng nhất là vấn đề là nhà ở. Cái nhà ở thì hiện nay người dân thì không phải ai cũng thể tiếp cận được. Vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta có nhiều cái chính sách và xây dựng nhiều cái cơ sở về đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và đặc biệt là nhà ở cho thuê, cái đấy sẽ tạo điều kiện cho người dân ấy, sẽ có chỗ ở tốt hơn. Có nghĩa là không cần nhiều tiền nhưng người ta có thể là thuê được chỗ ở trước mắt và cho tương lai, và trong tương lai lâu dài thì người ta có chỗ ở, và chỗ ở sẽ được thay đổi theo cái kinh tế của người ta. Hôm nay tôi mới ra trường thì tôi chỉ có như này, tôi cần chỗ ở, tôi ở như này. Nhưng mai kia 5-10 năm khi tôi làm việc có tiền, hay nói cách khác kinh tế tôi tốt hơn, thì tôi cái chỗ ở tốt hơn. Như vậy là cái cơ chế chính sách này là tạo cho người dân có đầy đủ cái điều kiện để có chỗ ở từ thấp đến cao và rộng khắp đối với việc phát triển đô thị của chúng ta.
2: Trong đó, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, nhà thuê mua hay là nhà lưu trú cho công nhân có thể cùng tồn tại trong một hệ thống nhà ở đa dạng hơn. Khi đó, người trẻ có thể thuê mua nhà trong giai đoạn đầu đi làm, người lao động có thể lựa chọn thuê dài hạn, còn những người có đủ năng lực tài chính mới tính đến việc mua nhà. Đây cũng là hướng tiếp cận được đặt ra trong nghị quyết 21 NQ trên TVK khi bài toán nhà ở được nhìn trong một mối quan hệ với đất đai, quy hoạch, tín dụng, thuế và phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế.
3: Đáng chú ý, nhà ở cho thuê được xác định là một cấu phần cần được quan tâm hơn, thay vì chỉ xem đây là một phân khúc phụ của thị trường. Khi các nguồn lực về đất đai, vốn và chính sách được khơi thông, thị trường có thể hình thành thêm những sản phẩm hướng đến nhu cầu ở thực, thay vì quá tập trung vào khả năng đầu tư và tích lũy tài sản.
2: Và nếu điều đó trở thành hiện thực, một thay đổi đáng chú ý có thể diễn ra trong hành vi của người dân. Không phải ai cũng cần mua nhà ngay, mà có thể lựa chọn thuê trước mua sau, tùy theo thu nhập, công việc và khả năng tài chính. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc Việt Nam nhận định, nghị quyết 21 có thể góp phần định hình lại thị trường bất động sản theo hướng đó.
5: Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là cái nghị quyết này đưa ra khi mà hàng triệu cư dân đang sống ở nhà chung cư, chứ không phải bây giờ mới có. bây giờ bắt đầu mới xây dựng nhà chung cư. Thế thì ở đây phải

0: là phải được những cái vấn đề này, là cư dân đó họ sẽ được hưởng lợi thế nào. Chứ không phải là họ đã đóng tiền, họ cầm sổ đỏ, nhưng bây giờ bảo chỉ đến 50 năm thôi. Thì đấy là câu chuyện khác về pháp lý. Nghị quyết là như thế. Đây là một cái câu chuyện rất đúng để người dân là gì? Là sẽ chuyển sang thuê, chứ không mua. Và nó đỡ gánh nặng cho xã hội, giải được cái bài toán bất động sản. Thì cái này rất là tốt. Thế nhưng mà thực hiện như thế nào? Đây là câu chuyện mà các lãnh đạo cũng phải còn phải bàn. Ngoài cái nghị quyết đó ra rồi thì thực hiện như thế nào nữa?
1: Từ câu chuyện của những khu trọ đến định hướng chính sách ở tầm vĩ mô, có thể thấy nhu cầu về một chỗ ở phù hợp đang ngày càng trở thành vấn đề trung tâm của thị trường bất động sản. Và khi quyền tiếp cận chỗ ở được đặt song song với quyền sở hữu, thị trường sẽ có thêm dư địa để phát triển những sản phẩm vừa túi tiền, nhà ở xã hội và đặc biệt là nhà ở cho thuê dài hạn.
2: Nhưng để biến nhu cầu rất lớn thành nguồn cung thực tế vẫn cần một bài toán đồng bộ, quỹ đất phù hợp, nguồn vốn dài hạn, chính sách thuế, thủ tục đầu tư thông thoáng và cơ chế đủ sức khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Bởi cuối cùng, một thị trường nhà ở phát triển bền vững không chỉ được đo bằng số lượng dự án được xây dựng, mà còn bằng khả năng ngày càng nhiều người dân có thể tìm được một nơi an toàn, ổn định và phù hợp với túi tiền.
1: Và có lẽ trong tương lai, câu hỏi bao giờ tôi mua được nhà sẽ có thêm một lựa chọn thực tế hơn, là tôi có thể thuê một nơi ở tốt với mức giá phù hợp hay không. Một thay đổi trong cách nhìn nhưng lại có thể mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản và bài toán an cư của người dân. Và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng dành thời gian thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé.

0: theo chương trình là chuyên mục tiến độ dự án, cập nhật nhanh thông tin một số dự án bất động sản đáng chú ý trên thị trường. Thưa quý vị, Rose Life Vin Kiến Tường là dự án khu bến xe dân cư Kiến Tường, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 62 phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, khu vực Long An cũ. Dự án có quy mô 11,91 hectare do công ty cổ phần bất động sản Hanovit làm chủ đầu tư, Rose Life Vin, thành viên Rose Group phát triển. Dự án cung cấp 411 lô đất nền, gồm 197 lô nhà phố thương mại và 244 lô nhà phố liền kề, diện tích từ 100 đến 120 mét vuông. Hạ tầng nội khu đã được hoàn thiện với hệ thống đường giao thông, điện âm, nước máy, công viên, quảng trường và sân chơi trẻ em. Đáng chú ý, khách hàng đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức sổ hồng riêng từng lô.
1: Tiếp nối là thông tin từ thị trường nghỉ dưỡng Quy Nhơn. The Hera Resort Quy Nhơn là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp trên cung đường ven biển quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ. Dự án có diện tích 16,62 ha do công ty cổ phần Hera Quy Nhơn làm chủ đầu tư và công ty cổ phần đầu tư MST phát triển. Theo quy hoạch, The Hera Resort gồm khoảng 850 sản phẩm phân bổ trên 4 cao độ địa hình, trong đó có 68 biệt thự The Helios Signature trên đỉnh núi và 75 Boutique Villas thuộc The Selen Collection, 7 biệt thự Hera Marina sát mặt biển và tổ hợp The Athena Ocean với khoảng 700 căn hộ khách sạn và villa. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp với hai giách tham gia quản lý và vận hành.
0: Từ Quy Nhơn, chúng ta cùng đến với một quần thể nghỉ dưỡng quy mô tại Sapa. Anphora Mường Hoa nằm trong lòng thung lũng Mường Hoa, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Dự án có quy mô 83 ha, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng do liên doanh công ty cổ phần đầu tư công viên văn hóa Mường Hoa và công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Đông Á làm chủ đầu tư. Anphora Mường Hoa được định hướng trở thành quần thể nghỉ dưỡng văn hóa và trải nghiệm quốc tế. Dự án gồm có các phân khu như The President at Intercontinental Sapa Resort với 79 biệt thự, Sofitel President Sapa Valley gồm có 9 tòa, On 39 Villa với 39 biệt thự và làng ẩm thực quốc tế gồm có 31 shop house. Các thành phần dự án được định hướng quản lý, vận hành bởi Marriott International, IHG Hotel and Resort và Accor Group.
1: Tiếp theo là một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại Quy Nhơn. Nhà ở xã hội Long Vân tọa lạc tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ. Dự án có quy mô khoảng 2,03 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn HTV Licori 13 Thuận Phước làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai khối chung cư cao 20 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp 798 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 42,4 đến 69,2 m2 cùng 48 căn nhà liền kề thương mại. Dự án đã khởi công ngày 18 tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Đây là nguồn cung nhà xã hội đáng chú ý tại khu vực Long Vân, bên cạnh khu đô thị Long Vân và dự án FPT AI Quy Nhơn.
0: Chung cư Báo Công an Nhân dân nằm trên mặt tiền đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Thanh Liệt, Hà Nội, khu vực huyện Thanh Trì cũ. Dự án được phát triển dành cho cán bộ chiến sĩ Báo Công an Nhân dân với quy mô một tòa chung cư cao 25 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công trình cung cấp khoảng 188 căn hộ sở hữu lâu dài. Dự án nằm đối diện khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, liền kề nhà thi đấu Công an Nhân dân và khu đô thị Bắc Linh Đàm. Hiện chung cư Báo Công an Nhân dân đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây thì các thiết kế sử dụng cửa kính lớn, mặt tiền kính hay là không gian mở ngày càng phổ biến. Nhưng đi cùng với đó là một bài toán không hề dễ, đó chính là làm sao tận dụng được ánh sáng tự nhiên mà vẫn hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào nhà. Một trong những giải pháp đang được quan tâm đó chính là kính lô y, loại kính có lớp phủ phát xạ thấp giúp hạn chế sự truyền nhiệt qua bề mặt kính. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lô y có thể cải thiện hiệu quả cách nhiệt của cửa kính, qua đó góp phần giảm nhu cầu sử dụng năng lượng cho làm mát hoặc là sưởi ấm.
0: Hiểu đơn giản, thay vì để ánh sáng và nhiệt truyền qua kính một cách dễ dàng, lớp phủ lô y giúp kiểm soát tốt hơn quá trình trao đổi nhiệt. Đây là lý do vật liệu này ngày càng xuất hiện nhiều ở trong các công trình hiện đại, đặc biệt là ở những không gian có diện tích cửa kính lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của kính lô y không chỉ nằm ở bản thân lớp phủ, cấu tạo của cả hệ kính cũng rất quan trọng. Kính một lớp Kính hộp 2 lớp hay là 3 lớp sẽ cho hiệu quả khác nhau. Khoảng không giữa các lớp kính thậm chí còn có thể được bơm khí trơ như argon để có thể tăng khả năng cách nhiệt.
1: Và với nhà ở tại Việt Nam thì điều này đặc biệt đáng lưu ý. Những căn hộ có ban công rộng, cửa kính hướng Tây hoặc là những ngôi nhà sử dụng nhiều mảng kính thường phải đối mặt với lượng nhiệt mặt trời lớn. Khi đó thì việc lựa chọn đúng loại kính có thể giúp cho không gian bên trong trở nên dễ chịu hơn và hỗ trợ giảm tải cho điều hòa. Nhưng lưu ý có thực sự phù hợp với mọi công trình và người dùng cần lưu ý điều gì khi lựa chọn? Để hiểu rõ hơn về kính lưu ý cũng như là những lưu ý khi ứng dụng vật liệu này trong thực tế, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của chị Vân Trang, chuyên viên tư vấn đến từ công ty Gazeto.
2: Kính đây là viết tắt của Low Energy hay còn gọi tên khác là kính bức xạ thấp, kính cản nhiệt. Là loại kính hai lớp có khoảng không khí ở giữa, được phủ lên bề mặt một loại hợp chất đặc biệt. Chất này giúp kính có tính năng phát xạ nhiệt chậm, làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng chậm. Nó làm chậm quá trình truyền tải nhiệt nhưng vẫn đảm bảo độ sáng căn phòng. Hiện nay mới chỉ có 4 loại kính lưu ý chính là phủ cứng, phủ mềm, phủ cứng kiểm soát nhiệt, phủ mềm kiểm soát nhiệt. Trong đó phủ cứng là phương pháp phủ lên mặt kính một loại hợp chất đặc biệt, chọn lọc, có tính kiểm soát nhiệt tốt với công nghệ kỹ thuật nhiệt luyện phủ cứng. Quá trình nhiệt kính đến điểm kính nóng chảy hoặc trong quá trình sản xuất, người ta phủ lên bề mặt lỏng thích hợp chất kiểm soát nhiệt. Thành phẩm kính lưu ý phủ cứng là một lớp nguyên tấm, còn phủ mềm là phương pháp phủ lên mặt kính một loại hợp chất đặc biệt có chọn lọc, có tính năng kiểm soát nhiệt tốt với công nghệ kỹ thuật điện giải trong chân không, phủ mềm. Là quá trình gia công kính, người ta phủ lên bề mặt kính hợp chất kiểm soát nhiệt. Thành phẩm kính lưu ý phủ mềm là hai hay là nhiều lớp.
0: Một điểm đáng chú ý là khi chọn kính, người dùng không nên chỉ quan tâm đến tên gọi lưu ý hay giá thành trên mỗi mét vuông. Theo các hướng dẫn về cửa sổ tiết kiệm năng lượng, cần xem xét cả những thông số như là U-factor, thể hiện khả năng truyền nhiệt của hệ cửa, và SHGC, thể hiện lượng nhiệt từ bức xạ mặt trời truyền vào bên trong với công trình ở vùng khí hậu nóng. SHGC thường thấp, có lợi trong việc hạn chế nhiệt mặt trời.
1: Bên cạnh đó, khả năng truyền tải ánh sáng cũng cần được cân nhắc, bởi mục tiêu của kính tiết kiệm năng lượng không phải là khiến cho ngôi nhà trở nên tối hơn, mà là kiểm soát nhiệt mà vẫn tận dụng được ánh sáng tự nhiên ở mức phù hợp.
0: Và cũng cần nhớ rằng hiệu quả của một bộ cửa không chỉ đến từ tấm kính, khung cửa, gioăng. Cách lắp đặt và khả năng che nắng của công trình đều có thể ảnh hưởng tới hiệu suất sử dụng. Vì vậy, với những căn nhà có diện tích lớn, giải pháp hiệu quả thường là kết hợp kính phù hợp với rèm, làm chắn nắng hoặc là thiết kế kiến trúc hợp lý. Vậy trong thực tế, lựa chọn kính lưu ý như thế nào để vừa đạt được hiệu quả sử dụng, vừa phù hợp với nhu cầu và ngân sách của gia đình? Chị Vân Trang có thể chia sẻ cụ thể như sau.
2: Kính lưu ý thân thiện với khí hậu Việt Nam đã được ứng dụng để giảm thiểu lượng ánh sáng cực tím và hồng ngoại có thể đi qua kính mà không ảnh hưởng

0: đến lượng ánh sáng nhìn thấy được chuyển đi. Điều này đem lại tính năng ưu việt của sản phẩm, giúp cho căn phòng của bạn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, tiết kiệm tối đa chi phí cho công việc giữ nhiệt mà vẫn giữ được độ sáng và nét thẩm mỹ tối đa.
1: Có thể thấy, kính lâu y không đơn thuần là một vật liệu tạo nên vẻ ngoài hiện đại cho công trình. Giá trị đáng chú ý hơn nằm ở khả năng hỗ trợ kiểm soát nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên và nâng cao sự tiện nghi cho không gian sống. Tuy nhiên, không có một loại kính phù hợp với tất cả công trình. Điều quan trọng là lựa chọn dựa trên hướng nhà, diện tích kính, điều kiện khí hậu và hiệu suất của toàn bộ hệ cửa.
2: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về kính lầu y và có thêm một gợi ý khi lựa chọn vật liệu cho ngôi nhà của mình. Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
2: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
1: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên

0: Vũ.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
3: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
4: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
3: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
4: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
4: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
8: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta đã đến với buổi tối thứ hai đầu tuần. Một ngày mà tại thủ đô Hà Nội thì mưa suốt từ chiều đến tận bây giờ. Cơn mưa thì cũng đã ngớt rồi, với cường độ thì không quá lớn. Tuy nhiên là chắc chắn là với cơn mưa chiều nay cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của quý thính giả tại khu vực thủ đô Hà Nội. Và Mạnh Thắng tin rằng là nếu một cơn mưa đổ xuống trong một cái giờ tan tầm thì nó cũng sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Ngay cả những cái đô thị như tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Nha Trang. Hy vọng là mọi người cũng đã có một ngày làm việc đầu tuần với mọi việc thực sự là suôn sẻ và thuận lợi. Hôm nay thì tại thủ đô Hà Nội, trong chương trình Giảm tốc lên đèn tối nay thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với một giọng nói rất là quen thuộc. Đây là một tác giả của rất là nhiều những cái bản tình ca rất là nổi tiếng. Thậm chí là trước đây chia sẻ với quý vị như thế này, khi mà Mạnh Thắng nghe một loạt những ca khúc mà anh ấy sáng tác ấy, và cũng có cơ hội biết anh ấy khá lâu rồi nhưng không thể nghĩ được những cái bài này là do anh sáng tác cơ. Mãi cho đến khi mà anh em gặp nhau có làm với nhau một vài chương trình thì mới nhận ra là những cái giai điệu này là hóa ra của anh ấy thật. Vâng, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh. Đó cũng sẽ là vị khách mời mà Mạnh Thắng sẽ trò chuyện cùng anh ấy trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng đương nhiên là tối nay thì cũng chỉ liên quan đến những bài hát của anh ấy đâu, mà còn liên quan một công việc rất mới của anh ấy nữa. Rồi, khách mời hôm nay sẽ là một người mà Mạnh Thắng vẫn hay nói vui là khi mà lên bục là diễn viên còn ôm đàn trở thành nhạc sĩ. Xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh ạ.
9: Xin chào Mạnh Thắng đẹp trai.
8: Em chào,
9: xin chào quý vị khán thính giả của VOV Giao thông.
8: Vâng, hôm nay Hà Nội mưa gió quá anh nhỉ?
9: Trộm vía. Hôm nay mình cũng đi dạy ở trong trường ca chiều, xong rồi đến lúc chiều về thì đúng là đầu Hà Nội, cuối Hà Nội, đi từ trong Mai Dịch mà ra đến Vincom Bà Triệu mà rồi ơi là rồi. Vừa đặc đủ các thứ trên đời, nhưng mà trộm vía mọi người đi cả một cái đoạn đường đấy, mọi người cũng tham gia giao thông cũng rất là đáng yêu, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
8: Thế trộm vía anh ạ.
9: Trộm vía.
8: Thế thì cái lộ trình mà từ sân khấu kịch Huyền Ảo về nhà hôm nay, bình thường thì anh đi mất bao lâu và hôm nay đi mất bao lâu, và trong cái quãng thời gian đi về nhà hôm nay có một cái giai điệu nào mà nó nảy ra trong đầu anh không?
9: Thực ra thì hôm nay đi từ hôm nay không phải đi từ sân khấu kịch Huyền Ảo, mà hôm nay đi từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh ở trong Mai Dịch.
8: Vâng.
9: Đi về đến nhà thì phải nói là bình thường thì mình đi hết được khoảng 40 phút. Nhưng mà hôm nay trộm vía là đi gấp đôi. có 1 tiếng 20 phút thôi.
8: Vâng.
9: Và cũng trải nghiệm tất cả những cái cung đường Hà Nội, mình thấy bây giờ cũng đang thay đổi. Rồi những cái giải phóng mặt bằng, rồi những con đường làm mới và mở rộng ra nhìn cũng rất là ok.
8: Dạ.
9: Thì phải nói thật là

0: hôm nay trong 120 phút đấy thì phải nói là mình căng thẳng để mà mình tính đường đi về nhà làm sao nhanh nhất. Nên thành thử ra là ngoài nghe ở kênh VOV giao thông ra để xem điểm nào tắc nghẽn để tránh thì hầu như trong đầu không có một cái giai điệu nào cả.
1: À vâng ạ. Thế thì mình bỏ qua ngày hôm nay nhé. Thì thường ấy, trung bình là những cái ngày kẹt xe ấy, thì anh ngoài việc mà nghe VOV giao thông đi, thì anh có hay nghe thể loại nhạc gì không? Có bao giờ mà mình gọi là tự ngân nga cái giai điệu của chính mình xong rồi là chìm đắm quá đến lúc mà đèn xanh bật lên mà xe sau phải bóp còi mình mới đi không?
0: Có, cũng thường xuyên đấy. Phải nói thật là những cái phút lơ đãng đấy là có. Và mình cũng nghĩ là cũng khá là thường xuyên. Tất nhiên là không phải là mình ngoài việc nghe kênh VOV giao thông ra thì là mình có những cái vở diễn mà mình làm nhạc ấy, hay mình dựng ấy, dàn dựng ấy, thì cái quãng thời gian mà mình đi trên đường ấy là cái quãng thời gian mà mình có thể tư duy nó thoải mái nhất và nó cảm giác như là mình là ở một cái thế giới nó khác ấy. Tức là nó cũng không bị chìm đắm quá đâu, bởi vì khi mà chìm đắm quá mà lại gây ra chuyện gì cái gì thì hỏng hết. Nhưng vấn đề là khi mà mình đi trên đường rồi mình nhìn thấy những cái dòng xe, dòng người cứ vụt qua, rồi tất cả những cái hình ảnh đấy nó tạo cho mình những cái nhịp điệu, những cái tiết tấu ấy. Xong rồi mình hình dung ra là cái câu chuyện của mình sắp tới, cái vở diễn sắp tới mình dựng hay là mình viết nhạc nó sẽ như thế nào. Thế rồi đúng là nó có những cái phút lơ đáng là cũng ở trong đầu thôi, cũng vài cái dòng tiết tấu, vài cái vòng dòng giai điệu nó đi qua, và cũng đôi khi có cả ca từ nữa. Và trộm vía là cũng một số bài cũng gần gần đây là cũng viết được khoảng hơn 60% là nhờ trên đi xe ô tô đấy.
1: Tức là nhiều khi là cái tắc nó cũng có tác dụng anh nhỉ?
0: Công nhận.
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: Thực ra thì bảo là có tác dụng thì cũng không hẳn là đường tắc thì nó mới có tác dụng đâu. Bởi vì khi mà tắc đường ấy thì mình sẽ phải tập trung vào bởi vì tắc đường thì mọi người rất là đông. Thế cho nên là mình cũng thôi, những cái lúc đấy thì thôi, đừng có lơ đãng, đừng có nghệ thuật với cả bay bổng làm gì.
1: Được, cứ phải
0: tập
1: thực
0: trung
1: tế
0: vào đúng cái hiện thực.
1: Dạ vâng. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một thứ nghe rất là tây và tốn kém, đó chính là nhạc kịch. Đúng không? Nhưng mà trước khi mà anh em mình nói về câu chuyện vĩ mô này thì chắc là bắt đầu một cái thứ nó lặng hơn một chút đi. Phố ạ. Phố trong âm nhạc của anh thì sẽ mang cái màu sắc như thế nào?
0: Phải nói là mình là một người rất yêu Hà Nội.
1: Dạ.
0: Yêu Hà Nội đến mức mà cuồng luôn ấy. Bởi vì không hiểu làm sao mà với mình là một cái người quen viết đặt hàng rồi. Tất cả những cái ca khúc của mình ở trong phim hay là trong kịch, bản thân những cái tác phẩm, thậm chí kể cả là những tác phẩm mình viết kịch bản văn học ra, thì mình vẫn nghĩ đấy là một cái thứ đặt hàng. Nhưng không hiểu làm sao mà riêng với Hà Nội thì cái cảm giác đặt hàng đấy nó không thể nào mà có thể viết được. Bởi vì bản chất mình từ ngày xưa, từ hồi bé xíu, mình nghe những cái bài của những nhạc sĩ mà mình rất là ngưỡng mộ, như là cụ Văn Cao hay là bác Trịnh Công Sơn, rất rất nhiều những nhạc sĩ khác viết những cái bài hát về Hà Nội rất là hay. Và mình cứ tưởng tượng ra là Việt Nam mình cũng có rất nhiều tỉnh thành, thế mà tại sao lại chỉ có mỗi Hà Nội? Thì tự nhiên có cái cảm giác là nó sẽ phải có một cái giai điệu đặc trưng, hay là một cái ca từ đặc trưng, hay là nó sẽ phải có một cái chất gì đấy mà nó rất khó để có thể gọi tên nó ra. Ví dụ như là một cái ca khúc ở trong phim hay trong một vở kịch thì nó đã có một cái mệnh đề rồi, nó đã có một cái chủ đề tư tưởng rất riêng rồi. Và rõ ràng là Hà Nội của mình nó cũng là một cái chủ thể, nó cũng rất riêng đấy chứ, đúng không?
1: Dạ.
0: Cũng là một cái chủ đề cũng rất riêng, cũng rất là gì đấy và rộng lớn vô cùng, nhưng không hiểu làm sao. Mà rõ ràng là khi viết về Hà Nội, tự nhiên nó sẽ có những cái dòng giai điệu, dòng ký ức hay là dòng cảm xúc. Nó rất khác biệt. Nó rất khác biệt. Bởi vậy mà từ trước giờ mình cũng luôn luôn tự hào là một cái người mà khi có những cái đơn đặt hàng thì lập tức mình viết ngay và viết chỉ trong một buổi thôi. Nhưng riêng về Hà Nội thì phải nói thật là đến bây giờ thì như là cũng chỉ đâu đó được 4-5 ca khúc thôi. Không được nhiều, không được. Có lẽ đấy nó cũng là một cái hạn chế của mình chăng, hay là mình chưa đủ lớn.
1: Em nghĩ là mỗi người khi mà nghĩ về Hà Nội, nhất là với những nhạc sĩ, những nghệ sĩ giống như anh Tiến Minh, thì sẽ đều có những cái cách cảm khác nhau. Và đôi khi là do cái đầu ra của mình tự đặt cho bản thân mình cao hẳn lên, nên là những cái giai điệu mình viết, mình luôn cảm thấy là nó vẫn còn chưa chưa chưa chưa thỏa mãn hết 100% những gì mình mong muốn. Nhưng đôi khi điều đó lại hành hay anh ạ. Chứ bây giờ mà ví dụ như là cứ đặt hàng xong rồi 2-3 ngày lại để sòn sòn ra được một vài bài thì nó không còn gì là quý nữa cả. Thế thôi anh em mình bây giờ thay vì việc tranh luận là như thế nào là được hay không được thì mình cứ thử trải lòng vào một giai điệu âm nhạc đi, một sáng tác và phần biểu diễn của chính anh, bài Phố. Sau đó anh em mình sẽ quay trở lại để nói thêm về cái câu chuyện này được không anh?
0: Nhưng mà trước khi mà phát cái bài Phố này thì mình cũng chia sẻ thật. Đấy là cái bài Phố này là một cái ca khúc mà mình viết ở trong một cái vở diễn cũng rất hay của nhà hát tuổi trẻ. Cái vở diễn về quân khu Nam Đồng. Đấy là cũng là một tác phẩm văn học của nhà văn Bình Ca. Đây là cũng là một cái câu chuyện mà mình cũng rất là mê khi mình đọc cái tiểu thuyết đấy. Và cái ca khúc này thì phải nói thật là mình đọc xong rồi mình cũng phải nghiền ngẫm mất khá nhiều thời gian đấy.
1: Thế thôi bây giờ anh em mình cùng nghe thôi ạ.
0: Ok, nhất trí.

0: thường thì Mạnh Thắng thấy là những cái sáng tác và cách thể hiện của anh Tiến Minh rất là ngọt và tình. Mọi thứ nó đều có lý do cả. Anh Phùng Tiến Minh thì là xuất thân con nhà nòi của nghệ thuật chèo rồi. Không biết là cái nôi dân gian đấy nó có phải ảnh hưởng đến cái độ ngọt và độ tình của anh trong những cái sáng tác mà mang hơi hướng rất là hiện đại của anh sau này không anh Tiến Minh?
1: Mình nghĩ là cũng chiếm đến 90%. Mình nghĩ thế. Bởi vì khi cái hồi bé, ngay từ trong bụng mẹ, mẹ cũng là một nghệ sĩ hát chèo của một đoàn chèo cũng rất nổi tiếng ngày xưa. Thì ngay ở trong bụng mẹ thì hồi đấy bà tập những cái vai mẫu hay những cái vở diễn. Rồi bố cũng là một nghệ sĩ xuất phát từ quan họ, xong rồi chuyển sang chèo, rồi chuyển sang kịch. Thế thành thử ra là những cái âm sắc ngũ cung đấy, những cái giai điệu đấy hay là những cái lời, bởi vì bản chất những cái lời ngày xưa của các cụ viết nó được chắt lọc lắm. Cái ca từ nó tức là nó lên thành mức điển hình. Mỗi cái từ đưa vào thôi, thậm chí là dấu chấm dấu phẩy nó đều có ý tứ. Cảm giác như là nó ngấm vào mình từ lúc nào mà mình không hiểu. Đấy, và mình cũng là một cái người cũng rất là yêu tiếng Việt, yêu cái ngữ pháp của tiếng Việt. Mình cũng đọc truyện, đọc sách cũng rất là nhiều. Nên thành thử ra là những cái vốn đấy nó cũng được tích tụ vào người mình từ bé. Từ rất bé. Đúng rồi.
0: Vậy thì nhá, với một ca khúc khi mà anh viết mới thì anh sẽ thường là để cảm xúc nó sẽ dẫn dắt, hay là mình sẽ thường sẽ vạch ra một cái kịch bản âm nhạc một cách nó rất là chi tiết trước khi mình đặt bút viết ca từ ạ?
1: Thật ra là khi mà mình đã bắt đầu manh nha bước vào cái việc viết ca khúc này thì tất nhiên thời gian đầu nó cũng hầu như là nó cũng dựa vào bản năng. Nhưng mà sau này rồi thì mình cũng có một chút kinh nghiệm hơn thì phải nói là mình cũng sẽ phải dựng lên một cái khung, một cái khung, một cái đường hướng của cái dòng âm nhạc hay là cái
0: giai điệu.
1: Ý tứ, cái giai điệu hay thậm chí là ca từ, là nó sẽ chỉ ở trong cái khung quy định đấy thôi. Và thậm chí là khi mà mình đặt ra những cái khung như thế thì mình sẽ phải lựa chọn, mình sẽ phải tính toán, bởi vì là tiếng Việt của mình rất khó để có thể đặt được những cái ca từ nó có ý nghĩa, nó hay ho, hay để đưa vào giai điệu để nó hợp lý, bởi vì cái bằng chắc của tiếng Việt mình rất khó luôn. Đấy, ví dụ như là tiếng nước ngoài hello thì nhiều khi người ta vẫn có thể là hello được. Chứ bây giờ mà là chào em mà bây giờ lại cháo em thì tự nhiên nó thành rất...
0: nghĩa khác hẳn.
1: Đấy, thế cho nên là mình nghĩ là những cái vốn liếng đấy, những cái ngày xưa mình có được từ cái việc học hỏi, rồi được truyền dạy của ông bà, của cha mẹ, rồi những người thân, những người xung quanh, những người thầy của mình, những người cô của mình, thì mình nghĩ là đấy là một cái vốn chắc chắn là chiếm đến hơn 100% trong con người mình.
0: Dạ vâng. Rõ ràng là khi mà anh chia sẻ là mình phải đôi khi có những cái ca khúc mình phải đặt ra ranh giới cho nó, thậm chí là những cái khuôn mẫu mà nó không thể vượt qua được. Điều đấy thì nó lại càng phải làm khó hơn cho người nhạc sĩ trong cái việc là sẽ phải lựa chọn ca từ sao cho nó phù hợp. Vì rõ ràng là tiếng Việt của mình nó cũng phức tạp lắm. Giai điệu nhiều khi có, nhưng mà ca từ mà để có thể là cuốn theo được là cũng phải cân lên đặc xuống rất là nhiều. Vậy thì anh thì vừa là người viết nhạc phim này, xong rồi lại vừa viết nhạc kịch này. Chúng ta viết một cái bản nhạc pop trong một bộ phim truyền hình.

0: và viết nhạc cho một vở kịch sân khấu, nơi mà rõ ràng là mỗi một nhân vật sẽ phải hát lên cái tiếng lòng của chính mình ấy, thì cái ranh giới và cái áp lực chênh lệch giữa hai cái trường phái này với anh nó sẽ là như thế nào? Khó lắm không ạ?
1: Thật sự là rất khó. Tất
0: Vâng.
1: nhiên mỗi mảng nó sẽ có một cái khó riêng, bởi vì cái ca khúc ở trong nhạc phim nó sẽ có một cái chủ đề xuyên suốt, và khi mà mình viết được một cái ca khúc nhạc phim thì rõ ràng là mình cũng sẽ phải thâu tóm toàn bộ cái ý tứ văn học hay là cái ý tứ về chủ đề tư tưởng của bộ phim đấy, để mà mình có thể mình gom vào một cái bài hát nó chỉ trong vòng 4 phút thôi, và đâu đó ca từ nó chỉ loanh quanh khoảng 100 từ. Còn với nhạc kịch thì phải nói thật sự là nó cũng lại phải nó là một, theo như mình nghĩ thì nó lại là ở một cái đẳng cấp khác. Mình dùng cái từ đẳng cấp bởi vì là ở nhạc kịch thì ngoài những cái ca khúc chủ đề ra vẫn có, nó cũng giống như một bộ phim. Tất nhiên một bộ phim truyền hình thì có thể là nhiều tập. Thì cái việc mà viết nhạc kịch nó cũng giống như là cái phim điện ảnh ấy. Đấy, chỉ có mỗi một điều là nhạc kịch thì mặc định những cái trên 75% những cái lời thoại ở trong kịch bản văn học phải chuyển ra thành giai điệu. Tức là ví dụ như là hôm nay tôi buồn bởi vì trời mưa. Bạn có nhớ tôi không? Ví dụ như kịch thoại là như thế. Nhưng khi đưa vào nhạc kịch thì nó sẽ phải chuyển những cái lời, đúng những cái lời như thế, nó thành giai điệu. Hôm nay tôi buồn bởi trời mưa, bạn có nhớ tôi không? Kiểu này, đại loại kiểu như thế. Thế thì ngoài ra nó còn ở trong nhạc kịch, nó còn những cái đoạn nhạc tâm trạng, hay những cái đoạn đoạn nhạc không lời, những cái gọi là soundtrack của nhân vật hay của cảnh diễn. Mỗi cảnh nó sẽ phải có những cái thứ âm nhạc để gói gọn cái cảnh đấy lại, để nó tiếp diễn cho cái cảnh sau, nó báo hiệu cho cái cảnh sau nó là cái gì. Thế thì cái tính tiếp diễn ở trong nhạc kịch nó trực tiếp và nó sẽ phải liền mạch, mặc định ở trong 120 phút, nôm na nói chung thế. Thì ở trong nhạc kịch thì mặc định nó sẽ phải chiếm độ khoảng 75% về âm nhạc là thấp nhất. Thế thì rõ ràng 120 phút thì nó đã phải có đến 90 phút là âm nhạc rồi. Đấy, thế cho nên là nó thật sự nó là một cái rất là mất công, mất sức và mất rất nhiều những cái neuron thần kinh để mà mình, khi mà mình có thể viết được và dàn dựng được một cái vở nhạc kịch.
0: Rõ ràng là cơm áo không đùa với khách thơ. Cái câu chuyện này anh em mình sẽ bàn chi tiết hơn ở phần sau. Nhưng mà em có một thắc mắc như này. Rõ ràng là với một nghệ sĩ ưu tú, một nhạc sĩ như anh Phùng Tiến Minh, anh cũng đang rất là thành công ở vai trò là nhạc đặt hàng, nhạc phim, rồi là tiền bản quyền thì vẫn cứ đều đặn, không có gì phải lo lắng quá. Nhưng mà tự nhiên trong một cái ngày đẹp trời mình lại làm khó mình bằng cách là dấn thân vào con đường làm nhạc kịch tại Việt Nam. Khi mà tại Việt Nam thì nhạc kịch không phải là một thứ nó quá mới mẻ, nhưng mà rõ ràng nó cũng chưa phải là một cái thứ để mọi người có thể lựa chọn một cách nó ăn thường xuyên. Nó là một món lạ chứ nó không phải là một món món quen có thể ăn hàng ngày. Vậy thì lý do nào mà anh lại quyết định là sẽ thành lập một sân khấu nhạc kịch này, xong rồi là làm giám đốc nghệ thuật này, rồi là chuyển sang làm nhạc kịch tại Việt Nam ở giai đoạn này?
1: Thực ra thì nói cho đúng hơn thì cái nhạc kịch thì mình cũng nếu mà nói đúng, nhạc kịch cũng là một cái bộ môn dù là ở trên thế giới rất là lâu đời rồi, nhưng ở Việt Nam thì cũng cũng khá là mới mẻ. Như mình nhớ cách đây 2 năm khi mình bắt tay vào mình làm một cái vở nhạc kịch đầu tiên của sân khấu Việt Nam hay Hà Nội ngoài này, đấy là cái Giấc Mơ Chí Phèo cùng với cả Nhà Hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Thì phải nói là cái ấp ủ của cái nhạc kịch ở trong mình nó có từ lâu lắm rồi, bởi vì trước đây khi mà mình là diễn viên biểu diễn của Nhà Hát Kịch Hà Nội ấy, thì mình có diễn kịch nói và mình có viết nhạc, và thậm chí là trước đấy nữa thì mình cũng được diễn ở trong âm nhạc của những nhạc sĩ khác. Thế thì ở ngay từ những cái thời điểm manh nha đấy, mình cũng đã nghĩ đến là ở thế giới họ có cái bộ môn nhạc kịch, và phải nói thật là xem hấp dẫn thật. Hấp dẫn bởi vì đấy là một bộ môn tổng hợp và yêu cầu cái người nghệ sĩ biểu diễn phải là một cái người mà đa năng, toàn năng. Nếu mà là diễn

0: viên kịch nói hay sân khấu thì mặc định chỉ là tâm lý, đài từ tốt, hình thể tốt và kỹ năng biểu diễn cảm xúc tốt. Nhưng với diễn viên nhạc kịch thì rõ ràng là ngoài cái việc đấy ra còn phải có về kỹ năng về thanh nhạc, kỹ năng về âm nhạc, kỹ năng về vũ đạo. Đấy, thế nên yêu cầu cái người nghệ sĩ biểu diễn của nhạc kịch phải là một nghệ sĩ toàn năng, đa năng, và cũng là một cái bộ môn rất mới với kịch nghệ, sân khấu kịch nghệ của Việt Nam mình. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái xu hướng phát triển của xã hội hay của Việt Nam mình đang tiến lên cái công nghiệp văn hóa thì mình nghĩ đấy là điều tất yếu. Bởi vì người xem mặc định bây giờ những cái ứng dụng hay là những cái thiết bị thông minh nó quá sẵn. Chúng ta chỉ việc lướt là chúng ta đã có cả một thế giới ở trong tay rồi. Thậm chí những cái show lớn ở trên thế giới, những cái vở nhạc kịch rất lớn trên thế giới chúng ta có thể xem trực tiếp. Tất nhiên là họ cũng đã phát lại và chúng ta xem ở trên đấy, chúng ta được tiếp cận với những cái nền văn hóa, nghệ thuật, những cái văn minh nó rất là tiên tiến, nó rất là hiện đại và nó rất là hay ho, hấp dẫn của thế giới. Thế thì mặc định là Việt Nam mình cũng thừa sức làm được điều đấy chứ. Bởi vì con người Việt Nam chúng ta cũng là tài năng, cũng giỏi mà. Và cái tâm hồn của người Việt mình thì phải nói là được tiếp xúc với tất cả những cái tinh hoa của các thế hệ trước. Từ thời trước đây nữa, thời phong kiến, rồi những cái thời gần đây, cận đại, hiện đại. Thì rõ ràng đấy là một cái vốn liếng nó rất dày cho cái sự phát triển của văn hóa nghệ thuật. Để đi lên cái nhạc kịch này thì tất nhiên là bây giờ nó cũng mới mẻ. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như chúng ta mà nghiêm túc, chúng ta nhìn nhận vấn đề nghiêm túc và chúng ta làm việc nó có bài bản, nó có một cái sự chuẩn bị chỉnh chu thì những cái thế hệ tiếp theo, mình nghĩ là chắc là cái nhạc kịch của Việt Nam mình cũng sẽ phát triển rất là rực rỡ.
1: Dạ vâng, trong khoảng độ 2-3 năm gần đây thì rõ ràng là nhạc kịch cũng đã trở thành một cái bộ môn nghệ thuật quen hơn với khán giả đại chúng. Trước khi mà anh em mình sẽ nói chi tiết hơn về nhạc kịch và câu chuyện của chính anh, thì bây giờ là mình sẽ hoài niệm lại một chút đi. Một trong những cái sáng tác của anh mà em cũng thực sự rất là thích, đó là Hoa Xoan. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, một sáng tác và phần thể hiện của chính tác giả, nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, trước khi mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện của nhạc kịch tại Việt Nam, xong phần sau của chương trình, anh nhé.
0: Ok.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi là Hoa Xoan, một sáng tác và phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh. Như Mạnh Thắng đã chia sẻ, một ca khúc rất là hay. Mạnh Thắng rất là thích ca khúc này ngay từ lần đầu khi mà anh đăng tải trên cái trang cá nhân của mình. Rồi, bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện của nhạc kịch tối nay đi ạ. Hoa Xoan đưa chúng ta về những hoài niệm rất là đẹp, rất là mộng mơ. Nhưng mà quay trở lại nhạc kịch là quay lại mặt đất rồi.
1: Có một chút cái chia sẻ về cái bài này
0: dạ.
1: Trước khi anh em mình tiếp tục. Đấy là cái ca khúc này là cái lời thơ là của Trung tướng Nguyễn Viết Lượng.
0: Dạ.
1: Nguyên là chính ủy của Học viện Quân y, thì cũng là một cái người anh mà mình cũng rất là quý. Còn cái phần nhạc thì là sau khi mà mình đọc xong cái bài thơ này thì mình cũng thấy nó cũng rất là gần gũi với mình. Mình có xin phép anh là được dùng cái lời thơ của anh để mà mình phổ nhạc vào. Đấy, thế cho nên là chuẩn của cái ca khúc này phải là lời thơ Nguyễn Viết Lượng và nhạc Tiến Minh.
0: Dạ. Nhưng mà phải nói một điều là anh khi mà đưa giai điệu vào và qua cách anh hát thì nghe nó nức nở hơn rất nhiều đấy. Thực sự là như vậy. Rồi bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện giá cả thị trường này. Ở VOV Thông bọn em thì có rất là nhiều chuyên mục liên quan đến giá cả. Giá cả luôn hay lên để xuống. Còn trong sân khấu đi, cái bài toán kinh phí thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà dàn dựng một cái vở nhạc kịch mới, đúng không anh?
1: Chính xác.
0: Dạ.
1: Nó là một cái như mình nói ở cái vế trước ấy. Khi mà một cái vở diễn mà nó đòi hỏi một cái gọi là một cái công thức nó vượt trội. Ví dụ như là về cái đầu tư về âm nhạc, nó chiếm đến 75% thậm chí hơn. Sau đấy nữa nó lại yêu cầu về cái mặt kỹ thuật dàn dựng và kỹ thuật biên đạo. Bởi vì khi mà âm nhạc lên thì rõ ràng mặc định là những cái chuyển động của hình thể của nhân vật là một mình là không đủ. Tất nhiên nó cũng sẽ có những đoạn aria, có những cái đoạn solo. Nhưng để cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn thì nó cần có nhiều hơn những cái đại cảnh, những cái hoạt cảnh. Bởi vì trong câu chuyện nhạc kịch thì cái tóm gọn của một ý nó sẽ mang cái tính biểu tượng nhiều hơn là trong một câu chuyện của kịch nói. Câu chuyện kịch của kịch nói thì nhiều khi là sẽ giải quyết bằng những cái lời thoại, những cái hành động. Nhưng ở trong nhạc kịch thì nó sẽ cần nhiều hơn những cái thứ công phu rồi dàn dựng. Đấy thì ngay từ đầu từ cái kịch bản văn học, sau đấy thì chuyển sang gọi là kịch bản của âm nhạc, rồi chuyển

0: sang nữa là kịch bản của biên đạo. Thế thì rõ ràng đây là một cái đầu tư nó phải, mình nghĩ là nó phải gấp gấp 3, gấp 4 lần những cái vở kịch nói thông thường như bây giờ, về mức tư, về tiền bạc.
1: Em nhớ không nhầm thì trước đây anh có một cái câu chia sẻ là lương diễn viên thì không đủ ăn sáng, viết nửa bài hát thì bằng cả năm đi diễn. Thế nhưng mà cuối cùng anh lại chọn làm nhạc kịch. Đây là một trong bộ môn như bản thân anh cũng đã từng làm và đã từng chứng kiến là nó tốn kém bậc nhất. Có phải là mình đang chơi chiến thuật lấy nhạc phim nuôi nhạc kịch không ạ?
0: phải nói là thế này, thật sự là đây, nếu như để mà nói về sân khấu của xã hội hóa, về tư nhân, như cá nhân mình đang hơi hướng phát triển cho sân khấu kịch huyền ảo, thì phải nói đây là một cái hành động gọi là đâm đầu vào đá. Bởi vì thứ nhất là bị hạn chế rất nhiều thứ, mình bị hạn chế rất nhiều thứ, mà cũng thực ra kể ra thì nó rất là dài dòng, nhưng chỉ có một cái điểm mạnh duy nhất mà mình có thể mình bám vào được, đấy là cái mong muốn, cái đam mê của mình. Mình mong muốn mình đưa được những cái điều mà nó thật sự hay ho, thật sự là tuyệt vời đến cho công chúng, đến cho người xem, và chia sẻ được cùng với những nghệ sĩ biểu diễn mà hay những công tác viên khác, từ họa sĩ, từ biên đạo, từ thiết kế ánh sáng, rồi tất tật tật mọi người, những người mà xung quanh mình, những người mà mình yêu quý, mình cũng muốn chia sẻ những cái công việc này để họ cũng được làm cùng mình, cũng được thỏa mãn những cái đam mê đấy, để làm sao mà anh em có những cái khi mà ngồi cùng với nhau, hay là chứng kiến cái sự mà yêu thích hay ngưỡng mộ của khán giả khi xem tác phẩm, khi xem vở diễn xong, thật sự là cái cát xê hay là những cái thù lao đưa lại cho mình chưa thấy lời lãi đâu cả. Nhưng mà cái cảm giác đấy nó happy, nó hạnh phúc vô cùng. Đấy, khi mà chứng kiến mọi người ngồi xem, rồi mọi người tập trung, thậm chí kể cả khi tắt đèn chuyển cảnh đi, mọi người vẫn cứ tập trung để mà đi theo cái câu chuyện, cái mạch kịch đấy, không sờ gì đến điện thoại cả. Thật sự đấy là những cái điều mà mình rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc khi mà mình làm được một cái gì đấy mà nó có ý nghĩa. Nhất là ở thời điểm như bây giờ với các bạn trẻ cũng thế. Các bạn ấy, tất nhiên không phải tất cả, nhưng mà đa số là cũng đang bị một cái gọi là tập trung quá nhiều bằng cái thiết bị điện thoại của mình. Suốt ngày lướt. Và thậm chí ở trong nhà hát, có những cái vở mà mình xem, mình cũng là khán giả mình xem, mình thấy là ở trên sân khấu thì nghệ sĩ biểu diễn cũng mướt mải ra, liệt người, xong mà khán giả ở dưới thì cứ cầm điện thoại lướt thôi, họ xem thôi. Đấy, thế thì mình cũng đau đáu cái việc đấy, và mình cũng dặn lòng mình là mình sẽ phải làm những cái thứ mà bắt họ không được sờ đến điện thoại, họ không nhớ là họ có cái điện thoại nữa. Đấy, thế trộm vía là cũng sau đấy thì cũng thấy đa số các bạn trẻ ra cũng chia sẻ, bảo là chú làm cho con hay là anh làm cho em quên chơi điện thoại.
1: Đấy là sự thành công của nghệ sĩ, đôi khi nó rất là giản đơn thế, đúng không anh? Xem một vở nhạc kịch từ đầu đến cuối mà không sờ đến điện thoại, trừ đến cái lúc cuối ra để có thể là chụp ảnh của mấy nghệ sĩ thôi, chứ còn 120 phút xem nhạc kịch là theo dõi từng cái trường đoạn, phân cảnh của nhạc kịch, thế là sự thành công, đúng không anh?
0: Rồi. Thực ra nó cũng là cái đau đáu, bởi vì là khi mà mình nuôi dạy con cái của mình ấy, mình thấy các cháu ở nhà, các cháu nó cũng bị đắm chìm vào cái điện thoại đấy quá nhiều, ăn uống rồi thậm chí là bố mẹ đi ngồi nói chuyện với chúng nó, xong rồi thỉnh thoảng chúng nó lại vẫn cứ phải cầm cái điện thoại chúng nó lướt, không lúc nào rời mắt ra khỏi cái điện thoại. Thế tự nhiên là vô hình chung là cái điện thoại đấy, tất nhiên nó cũng là một cái công cụ nó rất là thông minh và nó hỗ trợ cho cuộc sống rất nhiều, nhưng mà đâu đó ở trong cái cuộc sống của con người, trong cái tình cảm, cái kết nối giữa những người thân trong gia đình, thì những cái lúc đấy thì phải nên là dành cho nhau hơn là cứ lại phải tập trung sang cái điện thoại.
1: Đúng.
0: Bởi chính vì cái điều đấy mà mình đau đáu, mình phải quyết làm bằng được cái việc đấy.
1: Vậy thì những cái lúc đau đầu trong cái cơn giải bài toán cơm áo gạo tiền của sân khấu kịch huyền ảo đi, thì đương nhiên là sẽ có những cái lúc mà sẽ cần phải cân bằng lại, mình cần phải giải tỏa những cái thời điểm mình căng thẳng. Vậy thì anh sẽ lựa chọn cách giải tỏa như nào? Mình chơi thể thao cho vã mồ hôi, hay mình lại trốn phòng thu để làm những cái công việc khác, để nghiền ngẫm thêm những cái giai điệu, những bài hát khác? Anh thường chọn cách nào khi mà mình căng thẳng?
0: Khi mà mình căng thẳng, nói thật là khi mà mình căng thẳng ấy thì mình sẽ chọn cái bộ môn đấy là chạy bộ và đi bộ. Cái chạy bộ và đi bộ thì nó cũng làm cho mình cảm giác như là xả ra tất cả những cái thứ gọi là cái độc hại ở trong mình, và mình nạp những cái dopamine tốt, những cái năng lượng tốt từ cây xanh, từ công viên, từ hồ nước. Rồi thậm chí là khi mà mình đi bộ hay mình chạy bộ ở trong những không gian công cộng, cụ thể là gần mình thì đang có cái công viên Lenin, là công viên Thống Nhất ấy. Đấy. Thì sửa sang lại đẹp lắm. Thấy mọi người đi ai cũng hồ hởi, ai cũng rất là tươi tắn. cho nên là nhiều khi những cái áp lực đấy nó cũng làm cho mình nó nhẹ bớt đi. Chứ thật sự là đến bây giờ mình là cái người rất ngại và lười nghe nhạc. Thật sự là mình bây giờ mình chỉ có một là đọc sách, hai là mình xem hài, ba là đi bộ và chạy bộ. Đấy là những lúc mà mình giải trí và bữa cơm.
1: Năm là mình sẽ ngồi cạnh piano, mình hát một giai điệu âm nhạc nào đấy, bên cạnh con mèo
0: Thực ra những lúc đấy
1: anh thấy không, chứng tỏ em là theo dõi Facebook của anh là không sót ngày nào, cứ có bài nào mới lên là em toàn like, tìm tìm comment đầy đủ luôn đấy. Biết cả cái ghế hôm nào mà cái ghế ngồi ở bàn piano, mà những cái hôm nào mà hát những cái bài hát mà về quê hương đất nước, là kiểu gì cũng sẽ có một cái bọc hoa để bọc lại cái ghế cũ, không là bình thường là nó ghế là nó rách te tua rồi,
0: Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Bởi vì mình cũng nghĩ là nói thế thôi chứ những cái gì đấy về đất nước, về dân tộc mình thì cũng phải cố gắng làm sao
1: chỉn
0: cho nó
1: chu.
0: chỉn chu nhất
1: À,
0: có thể.
1: vâng. À, thêm một cái câu hỏi nữa này, em muốn hỏi thắc mắc anh với cái vai trò là leader. À, khi mà anh sáng lập và giữ vai trò giám đốc nghệ thuật ấy, thì khi mà mình đề xuất làm nhạc kịch đi, thì thường thì anh sẽ thuyết phục các nhà đầu tư hay là anh em nghệ sĩ như nào để chúng ta cân bằng giữa cái khát vọng nghệ thuật và cái doanh thu bán vé? Nó là toàn khó với một người nghệ sĩ không? Em thấy là nghệ sĩ giỏi thì chưa chắc làm kinh tế đã giỏi đâu.
0: Chính xác. Một nghệ sĩ giỏi chưa chắc đã là một nhà làm kinh tế giỏi và một nhà quản lý giỏi. Đấy là điều điều điều rất chính xác luôn. Bởi vì mình nghĩ là cái nghệ người nghệ sĩ thì luôn luôn có những cái thứ dung cảm, có những thứ dậy nhạy cảm, nó cũng rất là đặc biệt. Tất nhiên là không nói là bảo là khác người, nhưng nó cũng rất là đặc biệt. Bởi vậy mà khi mà vào làm kinh tế hay làm quản lý thì mặc định là chân là phải chạm đất, và thậm chí là sẽ phải đào cái hố ở cái chỗ đất đấy, nó vừa cái bàn chân mình, thậm chí ngập lên đến đầu gối để mình không bay quá cao, bởi vì nó còn liên quan đến rất nhiều những thứ khác, liên quan những người xung quanh của mình, liên quan đến cộng tác viên của mình, những nghệ sĩ của mình. Thế thì phải nói là với sân khấu kịch huyền ảo của mình mới thành lập thì đầu tiên vẫn là tình yêu thương của các anh em, các cộng tác viên với nhau, từ họa sĩ thiết kế cho đến biên đạo, cho đến tất cả những thành phần khác, thậm chí là nghệ sĩ biểu diễn. Những người mà họ cũng tin tưởng mình, họ cũng yêu quý mình. Họ làm thì cũng không vì một cái gì cả, bởi vì khi mà bắt đầu làm thì chưa ra với cả công chúng, chưa ra với khán giả, thì rõ ràng tất cả những gì chúng ta vẽ ra đều là tưởng tượng. Mà cái vở diễn đấy, cái tác phẩm đấy nó phải đi ra với khán giả, đi ra với công chúng và được mọi người đón nhận, mọi người sẽ có những cái phản hồi lại thì chúng ta mới biết được là chúng ta đang ở đâu. Và cái công việc của kinh tế, công việc của quản lý nó rõ ràng nó sẽ phải bám theo cái chất lượng của tác phẩm. Thế thì trộm vía may mà mình cũng có những cái người thân, những người anh em ở trong nhà thôi. Cũng rất giỏi về cái mảng kinh doanh hay là mảng về quản lý marketing để hỗ trợ mình trong cái việc đấy.
1: Trộm vía.
0: Thế cho nên là trộm vía là nó cũng đỡ đỡ đỡ hơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Còn với sân khấu thì bây giờ cũng mới, mọi người cũng chưa biết mình là ai cả, Nên là để mà nói về nhà đầu tư thì vẫn còn rụt rè lắm, và bản thân mình cũng phải chia sẻ thật là mình cũng không dám kêu gọi đầu tư. Bởi vì khi mà chưa ra được với công chúng thì mình

0: nó tốt, mình cũng muốn chia sẻ lại với những người thân yêu của mình mà, đúng không? Đấy, thế thì cái tác phẩm của nghệ thuật cũng thế.
1: Marketing giỏi phải dựa trên một cái sản phẩm tốt, đúng không anh?
0: Đúng rồi, chính
1: dạ
0: xác.
1: Vâng. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ nghe thêm một ca khúc nữa trước khi mà sẽ chia sẻ sâu hơn về một cái vở nhạc kịch mà chuẩn bị công chiếu lần thứ hai phục vụ khán giả thủ đô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác tiếp theo của anh, Phía Bên Kia Thành Phố, nhưng lần này là do bạn là Minh Hiếu hát.
0: Okay.
1: Vâng, chúng ta nghe ca khúc này, sau đó anh em mình quay trở lại với nhạc kịch anh nhá.

0: Thưa quý vị, các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và như chúng ta cũng đã lắng nghe câu chuyện từ đầu chương trình đến giờ, tối nay thì nhân vật đồng hành với Mạnh Thắng và quý thính giả đó là nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh. Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về nhạc kịch, về những cái câu chuyện liên quan đến bộ môn nghệ thuật rất mới mẻ này. Bây giờ là chúng ta là lúc mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái vở nhạc kịch mà cũng đã được công diễn hồi tháng 8 vừa qua và chuẩn bị có thêm một cái xuất diễn vào ngày mùng 9 tháng 10 tới đây, đúng không anh Minh?
1: Đúng rồi, mùng 9 và 16 tháng 10.
0: Mùng 9 và 16 tháng 10, vâng ạ. Đó là một cái sản phẩm của sân khấu kịch Huyền Ảo. Vở diễn là Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện. Nhạc kịch thì vốn là một cái bộ môn sinh ra ở phương Tây, nhưng mà chúng ta lại kể cái câu chuyện của người Việt Nam. Thì cái ý tưởng mà từ khi mà mình bắt đầu cho đến khi mình công diễn

0: con ngốn của anh mất bao nhiêu lâu trong cái việc mà mình chọn rất nhiều những cái kho tàng văn hóa của Việt Nam để lựa chọn ra một cái tứ, một cái chuyện để xây dựng thành vở nhạc kịch, nó tốn qua nhiều thời gian không?
1: Cũng phải chia sẻ một chút. Đấy là cái vở Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, tên gọi nó đúng gọi là kịch thơ huyền ảo,
0: Vâng.
1: nó cũng chưa hẳn gọi là nhạc kịch đấy. Thế thì bởi vì tại sao nó lại là kịch thơ huyền ảo, bởi vì mặc định chúng ta đều hiểu là hai cụ Nguyễn Du và cụ Hồ Xuân Hương đều là những bậc danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam, và không những là của dân tộc Việt Nam mà còn cả thế giới cơ. Những cái áng thơ của hai cụ ấy thì phải nói là bất tử đấy. Và mình cũng chia sẻ như lúc đầu mình chia sẻ, thì thực ra cái câu chuyện của hai cụ với mình có lẽ là nó cũng ngấm từ lâu rồi, từ những cái hồi mà mình còn đang cắp sách tới trường. Những cái bài thơ của bà Hồ Xuân Hương hay là chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du, hay là những cái bài thơ khác của cụ, thế thì mặc định là cái hồi mà mình bé mình được học hay là mình tìm đọc rất là nhiều. Thế thì để mà mình quyết định để dàn dựng, để làm cái viết cái tác phẩm Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện này cho sân khấu kịch huyền ảo, thì phải nói thật là chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Từ lúc mà bắt đầu mình quyết định để thành lập ra cái sân khấu kịch huyền ảo này là hồi tháng 4, là mình bắt tay vào mình viết, và tháng 5 mình viết xong. Đấy, và sau đấy thì là đạo diễn Thùy Dương là bắt tay vào dàn dựng. Đấy, và mình cũng là cái người mà giúp cho đạo diễn là cũng sẽ connect tất cả những cái thành phần khác, ví dụ như là họa sĩ, là nghệ sĩ nhân dân Doãn Bằng, hay là âm nhạc thì đương nhiên là tớ rồi. Đấy. Còn biên đạo múa thì là Xuân Vượng, rồi thiết kế ánh sáng là anh Hưng ở bên nhà hát Tuổi Trẻ. Đấy, thì những cái anh em cộng tác viên đấy cũng toàn là những người yêu quý và toàn là những người rất là giỏi. Họ rất giỏi ở trong cái mảng riêng của họ. Đấy, thì và những cái nghệ sĩ cũng thế, những nghệ sĩ biểu diễn cũng vậy, từ Tiến Lộc cho đến Nguyễn Tú, hay là nghệ sĩ ưu tú Minh Phương. Rồi là đạo diễn, diễn viên Thùy Dương làm cái vai Hồ Xuân Hương này cũng là những cái người rất là thân, cũng rất là yêu quý. Mọi người cũng đều có cái đam mê ở trong cái sân khấu này, và cũng rất mừng là tất cả mọi người đều có một cái đồng cảm khi mà cùng nhau làm nên cái tác phẩm của kịch thơ huyền ảo Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện.
0: Vâng.
1: Thì phải nói là cái câu chuyện, cái ý tứ kịch bản thì như mình cứ nghĩ huyền ảo nó là một cái gì đấy nó mơ mộng, nó bay bổng, nó xa xôi, nhưng mà không, với mình khi mà mình đặt bút mình viết cái kịch bản này thì mình nghĩ là nó sẽ phải là những cái gì đấy nó chi tiết nhất, nó không hẳn là sâu thẳm nhất đâu, nhưng nó chi tiết, nó gần gũi nhất, bởi vì nói gì thì nói cụ Nguyễn Du và cụ Hồ Xuân Hương cũng đều là những con người, cũng đều là người Việt Nam và có những cái tâm hồn Việt Nam, tất nhiên ở khác mỗi thời đại và sẽ có những cái đau đáu riêng của họ. Nhưng mà những cái tác phẩm đấy, những cái áng văn thơ đấy được các cụ viết ra cũng sẽ phải được viết ra bởi những cái trải nghiệm của các cụ chứ, đúng không? Đấy, thế thì khi mà mình tìm hiểu ở trong lịch sử, ở trong huyền sử, thì mình thấy là hai cụ ấy hình như là có những cái mối liên quan với nhau. Đấy, thế thì mình sẽ cố gắng tìm ra khắc họa những cái phần nào là những cái phần con người nhất của hai bậc vĩ nhân đấy. Mình sẽ tìm cái lý do là tại sao những cái tác phẩm của các cụ ấy viết ra là ở trong hoàn cảnh nào, trong ngữ cảnh nào, và ở trong cái trạng thái tâm lý nào. Đấy, thế
0: Nghe càng ngày càng
1: ừ, đấy.
0: phức
1: Thế thì đôi khi những cái đơn giản nhất nhưng mới mẻ với chúng ta, bởi
0: tạp
1: vì hình như là bao nhiêu lâu nay chúng ta đều nhìn thấy Đại Thi Hào Nguyễn Du và Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương là ở trên những trang sách hay ở những hình vẽ hay những bức tượng, đúng không?
0: Đúng, dạ.
1: Chứ chúng ta đâu có biết được là cái cuộc sống của các cụ ngày xưa như thế nào, chúng ta thì chỉ tưởng tượng ra thôi. Bởi vậy mà mình cũng đang mình đang muốn là khắc sâu vào những cái gì đấy nó đơn giản nhất, nó con người nhất, nhưng cái tầm vóc của những cái áng văn thơ của các cụ thì để cho mọi người thấy là nó có những cái thứ nó sinh hoạt nó bình thường thế đấy, nhưng mà những cái áng văn thơ vĩ đại đấy chúng ta đọc hàng ngày cũng đều xuất phát từ những tâm hồn Việt, từ những con người Việt mà ra mà.
0: Dạ. Sau khi mà chúng ta cũng đã có những cái khung, cũng đã có những cái nhân sự để cùng tạo nên một vở nhạc kịch rồi, thì em tin là một trong những cái phần mà cực kỳ đau đầu đối với anh đó là lựa chọn diễn viên. Bởi vì là như anh đã phải thừa nhận đó là một người rất toàn tài, ba trong một. Đứng ở cái khâu casting ấy, thì anh đau đầu như nào khi mà giữa một người diễn giỏi nhưng hát yếu và một ca sĩ hát hay và đài tử sân khấu lại non, anh sẽ chọn như nào?
1: Thực ra thì cái này mình cũng đã vấp vào rồi. Phải nói thật, như là cái đợt mà mình làm cái vở Giấc mơ Chí Phèo cho nhà hát Ca mối nhạc Thăng Long, hay là gần đây mình làm cái giấc mộng cái Kim Dao ở cho của nhà hát đương đại Hải Phòng, thì phải nói là cái nhạc kịch nó yêu cầu như mình chia sẻ lúc đầu ấy, đấy là một cái nghệ sĩ toàn năng, múa, hát, nhảy và diễn. Thế thì với nhà hát Ca mối nhạc Thăng Long hay cũng như là nhà hát đương đại Hải Phòng thì hầu như những vai chính đều chắc chắn là sẽ phải là ca sĩ. Bởi vì nó có những cái đoạn hát aria, những đoạn solo hay thậm chí là những cái đoạn mà hát diễn phải yêu cầu phải có một cái nội lực, một cái kỹ năng thanh nhạc nó phải phải gọi là hoàn chỉnh, thì để cho người xem và người nghe người ta mới chấp nhận được, đấy nó mới là nhạc kịch chứ.
0: Dạ.
1: Đấy, thế thì mà lại còn phải hát live chứ không được thu. Nhiều khi là ở trong những vở kịch thì có thể là nhân vật ra hát và có thể thuê ca sĩ vào để hát theo những cái đoạn mà liên hoan hay như thế nào đấy trong tâm trạng, nhưng trong nhạc kịch thì phải 100% live. Thế thì cái kỹ năng để mà chọn giữa diễn viên diễn được và hát được thì mình phải nói thật là mình vẫn đang bị loay hoay giữa hai cái phương án đấy. Nhưng mình sẽ ưu tiên cái việc là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể đào tạo một ca sĩ có thể diễn được.
0: Dạ.
1: Nhưng để đào tạo một diễn viên
0: có thể hát được thì khó phết đấy. vậy thì mình sẽ quay trở lại với cái gốc một chút đi. Nếu với cá nhân anh đi, để có một cái lứa diễn viên nhạc kịch đúng nghĩa ở Việt Nam nhé, thì theo anh chúng ta sẽ cần thay đổi tư duy đào tạo ở các trường nghệ thuật như thế nào?
1: Thì sẽ phải có một cái chuyên ngành riêng của diễn viên nhạc kịch.
0: Vâng.
1: Diễn viên nhạc kịch, và mình nghĩ là nó sẽ phải phổ cập hơn, mở rộng hơn ra, từ bắt đầu từ những lứa mầm non, tức là những cái tài năng được phát hiện ra từ rất sớm, đi qua từ tiểu học, sơ cấp, trung cấp, thậm chí cả lên cao đẳng, rồi bắt đầu mới vào đến cái môi trường đại học. Ví dụ như là cách đây 3 năm là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là có mở cái lớp chuyên ngành nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam về chuyên nghiệp.
0: Dạ.
1: Trộm vía thì mình cũng được mọi người cũng ưu ái, cũng tin tưởng, thế cho nên là mọi người cũng các thầy cô ban giám hiệu trong trường cũng mời mình để dạy các em về cái kỹ thuật biểu diễn nhạc kịch của năm nay là năm thứ 3 đấy, các bạn năm thứ 3 đấy, còn một năm nữa các bạn ra trường. Thế thì với một cái chuyên ngành nó mới như thế thì mà lại đòi hỏi là chúng ta sẽ phải có những cái đầu tư lâu dài, thì mình nghĩ là nó sẽ là những năm tiếp theo nữa. Những cái tương lai tiếp theo đây của Việt Nam mình, của sân khấu Việt Nam mình, sân khấu kịch nhà kịch, là nó sẽ phải tìm từ những cái lứa sơ cấp, trung cấp, các bạn ấy, các em ấy, các con, các cháu đã được đào tạo, đã được tìm hiểu, đã được tiếp xúc với tất cả những bộ môn từ diễn cho đến nhạc, cho đến thanh nhạc, cho đến vũ đạo từ mầm non. Giống như là các trường đào tạo chuyên ngành nhạc viện hay trường múa hay trường điện ảnh cũng thế thôi. Họ cũng sẽ phải lấy những cái bước đầu tiên của con trẻ khi còn dễ ngắn.
0: Vâng.
1: Đấy, chứ còn như bây giờ thì phải nói thật là những cái bạn đang có bây giờ thì là bằng đam mê, bằng những cái gì đấy nó cũng khá là mơ hồ. Đến khi bước vào một cái môi trường chuyên nghiệp, đào tạo chuyên nghiệp cho bậc đại học, thì nhiều khi những cái kỹ năng của các bạn ấy đối với cả những cái yêu cầu khi mà ra trường là đã phải toàn tài rồi, đã phải là một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ rồi, thì phải nói thật là Nó cũng là một cái thách thức đối không phải chỉ riêng với các bạn mà còn với những giảng viên, những cái người thực hiện những cái giáo trình đấy, hay là những cái người mà truyền dạy lại cho các bạn ấy. Bây giờ để làm sao mà chỉ trong 4 năm thôi các bạn ấy chưa hề có một cái bằng trung cấp về thanh nhạc hay là về biên vũ đạo múa hay là về diễn xuất, mà hoàn toàn chỉ là tốt nghiệp cấp 3, sau đấy thi đại học và thi vào chuyên ngành, các thầy cô chấm thấy có năng khiếu. Nhưng đúng ra nếu mà bài bản của nhạc kịch thì đã phải khi mà vào cấp độ của đại học thì trừ những bạn nào ấy bản năng, năng khiếu đặc biệt xuất sắc thì sẽ phải có những cái bạn mà đã có những cái chứng chỉ rõ ràng là đã phải tốt nghiệp trung cấp hay cao đẳng hay như thế nào đấy của những cái bộ môn bắt buộc ở trong cái diễn viên nhạc kịch, đấy là thanh nhạc, âm nhạc, vũ đạo và biểu diễn.
0: Rõ ràng là chúng ta cũng đã có những cái bước đi không phải là quá sớm, nhưng chắc chắn là nó là cần thiết ở giai đoạn hiện tại để chúng ta có thể là phát triển cho cái nền nghệ thuật nhạc kịch của Việt Nam. Trước khi mà anh em mình sẽ quay trở lại phần cuối của chương trình ngày hôm nay để nói về cái câu chuyện về nhạc kịch trong tương lai, thì chắc là chúng ta sẽ nghe thêm một ca khúc nữa, cũng là một sáng tác của anh. Và lần này cũng không phải anh hát. Màu của ngày không em ạ, với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Sau đây anh em mình sẽ quay trở lại tiếp tục vào phần cuối của chương trình ngày hôm nay anh nhá.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 21:25 và chúng ta vẫn đang còn một vài những câu hỏi cuối cùng để trước khi khép lại câu chuyện tối nay cùng nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh. Bây giờ thì có một câu hỏi này em muốn hỏi anh này. Sau rất là nhiều năm làm nghề diễn viên này, diễn kịch này, viết nhạc này, làm quản lý này, làm giám đốc nghệ thuật này, thì ở thời điểm này đâu là cái danh xưng mà anh muốn khán giả được nhớ tới nhất khi mà nhắc về Phùng Tiến Minh ạ?
1: Thôi thì cứ cứ là Tiến Minh thôi.
0: Vâng.
1: Cứ đơn giản là Tiến Minh thôi.
0: Dạ. Vậy thì sau quá nhiều những cái gian truân, vinh quang cũng có mà vất vả cũng có, thì cái thứ mà kéo anh ở lại với sân khấu mỗi đêm thì cuối cùng nó là điều gì ạ?
1: Đấy là mình nghĩ đấy là cái sự hưởng ứng của khán giả, của công chúng.
0: Dạ.
1: Cái đánh giá của người xem để cho mình cảm giác nó có những cái thứ mà mình tin hơn vào cái việc mình đang làm. Và mình sẽ mong muốn là mỗi cố gắng là mỗi cái tác phẩm khi mình làm ra đấy nó sẽ là một cái điều tự hào của mình. Mình sẽ không phải hối tiếc về những điều.
0: Và bây giờ thì anh em mình sẽ dành ít phút cuối để mình có thể chia sẻ kỹ hơn một chút nữa về vở kịch Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Ngoại Truyện. Như em đã chia sẻ là cũng đã công diễn rất là thành công vào tháng 8. Và chúng ta sẽ có thêm hai suất diễn nữa vào ngày 9 tháng 10 và ngày 16 tháng 10. Anh có thể chia sẻ thêm một chút về tác phẩm này đi. Cũng như là những cái dự định gần nhất của sân khấu kịch Huyền Ảo. Cũng như là cá nhân anh cho năm 2026 để khán giả có thể đến rạp và kiểm chứng giấc mơ sân khấu của Tiến Minh.
1: Thực ra thì cũng rất là trân trọng những cái sự theo dõi hay là yêu quý của mọi người, những cái người đã từng xem Minh diễn từ ngày xưa, từ gặp nhau cuối tuần rồi gặp nhau cuối năm, Gala Cười hay Tháo Quân hay là trong những cái bộ phim truyền hình, rồi đến những cái vai diễn trên sân khấu, rồi đến thời gian gần đây là những tác phẩm âm nhạc, trong âm nhạc thì phải nói là mình rất là trân trọng những cái điều đấy. Và cái vở diễn Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Ngoại Truyện này thì ngoài về cái việc, cái ý nghĩa của cái việc mình tôn vinh hai cái bậc vĩ nhân của văn hóa Việt Nam thì đấy là những cái phần mà nhìn thấy, những cái phần mà rõ ràng nó là những cái hiển hiện ra ở trên sân khấu. Và mình cũng không để mà nói phân tích ra là cái vở này nó như thế nào, thì nó mình bây giờ mình cũng không biết là kể như thế nào cả, nhưng mà mình chỉ muốn nói là đấy là những cái mình đang mong muốn là sẽ truyền tải được đến những cái thông điệp hay là khơi gợi được những cái bạn trẻ bây giờ về cái văn hóa, cái kho tàng của lịch sử của nghệ thuật Việt Nam mình, những con người, những bậc vĩ nhân ngày xưa. Và đâu đó thì nó vẫn là những cái sự, cái lòng biết ơn. Mình cũng muốn để bày tỏ những cái lòng biết ơn đến những cái bậc tiền nhân, thậm chí là kể cả với cả những cái người gần nhất với mình, ông bà, cha mẹ mình, những cái người đã tạo cho mình một cái nền tảng như bây giờ. Và mình mong muốn là mình sẽ được lấy ra từ những cái hun đúc, từ những cái mà ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của mình đã cho mình, để mình đưa ra nó thành những cái có thể nhìn được, có thể sờ được, có thể nghe được, để biết được những cái giá trị mà bố mẹ mình, ông bà mình đã dạy dỗ mình như thế nào. Thế thì với cái vở diễn Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Ngoại Truyện này, mình cũng nghĩ đây là một cái vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch Huyền Ảo. Và những cái tác phẩm tiếp theo của sân khấu kịch Huyền Ảo, mình cũng sẽ đi theo cái hơi hướng đấy. Đi theo cái hơi hướng là tôn vinh cái vẻ đẹp của con người Việt, của tâm hồn Việt, của những giá trị Việt, của dân tộc mình. Và quan trọng hơn cả đấy là cái sự biết ơn, cái sự tri ân, nhớ về cái nguồn gốc của mình.
0: Dạ.
1: Tại sao? Tại vì những cái gì mà tôi có được như ngày hôm nay. Thì mình nghĩ là ai cũng sẽ ấp ủ đâu đấy ở trong con người mình đều có những cái điều đấy. Và kể cả các cụ ngày xưa cũng thế.
0: Dạ vâng, hôm nay thì rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh đã dành một buổi tối đầu tuần để lên sóng với Giảm Tốc Lên Đèn với em và các bạn thính giả đang nghe chương trình trên cả nước, và hy vọng là hai cái buổi công diễn tiếp theo của vở diễn Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Ngoại Truyện vào ngày mùng 9 tháng 10 và 16 tháng 10 tới đây cũng sẽ tiếp tục đón nhận được những cái sự ủng hộ nhiệt thành giống như là ba đêm diễn vào tháng 8 vừa rồi. Hy vọng anh em mình sẽ lại có cơ hội trong một ngày nào đó chúng ta lại tiếp tục ngồi nói với nhau về vở nhạc kịch thứ hai, thứ ba của sân khấu kịch Huyền Ảo, đúng không
1: Nhất trí,
0: anh?
1: nhất trí.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình trước khi anh em mình khép lại câu chuyện trong tối nay ạ?
1: Đầu tiên là rất là cảm ơn chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn Mạnh Thắng, MC vừa đẹp trai vừa cũng rất là duyên dáng. cảm ơn quý vị khán thính giả của VOV Giao thông nói riêng và của tất cả những cái người mà yêu quý nghệ sĩ những Việt Nam mình, yêu quý văn học nghệ thuật Việt Nam và những người sáng tạo. Mình hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh em nghệ sĩ chúng tôi, và chúc mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, an toàn. Chúng ta cũng sẽ có một cái đêm ngủ thật ngon bên những người thân yêu nhất của
0: Dạ,
1: mình.
0: cảm ơn anh Tiến Minh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cháy với nhạc kịch và cống hiến thêm cho khán giả cả nước thêm nhiều vở nhạc kịch hay nữa, anh nha.
1: Cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn
0: Dạ,
1: chương trình.
0: vâng, em chào anh
1: Xin
0: ạ.
1: chào,
0: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại cho câu chuyện tối nay với rất nhiều những trăn trở, với rất nhiều những mong muốn từ nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh với những cái vở nhạc kịch, một cái trải nghiệm nghệ thuật rất mới mẻ và thú vị. Để hy vọng là quý thính giả, khán giả của thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như là khán giả của những địa phương lân cận, nếu có cơ hội ra Hà Nội chúng ta có thể là đến với sân khấu kịch Huyền Ảo để đón xem vở nhạc kịch Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Ngoại Truyện. Chúng ta sẽ khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tiến Minh, Hà Nội của tôi, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Chúc quý thính giả sẽ có buổi tối thật bình an, một giấc ngủ ngon và một ngày mới tràn đầy năng lượng, công việc thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đường tin.

0: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Duy Thanh và Trịnh Ánh. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường Tin đang được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay đáng chú ý vào buổi sáng khi tình. Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay đáng chú ý vào buổi sáng khi tình hình khá căng thẳng trên nhiều trục đường và cửa ngõ, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, khu vực Mai Dịch, Sa La, Tân Mai và Lĩnh Nam đều ghi nhận ùn tắc kéo dài, cầu Nhật Tân và cầu Trương Dương cũng chịu áp lực lớn. Việc di chuyển thêm khó khăn do một ô tô hỏng giữa cầu Thanh Trì, xe tải gặp sự cố tại ngã ba Đội Cấn, Linh Lan và vụ va chạm gần nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung gây ùn theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Trên đại lộ Thăng Long, lượng xe máy vào trung tâm cũng tăng cao.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, nhiều tuyến khu vực trung tâm và các cửa ngõ có mật độ phương tiện cao. Buổi sáng và trưa, Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình bị ảnh hưởng bởi công trình thi công. Đường Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Hữu Thọ có lúc xe xếp hàng dài, cùng một số sự cố trên đường Điện Biên Phủ, Võ Chí Công và Âu Cơ. Sang chiều, Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám và số vết nghệ tỉnh từ Hàng Xanh đến D5 tiếp tục có xe đông di chuyển chậm. Đặc biệt, va chạm tại gầm cầu vượt Sóng Thần và tai nạn giao thông trên đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng cũng ảnh hưởng đến tình trạng giao thông lúc này.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông sáng nay chịu ảnh hưởng đáng kể của triều cường, đặc biệt tại Cần Thơ khi nhiều tuyến như Cách Mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng và Võ Văn Kiệt ngập sâu, việc đi lại gặp khó khăn. Một số điểm cũng xảy ra ùn ứ sự cố tại cầu Vàm Cống, cầu Tạm Ô Môn và khu vực cầu Đạch Cam. Trong khi đó, các cao tốc Cần Thơ, Mỹ Thuận, Trung Lương, Mỹ Thuận và lộ tẻ Rạch Sỏi nhìn chung lưu thông ổn định.
0: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông là phóng sự đáng chú ý của phóng viên Như Nguyên về việc chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái. Sau vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và tình trạng một số xe chạy chậm, bám làn trái, chuyển làn thiếu an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị tăng cường quản lý hoạt động này. Theo các chuyên gia, học viên vẫn cần được thực hành trên cao tốc, nhưng chỉ khi kỹ năng điều khiển đã đủ an toàn. Đồng thời giáo viên và cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết.
3: Cái đấy chúng ta phải giám sát thật kỹ. Và nếu như là thấy các xe tập lái này mà chạy rùa bò bên làn sát bên trái, thì chúng ta có thể là xử lý, xử phạt. Chúng ta phải có cái nhắc nhở rõ cho tất cả cơ sở đào tạo lái xe biết rằng là khi nào thì mới được cho học viên vào đường cao tốc. Khi xảy ra sự cố hay những vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông thì cái người là người thầy hướng dẫn trong quá trình mà điều khiển phương tiện đó phải chịu trách nhiệm.
2: Việc chấn chỉnh vì vậy không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn mà còn góp phần hình thành thói quen lái xe an toàn, đúng quy định ngay từ quá trình học lái.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay, không thể không nhắc đến việc thành phố Hồ Chí Minh đang tính phương án đưa xe buýt cỡ nhỏ vào sâu trong các khu dân cư, hẻm nhỏ, đủ điều kiện an toàn để gom khách và kết nối với mạng lưới vận tải công cộng. Theo dự thảo đang được Sở Xây dựng lấy ý kiến, phương tiện dự kiến có từ 9 đến 16 chỗ. Hành khách đặt xe qua nền tảng và ứng dụng Multigo, hệ thống sẽ tiếp nhận nhu cầu theo thời gian thực, xác định điểm đón ảo và tối ưu lộ trình. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Cái mô hình này thì trên thế giới người ta triển khai rồi. Những cái vùng trống của phương tiện giao thông cộng mà chưa đáp ứng được, nó hỗ trợ cho cái tuyến đường sắt đô thị á, và nó vận chuyển cái người dân đi từ những cái khu mà hiện nay chưa có tiếp cận được á, xe thì nó nhỏ, nó dùng công nghệ để mà nó đón xe, thu thập nhu cầu và nó điều chỉnh cái tuyến xe buýt để nó đón được hành khách. Từ cái vùng những khu vực thì nó sẽ có một cái đề án nó triển khai chi tiết cái việc này, không phải là xe lớn xe nhỏ hoặc là đang dùng xe buýt hoặc là các phương tiện khác. Cái dự thảo này á, nó cần cái sự góp ý của nhiều nhà khoa học rồi các đơn vị thì lúc đó mình mới đưa vào mình phục vụ cho nó đúng.
2: Mô hình dự kiến được triển khai trong năm 2027 hướng tới tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng và kết nối thuận tiện hơn từ khu dân cư đến các tuyến vận tải chính.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời những câu chuyện giao thông, Đường Tin chuyển sang nhóm vấn đề kinh tế xã hội với một xu hướng đang được chú ý trong đời sống hiện đại, nghỉ hưu non. Phóng viên Như Nguyên ghi nhận, ngày càng có nhiều người ở độ tuổi 40, thậm chí trẻ hơn, chủ động rời công việc ổn định để lựa chọn một nhịp sống khác. Họ không dừng lao động, mà muốn thoát khỏi những kỳ vọng cũ, tìm lại sự cân bằng và chủ động hơn với cuộc đời của mình. Một thành viên nữ 42 tuổi của nhóm tuổi hưu sau gần 20 năm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài chia sẻ.
5: Từ lúc ra trường cho đến thời điểm bây giờ là mình chuyên làm thuê. Khi mà mình cảm thấy mà nhiều khi mình làm cũng có nhiều kinh nghiệm, cũng va vấp, cũng va chạm rồi. Thế nhưng mà mình cảm thấy là thôi bây giờ đến cái độ tuổi này rồi mà mình cứ đi làm thuê như này, mình cứ bươn trải công việc như thế này, nên bao giờ để mình có thể là dừng lại để mà suy nghĩ cho bản thân mình, cho cái hạnh phúc cho bản thân mình.
6: Theo các chuyên gia, nghỉ hưu non không đồng nghĩa với ngừng làm việc, mà là dịch chuyển cách sống và cách tạo ra giá trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoa, giảng viên khoa tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phân tích.
7: Thực ra cái từ nghỉ hưu sớm ở đây không có nghĩa là mình nghỉ, mình dừng, mà là nghỉ hưu ở đây có nghĩa là họ đang muốn mình dịch chuyển cái giá trị sống của họ. Ví dụ như từ là ổn định này, từ là thăng tiến này, từ là cống hiến lâu dài này, thì họ sẽ chuyển sang một cái cách khác, đó là phải là được tự do này, phải là cân bằng này, và phải là tự chủ để thiết kế cái cuộc sống của mình.
0: Khi những người có kinh nghiệm vẫn tiếp tục làm việc theo cách riêng, nghỉ hưu non vì vậy không hẳn là rời khỏi thị trường lao động, mà có thể là một cách khác để tiếp tục đóng góp cho xã hội.
6: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay trên VOV Giao thông là việc Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian phát hiện và xử lý cháy. Vấn đề được phóng viên Nhất Hoàng phản ánh trong chuyên mục Đường số mở tương lai. Cụ thể, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ mới đưa vào hoạt động cho phép tiếp nhận tín hiệu tự động từ các thiết bị cảnh báo sớm, định vị điểm cháy trên bản đồ số, tìm lộ trình ngắn nhất và nguồn nước gần nhất để điều phối lực lượng. Tại nhiều hộ dân, tòa nhà, hệ thống đã được kết nối trực tiếp với Trung tâm Chỉ huy.
8: Khi lắp đặt cái phương thức truyền tin nhanh này thì tất cả đều xử lý nhanh gọn trong một chiếc app, và ngoài ra thì được cài đặt số điện thoại, nên khi có bất cứ một cái sự cố nào xảy ra, họ truyền tin rất là nhanh đến, thứ nhất là số điện thoại, thay vì việc là chúng tôi phải gọi điện thì tất cả đều nhận được thông tin ngay cùng một lúc.
0: Việc chuyển từ tiếp nhận tin báo thủ công sang nền tảng số được kỳ vọng tận dụng tốt hơn thời gian vàng trong chữa cháy, đặc biệt tại đô thị rộng, nhiều hẻm nhỏ như Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Vũ Hồng Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Khi tiếp nhận xung trong chỉ huy thì tất cả các xử lý sự cố nó không qua cái giai đoạn trung gian, sẽ được trực tiếp truyền về trong chỉ huy, rất dễ dàng cho việc mà tiếp cận và xử lý thông tin của lực lượng cơ sở, cũng như giúp cho người dân doanh nghiệp nhanh về cái thời gian mà cứu về sự cố và tai nạn.
6: Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ thống truyền tin, hoàn thiện hạ tầng chữa cháy và tăng kết nối giữa lực lượng cơ sở, công an địa phương với trung tâm chỉ huy để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là bài toán phát triển không gian ngầm trong quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm được ghi nhận rõ nét trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia. Khi quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn hẹp, không gian dưới lòng đất được xem là dư địa mới cho giao thông, hạ tầng và phát triển kinh tế đô thị. Trong cuộc đối thoại với phóng viên Huy Hoàng, tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, giảng viên khoa kiến trúc Trường Đại học Văn Lang cho biết,
10: không gian ngầm sẽ là một cái điểm độc đáo của quy hoạch đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, bởi vì những kế hoạch hiện tại bây giờ là mang tính chất cải tạo, khắc phục những hệ quả ngắn hạn. Trong tương lai, không gian ngầm nó sẽ là một công cụ để mà phát triển về mặt tài chính, về mặt không gian, cũng sẽ xử lý được những vấn đề về môi trường và giao thông. Cho dù nó chưa chính thức diễn ra, nhưng mà đâu đó các nhà đầu tư và các nhà quản lý ở Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã âm thầm chuẩn bị những cái đó. Và bây giờ chỉ cần đợi luật chính thức ra đời thì mọi thứ sẽ được thông nhau.
6: Theo chuyên gia, đây cũng là thời điểm thuận lợi để đồng bộ quy hoạch trên mặt đất và dưới lòng đất. Nếu tiếp tục chậm trễ, những công trình xây dựng theo quy hoạch hiện hữu có thể tạo thêm rào cản cho việc phát triển không gian ngầm sau này.
10: Bắt đầu thôi, còn đợi gì nữa? Bởi vì đây là thời điểm chín mùi, được phát triển đồng bộ với quy hoạch trên mặt đất. Nếu mà chúng ta bỏ qua giai đoạn này, thì hàng ngàn công sở, hàng ngàn công trình sẽ triển khai xây dựng với cái quy hoạch theo kiểu cũ. Và chúng ta sẽ mất cả một thế hệ để mà sửa sai những cái bản vẽ trên mặt đất này để mà hoàn thiện cái quy hoạch ngầm mai mốt.
0: Phát triển không gian ngầm vì vậy không chỉ là thêm quỹ đất cho đô thị, mà còn là bài toán cần được tính từ hôm nay để tránh phải trả giá bằng nhiều thập kỷ chỉnh sửa trong tương lai.
6: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Trần Ánh và Dĩ Thành xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý thính giả trong chương trình Đường Tin tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Mến chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
11: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
13: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
14: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
15: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
16: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
14: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
15: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
18: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
19: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc tối thứ hai hàng tuần. Những ngày này thì thời tiết Hà Nội bắt đầu thay đổi rồi, lạnh hơn mà mưa thì cũng nhiều hơn. Thời điểm này là nhiều cung đường tuyến phố là cũng đang mưa nặng hạt lắm. Không biết quý vị đã kịp về nhà an toàn hay chưa, hay là vẫn đang trên lộ trình ngày hôm nay của mình. Liệu rằng là những cơn mưa này có khiến cho quý vị cảm giác là bồi hồi hơn, nhớ về nhiều những kỷ niệm xưa cũ hơn không? Hoặc là chúng ta chỉ đơn giản là có nhiều tâm sự hơn hay không? Nếu mà có thì một lúc nữa chúng ta tâm sự cùng với nhau quý vị nhé, trên Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc âm nhạc. Và hôm nay sẽ là một giai điệu đến từ Ngô Kiến Huy và Hòa Minzy, ca khúc có tên Bí Mật Của Hạnh Phúc. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

Vâng, đó là những giai điệu rất là ngọt ngào của ca khúc Bí mật của hạnh phúc. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái điều quen thuộc.

0: diễn ra trên đường khuya. Đó là những vị khách tới với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, xin chào Ngọc Diệp.
0: À vâng, em chào anh. Anh tên là gì thế ạ?
1: Anh là Nguyễn Văn Hồng.
0: À,
1: ở Hải Dương cũ.
0: À, anh Hồng ở Hải Dương cũ đúng không ạ?
1: Vâng.
0: À, tuần trước là em cũng vừa có dịp xuống Hải Dương quê anh đấy.
1: À, đúng, Hải Dương quê thì ở khu dân tộc cơ.
0: À, thế à? Thế thì lại không không không phải là nơi mà Ngọc Diệp xuống rồi. Mấy lần ghé thăm Hải Dương nhưng mà chưa qua đấy bao giờ anh ạ.
1: À, thế Ngọc Diệp được qua đâu đấy?
0: Em xuống Chí Linh.
1: À,
0: bây giờ thì
1: Chí
0: không
1: Linh,
0: biết
1: Chí Linh.
0: Là có thay đổi thì đặt tên đường là gì, nhưng mà đấy, nó gọi theo cách ngày xưa thì là như thế. Bây giờ anh Hồng là sinh sống ở Hải Dương và làm việc ở dưới đấy luôn đúng không anh?
1: Ở Hải Dương, tôi ở quê mà.
0: À, thế là mình gọi là sống ở cạnh gia đình.
1: À, vâng.
0: Anh Hồng thì chắc là lập gia đình rồi, chắc cũng phải có con rồi, anh nhỉ?
1: À, có cháu rồi chứ có
0: Ôi
1: con
0: dồi ôi.
1: gì.
0: Ôi, trời ơi, cuộc sống viên
1: Nghe
0: mãn
1: giọng
0: quá.
1: mình trẻ được à?
0: Em
1: Nghe
0: cứ
1: giọng
0: đoán
1: mình trẻ
0: thế,
1: được à?
0: chắc là cũng chỉ
1: Hả?
0: tầm độ 50 tuổi, em đoán tầm vậy.
1: Ôi trời ơi,
0: Mà thế còn hơn thế à? Ôi dồi ôi.
1: vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế lại.
1: Vâng.
0: Thế thì cuộc sống viên mãn quá. Anh có, đến bây giờ là cháu học lớp mấy rồi hả anh?
1: Ủa tôi ngoài xong người rồi, xong năm rồi.
0: Ồ, trời đất ơi, thế thì
1: Vâng.
0: phải gọi
1: Giờ ở nhà,
0: là chú rồi.
1: mình thôi.
0: À vâng. Thôi thì cho Ngọc Diệp gọi lại là chú Hồng nhá.
1: Vâng, thì vui quá.
0: Từ nãy đến giờ là không không
1: À
0: biết tuổi tác, thế là cứ gọi linh ta linh tinh hết
1: thôi,
0: cả. Vâng.
1: qua cả cho nó trẻ con.
0: Thế ạ, à, thế thế thì chú thích
1: Vâng.
0: gọi là anh hơn hay là chú hơn? Thôi gọi là chú cho đúng.
1: Ủa vậy là anh ấy trẻ đi. Đang một mình đang quần.
0: Gọi là thông qua phát thanh là
1: Vâng.
0: tuổi tác để sang một bên. Đúng không ạ? Hôm
1: Vâng.
0: nay là cứ tâm sự
1: Vâng.
0: thôi cho vui đã. Vâng, thế anh bây giờ đang làm gì đấy? Đang nghỉ ngơi
1: Ủa
0: thôi
1: đâu có
0: hay là như nào?
1: nhà chứ có làm gì đâu.
0: À, chỉ ở nhà thôi. Không không
1: Vâng.
0: không xem chương trình hay là có cái việc gì đấy, em thấy là thỉnh thoảng nhá. Một vài người ví dụ như là tầm độ các chú của em chẳng hạn, đến tầm giờ này này, ăn cơm xong, tắm rửa xong là hay đọc sách hay là lướt mạng ấy, rồi chuẩn bị đi ngủ. Kiểu thế.
1: Vâng, tôi thì chỉ có nằm nghe đài thôi, không có đọc sách được cái gì.
0: À, nói chung mỗi người có
1: Đọc
0: một
1: nghe
0: cái sở
1: đài
0: thích
1: suốt
0: riêng.
1: thì cứ nghe cả đêm,
0: Ôi rồi,
1: nghe
0: thế
1: cả đợt hai của V91 đấy.
0: à? Vâng. Vậy thế là
1: Vâng.
0: một
1: Thế
0: thính giả trung
1: cô
0: thành đấy
1: Ngọc
0: chứ.
1: Diệp cũng mới mới làm cái chương trình này, nhưng mà nghe nói tiếng dẻo hay thì đăng ký gọi.
0: Em thì bảo là mới thì cũng mới, nhưng mà bảo là cũ thì cũng cũ, cũng từ năm ngoái, năm nay rồi cũng cũ
1: Vâng.
0: rồi.
1: Thế bảo cô ở Hạ Long Biển Nhớ thì đăng ký gọi cô.
0: Đúng rồi, quê
1: Thế
0: ở Hạ Long.
1: đúng không?
0: Anh là đi Hạ Long hoặc là có kỷ niệm nào ở Hạ Long không anh?
1: À, trước thì có làm ở ở ngoài Quảng Ninh thì cũng có làm mấy ông cánh ông Quyên ở Hạ Long, chả biết
0: À.
1: ông ở chỗ nào, ông không vào nhà ông bao giờ, ông cũng ở Hạ Long chứ, thế thôi.
0: À, thế là cũng gọi là có một chút duyên với lại thành phố này. Chắc là bây
1: Vâng.
0: giờ bảo anh Hồng quay trở lại Hạ Long là nhiều tuyến đường là anh cũng nhớ đấy nhỉ, có khi hơn
1: Vâng,
0: em.
1: chỉ có đi qua thôi,
0: Thế á,
1: đi
0: chỉ có
1: qua
0: đi
1: ra Cẩm
0: qua.
1: Phả thôi.
0: À, thế chính ra là mình làm nhiều thì làm ở Cẩm Phả, còn thỉnh thoảng là mới đi qua Hạ Long.
1: Vâng.
0: À, nói chung là em thấy là nhiều người cuộc sống mấy cái năm đầu là mọi người cũng cứ phải thử xem là công việc như thế nào mới là phù hợp, rồi cuối cùng là có được bến đỗ tại Hải Dương, thế cũng là đủ yên bình rồi. Em thấy là Hải Dương với Hạ Long nhiều lúc là cái cuộc sống ấy, về mặt không khí nhá, cái sự yên bình là rất là giống nhau, nên là xuống đấy cũng cảm thấy dễ chịu lắm. Không biết là bây giờ thì đã thay đổi gì nhiều hay chưa. Ví dụ như mấy hôm trước em xuống là xuống chỉ được có tầm 1-2 ngày thì không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng mà ngày xưa là có những cái giai đoạn xuống đấy chơi cả tuần liền với người quen ở dưới đấy. Là đấy là gần như
1: Ngọc
0: là quê hương thứ
1: Diệp
0: hai đấy.
1: xuống khu Chí Linh nhỉ?
0: Vâng, ngày xưa là bạn bố em có một chú ở dưới đấy. Thế là cứ xuống đấy chơi thôi. Gần như là cũng thuộc thuộc đường đấy, nhưng mà vấn đề là chưa được lên Côn Sơn Kiếp Bạc anh
1: Và
0: ạ.
1: cũng gọi là thay đổi rồi, không thay đổi bằng Hạ Long được.
0: Vâng, nói chung là mỗi tỉnh, mỗi thành thì đều có một cái nét đặc trưng riêng, thật sự là như thế. Hải Dương vẫn là Hải Dương, Hạ Long vẫn là Hạ Long. Nhưng mà đấy, nhưng mà ý em nói là cái không khí, cái cách mà người

0: tuổi của anh thì đúng là hơi hơi khó. Nhiều người em thấy nhá, ví dụ mà nhiều lúc là buồn quá ấy, là còn lên nhà chơi với các cháu một tuần liền xong rồi mới về. Có bao giờ anh như thế không?
1: Đây đây đây thì các cháu thì nó cũng ở trong xã thôi, ra đường xã thôi,
0: À thế là cũng
1: thì
0: gần.
1: lúc mà buồn quá thì đi hát với nhau.
0: Nói chung là thế thôi cũng được. Mọi các
1: Vâng.
0: con thì có cuộc sống riêng cũng thoải mái
1: Vâng.
0: mà cũng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: xa quá. Chứ em sợ là sợ nhất cái việc là con cái đi ra riêng mà lấy chồng lấy vợ ở một thành phố khác ấy. Đến lúc mà bố mẹ
1: Vâng.
0: nhớ là không biết phải làm như thế nào để thăm các
1: Đây
0: con.
1: là gần có mấy chục mét thôi.
0: À, thế là lại sướng
1: Vâng.
0: quá. Ví dụ mà
1: Thế
0: nhớ các con là đến.
1: tôi thì lúc nào buồn thì đi hát với nhau cho nó vui.
0: Anh là người thích
1: Ủa
0: hát à?
1: giời, hát về karaoke
0: Thế.
1: người ta đâu có gọi đi.
0: Và cứ gọi là đi.
1: Vâng,
0: Và thực ra đến tầm
1: gọi
0: tuổi
1: là
0: này
1: đi.
0: thì có cái
1: Vâng.
0: gì vui mà cái gì khỏe mà bổ ích được thì em nghĩ là cũng
1: Vâng.
0: cứ chơi thôi. Nhiều lúc là em cũng
1: Đúng rồi.
0: ước ông bà bố mẹ của mình, các chú các bác đến cái tầm tuổi như thế là gọi là có cái để mà giải khuây. Chứ ở nhà nhiều là cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, thực sự là như thế.
1: Vâng, ở nhà thì lúc nào buồn buồn thì lại
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: chơi trong làng loanh quanh.
0: Cuộc sống
1: Còn
0: của anh viên mãn quá mà, thật sự là như thế.
1: thì giờ nó cũng quen thế rồi chứ giờ làm sao được, giờ thì già thì cũng chưa già, trẻ thì cũng hồi trẻ,
0: Nó cứ
1: thế
0: ở
1: cũng
0: cái
1: phải
0: tuổi,
1: chịu chứ,
0: vâng, cứ ở cái tuổi
1: phải
0: lưng
1: chịu
0: chừng.
1: thôi.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Anh có hay thể dục thể thao gì không? Như kiểu là đạp xe này hay là
1: Cũng
0: đi
1: không
0: bộ?
1: đâu, có thỉnh thoảng đi làm mướn buổi thôi
0: À thế à. Ôi,
1: chứ
0: em
1: không.
0: lại thấy là nhiều người cái tầm tuổi đấy là hay đi đạp xe để kiểu gọi là có bạn bè nói chuyện này xong rồi vận động một chút. Nhưng mà
1: À
0: chắc
1: vâng, đấy
0: là
1: là người ta cũng có thể là người ta có điều kiện thì người ta đi thế, còn tôi thì vẫn lao động tự do thì trước rồi thỉnh thoảng đi làm buổi lấy tiền ăn tiêu đấy thôi.
0: mình làm thực ra cũng
1: Vâng.
0: thư thái thôi đúng không anh? Gọi là có
1: Vâng.
0: cái để làm cho đỡ buồn chân buồn
1: Thì
0: tay. Nhưng mà thường là một ngày anh hay đi làm những công việc như nào ạ anh?
1: ủa công việc của tôi ai người ta thuê cái gì mình làm nữa đấy.
0: À, ví dụ như là như nào? Tại vì em chưa tưởng tượng ra ở Hải Dương thì mọi người sẽ có những công việc gì. Ví dụ như là ở Hạ Long như là
1: Ví
0: thỉnh
1: dụ
0: thoảng
1: như
0: là
1: là mình đi làm ruộng hoặc đi phụ hồ.
0: à, ôi nhưng mà cái đấy là cũng
1: Vâng.
0: vất vả lắm đấy anh ạ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thế
1: Làm
0: này.
1: gì mình ở nhà quê thì trước là nó quen rồi.
0: À thế ạ. Em sợ là cái
1: Vâng.
0: tuổi đấy là cũng hơi, thỉnh thoảng là cũng hơi hơi mệt. Ví dụ là như thế,
1: À
0: nhưng mà nếu
1: vâng.
0: mà mình cảm thấy là sức
1: Nếu
0: khỏe
1: mà
0: của mình
1: thế
0: vẫn
1: thì
0: đáp
1: mình
0: ứng được.
1: làm ít thôi, mình một tháng làm chục buổi thôi.
0: À thế thì được, chứ em lại nghĩ là ngày nào
1: Vâng.
0: anh cũng đi thì thôi, thật sự là như thế là các con có khi là cũng sợ ấy. Sợ là ảnh hưởng sức khỏe. Ví dụ mà mấy hôm nay là
1: À
0: trời mát này thì không sao. Chứ mà cái tháng hè vừa rồi anh công nhận là làm việc ngoài trời rất là vất vả không?
1: vâng, làm đi làm lấy tiền thì phải chịu vất vả chứ còn sao được.
0: Vất
1: Thật
0: vả lúc
1: sự
0: làm thôi, còn lúc mà nhận tiền thì lại
1: chả
0: khác đúng
1: vâng
0: không anh?
1: vâng
0: Hôm
1: đi
0: nay thì
1: làm
0: Hải
1: thì
0: Dương có mưa không anh?
1: hả
0: Hôm nay Hải Dương có mưa không ạ?
1: có đấy, bữa nó cứ mưa hồ nên trời này im rồi.
0: À thế à, nói chung là hôm nay mưa cứ nhát gừng như thế nhỉ. Lúc mưa to
1: À đúng
0: xong lúc
1: rồi
0: lại
1: đúng
0: mưa
1: rồi đúng
0: nhỏ. Đấy.
1: rồi. Đây ở nhà thì cứ mỗi mình có hai ba cái đài
0: Cứ
1: cơ,
0: làm bạn với
1: quay
0: đài thôi.
1: lùng quanh cơ.
0: Ừ, thế thì bác gái đâu hả anh?
1: Ủa bà đi nước ngoài lâu rồi,
0: À, thế à, bảo sao
1: chục năm rồi.
0: từ nãy giờ em không thấy nhắc tới nên là cũng tò mò
1: Không
0: một
1: không
0: chút.
1: không không không có thì bảo ở mình mà.
0: À, đấy, em lại cứ nghĩ là
1: Bây giờ thì nó vợ dương rồi, già thì chưa già mà trẻ thì phải chịu với gần sao được.
0: thôi thì phúc của mình đến đâu thì mình hưởng tới đấy. Vẫn có các
1: Đúng
0: con, có
1: rồi.
0: các cháu thôi, đấy cũng là mới hạnh phúc rồi anh ạ. Chứ có nhiều người là
1: Giờ
0: đến
1: mình
0: tầm
1: phải
0: tuổi như anh ấy.
1: làm cho cái số phận của mình chứ bây giờ mình không làm sao được.
0: Vâng, em biết rồi. Nhưng mà anh ấy đi đâu à? Tại vì tự dưng nghe thấy tiếng mị nhỏ quá mà nó cứ vang vang vang vang.
1: À đây nó có cái đài ở mé đó. Tôi
0: Nếu mà được thì anh tắt đài đi. Đằng nào anh em mình cũng
1: vâng
0: đang nói chuyện trực tiếp với
1: đài
0: nhau. Chứ ví dụ mà đài mà nó vang vào thì thực sự là ví dụ thính giả nào người ta nghe là cũng khó lắm anh ạ.
1: vâng
0: Vâng, đấy thì tự Mà nếu được ấy thì anh nói bằng điện thoại bình thường ấy, đừng bật loa ngoài.
1: Đấy, nói

0: nói bình thoại bình thường rồi đấy, tắt rồi đấy.
1: Vâng, đấy, bây giờ bảo
0: à,
1: sao nghe rõ
0: nó
1: nào.
0: Bé mà.
1: Ừ, tại vì là...
0: Đèn trắng ở đấy chắc nghe không được rõ à?
1: Không, nói chung là loa bên trong điện thoại và loa ngoài kiểu gì nó cũng sẽ có cái chất lượng khác nhau anh ạ. Lại còn có cả cái loa ở bên cạnh nữa thì nhiều lúc cái tín hiệu nó hơi bị ảnh hưởng. Cái đấy là thường
0: đây,
1: thường là kỹ thuật hay nhắc. Vâng.
0: Đây thì giờ dùng cái điện thoại bé thôi, dùng không dùng điện thoại to, không dùng cảm ứng.
1: Vâng, nhưng mà thực ra cảm ứng hay là điện thoại ngày xưa thì nó cũng đều có lợi, đều có một cái nhược điểm khác nhau anh ạ. Ví dụ như là điện thoại cảm ứng thì nhiều lúc là nó hay bị nhảy vào những cái ứng dụng, hay là bây giờ anh thấy không, nhiều cái trường hợp là lừa đảo lắm. Và
0: lừa
1: mình
0: đảo
1: mà không tỉnh
0: mình
1: táo một cái
0: ngủ.
1: Vâng,
0: mình đi xem mà tối là cứ hay xem mãi là không ngủ được.
1: Đúng rồi, nói chung là mấy cái ánh sáng xanh đấy nó rất là có hại cho cái giấc ngủ buổi tối. Thật sự là khó ngủ lắm. Nhiều bạn trẻ bây
0: đúng
1: giờ
0: rồi
1: là buổi tối cứ phải khoảng 2-3 giờ sáng mới ngủ được, là vì ảnh hưởng bởi điện thoại.
0: Đúng
1: Đó, còn đen trắng thì đương nhiên là nó không tiện bằng, nó cũng không nhiều tác vụ bằng, nhưng mà riêng cái nhắn tin gọi điện là nó vẫn đảm bảo. Em thấy thế. Ngày xưa cái hồi mà em còn bé bé, cái lúc mà đi học ấy, là lúc đấy là chỉ có mỗi cái điện thoại đen trắng ấy thôi, thì lúc nào cũng lên trên đấy chơi mấy cái game ở bên trong đó cài sẵn này, hay là mở radio lên nghe, thì lúc đấy mới bén duyên, mới biết đến mấy chương trình kiểu như thế này, mới nghe nhiều. Sau này lớn lên thì lại làm, đó. Thì một phần nào đấy là khi mà nói chuyện với mọi người, lúc mà mọi người bảo là tối chỉ có mỗi cái điện thoại, mỗi cái đài là bạn, là em cũng hiểu lắm. Vì ngày xưa cách đây tầm chục năm em thế.
0: Vâng, có cái đài là hay nhất, chứ còn cái điện thoại xem rồi nó mỏi mắt.
1: Vâng, đúng
0: thế
1: rồi.
0: Nó chỉ có, nếu mà cảm ứng thì nó chỉ có xem các bài hát thôi. Giờ hát lắm rồi, ông chán mà.
1: Mà hát
0: cái
1: thì phải
0: nghiệp
1: có
0: không
1: bạn
0: muốn...
1: bè chứ đúng không anh?
0: Ông Việt có muốn hát mấy câu Hạ Long Biển Nhớ không?
1: Ôi dồi ôi, em là em muốn lắm đấy. Nhưng mà thực
0: Hả?
1: sự là giọng nói thì được trời phú, chứ giọng hát thì không được anh ạ. Lại còn...
0: Ông muốn của anh làm mấy câu Hạ Long Biển Nhớ cơ mà.
1: Thôi, anh hát thì hát thôi, chứ em chưa bao giờ tự tin với giọng hát của mình. Thật sự là như thế. Rất ít người nghe được giọng hát của em, vì em hát tệ lắm. Thôi, bao giờ khi nào mà Ngọc Diệp luyện giọng xong mà hay thì Ngọc Diệp tự tin hát trên đường khuya cho thính giả nghe. Chứ bây giờ thì thôi.
0: Nói rồi thì chắc là giọng Ngọc Diệp là hay rồi đấy. Tiếng của Ngọc Diệp lép thế, nghe là hay rồi đấy.
1: Đấy, nhưng mà cái chất của giọng với lại cái lúc mà khi mà bắt nhịp hát nó khác nhau lắm anh ạ. Nhiều người là chất giọng rất hay, nhưng mà đến lúc bắt nhịp lại lệch hết cả tông. Đấy, lúc đấy là ngại chứ.
0: Ừ, thì cái này nó cũng theo năng khiếu mà.
1: Ừ, là ai mà hát được hay là chơi đàn hay là có những cái dụng cụ gì mà chơi được ấy anh, là em nể lắm. Vì thực ra em không có cái trời phú về nghệ thuật như thế.
0: Ừ, nó là do năng khiếu. Tôi trước cũng không đi chơi với bạn bè hát hò đâu, nhưng mà sao người ta cứ rủ đi mới đi.
1: À, thế là dần dần là mình cũng...
0: Mới cái ngày xa vợ anh giờ thì mới đi thôi, chứ không đi, trước đầu cuối đầu đi làm suốt ngày.
1: Thế à, nhưng mà trước đấy là anh đã thích ca hát chưa?
0: Trước thì không, có từ ngày bà mất giờ thì mới đi thôi.
1: À, thôi thì bỗng dưng mình lại tìm được một cái thú vui mới.
0: À,
1: cho mình đỡ cô đơn, lại còn có cả bạn bè
0: mấy,
1: nữa.
0: Mấy cái bạn thì nó cứ rủ đi, thế là đâm ra hát thì chúng nó bảo là anh hát được. Thế là bắt đầu từ đấy giờ đi mới hát, chứ hôm trước không hát tí nào. Nước độc vợ hát thôi.
1: Vâng, thôi tuổi này là có cái thú vui đấy là tốt rồi, em nói thật đấy. Đấy, các con cũng đỡ lo. Thường là buổi sáng anh có phải hỗ trợ các con đưa các cháu đến trường đi học không ạ? Tại nhà gần
0: không, tôi còn phải tính toán, tôi còn phải đi làm cho nó đưa.
1: À, thế
0: đi
1: là
0: làm thì con cái chưa phải hỗ trợ, thế đâu tôi phải hỗ trợ con cơ.
1: Vâng.
0: Con cái chưa phải hỗ trợ về ăn uống được cả.
1: Thế à?
0: Tính toán tôi đi làm được thì tôi nào hỗ trợ chúng nó.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Nói chung là cũng
0: bây
1: phải cân bằng cuộc sống
0: làm
1: của mình
0: nữa thì bố mới ra đấy.
1: Sống gần thôi, sống gần bố là cũng gọi là tốt rồi. Thực sự là như thế. Không phải lúc nào cũng hỗ trợ được, nhưng mà những lúc cần mà bố xuất hiện được thì cũng là tốt rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đấy.
0: Bố là sao cứ giữ được cái thăng bằng ở mình là tính toán đi làm được là được rồi.
1: Nhờ, cái tuổi này thực sự là chỉ có sức khỏe này, rồi thì là một cái công việc em thấy là mình đủ thích nó để mà làm. Đấy.

0: kiếm được ra
1: Vâng.
0: tiền nữa, con cháu
1: Ừ.
0: đã thứ đều huề, thì em nghĩ đấy cũng là một
1: Vâng.
0: cái hạnh phúc rất lớn rồi. Bố em nghĩ là cũng chỉ gọi là mong muốn như thế thôi, và mãi là cô
1: Tôi
0: con gái chưa tìm ra chồng để mà cho bố yên lòng.
1: con gái Ngọc Diệp thì tôi lấy chồng đâu cho được. Kén vừa chứ kén chọn quá, để nhiều tuổi quá
0: Ôi giời ơi, cứ bình
1: cũng
0: thường,
1: vất
0: cứ bình tĩnh anh
1: vả
0: ạ. Nhưng mà anh có đồng ý không? Đấy
1: thôi.
0: là chọn càng kỹ càng
1: Vâng.
0: tốt, còn hơn là chọn sai, còn hơn là mình vì cái áp lực thời gian mà mình chọn sai.
1: Ờ.
0: Đúng không? Chọn thì mình cũng chỉ chọn được một lần thôi chứ mấy. Chọn
1: Ừ,
0: sai một lần là khổ một lần, nên là
1: đúng rồi.
0: thôi, em không gấp.
1: Tôi thì trước thì cũng chả kén chọn đâu, ăn ở nhau thì nó vẫn cứ vui vẻ thôi, có cái mắc bệnh thì phải chịu đi, còn
0: Thế
1: trước
0: nha.
1: mình lấy vợ thì nó cũng dễ, có gì đâu,
0: Và
1: nhưng
0: đến nói
1: mà
0: chuyện
1: chả
0: với
1: đến
0: nhau.
1: giờ phải mắc bệnh thì phải chịu.
0: À, ngày xưa là đến nói chuyện với nhau cảm thấy hợp. Xong rồi xin bố mẹ hai bên làm quen và thế là đến với nhau hả anh?
1: Đó.
0: À.
1: Ngày trước thì mình còn trẻ để đồng tiến được, mọi người ta cứ thích mình
0: Ừ.
1: thích người ta đâu, thế dần dần nó quen là đâm ra hai bên cứ thích nhau.
0: Ừ, dần dần nó mới có cảm tình. Lửa gần rơm lâu ngày
1: Vâng,
0: mới bén
1: đúng rồi,
0: đấy. Chứ mà
1: trước
0: bảo
1: khi
0: là
1: đến thì các cụ thì cứ thích mình,
0: vâng.
1: đâm ra là khí hóa.
0: Thế là ngày xưa hồi trẻ em nghĩ là anh cũng gọi là biết cách nói chuyện đấy chứ, chứ không phải tự dưng mà các cụ thích đâu. Em thấy là các cụ ngày xưa nhìn
1: Không,
0: người
1: cũng chả
0: chuẩn
1: biết
0: là
1: cách
0: cũng
1: nói
0: khắt khe.
1: chuyện đâu, mình chỉ có cái thấy là các cụ cũng thích, là cao lớn nên là các cụ thích gì,
0: À thế à, thế là
1: các
0: xét về
1: cụ
0: mặt
1: cứ thấy
0: ngoại hình.
1: cao lớn này trông hiền lành, các cụ bỏ phúc chứ là các cụ thích gì.
0: À, thế nói chung là một con người tử tế em thấy là như thế, chứ mà các cụ bình thường em thấy xét duyệt con rể cho các cháu là cũng khắt khe lắm, không phải ai cũng thích đâu.
1: Rồi, bây giờ thì nó có hơn thời trước rồi,
0: Ừ.
1: thời trước nó dễ rồi.
0: Thế
1: Nhưng
0: á?
1: mà ăn ở nhau thì chả sao. Đấy, giờ
0: Vâng.
1: đang mưa to ấy.
0: À đấy lại mưa to rồi à?
1: Vâng.
0: Ôi dồi, hôm nay
1: Tôi
0: cũng.
1: đang ở trong nhà với đóng chặt cửa
0: Vâng, thôi anh cứ đóng chặt cửa.
1: hả?
0: Em thấy là ngày hôm nay vừa mưa mà cũng vừa
1: Vâng.
0: có gió mùa về đấy. Mai là nếu mà ví
1: Vâng.
0: dụ anh đi làm buổi sáng là cũng hết sức cẩn thận. Quần áo các thứ là
1: Ôi,
0: cũng phải ấm.
1: tôi đi làm thì có cái việc của tôi thì nó cũng hơi nguy hiểm tí, nhưng mà tôi chỉ làm 1-2 tiếng thôi.
0: Vâng, nhưng mà càng thế
1: Tôi
0: càng phải
1: công
0: cẩn
1: việc
0: thận
1: của
0: đấy anh.
1: tôi nó tự do quá mà,
0: Vâng, em biết
1: không
0: rồi.
1: phải là bó buộc gì.
0: Thời gian là cũng gọi là tự chủ được, nhưng mà càng thế thì
1: Vâng
0: mình lại
1: vâng
0: càng phải cẩn thận,
1: vâng tôi
0: chứ dễ là trúng
1: đấy,
0: gió.
1: giờ đang mưa to tướng rồi.
0: Vâng, đấy. Thôi, đúng là ở đâu bây giờ là thời tiết nó cũng thay đổi nhiều quá. Không biết là các thính giả khác của VOV Giao thông thì như thế nào? Các tuyến đường có chỗ nào gọi là khó khăn không thì có thể chia sẻ với Ngọc Diệp nhá. Còn tiếp
1: Vâng.
0: tục câu chuyện với lại anh Hồng từ nãy đến giờ. Đấy, nghe nói chuyện với anh, tâm sự với anh gọi là biết được gọi là cũng kha khá cuộc đời của anh rồi đấy. Có những cái chỗ mà em nghĩ là rất là nhiều người mong ước có được như anh. Nhưng mà
1: À,
0: có
1: rồi,
0: những dạ.
1: tôi đi báo cáo với Ngọc Diệp thì mình phải bằng lòng với cuộc sống của mình nha, chứ còn mà cứ ngóng người nọ mới so sánh người nọ người kia thì nó khó.
0: Đúng rồi.
1: Mình cứ bằng lòng với công việc của mình thì con cái mình nó yên ổn, nó làm ăn
0: Vâng, nói chung là mình phải
1: rồi,
0: biết
1: chứ
0: đủ.
1: còn ai có số phận riêng của người ấy, mình phải chịu đựng được thì
0: Vâng.
1: con cái nó nhàn.
0: Có, nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cứ biết đủ với mình là
1: vâng
0: được, thực sự là như thế. Thế hôm
1: vâng
0: nay với một người mà yêu ca hát như anh thì anh muốn chọn ca khúc nào để gửi tặng cho mình hay là gửi
1: à
0: tặng cho
1: Ngọc
0: các thính
1: Diệp cho
0: giả?
1: anh hát, cho anh bài Hạ Long Biển Nhớ,
0: Hạ Long
1: quê
0: Biển
1: của
0: Nhớ
1: Ngọc Diệp ấy.
0: à? Đến từ Hải Dương mà lại chọn một ca khúc dành cho Ngọc Diệp, về quê của Ngọc Diệp nữa. Em cảm ơn anh nhé.
1: Quên Ngọc Diệp đấy. Cảm ơn Ngọc Diệp nha, cảm
0: Vâng.
1: ơn ban biên tập nha.
0: Vâng.
1: Nay nói chuyện với Ngọc Diệp vui quá, Ngọc Diệp có chuyện quá.
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, bây giờ sẽ gửi tặng anh ca khúc Hạ Long Biển Nhớ nhé. Một ca khúc mà anh Hồng lựa chọn này để gửi tặng cho Ngọc Diệp. Thật sự là hạnh phúc quá. Lâu rồi mới được một thính giả gửi cho mình một ca khúc về quê của mình như vậy. Mời quý vị cùng nghe với lại Ngọc Diệp và anh Hồng nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần sau.

0: Vâng, chúng ta quay trở lại với không gian của đường khuya. Một lát vừa rồi thì chúng ta vừa mới cùng nghe những câu chuyện tới từ anh Hồng, tới từ Hải Dương, một người mà sinh sống ở Hải Dương, thế nhưng mà cũng có những cái kỷ niệm, cũng có những cái sự quan tâm và cả những tình cảm nữa đối với quê hương của Ngọc Diệp, đấy là Hạ Long Quảng Ninh, thông qua cái bài hát mà anh ấy vừa gửi tặng chương trình đấy ạ. Thực sự cũng là một cái cuộc nói chuyện mà Ngọc Diệp thấy là cũng rất là ấn tượng trong ngày hôm nay, mặc dù mọi thứ nó cũng rất là êm đềm, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đâu đó chúng ta cũng thấy có cái sự hạnh phúc của một người đàn ông trong gia đình, con cái thì phương trưởng trưởng thành, có cả những người cháu nữa, rồi thì là một cuộc sống cũng rất là nhẹ nhàng, có thể làm được những gì mà bản mình thân mình thích, mình muốn. Ngọc Diệp nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự hạnh phúc rất là lớn trong cuộc sống này rồi, chứ cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải liên tục đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau nói chuyện cùng với anh Hồng. Có không biết là với vị thính giả thứ hai của Đường Khuya hôm nay thì sẽ mang tới cái câu chuyện gì đây? Thì cùng với Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách này, quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Anh chào em nhé.
0: Vâng, em chào anh tên là gì thế hả anh?
1: Anh tên là Tùng.
0: À, anh Tùng à, thế khả năng cao là lại gặp người quen rồi đây này, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Anh em mình là gặp nhau chắc cũng vài tuần trước chưa mấy nhỉ?
1: Đúng rồi, chắc là nó phải vài tuần rồi đấy.
0: Đúng rồi đấy, em nhớ nhớ là như thế, là ý là
1: Chắc là
0: em nhớ
1: đoán cũng phải mấy tuần rồi đấy.
0: là sao anh?
1: Đoán ý là cũng phải tầm 3 4 tuần rồi,
0: Đúng rồi, cũng phải gần một tháng rồi. Mà có
1: chắc
0: khi là không
1: đến
0: phải. Chưa đến một tháng
1: rồi.
0: à? Anh Tùng ở Vĩnh Phúc này, Ngọc Diệp vẫn nhớ đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Đấy, bao lâu rồi anh em mình mới gặp lại nhau? Thực sự như thế, mới có 3-4 tuần rồi.
1: anh đi hát rong này em.
0: Vâng, em nhớ mà. Đấy, nhưng mà mấy ngày hôm nay trời mưa thế này. Không biết là trên đấy có mưa không anh?
1: Có em ạ,
0: Có.
1: anh đang ở trọ ở khu nghiệp Khai Quang
0: Vâng.
1: đấy.
0: Thế là gọi là công việc là cũng bị gián đoạn một chút. Trọ anh có bị làm sao không? Mưa như thế này.
1: Mưa mưa như này thì chỉ có ở nhà, ở
0: Ừ.
1: phòng trọ một mình cũng thấy buồn em ạ.
0: Ôi dồi ôi, đã ở trong phòng trọ một mình rồi trời lại còn mưa nữa, đúng không?
1: Đấy.
0: Ôi dồi ôi, gấp đôi sự cô đơn như thế này thì làm sao mà người quen của tôi chịu được.
1: Đấy.
0: May mà còn có Đường Khuya gọi tới. Đúng không anh?
1: Đấy mẹ chỉ làm bạn với đài thôi, biết làm nào đâu em.
0: Cũng còn nhiều cách khác nhưng mà chắc là bây giờ chưa phải là thời điểm anh nhỉ. Đúng
1: Không
0: không?
1: thì không thì thật ra thì nếu mà trời nó mà không mưa thì mình đi ra ngoài hát ở đèn đỏ liếc thì đông người nó nhộn nhịp mà nó lại phấn khởi,
0: Đúng
1: mưa
0: rồi.
1: lại buồn buồn quá em ạ.
0: Thật ý, em hôm nào mà ở nhà một mình nhá, mà anh có tưởng tượng cái cảm giác mà buổi chiều ấy, ngủ từ đầu giờ chiều mà hôm nào mệt quá, ngủ một lúc tới 6-7 giờ dậy là mở mắt ra, trời tối đen như mực, có mỗi mình ở phòng, xong rồi trời lại còn mưa nữa, thì thật sự là lúc đấy không muốn làm cái gì mà cảm giác là rất cô đơn luôn ý. Đúng không?
1: Nhưng mà nó mưa nó ướt át đấy à, kiểu như là mình lau phòng thì nó ướt át rồi thì nó bẩn đấy, bắn lên bẩn.
0: Nó vừa bẩn đúng không? Em là một người không thích trời mưa một tí nào cả. Nên là thực sự mỗi ngày mưa đến là em chỉ thấy vui khi mà em đang ở trong phòng với cái tâm trạng phấn khởi thôi. Còn hôm nào mà em mệt mệt trời mưa mà ở một mình là em ghét lắm. Đi ra ngoài đi làm em càng ghét hơn. Tại thực sự là
1: Không, nếu mà để anh nghe hơi ngăn mà em thì mưa này nhỉ, mà ở phòng mà có người yêu mình không còn gì bằng,
0: thế
1: không cái
0: à,
1: gì có thể sánh được bằng.
0: ôi dồi ôi. Mưa lại còn phải có người yêu nữa,
1: Có người yêu
0: không thấy là điều ước nào dễ hơn được rồi đấy. Thực
1: quanh
0: ra
1: quanh là vẫn phải có
0: một người tâm sự.
1: có đấy, một người tâm sự.
0: Đúng rồi, cái tầm mưa mưa lạnh lạnh như thế này có một người bên cạnh ở bên cạnh để mà tâm sự, để mà nói chuyện cùng, xong rồi ôm nữa thì ui dồi ôi, không còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà nếu mà không có thì mình hoàn toàn có thể thay thế bằng một con gấu bông anh nhá. Gấu bông tầm độ 1m2, 1m6 gì đấy là em thấy là cũng có bán đấy, nếu mà tìm gấu thật khó quá.
1: Chả cần phải gấu bông nhưng mà đắp chăn là ôm với chăn là cũng được rồi.
0: Thế á, thay bằng chăn có được không?
1: Được.
0: Được à, anh quen rồi à? Em giống anh,
1: Đấy.
0: em thỉnh thoảng mới ôm gấu bông thôi chứ bình thường là em hay
1: Đấy,
0: ôm chăn ôm gối một mình lắm.
1: ôm chăn ôm gối.
0: Đấy nó, đấy nó mình cứ gọi là làm mọi thứ đơn giản như thế thôi anh nhở. Chứ còn tìm người
1: Đấy.
0: yêu công nhận là khó thật, em không biết phải làm như thế nào nữa rồi. Trước cái giai đoạn đầu khi mà dẫn đường khuya là cũng mát tay lắm, mát vía để mà giới thiệu mọi người mai mối lắm, nhưng mà bây giờ là hình như mất thiêng rồi, làm nhiều quá là mất thiêng rồi sao ấy, chả hiểu luôn. Anh có thấy
1: không
0: thế không?
1: không không không phải đâu em ạ. Thật ra hôm hôm anh hát cho Hồng Như Hồng Hồng Nhung đấy, thì xong thì Hồng Nhung cũng giới thiệu cho, nhưng mà đúng ra là cũng cũng cũng chưa phải là đúng đúng hợp hợp với gu của anh.
0: Thế á, chị Hồng Nhung giới thiệu anh kiểu người như thế nào mà không hợp gu với anh?
1: Thì thấy bảo là cho số, nhưng mà anh cũng cảm ơn Hồng Nhung, nhưng mà ý là thấy bảo là thấp mới nè, em bị người bị ví dụ như là bị nhẹt đấy, nhẹt người ở dưới Hà Nội
0: Ôi dồi ôi.
1: ạ.
0: Nói chung
1: Bảo
0: là
1: thế vất vả quá nhỉ.
0: đúng rồi, tại vì không nói về những cái khác, nói riêng về vị trí địa lý thôi thì đấy cũng là một cái khó khăn cho anh chị rồi, thực sự là như thế.
1: Không em ơi, nếu mà ở thủ đô thì nó gần mà, nhưng mà kiểu như là em đến sinh năm 87 mà vẫn này kiểu như là làm kiểm thị là cũng vất vả.
0: Thì đương nhiên rồi anh. Nói chung là mỗi đấy em vẫn hay nói cái câu đấy là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà, mỗi cảnh mà nhân vô thập toàn. Nhiều lúc là người được cái này, người lại được cái kia, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà đấy ví dụ em đang suy xét thôi, đấy là ví dụ công việc của anh thì cũng bận. Anh đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội bảo là không xa, chứ em nói thật là ví dụ mà anh mà yêu một cô gái nào đấy ở dưới Hà Nội như thế này mà ngày nào cô ấy cũng đòi gặp anh, đấy cũng đã là một vấn đề rồi, trừ khi là anh
1: Ôi
0: chuyển hẳn
1: em
0: xuống dưới
1: ơi,
0: đây.
1: anh đúng rồi, thì thật ra anh cũng mới bị mắt kém thôi nên năm nay được 9 năm mắt kém thôi, nhưng mà thật ra thì anh chả phải là ôi em, bởi vì anh em mình đang nói trên sóng cả ba miền Trung, ba miền Nam Bắc đều biết hết, nhưng thật ra thì anh chả giấu làm gì. Nếu rồi anh sống ở thủ đô chỉ 3 4 5 giờ thôi, nhưng mà đôi chân của anh biết nhiều về thủ đô.
0: Em biết mà, em vẫn nhớ câu chuyện mà anh đi làm ở dưới đây mà. Nhưng mà đến bây giờ thì
1: Rồi.
0: lại khác, tại vì rõ ràng là mình mà chọn một chỗ để mà mình sinh sống rồi, mình làm việc mấy năm rồi, bây giờ mình lại quay lại cái chỗ cũ thì em nghĩ đây cũng là một cái khó khăn đấy. Nhưng mà thôi, không sao, không hợp gu thì mình tìm người khác. Tình yêu mà, mình có phải bó ra ngoài chợ đâu đúng không? Nhiều lúc là cũng phải chọn, cũng
1: À đúng
0: phải
1: rồi, ý
0: trải
1: ý
0: nghiệm
1: đang
0: nói
1: đang
0: chuyện nhau
1: nói
0: nữa.
1: là đang đang nói là phải có duyên này.
0: Đúng rồi, có
1: Duyên
0: duyên là một
1: thế nào mới
0: phần,
1: đặt
0: nhưng mà
1: duyên.
0: cái câu chuyện là duyên hay không nhiều lúc cũng là do mình tạo nên. Anh có
1: Đúng
0: thấy đúng
1: rồi.
0: không? Nhiều
1: Đúng
0: lúc là
1: rồi.
0: ngay từ đầu gặp là mình cảm thấy không hợp thì thôi, mình ngắt luôn duyên ở đấy. Mình cảm thấy hợp thì mình tiến triển tiếp, mà tiến triển tiếp không tiến triển được thì đấy mới gọi là không có duyên. Còn đây ví dụ là không hợp gu thì em nghĩ là mình cứ tìm một đối tượng khác, tránh tình trạng là mất thời gian cho cả hai. Vì đến một
1: Đúng,
0: cái
1: đúng
0: câu
1: rồi.
0: chuyện tình yêu mặc dù là cùng mục đích tìm người tâm sự với mình, tìm người tâm giao với mình, nhưng mà mỗi người lại có một cái cách nhìn hoàn toàn khác nhau, đúng không? Ví dụ như anh thì sẽ có những yêu cầu khác, mà chị ấy cũng sẽ có những cái yêu cầu khác. Ngày hôm
1: Đúng
0: nay là trước
1: rồi.
0: lên đây là cũng gọi là hy vọng là sẽ có một ai đấy để giới thiệu cho anh Tùng nhỉ? Đúng không?
1: Thật ra thì chả phải là giấu gì Ngọc Diệp, như anh sinh năm 85, nhưng mà thật ra anh cũng được cái da dẻ trắng nên mới nệ cũng cao ráo, cao 1m67, thì em bảo là có được không?
0: Đấy cũng là gọi là một chiều cao thuộc top trung bình cao của Việt Nam rồi, nếu mà so với lại cái thông số được công bố đấy anh ạ. Vì con gái ở Việt Nam là thường gọi là, nếu mà theo theo cái mức chiều cao trung bình nhá, thì con gái ở Việt Nam cao được trên tầm độ 1m55, 1m57 thì được gọi là cao tại Việt Nam rồi, là trên mức trung bình rồi. Con trai thì là trên 1m60. Đấy là kiểu như thế.
1: Đúng rồi,
0: Mấy
1: đúng
0: năm nay thì
1: rồi.
0: không biết là nếu mà đo thế hệ trẻ thì không không biết là cái con số đấy nó có tăng không, vì thực ra là mấy bạn 206, 208 thì các bạn ấy cao lắm, vì cái
1: Đúng
0: thế
1: rồi.
0: hệ đấy sữa dinh dưỡng nó cũng tốt hơn. Nhưng mà ví dụ như là cái thời đại của anh ấy thì cái đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đến bố em cũng chỉ cao 1m6 thôi mà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Đấy, nói chung là
1: Đúng rồi.
0: ngày xưa cái thời của ông bà mình ấy thì 1m7 nó rất là hiếm, chứ không nhan nhản bây giờ như là các cháu đâu.
1: Chả biết là không biết là anh tuy rằng là cái duyên số nó cũng gọi là có một chút gọi là tí cái duyên số của anh cũng là gọi là được gọi là cũng có đào hoa đấy, nhưng mà tóm lại mình chả được làm phu thê với nhau đâu.
0: Cứ phải từ từ, nhiều lúc là mình phải đợi lâu lâu một tí thì mới có cái phần quà xứng đáng anh ạ. Giống như bố em đấy, mãi đến năm 40 tuổi thì mới lấy mẹ, em đã bảo rồi thầy.
1: Đấy.
0: Mà tính cái thời gian độc thân là cũng lâu đấy. Đó, nên là anh thì có thể là muộn hơn bố em một chút, kiểu vậy. Nhưng mà rồi thì mọi thứ cũng sẽ đến thôi. Vấn đề là mình phải gặp được đúng người, đúng không?
1: Đúng
0: Chứ
1: rồi,
0: bây giờ mà
1: đúng
0: gặp
1: rồi.
0: sai người thì kể cả mình có ép duyên thì nó cũng khổ lắm.
1: Đúng đúng đúng người đúng thời điểm.
0: Đúng, cái đấy rất quan trọng. Mà
1: Đúng,
0: tìm thì
1: đúng đúng.
0: đã là tìm đúng thì không bao giờ có chuyện là dễ cả.
1: Trái đất quay tròn mà nhỡ mà có duyên chẳng hạn mình đi ra ngoài gặp một người phụ nữ có thể là yêu thương tự nhiên là người ta thích mình chứ
0: Ừ,
1: đấy
0: tự dưng
1: thì
0: người
1: lúc
0: ta thích
1: đấy
0: mình à?
1: mình
0: Nhỡ người ta không tự dưng thích mình thì anh phải làm như thế nào? Chứ con gái
1: thì
0: là
1: không
0: khó lắm, con
1: biết
0: gái khó chủ động lắm,
1: được.
0: đúng không?
1: Người ta bảo con gái thì yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt, nhưng mà anh cũng nghĩ nên là anh phải cho cái vào một cái phần là duyên đấy em
0: Duyên là
1: ạ.
0: một phần thôi,
1: Đấy.
0: nhiều lúc là mình phải tự tạo duyên, em đã bảo rồi.
1: Đấy.
0: Chứ con
1: Đấy.
0: gái để mà bảo là tự chủ động khó lắm, thực sự là như thế luôn ấy.
1: Chả
0: Thôi
1: biết
0: em không.
1: nào nhưng mà đấy em anh nghe giọng em rất hay nhưng mà chả biết là chắc em cũng phải là em
0: Bắt
1: lại
0: đầu đón
1: bảo là
0: tuổi Ngọc Diệp đấy.
1: anh cứ khen khen MC như ai làm MC là cũng xinh lắm anh nhỉ.
0: Vâng, thôi em chấp nhận cái lời khen đấy, chả biết là mình xinh thật hay không.
1: Thật
0: Hôm
1: xinh
0: nào chắc phải
1: thật.
0: hỏi thử mọi người xung quanh xem là như nào. Thôi mình cứ nghĩ nhau xinh thế là được rồi. Đằng nào thì ấn tượng tốt nó cũng mất
1: Cái
0: gì
1: đấy
0: của nhau đâu, đúng không?
1: bác Hồ kính yêu bảo là đất nước ta là một rừng hoa đẹp, thế là những chị em phụ nữ cả đất nước Việt Nam mình đẹp tất mà.
0: Đúng rồi, mà thực ra bây giờ anh có thấy không? Thực ra cô gái nào cũng rất xinh, chỉ là không tự dưng mà xinh mà đẹp thế thôi. Em thấy là như
1: Là
0: thế.
1: tại vì không không biết chăm sóc bản thân mình đúng không?
0: Đúng rồi, mình cứ phải tự yêu lấy chính mình đã, cái đấy mới là cái thứ quan trọng nhất. Thực sự luôn, mà khi mà mình
1: Đấy.
0: yêu, mình chăm sóc bản thân mình rồi thì mình mới có đủ cái khả năng, có đủ cái tâm sức để mà yêu, để mà tâm sự, để mà quan tâm người khác. Đấy là em nghĩ như thế. Nên là bây giờ thì chưa thôi, nhưng một ngày nào đấy thì em cũng sẽ tìm ra hạnh phúc của mình khi mà em sẵn sàng. Còn bây giờ thì em chưa sẵn sàng lắm. Và ví dụ như là anh chẳng hạn, mà mình tìm mãi mà mình không tìm thấy duyên của mình đâu, thì chắc là em nghĩ cái thứ quan trọng nhất đấy là anh yêu bản thân mình hơn một chút. Kiểu thế, ví dụ trong những ngày như này này, mà dù biết là mưa thì buồn lắm, nhưng mà đâu đấy là chắc phải cũng tự tìm ra được cái niềm vui của bản thân. Đấy, một ngày nào đấy anh sẽ sẵn sàng hơn cho chuyện
1: Đúng rồi,
0: tình.
1: bây giờ anh nghe mưa này mà anh chỉ ước gì mà có một người phụ nữ mà yêu anh xong thì
0: Ngồi bên
1: nếu
0: cạnh tâm
1: mà
0: sự.
1: nay nay nay mai ạ, nay mai đến tháng 10 xong rồi xuống thủ đô chơi chơi một chuyến ấy,
0: Sao lại là
1: nó
0: tháng 10 à anh?
1: đưa mình đi ra Hồ Tây ăn kem Tràng Tràng Tràng Tiền ở Tràng Thi đấy, anh chỉ thích thế, anh ước thế thôi.
0: Thế sao anh lại ước thế? Anh thích mùa thu Hà Nội à?
1: Rất thích bởi vì là Hà Nội từ những cái năm mà anh vẫn còn nhìn thấy, anh không biết là anh còn cáo đôi chân của anh cứ toàn ra hồ Hoàn Kiếm á. Mới đây thích ra hồ Tây.
0: Nó mát, nó thoáng
1: nhưng
0: đãng,
1: mà đa phần
0: đúng
1: thích
0: không?
1: ra hồ Hoàn Kiếm, nó đẹp hơn,
0: À,
1: đẹp
0: đúng
1: hơn
0: rồi.
1: hồ Tây ở cái chỗ nào. Hồ Tây thì chỉ vì

0: buổi chiều thì hoàng hôn thì nó đẹp, nhưng mà Hồ Tây nó rộng, và buổi sáng thì rộng thì nó cũng đẹp, nhưng mà nếu ở có bình minh thì nó mới đẹp, nhưng mà để mà cây cối thì không đẹp bằng Hồ Hoàn Kiếm được.
1: Thực ra em thấy mỗi nơi đều có một cái nét đẹp riêng. Đi Hồ
0: Đúng
1: Hoàn
0: không?
1: Kiếm thì cảm giác là nó yên bình hơn, mà nó kiểu nhẹ nhàng ấy.
0: Đúng rồi,
1: Ờ, cũng có người dân ở đấy xung
0: nó
1: quanh
0: cũng lãng
1: nữa.
0: mạn ấy.
1: Ừ, lãng mạn. Còn ra đến Hồ Tây thì nhiều lúc là nó cũng xô bồ hơn. Cái này là cái cảm nhận riêng của em thôi. Vì ở Hồ Tây là xe cộ mọi người vẫn đi lại rất là nhiều. Cái thứ hai là rất là nhiều người đi tập thể dục quanh đấy. Cà phê ở xung quanh đấy sát hồ là cũng rất nhiều, rộng hơn
0: Đúng
1: nữa.
0: rồi.
1: Đi qua nhiều tuyến đường. Thành ra là khi mà, ví dụ là em nhé, hôm nào mà em cảm giác em cần tìm sự bình yên là em sẽ lên Hồ Gươm. Mà em cũng hay lên Hồ Gươm hơn vì gần em hơn. Còn đi Hồ Tây là cũng hơi xa, phải có người đi cùng chứ, tự lên đấy mà lái một mình là em dễ lạc lắm, em sợ lắm.
0: Hồ Hoàn Kiếm thì em là thế đi đi vào Hàng Bông đi ra nhanh đường Trần Quang Khải nhanh hơn
1: Vâng,
0: nhỉ.
1: thì
0: Đúng không?
1: đấy, đi từ đài ra thì rất là gần rồi, nhưng em đang bảo đi từ nhà em ra ấy thì lên hồ Gươm kiểu gì cũng sẽ gần hơn là Hồ Tây. Có nhiều tuyến đường để đi nhưng mà thường là những cái đường thẳng em thấy thích lắm. Mai là cũng khả năng cao cũng lên đấy ngắm nghía thử xem là mùa thu Hà Nội có gì hay, tại vì dạo này là thu Hà Nội đang cập kề đấy anh ạ, là không khí
0: Hồ
1: đang
0: Hoàn
1: dễ chịu
0: Kiếm
1: lắm.
0: là để đến lúc anh còn nhìn thấy á, thì nó là như này, nó đẹp ở chỗ này, cái chỗ một cái cầu lụa ấy, cầu đỏ đấy,
1: À rồi em
0: cầu
1: biết,
0: đỏ chỗ
1: dẫn vào đền
0: đấy
1: Ngọc Sơn đúng không
0: là
1: anh?
0: đấy, đúng không,
1: Vâng.
0: đi vào chụp ảnh ở đấy đẹp
1: Ừ, ngày xưa em có mấy
0: đấy,
1: tấm hình ở
0: cái
1: đấy.
0: cầu lụa đấy.
1: Ừ.
0: Mới nệ nó có những cái hàng cây liễu ấy, nó buông xuống mặt hồ ấy, mặt hồ nước xanh xanh, chứ anh
1: Ừ.
0: còn nhìn thấy đẹp lắm.
1: Đúng rồi, nhìn nó lãng mạn. Ngày xưa em rất thích cái đấy. Mặc dù em không phải là một người yêu cây cối lắm, nhưng mà nhìn cái đấy là em cũng rất thích. Ở Hồ Gươm thì thỉnh thoảng có những cái cây mà nó hơi nghiêng cái tán của nó. Cái thân thì vẫn thẳng, nhưng mà đến một cái đoạn thì nó lại xiên ngang ra. Thành ra là rất là nhiều người người ta chụp ảnh ở đấy, gần như trở thành một cái
0: Đúng
1: biểu tượng của Hồ Gươm luôn ấy.
0: rồi,
1: Đấy
0: trước
1: mà.
0: anh cứ đi, trước anh cứ đi quảng cáo rồi, cho nên cứ đi ra đây xong mình ngồi nghỉ ngắm tây tây, mà tây phong cách tây thì tự nhiên thì thích lắm em ạ.
1: Nói chung là
0: Sống theo kiểu phong cách tây
1: phóng khoáng đúng không anh?
0: phong thoáng dễ.
1: Đúng rồi. Nhưng mà đấy, em thấy là người Việt Nam cũng có những cái hay riêng mà. Cái sự truyền thống của mình nó cũng có những cái nét đẹp riêng.
0: Đấy.
1: Thôi đấy, cũng chúc anh là từ giờ cho tới tháng 10 là chắc chỉ còn khoảng tầm nửa tháng, 1 tháng rưỡi nữa thôi, là tìm được đúng người ưng ý để dắt anh lên với Hà Nội để ngắm mùa thu Hà Nội theo một cái giác quan hoàn toàn khác. Thật sự là em rất là mong như thế, vì năm nay là mùa thu Hà Nội em thấy là đẹp lắm đấy. Thẳng thắn nói ra là như thế, cũng có nhiều thứ mới nữa. Và
0: Ngày xưa anh còn nhìn thấy anh chỉ thích ra chợ đêm, chợ sinh viên mua quần áo, mới mua đồng hồ ấy. Anh thích
1: thế à?
0: chợ chợ chợ xanh, chợ đêm ở chỗ Xuân Thủy ấy.
1: À, em biết chỗ đấy.
0: Xuân
1: Chỗ đấy
0: Thủy,
1: nổi tiếng
0: Xuân
1: với
0: Thủy
1: sinh
0: Cầu
1: viên.
0: Giấy đấy.
1: Vâng, đến bây giờ thì vẫn nổi tiếng mà.
0: Không phải là ra cái chợ đấy toàn là sinh viên mà con gái nó nhiều lắm,
1: Đúng rồi,
0: nhà
1: tại vì
0: phụ
1: các
0: nữ
1: bạn
0: nhiều
1: gái thì
0: lắm.
1: mới làm đòn chứ.
0: Thì đấy, thì cái thời anh còn nhìn thấy anh cứ giả vờ, ê, thằng em của anh nó đưa ra đấy mua và bác không hôn và yêu nó đấm cho tím đèn đi các
1: Ôi dồi
0: thứ,
1: ôi,
0: anh
1: khiếp.
0: cứ giả vờ mắt anh kém, anh giả vờ, nhưng lúc này anh vẫn còn nhìn thấy, anh giả vờ anh nhắm mắt lại, em đi đi vào top năm bốn người phụ nữ, bốn năm người phụ nữ đông mẹ.
1: Dồi ôi, đúng là những cái trải nghiệm của anh nó đặc biệt thật đấy. Đấy, thôi hôm
0: Anh
1: nay
0: thì ra
1: lại.
0: chợ sinh viên lắm.
1: Vâng. Em thực ra là em ít ra đấy lắm, tại vì hơi xa em. Nhưng mà em nghe nhiều người mô tả những cái kỷ niệm ở đấy. Mà thực ra là chợ sinh viên ra đấy ấy, nó sẽ chỉ vui khi mà mình lúc trẻ thôi, anh có công nhận không? Còn đấy lúc
0: Đúng
1: mà mình
0: rồi.
1: lớn lên thì lại khác. Đấy, nhiều lúc mà mình cũng hơi ái ngại. Đấy, bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi đây này. Em nghĩ là anh cũng cần ngủ sớm một chút, tại vì hôm nay trời mưa, lại còn khá là cô đơn nữa. Thôi thì mình chọn một bài hát đi ha.
0: Thế thì cho anh một bài hát là về Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa đi.
1: Ôi dồi, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, trong khi hôm nay trời
0: Nhưng mà
1: mưa
0: của
1: rất
0: ca sĩ
1: to.
0: Cẩm Vân nhé,
1: Cẩm Vân
0: ca
1: à?
0: sĩ Cẩm Vân.
1: Nhưng mà nhỡ không có Cẩm Vân, chọn tạm người khác được không anh? Vẫn là ca khúc.

0: khúc đấy, giai điệu đấy,
1: không
0: lời ca đấy.
1: còn nếu mà không thì Hồng Nhung đi thì mới hay.
0: Ở Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
1: Đúng rồi.
0: mà lại còn phải là ca sĩ Cẩm Vân, tại sao anh lại nhất định phải là giọng ca này?
1: Ông Cẩm Vân thì nó hát nó mới là đúng tục, hay Hồng Nhung được, Hồng Nhung hay là bài Em ơi Hà Nội phố cũng được.
0: Rồi, thôi được rồi, để em chọn bản của chị Cẩm Vân cho anh nghe nhá. Rồi chúc anh sẽ có một cái buổi tối ngủ thật là ngon, bớt cô đơn hơn khi mà đồng hành cùng với Đường Khuya tối nay anh ha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.

Quay trở lại với những dòng cảm xúc được gửi về cho Đường Khuya đêm nay, nhất là một đêm mà thành phố đổ một cơn mưa nữa. Em ngồi bên khung cửa kính quen thuộc, nhìn những ánh đèn đường nhòe đi trong nước mưa và bất giác nhận ra đã lâu lắm rồi em mới lại đối diện với sự im lặng chênh thang này của mình. Từ ngày mà mình bước qua đời nhau, em vẫn sống tốt anh ạ, vẫn đi làm đúng giờ, vẫn mỉm cười với bạn bè và bận rộn với những quán tính thường nhật. Nhưng cũng có những khoảnh khắc như là một chiều tan làm bị tắc đường giữa dòng người hối hả, hay một đêm muộn trở về căn phòng trống, em mới nhận ra rằng khoảng trống mà anh để lại lớn tới nhường nào. Cảm giác ấy không còn là nỗi đau nhói hay là sự dằn vặt gay gắt của những ngày đầu nữa. Nó là một khoảng lặng mênh mang, một nỗi nhớ êm đềm nhưng sâu hun hút. Chúng mình đã từng cùng nhau đi qua biết bao con phố, chia sẻ từng câu chuyện không tên, và tưởng chừng như có thể nắm tay nhau đi đến tận cùng. Nhưng cuộc đời đôi khi lại có những ngã rẽ mà cả hai chúng ta đều không thể lường trước được. Em không trách anh, cũng không còn tự dằn vặt bản thân mình vì những điều đã qua nữa. Em chỉ trân trọng những gì mình đã có, một thời chúng ta đã yêu bằng tất cả sự chân thành và thuần khiết nhất. Đêm nay khi nỗi nhớ lại khẽ gõ cửa, em thật sự muốn gửi tặng anh một giai điệu. Chỉ đơn giản là em vô tình được nghe lại ca khúc này thôi, Đoạn Đường Vắng Em. Từng ca từ, từng nốt nhạc vang lên, em cảm giác như đang hát thay cho những góc khuất trong lòng em lúc này vậy. Em không có ý gì đâu nhá, chỉ mong muốn gửi tặng bài này và mong rằng ở đoạn đường phía trước, dù không còn em đồng hành, anh vẫn sẽ luôn bình an, vững vàng và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã từng là một phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của em. Cũng sẽ mong rằng sau khi mà nghe xong ca khúc này, Đoạn Đường Vắng Em, thì cả hai bạn sẽ bước tiếp được chặng đường của mình, vẫn sẽ luôn bình an, vẫn sẽ có được những hạnh phúc riêng và có cả những thành công riêng nữa. Còn với các thính giả của Đường Khuya, của VOV Giao Thông, Ngọc Diệp hy vọng rằng ca khúc này, ca khúc kết của chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị một phần nào đó cảm giác thoải mái hơn, an yên hơn, để chúng ta có một giấc ngủ thật ngon và ngày mai lại bắt đầu một ngày mới quý vị nhé. Bây giờ thì đến giờ mà Ngọc Diệp phải nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong Đường Khuya tối thứ hai tuần sau nha.

Quý vị và các bạn thân mến, Thu vẫn đâu đây mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức, những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng vẫn có những ký ức vẫn đọng mãi ở một góc nào đó trong tâm hồn. Tháng 9 đến trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Thu, kỷ niệm và em là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Minh Đức. Đôi khi chúng ta không thể cảm hết được những lời ca đang nói về điều gì, nhưng lại thấy mình đang có một chút ở trong bài hát. Hãy cứ để tâm hồn thả trôi theo những nốt nhạc, những ước mơ và cảm xúc. Ta nghe tình ta lá trải khô dài, như ngày mưa ta rơi vào những nỗi đau mất nhau. Khi mùa thu đi qua là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, là một bài hát có ca từ và giai điệu bay bổng lãng mạn, một thanh âm nhẹ nhàng của tiết trời cuối thu, với những cảm xúc lãng đãng của một cơn gió nhẹ, mang những sự nồng nàn da diết của mùi hoa sữa và cả những rung động hoài niệm của một chuyện tình ngọt ngào. Trong cuộc sống vội vã, xô bồ, cảm xúc đó khiến tâm hồn ta neo lại và có một cảm giác bình yên. Hay khi mùa thu đi qua, đã rơi lại chút nắng trên đóa tường vi bên nhà ai nở muộn, những hình ảnh đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng cuốn lòng người. Khi mùa thu đi qua, cũng là lúc tình yêu không còn nữa, và những chiếc lá xanh giờ đã héo úa, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một chuyện tình đẹp như một nước trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Bài hát là khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không đến tìm. Những nốt nhạc lơ lửng nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông. Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ. Nao lòng những câu ca buồn lắm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ, tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Và cảm thấy tiếc nuối, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chưa đến muộn một loài hoa lỗi hẹn. Đã có nhiều giọng hát thể hiện ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, nhưng bản thu âm đầu tiên với giọng hát của ca sĩ Thu Phương, người đã gắn bó với những sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, là bản thể hiện được rõ chất những tâm trạng khắc khoải, những nỗi buồn được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhất. Cơn mơ đã tàn, mùa thu đi qua, nhưng mùa hoa vẫn còn ở lại.

Sợi dây số phận có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống này. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người đồng hành trên đường đi của mình theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Cũng có những người bên nhau rồi lại xa nhau, cứ ngỡ đó chỉ là những hồi ức đẹp trong tim. Nhưng sau khi đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ lại có nhau và trở về bên nhau. Ca khúc Miền Tình Yêu của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt là tiếng lòng của tác giả hướng về một nửa của mình. Lời thủ thỉ của ca sĩ Lâm Nhã đã đưa người nghe vào miền tình yêu của tác giả, như nói tình yêu của mỗi con người. Hay hình ảnh của phố cũ bâng khuâng khi mùa thu đến, chỉ còn mình em trong mưa thôi. Và có lẽ chỉ đâu mới hôm nào thôi, đã trở thành kỷ niệm nụ hôn anh trao. Những ước mơ của người con gái với những tình cảm dành cho người cô yêu. Mỹ Linh đã hát như tâm sự, mong muốn là ánh trăng soi sáng vào tình yêu của mình. Chỉ nghe Linh hát cũng cảm nhận được những điều muốn chia sẻ trong còn lại với mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, Biết Khi Nào Gặp Lại do nhạc sĩ Khắc Hưng và Tấn Phong sáng tác cũng là một bản ballad mang giai điệu buồn, da diết, không khỏi khiến người nghe cảm thấy đau nhói khi thưởng thức vào những ngày lạnh mưa. Tiếng đàn guitar và lời tự sự của Mỹ Tâm đã khiến người nghe cảm thấy nhói lòng khi lắng nghe giai điệu của Biết Khi Nào Gặp Lại. Còn với Chiều Biển Vắng Thênh Thang của Việt Anh là một bản nhạc với tư duy là một câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn, không gian về thời gian. Những hình ảnh đầy cảm xúc trong chiều biển vắng thênh thang, yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Biết Khi Nào Gặp Lại qua phần thể hiện của Mỹ Tâm và Chiều Biển Vắng Thênh Thang qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay và cả những mối tình dang dở nhớ nhung. Ở tuổi còn đi học, nhưng nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến ngơ ngẩn trước cổng trường nữ sinh Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Sương Nguyệt Ánh hay Trương Vương. Người con gái e ấp thẹn thùng như đóa hoa hồng chớm nụ, như hoa păng xê hay mimosa và những cánh phượng hồng. Một nụ hôn đầu say sưa ngất ngây và nhung nhớ mãi về sau. Mùa hạ đến rồi mối tình chia ly vì một lý do nào đó. Khi mùa tiệu trường đến sang mùa thu, người nữ sinh Trương Vương nhìn lá vàng rơi. Lá rơi theo làn gió heo may vi vu. Rồi cô gái lại bồi hồi nhớ đến người bạn trai xưa, nhớ đến nụ hôn nồng thắm. Nhà thơ nữ Nguyễn Thị Lệ Thanh đã sáng tác bài thơ Trương Vương khung cửa mùa thu mà hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang đã hợp soạn thành ca khúc ghi dấu những mối tình nhẹ nhàng của Trương Vương. Những tình cảm bâng khuâng, những nỗi lòng xao xuyến của tuổi học trò. Thu răng heo may che bóng cây lạnh này, người cho em câu nhớ thương từng ngày. Nắng vấn vương nhẹ gót chân, Trương Vương vắng xa anh rồi. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng, lá rơi.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong những phút thư giãn, chúng ta nghĩ đến một không gian khi ngồi ở đâu đó với một cơn gió thoảng và cũng có thể là những ánh nắng loang trên mái nhà, trên đường cao tốc hay những cơn mưa bất chợt vội đến, vội đi và những cơn gió của mùa thu lãng đãng. Ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa viết năm 1967. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Những nét giai điệu nhẹ nhàng buồn tênh trống vắng đã thấy một hình ảnh buồn của mùa thu với những cơn mưa hay một tình yêu khác trong mùa thu của nhạc sĩ Lam Phương. Những hình ảnh mê mải ấy vẽ nên một mùa thu của một tình yêu mới, mùa nối tơ duyên để anh nguyện một đời sẽ là mùa thu yêu đương. Hai ca khúc Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa và Mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương sẽ khép lại chương trình Đường tình ca hôm nay.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Mời quý vị khán giả đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà quý vị khán giả có muốn trò chuyện tâm tình thì chúng ta có thể liên hệ cùng với Đường Khuya qua số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể comment hoặc để lại tin nhắn tại đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu một người qua phần trình bày của Thành Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Thực ra thì những cái bản tình ca lãng mạn lúc nào cũng là những giai điệu nó cực kỳ phù hợp, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì tiếp nối với những cái màn cảm xúc đẹp trong những cái giai điệu lãng mạn, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Ru Tình qua phần trình bày của Quang Dũng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Quang Dũng với ca khúc Routine, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 và 991-9191. Tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo.
1: Alo. Tại vì mưa quá đó, nghe không có được, nói phải nói lớn nghe được, mưa.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì Duy Thanh cũng đã nói chuyện khá là to rồi đó. Không biết là chị nghe chưa? Nghe chưa?
1: Nghe.
0: Rồi, bây giờ thì chắc là vẫn như thông lệ, mình có một vài những cái thủ tục đầu tiên là giới thiệu một vài nét thông tin cá nhân được không?
1: Dạ, nên cũng như là tên Cẩm ở Bến Tre đó.
0: Chị Cẩm ở Bến Tre?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chị Cẩm làm công việc gì ở Bến Tre vậy ạ?
1: Dạ, cũng như mà bị bệnh này không có làm gì đó, rồi ở nhà thì con nó đi làm.
0: À.
1: Nó đi chạy xe đó. Thì chị Cẩm thì cũng như có trồng dừa đồng đồ cái tháng này thu hoạch vậy đó. Giờ nhà cũng như buồn rồi lên đài rồi tôi giới thiệu lên đài giao lưu rồi cho nó đỡ buồn. Tại vì Cẩm có chứng bệnh tim đó em.
0: Dạ. Bệnh tim thì đâu có vận động nặng, hoặc là mình cũng sẽ có những cái nhịp nghỉ ngơi nhiều hơn phải không chị Cẩm?
1: Dạ đúng rồi, cần cái chuyện vui á cho nó không buồn.
0: Vâng. Nhưng mà lý do vì sao mình lại có những cái hoạt động trồng trọt nó rất là nhiều, những cái cần rất nhiều những cái sức, như là trồng dừa. Trồng dừa thì cần nhiều sức không ta?
1: Đây, con nó trồng hồi nay cũng lâu rồi, giờ có thu hoạch được rồi.
0: Tức là mình chỉ đóng vai trò là chăm sóc thôi.
1: Rồi cũng như là nó làm theo làm chứ như vậy cảnh thì không có làm gì nổi, đang chỉ nhà chơi ăn chơi cơm nước thì nó nấu nó lo cho ăn, rồi nhà cũng canh này tới giờ cũng thuốc men vậy đó.
0: Dạ vâng.
1: Rồi lên đài rồi nghe đài rồi chơi cho nó vui.
0: Tức là mình sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại. Dạ vâng.
1: Nói ngắn lớn rồi mới nghe được.
0: Tức là mình sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Và ngoài cái công việc trồng dừa ra thì không biết là bình thường á, mỗi ngày trôi qua của dì Cẩm nó sẽ như thế nào?
1: Con nó chạy xe tải, nó chở gạo lúa rồi. Mỗi sáng nó đi rồi chiều tới trưa nó về với cô, rồi chiều nó đi nữa vậy đó.
0: Dạ, tức là cuộc sống có hai mẹ con thôi hả?
1: À, đúng rồi, hai mẹ con với ông có một con dâu, nó buôn bán ở chợ.
0: Dạ.
1: Rồi hai đứa con thì nó ra trường, nó đứa cháu, hai đứa cháu nội á, nó ở thành phố á, mình vẫn ở đây với con.
0: Tức là cuộc sống cũng khá là sung túc chị hả?
1: Đúng rồi, cuộc sống thì khỏe lắm mà, tại vì cái bệnh nó cứ nó đeo hoài nó không hết.
0: Dạ. Bệnh thì đâu đó thì bệnh tim mà. Bệnh tim thì mình chỉ duy trì được cái nhịp khỏe bằng việc uống thuốc, hoặc là có những cái sự chăm sóc một cách hợp lý phải không chị?
1: Cái bệnh này là coi như mình có cái gì sốc một cái là nó buồn dữ lắm.
0: Dạ. Nên tại ra thì xung quanh mình toàn là niềm vui ha.
1: Mình cũng như ở đây kế thì nhà cũng ở gần lộ á. Kế thì cũng nhà, nhưng mà đường nhà ai đấy ở, không có ai tới ai.
0: Dạ. Nhưng mà qua giọng nói của chị Cẩm thì chắc cũng thấy chị Cẩm có một cái nhịp sống khá là nhẹ nhàng, nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mình ha. Dạ. Bình thường thì có chăm cháu gì không chị Cẩm?
1: Không có chăm vậy đây nha, không có chăm cái gì hết.
0: Tức là mình chỉ ở nhà rồi xong mình sẽ tập thể dục kiểu thế. Em cũng có vừa có một cái người thân bị bệnh
1: nhiều khi nó, mỗi sáng mà bữa nào nó khỏe thì tập rồi vòng vòng nhà thôi chứ cũng không đi đâu xa. Rồi có khi nó không khỏe thì không tập vậy.
0: Nói chung là mình cũng sẽ có những cái cách thức chăm sóc phù hợp với lại cái thể trạng sức khỏe của mình thời điểm hiện tại ha. Dạ rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì chắc là lên đường khuya cũng chỉ là một cái nhịp trò chuyện để khép lại một ngày trong một cái tâm thế dễ chịu thôi đúng không chị Cẩm?
1: Dạ đúng rồi, vậy là vui là tối nay là nói chuyện sao? Mà em tên gì?
0: Em tên là Duy Thanh ạ.
1: Duy Thanh rồi, tại vì chuyện có lên không có biết được á.
0: Dạ rồi.
1: Thôi nghe tên Duy Thanh biết bạn hỏi biết cái gì Cẩm không biết tên.
0: Dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái phần vui nhất nè, đó chính là sẽ được yêu cầu một bài hát nào đó sau cái cuộc kết nối. Chị muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cái chương trình này Nhạc tự do, nhạc gì cũng được hay sao em?
0: Nếu mà cái bài hát của chị phù hợp à, chị cứ đưa ra một cái yêu cầu bất kỳ à. Nếu mà em cảm thấy không có phù hợp hoặc là không có nó trong hệ thống thì em sẽ chủ động lựa chọn cái ca khúc
1: nó
0: khác à.
1: Có bản nhạc trả lời một câu hỏi không em?
0: Trả lời một câu hỏi ai hát vậy ạ? À? Ca sĩ nào hát vậy chị Cần?
1: Có không em?
0: Để trả lời một câu hỏi phải không? Để trả lời một câu hỏi phải không chị?
1: Trả lời một câu hỏi, trả lời một câu hỏi.
0: Để trả lời một câu hỏi phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Để trả lời một câu hỏi có không? Không có rồi. Chị có thể lựa chọn một bài khác không?
1: Thôi giờ cho chị nghe cái bản Hai mùa mưa đi. Nó hợp vô trong lúc đang mưa mà.
0: Hai mùa mưa ha. Hai mùa mưa như Cẩm Ly phải không ta? Cũng không có luôn. Thôi thì tức là cái gu nhạc của chị là bolero phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Vậy thôi chắc là em sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật lựa chọn một bài hát bất kỳ nào đó đến từ Cẩm Ly ha, được không?
1: Đúng rồi.
0: Chắc là lựa chọn một bài hát bất kỳ của Cẩm Ly đi ạ. Thanh thì nếu mà nói đến nhọc dòng nhạc trữ tình quê hương thì Thanh chỉ có nghe duy nhất Cẩm Ly thôi. Còn thường thì Thanh sẽ nghe những cái thể loại nhạc nó nhiều tiết tấu hơn. Bài bất kỳ nào đó cũng được à?
1: Nói nhạc mới người tình không em?
0: Cảm ơn Chi Cẩm có muốn gửi tin nhắn gì với bài hát này không ạ?
1: À, Chi Cẩm tặng cho Duy Thanh ha, với cái cô chết mấy máy dồi dào sức khỏe nha, làm ăn vẫn khỏe sống bình thường, với tặng chị Hai Dứa, với em gái Kim Cúc, với em gái Thanh Nhàn.
0: Rồi.
1: Dạ như thế thôi.
0: Rồi, cảm ơn chị Cẩm rất là nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời kỹ thuật lựa chọn một bài hát đến từ Cẩm Ly ạ. À.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Cẩm Ly, và Duy Thanh nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì những giai điệu vừa rồi cũng rất là phù hợp. Mưa cũng tiếp tục rả rích, thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
1: Dạy nha bạn.
0: Alo.
1: Alo, chào Duy Thanh nào.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Em tên Cao Hoàng Dũng.
0: Dũng nói chuyện to hơn xíu được không? Em nghe giọng em bé quá.
1: Em tên Cao Hoàng Dũng ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh anh ơi.
0: Cao Hoàng Dũng ở Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh
0: á. À, hình như anh nhớ em là trước làm dân dân quân phải không?
1: Sao? Em nói gì?
0: Hồi trước em làm dân quân để có thể trực phải không?
1: Trước em dân quân, bây giờ em làm tự rồi.
0: À, anh nhớ rồi, tại vì khi mà em nói Dũng ở Thủ Dầu Một Bình Dương á thì anh sẽ nhớ ngay đến em, và có
1: đúng
0: một
1: rồi.
0: Cái tông giọng rất là hiền lành.
1: Đúng rồi.
0: Bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi.
0: Thì em chuyển qua nghề tài xế rồi đúng không?
1: Không, em vẫn còn lại tài xế mà.
0: Ừ, tức là từ trước đến giờ em vẫn là tài xế, và buổi tối thì em sẽ trực ở đơn vị ha.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Ừ, buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao em lại tìm về Đường Khuya vậy?
1: Tại vì nay trời mưa quá là lên sóng cho nên nghe đỡ buồn không ạ.
0: À, anh nhớ em rồi. Bữa trước anh có nghe đó chính là em hình như là cũng đang rất là hạnh phúc trong tình yêu phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Bây giờ thì chuyện tình cảm của em tiến triển tốt chưa? Không.
1: Mình cũng bình thường thôi.
0: Ừ. Có nghĩa là chắc là cũng đang có những cái kế hoạch trong tương lai ha.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhưng mà lý do vì sao tối ngày hôm nay ngoài câu chuyện mưa làm em buồn thì điều gì nó khiến em suy nghĩ?
1: Ý là trời mưa gió bão buồn mình nè, có chuyện buồn nên sống chạy
0: à.
1: Có chuyện cái vui thôi chứ không có chuyện buồn hết.
0: Chứ không có chuyện gì buồn hết ha?
1: Không.
0: Ừ.
1: Tại vì mưa gió suốt là đêm khuya mưa gió suốt buồn quá.
0: Ừ.
1: Nên tại tâm sự cho vui vậy mà.
0: Ừ. Rồi. Nhưng mà cho anh hỏi á, vào cái thời điểm mà thời tiết nó mưa nắng như này á thì nó có ảnh hưởng trong cái câu chuyện lái xe của em không?
1: Không.
0: Ừ.
1: Đã về rồi, lái xe về rồi. Đâu có buồn gì lái xe đâu.
0: À. Em làm buổi sáng hả?
1: Sáng 7 giờ đi rồi, chiều 5 mấy 6 giờ về rồi.
0: Ừ.
1: Thì hơi tuyến đường thôi, về sớm hơi trễ khỏe. Về sớm khỏe, về trễ mệt lắm.
0: Ừ. Thành ra thì tối ngày hôm nay thì mình sẽ có nhiều thời gian cho cái câu chuyện tâm sự với Đường Khuya.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Lúc nãy anh có hỏi về câu chuyện tình cảm của em á, bây giờ thì chắc là cũng có những cái kế hoạch xa hơn, như là tiến tới đến cuối cùng là hôn nhân hay là như thế nào đó đúng không em?
1: Tiến tới xa hơn chứ.
0: Ừ. Ví dụ thời gian tới bao lâu thì sẽ làm đám cưới và nó như thế nào?
1: Cũng chắc chưa biết nữa, chưa biết là tháng nào năm tháng nào ngày nào thôi chứ chưa biết.
0: Cứ mỗi lần trò chuyện với em, anh luôn cảm nhận em là một người rất là ít nói. Sự ít nói của em nhiều khi anh cũng khá là lúng túng cho cái câu chuyện là hỏi cái gì nữa cho nó phù hợp. Em thích nói chuyện gì để anh có thể đi theo em được không?
1: Thì bây giờ em cũng kể cho anh nghe thì chuyện em thì thôi, cái tình trạng anh em ở ngoài đường. Ngoài xá vậy thôi, giận bất giận đã khi vậy thôi chứ tụi em ghét chậm cướp lắm.
0: Bất chợt tự nhiên cái mình cảm thấy có một chút cảm xúc và đâu đó muốn trò chuyện với Đường Khuya tối nay ha.
1: Đúng rồi.
0: Anh kể cho em một cái câu chuyện. Lúc nãy anh lái xe từ nhà đến cơ quan qua rất nhiều những cái đoạn đường đông chậm, anh cảm thấy quả thật ôi, nếu mà quý vị thính giả đang lái xe ở bên ngoài hoặc là đang tiếp tục còn công việc á, thì nó còn có một cái sự chật vật đến mức nào. Và nhiều khi trong một cái trạng thái lái xe mà đêm mưa mà đường kẹt xe, nhiều khi cái cảm xúc của mình nó cũng không có được ổn lắm hả Dũng?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, trời mưa hay bất ổn lắm, kẹt xe nó ổn lắm, mệt mỏi nữa. Kẹt xe cũng mệt mỏi nữa.
0: Vậy thì những lúc bất ổn thì em sẽ suy nghĩ như thế nào để mà em cảm thấy ổn hơn?
1: Thì em chỉ nhận đại nghe khả khét chính đại chính mốt em sẽ khét thôi chứ biết sao giờ.
0: Rồi, anh hy vọng rằng giọng nói của anh cũng phần nào giúp cho em cân bằng trong cái câu chuyện cảm thấy không ổn ha. Hồi sáng này khi mà anh post một cái nội dung video của anh ở trên cái trang Facebook cá nhân thì có một cái bạn hỏi rằng là làm như thế nào để có một cái chất giọng ngọt ngào như anh. Thật ra thì anh có trả lời một cách rất là rõ ràng. Thực ra cái nhịp giọng của anh á, nó cũng không đến từ một cái sự rèn luyện nào đó kinh khủng khiếp hoặc là một cái kỹ thuật nào đó quá cao siêu. Ở đây anh vận hành một cái điều duy nhất, đó chính là anh thoải mái với lại cái cảm xúc bên trong của mình á. Cái tự nhiên mọi thứ theo đó mà nó hình thành nên cái tần số âm thanh trong giọng nói của anh. Nên thành ra thì rất là mong cái sự dễ chịu trong chất giọng vốn có của anh nó cũng phần nào giúp cho em cảm thấy gọi là cân bằng hơn trong một cái đêm mưa khá là lớn như thế này. Thôi thì giờ nhân một cái đêm mưa như thế này, anh có một cái bài hát rất là hay về mưa, em muốn nghe không?
1: Bài nào ạ? Để
0: Bài
1: nghe được không?
0: rất là đời sống, Quán cơm ngày mưa, em thấy thế nào?
1: Thì cũng được, bài đó cũng hay,
0: Bài nó cũng rất là
1: cũng
0: hay
1: được
0: ạ. Anh rất là thích bài
1: đó.
0: này, tại vì bài này là qua phần trình bày của bạn Kiên. Kiên là một cái nghệ sĩ indie ở Hà Nội. Anh rất là thích cái cá tính âm nhạc của Kiên. Và ca khúc Quán cơm ngày mưa nói về một cái bức tranh mưu sinh của những người lao động trong cái nhịp thời tiết nó như thế này. Khi mà anh nói về cái câu chuyện mưa và cái bức tranh mưu sinh, anh nhớ đến một cái bộ phim khá là nổi tiếng, đó chính là bộ phim Parasite. Trong đó có một cái câu thoại rất là hay, rất rất hay, đó chính là những cái đêm mưa như thế này, trời mưa to như thế này á, những cái người khá giả họ sẽ nhìn mưa với một cái trạng thái là một cái kiểu để có thể làm cho cái không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn, còn người lao động thì sẽ rất là chật vật để có thể bán kịp cái hàng hóa hiện tại của mình. Người lao động sẽ bắt đầu có những cái sự chạy mưa rất là chật vật trong cơn mưa để có thể dọn dẹp hàng hóa. Thì đấy đấy là một cái câu thoại rất là nổi tiếng trong cái bộ phim Parasite, một cái bộ phim mà đoạt rất nhiều giải thưởng trước đây. Anh gửi tặng em bài Quán cơm ngày mưa nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc cho Dũng nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại Dũng lần sau. Còn bây giờ sẽ là Quán cơm ngày mưa cùng với Kiên.

0: vì cô bé buồn tự nhiên thấy cô bé buồn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kiên. Thanh thích Kiên quá chừng luôn, tại vì Kiên là một người có một cái giọng rất là đặc biệt. Và nếu mà các bạn để ý thì gu âm nhạc của Thanh thì vẫn thường xuyên nghe những bài hát indie kiểu như vậy. Đối với Thanh thì những nghệ sĩ indie thì lúc nào cảm xúc trong quá trình thể hiện cái tác phẩm của mình á, nó cũng rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Từ một thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đừng Khuya Tối Nay. Alo, Kỳ Thanh xin chào bạn. Alo.
2: Dạ, alo.
1: À, xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
2: Dạ, em tên Nguyễn Tiến Hậu, ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nguyễn Tiến Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh, Hậu làm công việc gì về Hậu?
2: Dạ, hiện tại em tự do, em đi thay ạ.
1: Tự do hả? Ừ. Hình như em là không phải người miền Nam ha, nghe giọng ở phương Bắc ha.
2: Không, em ở miền Nam mà hiện tại em ở ngoài Bắc.
1: Là như thế nào?
2: Thì lúc trước em có tâm sự với anh về cái chuyện về học tập với anh.
1: Ừ.
2: À, thì em đã nghỉ lái xe rồi.
1: À, Hậu là một cái người bạn học đại học tự nhiên đúng không?
2: Dạ vâng.
1: Xong sau đó thì Hậu cảm thấy cái ngành học của mình không có đem đến nhiều cái cảm xúc. Xong cái học Hậu chuyển sang nghề lái xe. Xong cái quá trình làm dịch vụ thì Hậu kết nối với rất nhiều những cái hành khách của mình và cảm thấy nó lại tiếp tục không phù hợp khi bản thân mình nhận thấy mình là người hướng nội và thích tĩnh lặng, đúng không?
2: Ừ.
1: Xong em hỏi anh là em có nên quay trở lại với lại môi trường học tập hay không, trong khi điều kiện kinh tế của em hiện tại đang có, đúng không?
2: Dạ, điều kiện thì có và thì mọi thứ cũng không có gì bất chắc.
1: Ừ. Và cuối cùng nếu mà em đã từ bỏ công việc lái xe thì em có quay trở lại với trường học không Hậu?
2: Hiện tại em đang ở dưới quê ngoại ở Bắc Giang cũ.
1: À, tức là mình sẽ gọi là trong một cái hành trình đi tìm những cái nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống.
2: Em đi quê chủ yếu là để tìm thấy cái sự yên tĩnh.
1: Ừ,
2: như em hiện tại ở một cái sân mà hầu như không có mảng đèn nào cả. Kể cả đèn đường phố không có gì, có ngước nhìn ra chờ thấy sao thôi.
1: À. Em không có nhiều người bạn trong cuộc sống hả Hậu?
2: Em thì khá ít bạn. Hầu như là bạn em chơi thì em không thích hơn nhiều bạn được.
1: Ừ. Nhưng mà có vẻ em thích nói chuyện với anh. Anh thấy em nói chuyện với anh khá là phù hợp, phải không?
2: Dạ, em rất thích anh.
1: Ừ.
2: Em rất thích nghe anh nói. Trong những lúc mà lưu thông với giao thông.
1: Thật ra lý do vì sao mà em thích anh nhiều khi nó cũng đến từ một cái câu chuyện cả hai chúng ta đều có một cái tầng cảm xúc tương đồng nhau. Anh cũng có một cái thời tuổi trẻ giống em á, cũng thích cái câu chuyện ở một mình, cũng không thích va chạm nhiều lắm đâu. Anh nhớ có một giai đoạn đâu đó năm lớp 10 đến lớp 11 là cái giai đoạn đó là chuyển cấp và phải học quân sự, thì anh phải có một tháng không về nhà và học ở cái trạng thái tập trung. Đi vào cái môi trường tập thể, anh cảm thấy áp lực kinh khủng khiếp. Anh áp lực đến mức mà anh muốn nghỉ học luôn. Anh về nói với ba là: ba ơi, chắc là con sẽ không cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện học tập nữa đâu. Ba cho con làm một gì đó để có thể kiếm ra tiền đi. Thì ba cũng không nói gì cả. Anh rất là may mắn là sống trong một cái gia đình mà cả bố và mẹ đều rất là tôn trọng cái cảm xúc cá nhân của con cái. Nhưng sau đấy thì anh mới nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là thật ra tất cả những cái cảm xúc đấy nó đến từ những cái nỗi sợ bên trong của anh. Cái việc mà hòa nhập với một cái môi trường tập thể trong cái trường học là cái môi trường được xem là nó rất là trong lành và thuần khiết rồi đó, mà mình còn không hòa nhập được thì sau này liệu mình có ổn với cái môi trường cuộc sống nhiều biến động hay không, anh nghĩ như vậy mà anh lại tiếp tục cố gắng trong cái câu chuyện học tập. Nhưng mà anh vẫn vẫn một mình, anh vẫn một mình và cô độc, nhưng mà anh đã vượt qua.
2: Nhưng mà thực tế thì em phải suy nghĩ về cuộc sống này nó vô thường quá anh, nó cứ không có gì quá là đặc biệt với em á.
1: Tức là em
2: Ví
1: thiếu
2: dụ
1: động lực sống
2: như
1: phải không?
2: ra không phải thiếu động lực sống mà là thiếu một cái động lực để mà bản thân muốn làm gì đấy.
1: Thì đó là động lực sống á. Tức là em mất dần những cái cảm xúc từ những cái kết nối xung quanh, do những cái biến động hiện tại của cái thế giới đang vận hành quá nhanh, nó làm em cảm thấy mệt và ngợp đúng không?
2: Khi về quê thì mọi thứ nó rất là chậm, con người thì họ cứ mỗi sáng thì cứ như thế, họ chỉ tới 6 giờ sáng họ họp phiên chợ, tới 8 giờ là tan chợ thế thôi, và cứ không phải lúc nào cũng có phiên chợ, có như một tuần thì chỉ có 2 đến 3 phiên thôi, thì cuộc sống như thế cứ tiếp diễn. Rồi có những lúc mà có tới mùa thì họ họ họ gặt lúa, thế họ gặt lúa xong thì họ trồng trồng hoa màu và trồng hoa màu và đợi tới cái kỳ để mà họ cấy lúa tiếp. Thế cuộc sống cứ trôi trôi rất rất rất chi là chậm. Khi em về quê tự em cảm thấy nó là như thế, cũng giống như anh chị cảm cảm nghĩ như một người mà sống ở thành thị quá lâu rồi, từ bé tới lớn mà khi mà về quê lại thì không phải về quê mà là lần đầu về quê, thì cái cảm xúc đấy nó khá là rối bời nhỉ. Chắc em có mỗi em rối bời chứ nhiều người không thích quê hương, cuộc sống quê cho lắm, nó không có gì cả, chỉ có nhà và cánh đồng lúa thôi.
1: Tức là do cái nhịp sống á, cái nhịp sống giữa hai môi trường nó hoàn toàn khác nhau và nó có một sự đối lập khá là lớn á, thì em đang hơi bị lệch nhịp thôi. Chứ ví dụ như nhưng mà cái nhịp đó nó có làm cho em cảm thấy thoải mái không?
2: Em thì thực ra thì mọi thứ bên ngoài đây không ảnh hưởng mấy, chỉ là cho cái cảm xúc về tâm cái tâm tâm lý bên trong. Có những lúc thì nó dao động, có những lúc thì nó cứ rất là bình thường, có những lúc thì nội tâm nó cứ suy nghĩ mãi.
1: Em có cái sự hỗ trợ từ bố mẹ cho cái câu chuyện định hướng không?
2: Bố mẹ em thì là tại vì người buôn bán ấy, nên thế nên là chuyện học hay là chuyện gì hay là cái các cái chuyện mà tư vấn hay là ngồi nói chuyện với con cái thì từ bé lớn là không có hòa hợp được.
1: Và hình như là em cũng có anh chị em phải không Hậu? Bữa trước anh có hỏi câu này rồi.
2: Có em có một anh với em gái,
1: Và em cũng
2: anh
1: không
2: em
1: trò chuyện
2: thì
1: được luôn.
2: không trò chuyện được mà là rất là ít nói, chỉ có những cái việc cần nói thì mình mới nói vào thôi, chứ còn mà để mà tâm sự hay là nói chuyện nhiều như kiểu lâu dài trong một thời gian dài cũng có.
1: Em hỏi một câu hơi thẳng thắn về cái tính cách của em có phải là người giỏi lắng nghe và tiếp thu cái chia sẻ từ người khác không?
2: Có em rất là chịu khó lắng nghe.
1: Lắng nghe nhưng mà em có gọi là có hấp thụ được cái nội
2: Chính
1: dung họ
2: xác
1: chia sẻ không? Hay là
2: có
1: mình lắng nghe trong cái trạng thái cố gắng?
2: em nghe rất là tự nhiên, kiểu rất là hòa nhập vào cái trong nội tâm của họ nữa.
1: Vậy thì trong cuộc sống hiện tại ai là người đáng tin nhất với em? Tức là ai là người có một cái sức mạnh nói ra là ngay lập tức em cảm thấy tin liền?
2: Không ai cả.
1: Không không ai cả. Tức là em chỉ tin vào chính em thôi đúng không?
2: Em đứng cho bản thân em còn không biết nghĩ gì, em còn không đáng tin cho lắm.
1: Em có nghĩ rằng là mình nên có một cái sự tham vấn từ các chuyên gia tâm lý không?
2: Thì có giai đoạn em trầm cảm nên
1: Tại vì thật
2: thì cái
1: ra
2: giai đoạn đấy
1: cái cảm xúc mà em chia sẻ với anh á, nó là một cái sự gọi là một cái sự khá là phức tạp về mặt cảm xúc á. Em đang thiếu động lực trong cuộc sống, em đang thiếu niềm tin trong cuộc sống và em đang bị hoang mang cực độ trong cái nhịp sống cá nhân của mình á. Thì tất cả những cái giá trị này á, nếu mà cộng dồn á, nó sẽ ra một cái lớn hơn, đó chính là em đang bị lạc lối với cuộc sống của chính mình.
2: Em tức là lạc lối cũng đúng rồi.
1: Tức là em sẽ luôn cảm thấy bị loay hoay, không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo, mình nên làm gì vân vân vân vân. Nên thành ra thì anh nghĩ thời điểm hiện tại á, cái điều mà em cần nhất á, đó là một cái người tùa cho em, cái người hướng dẫn định hướng với em, và bắt buộc em phải tin họ, bắt buộc em phải tin họ nha. Em thử thả lỏng cơ thể của mình và hãy tin vào ai đó, đặt niềm tin vào bất kỳ ai mà em cảm thấy có thể. Em cứ tin một cách tuyệt đối, tin một cách ngây thơ và tin một cách thuần khiết, để họ có thể bắt đầu kéo em về với niềm vui thực tại của cuộc sống, kiểu thế. Thì anh nghĩ nó sẽ là một cái câu chuyện phù hợp ấy, Hậu.
2: Dạ, em chỉ có lúc bây giờ, thời điểm bây giờ em chỉ chơi đúng một người bạn từ đấy. Từ sáng tới chiều có thể đi liên tục cũng được. Kiểu như bạn chi kỷ. Tại vì thực ra là tại vì bạn ấy cũng trải qua biến cố từ thời Covid này kia, thì bạn ấy cũng chung cư nhà của em. Nên là em mà bạn ấy cũng là bạn học luôn. Tình cờ, nhưng mà trong lớp thì không thân nhau mấy. Lúc xảy ra biến cố lúc Covid ấy, thì em có qua giúp đỡ, thế là thân nhau từ từ đấy đến giờ. Anh mà đến độ này, em phải nói là đến lúc rỗ thì em có thể qua phụ nhà bạn ấy luôn. Nhà bạn ấy cũng xem em như là thành viên trong gia đình. Thì chỉ có mỗi bạn ấy là em chơi thân, những lúc mà sẵn sàng có chuyện gì là em có mặt nghe cũng được.
1: Không, đó là một cái đối tượng mà em chơi thân, em thoải mái khi ở cạnh. Còn một cái đối tượng mà em đặt niềm tin để họ có thể hướng dẫn em, dẫn dắt em á, là một cái đối tượng nên là một cái người có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Nên em có thể gọi là nhờ cậy vào cái câu chuyện những người lớn tuổi hơn em một tí xíu trong cái bức tranh gia đình, như là anh chị em họ vân vân vân vân, hoặc là thầy cô, hoặc là một cái người nào đó đủ thân cho một cái trung tâm nào đấy, em có thể gọi là nhờ họ có những cái sự tham vấn dành cho em, để có thể cùng em.
2: Em lúc em kịp quê đây thì em có gặp người cậu, người bác. Thì bác ấy cũng cũng lúc mà bác ấy vào Nam ghé nhà em khá nhiều. Nên là khi em vào đây bác ấy mở cơm thì bác ấy tâm sự em khá nhiều, cũng nói chuyện này kia. Thế là bác cháu với nó mãi 3 tiếng hồ tối tới khuya, không lúc nào không hay. Thì em nghe bác ấy cũng là một người tâm sự.
1: Alo, alo, hình như là hết pin hay gì đó. Một cái câu chuyện chắc là Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại sau cái bài hát này quý vị nhé. Chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tin nhắn một bài hát đi, xong cái kết nối lại nói 2-3 câu, tại vì thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chắc là Thanh sẽ gửi cho quý vị tin nhắn một bài hát đến từ ai ta, từ những cái câu chuyện của chỗ Hậu làm cho Thanh suy nghĩ nhiều quá. Thôi, Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tin nhắn một bài hát đến từ Orange đi. Khi em lớn, Orange kết hợp cùng với Hoàng Dũng. Sau đó thì Thanh sẽ kết nối lại với Hậu và sẽ nói 2-3 câu để chào tạm biệt ha. Ca khúc Khi Em Lớn là một trong những cái bài hát mà Duy Thanh nghĩ Khi Em Lớn là một trong những cái bài hát mà Thanh nghĩ rằng là nó phù hợp để mà có thể Hậu nghe xong Hậu trò chuyện với Thanh tiếp. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Orange và Hoàng Dũng.

0: Đó chính là ca khúc Khi Em Lớn qua phần trình bày của Allen và Hoàng Dũng. Bài hát tặng cho em đó Hậu. Hậu nghe thấy sao Hậu?
1: Em mới kết nối lại em nghe.
0: Thật ra thì tín hiệu kết nối của em không được tốt lắm ấy. Thì anh thực hiện một cuộc kết nối lại, chỉ nói với em một điều rất là quan trọng. Thời điểm hiện tại em đừng có, nếu nói đừng có thì nó cũng không hợp lý. Tại vì thật ra chỉ có em mới hiểu được em nó như thế nào ở thời điểm hiện tại. Dù khi thời điểm hiện tại là cái thời điểm em cần tĩnh lặng để suy nghĩ xem và để quan sát bản thân mình đang cần và muốn gì. Rồi tiếp tục cái điều quan trọng tiếp theo, anh nghĩ rằng là em đừng để mình đơn độc, hãy cho mình một cái cơ hội được một ai đó dẫn dắt, hướng dẫn để có thể có một cái định hướng tốt trong cái tương lai, kiểu vậy. Chứ đừng có một mình mà đưa ra những cái quyết định ở trong cái trạng thái mông lung như thế này em ha.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi.
1: Nhiều chút xíu câu chuyện không phải là em, mà cả em mất niềm tin cuộc sống cũng đúng mà đã, tại không phải cái hẳn như vậy. Chỉ là động lực cho em nào, động lực nào cho em cần phải làm gì đấy. Nhưng lúc mà khi em suy nghĩ mình nên làm một chuyện lớn lao đấy hay không, thì em nghĩ là khi mình làm lớn chuyện lớn lao đấy thì mình cuộc sống nó sẽ như thế nào, nó sẽ giúp ích được gì không, hoặc là kiểu như một suy nghĩ rất là nhỏ thôi, một người gặp việc này sẽ tác động, có tác động lớn hay không, hay là nó cũng chỉ như thế rồi. Cứ như làm một chuyện nó vô nghĩa chẳng hạn.
0: Tức là em cứ cho mình một cái cơ hội được đi tìm chính mình một cách nó rất là trọn vẹn, để biết mình đang thật sự muốn gì, thích gì và cần gì trong thời điểm hiện tại á. Cái câu chuyện anh đó bên cạnh em nó cũng chỉ là cái sự hỗ trợ, quan trọng nhất vẫn là em biết được em đang muốn gì. Tức là cái câu chuyện đi tìm chính mình đấy em. Anh rất là mong em sẽ sớm biết được rằng bản thân mình nên làm gì ở thời điểm hiện tại để tiếp tục có những cái việc xây dựng những cái bước phát triển mới trong tương lai hả Hậu. Bây giờ anh sẽ chọn một bài hát nào đó gửi tặng em nhé. Em muốn nghe bài hát gì nè?
1: Ngay bây giờ em muốn nghe bài đấy, một giai điệu trữ tình du dương. Em
0: một giai điệu trữ tình và du dương.
1: Du dương.
0: Một giai điệu trữ tình và du dương. Em có thích Vũ không?
1: Đã có, nhưng mà em muốn một cái bài trữ tình về một cái nghệ sĩ mà hát trữ tình dân gian.
0: Trữ tình mà dân gian. Trữ tình và dân gian. Trữ tình
1: như
0: trong cái
1: bài
0: sắc dân gian
1: Cẩm Ly cũng khá là hợp.
0: Nhưng mà do mình vừa mới phát Cẩm Ly xong rồi. Nếu mà em muốn nghe những cái giai điệu quê hương hết đúng không? Em thích những giai điệu quê hương phải không?
1: Những giai điệu quê hương cũng được.
0: Thôi anh tặng em một bài hát của Phương Mỹ Chi được không? Hai đứa trẻ được không?
1: Phương Mỹ Chi, hai đứa trẻ. Phương Mỹ Chi em cũng rất là respect đó.
0: Ok. Bài hát Hai Đứa Trẻ là Phương Mỹ Chi hát cùng với Su Boy. Anh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ, chỉ là chúng ta sống nhiều khoảng thời gian và chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự học hỏi trong cái hành trình đó của mình. Có thể là cái người may mắn sẽ học được rất là sớm, còn người không có may mắn thì đâu đó sẽ tiếp tục liên tục học được nhiều bài học hay và quý báu. Thật ra thì quan trọng nhất không phải là ai về đích sớm hoặc trước, mà quan trọng nhất là chúng ta vẫn vững vàng trước những cái bài học mà vũ trụ đã mang đến cho mình. Và chúc em sẽ luôn vững vàng như vậy nhá Hậu.
1: Dạ, cảm ơn anh Dĩ Thanh.
0: Rồi, cảm ơn Hậu rất nhiều. Bây giờ sẽ là Hai Đứa Trẻ cùng với Su Boy và Phương Mỹ Chi. Các khúc sẽ khép lại Đường Khuya tối ngày hôm nay ạ. Như Thanh cũng muốn chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung Đường Khuya tiếp theo vào tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

0: 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of Coffee.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of Coffee. Let's crush the beat.
4: Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cabin cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sound of Caffeine.

đó là Duy Thanh đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc của sau ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi.

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của sau ở Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Quyết Đồng Nhi, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mật xin nhanh sớm, để người khác hiểu ý định và có thời gian điều chỉnh.

Stay, New Beat Order, Sico. Trong quá trình chuẩn bị nhập làng, khi các bác tài đã cảm thấy an toàn, thì nhớ nhập làng dứt khoát, điều ra và đi cùng tốc độ với dòng xe. Đừng lần

0: sao The Caffeine.
1: Working Vision, Elliot. Cái máy tài di chuyển trên cao tốc thì nên tránh những pha đột ngột như không cắt ngang đầu xe khác.

Twitter, Twitter, Apple, Twitch, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cùng với Sound of Caffeine. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt với chất nhạc tiếp theo. Ngốc Hương Tràm, các bác tài nên chú ý tuyệt đối không dừng xe trên làn tăng tốc, nhưng lại chính là tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu trường hợp khẩn cấp, hãy di chuyển vào làn khẩn cấp và đặt báo hiệu từ xa.

0: là những em có gì của một anh biết con đường em quyên em về tới cung em đã từng là một đèn tin em chạy thật như con ngốc anh nghe rồi một thằng điên em về cung em đã từng là một đèn tin em chạy thật như con ngốc anh nghe rồi một thằng điên.
1: Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Các bác tài luôn nhớ nhé, người vào làng là người chủ động an toàn trước tiên.

DJ. Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caribbean trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhập làn mượt mà nhé, hòa nhịp ổn, đó mới là vùng chiến thắng đúng nghĩa trên cao tốc.

Như vậy thì chuyến hành trình của Sao ở Caffeine đã dần đến với trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng khoảng thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho các bác tài có thêm năng lượng tỉnh táo để tiếp tục hành trình lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhé, Sao ở Caffeine và Duy Thanh luôn ở đây giữ tinh thần sảng khoái cùng với các quy tắc bí kíp lái xe an toàn giúp các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình xuyên đêm.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc, bằng âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và luôn nhắc nhở nhỏ để mỗi pha nhập làn trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, khi di chuyển vào cao tốc, không phải là chen cho nhanh, mà là hòa vào đúng nhịp, tăng tốc đều trên làn tăng tốc, bật xi nhan sớm để người khác hiểu ý định, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, điều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Tránh chuyển làn đột ngột, không dừng xe trên làn tăng tốc và luôn giữ tinh thần bình tĩnh, nhất là khi đường đông hay tốc độ cao. Nếu thấy căng thẳng hay mệt mỏi, giảm nhịp một chút cũng không sao. Âm nhạc của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp bạn tỉnh, còn kỷ luật và sự bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Còn bây giờ, Duy Thanh và Sound of Caffeine mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình đêm tiếp theo. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, kia đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp hạng trong 5 tuần.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus Lennon, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hornally Yaw. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ 4 trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Về đứng vị trí thứ 7 là Anh Quốc.

chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Girls của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jersey Ghost của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mời các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine,

Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Anamo.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choi cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ sen xét sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm, Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làn sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu và hãy cùng với Tú Nhân, Duy Thanh chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh để mở đầu cho một ngày mới nhé. Ngày hôm nay thứ ba, 15 tháng 9.
4: Như vậy thì chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của tháng 9 rồi thưa quý vị. Hy vọng rằng các bạn đã hài lòng với khoảng thời gian vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình tiếp theo, cũng với rất nhiều năng lượng để mà chúng ta có thể chinh phục những thử thách mới nhé. Hôm nay thì tại thành phố Bình Minh, Duy Thanh và Tú Nhân cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn nhiều thông tin để có thể chủ động cho ngày mới. Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Các bạn thính giả thân mến, những ngày vừa qua chúng ta thấy là mưa khá là nhiều diễn ra trên diện rộng của cả nước phải không ạ? Ngày hôm qua cũng thế và ngày hôm nay thì theo như dự báo khu vực thủ đô Hà Nội cũng tiếp tục có mưa rải rác. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C.
4: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo đôi lúc cũng có mưa thưa quý vị. Nhiệt độ dao động cũng trên lệch không có khác gì mấy ở Hà Nội, 25 đến 32 độ C.
3: Và với khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong dự báo cũng có chữ mưa xảy ra ở vài nơi, nhiệt độ dao động thì từ 26 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung xây dựng bản đồ đầu tư số nhằm minh bạch quy hoạch và thu hút các nhà đầu tư.
3: Hơn 80 tấn ốc hương tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ chết hàng loạt khiến 13 hộ dân thiệt hại nặng. Cơ quan chuyên môn đang điều tra nguyên nhân, bước đầu nghi do ô nhiễm môi trường nước.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu xây dựng lộ trình lắp camera giám sát tại các khu vực trọng yếu trong các kỳ thi quốc gia nhằm siết chặt quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và ngăn ngừa gian lận thi cử.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Giá vàng neo cao cùng khí gia công đắt đỏ khiến hàng loạt cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc đóng cửa do người tiêu dùng quay lưng với vàng trang sức để chuyển sang mua vàng miếng tích trữ an toàn.
4: Trong chuyến thăm Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Mark Carney đã ký thỏa thuận hướng tới quan hệ đối tác 100 năm. Đồng thời Canada cam kết hỗ trợ phòng không, tài chính và thiết bị bay không người lái cho Ukraine.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề xuất tặng $5,000 cho mỗi người dân trưởng thành nếu Đảng Cộng Hòa thắng cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, dù giới chuyên gia lo ngại nguy cơ lạm phát.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiên tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 8, tức là ngày Nhâm Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày thiên hình hắc đạo, ngày tương đối xấu thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ là chữa bệnh và thẩm mỹ.
3: Vâng, đó là ngày hôm nay dưới góc nhìn của tử vi phương Đông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đặt dưới cái sự quan sát và phân tích của chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trăng bọ cạp vuông góc với sao mộc sư tử, sao hỏa cự giải thì vuông góc với sao mộc bạch dương, sao thủy thiên bình tam hợp với sao diêm vương bảo bình, sao hải vương bạch dương thì lục hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay là một ngày mang sắc thái khá đăm chiêu và có phần rằng xé nội tâm. Bạn sẽ cảm thấy thôi thúc muốn bứt phá hay chi tiêu cho những mục tiêu lớn, nhưng mà năng lượng chung đã nhắc nhở nên chậm lại và giữ mình. Đừng quá khắt khe hay là vội vàng đưa ra quyết định khi mà cảm xúc đang lấn lướt lý trí nhé.

0: Thay vào đó thì chúng ta hãy ưu tiên sắp xếp lại sổ sách, xử lý các giao dịch tài chính tồn đọng hoặc là củng cố sự gắn kết gia đình. Lắng nghe trực giác và chọn thời điểm thích hợp để hành động sẽ giúp cho bạn vượt qua sự ngột ngạt, giữ mọi việc trôi chảy êm đẹp.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự kiên nhẫn thì đáng chết, nhưng quả của nó lại ngọt ngào. Đây là câu nói của Jean-Jacques Rousseau, nhà triết học và nhà văn đại tài người Pháp thời kỳ khai sáng, đưa ra một cái thông điệp ý nghĩa như sau. Việc giữ bình tĩnh và chờ đợi thời cơ có thể sẽ rất khó chịu, nhưng thành quả nhận lại sẽ vô cùng mỹ mãn.
0: Và cái cốt lõi ở đây là chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Và quả thật nếu như mà chúng ta chiêm nghiệm lại thì trong cuộc sống của mình ấy, để có được sự kiên nhẫn nó rất là khó. Thế nhưng mà khi chúng ta kiên nhẫn thì thường thường thành quả đạt được thì nó sẽ rất là hài lòng, phải không ạ? Và hy vọng rằng thêm một câu nói này nữa thì nó sẽ càng củng cố cho điều đó, để chúng ta có thể rèn luyện cho mình cái sự kiên nhẫn.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau với chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Và chúng ta sẽ đến với miền Nam đất nước đi, với một món khai vị cực kỳ quen thuộc trong các buổi tiệc hay là tiệc cưới, đó là gỏi ngó sen tôm thịt.
1: Nói đến mâm cỗ miền Nam, hệ thống các món nguội rất là phong phú, nhưng gỏi ngó sen tôm thịt gần như là món luôn xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái vị chua ngọt dịu nhẹ, ngó sen giòn sần sật kết hợp với độ ngọt của tôm thịt vừa giúp kích thích vị giác, vừa không gây cảm giác đầy bụng. Kèm theo đó, chắc chắn không thể thiếu một đĩa bánh phồng tôm chiên giòn.
0: Khi đưa món này từ mâm cỗ đến với mâm cơm gia đình hàng ngày ấy, thì chúng ta có thể đơn giản hóa công đoạn chuẩn bị bằng cách là bỏ qua cái việc tỉa hoa tỉ mỉ hay là bày biện cầu kỳ. Thậm chí là chúng ta còn có thể đánh giá gỏi ngó sen tôm thịt dưới một góc độ thực tế hơn nhé. Đây là món ăn đáp ứng trọn vẹn cả hai yếu tố rau và đạm.
1: Chính xác, bình thường làm bữa cơm bạn phải tốn công luộc đĩa.

0: trắng và giòn.
1: Bước thứ hai, luộc tôm thịt và pha nước trộn. Tôm luộc bóc vỏ chẻ đôi, nước mắm trộn gỏi là mấu chốt. Bạn pha theo tỷ lệ 2 mắm, 2 đường, 2 cốt chanh và 1 nước lọc, đun nhẹ cho tan đường rồi thêm tỏi ớt mâm. Bước thứ ba, trộn gỏi. Vớt ngó sen và cà rốt bào sợi ra ráo nước, cho tôm thịt vào chung rồi rưới từ từ nước mắm, trộn nhẹ tay cho thấm. Cuối cùng, rắc rau răm cắt nhỏ và đậu phộng rang lên trên.
0: Chúng ta có thể chiên thêm vài cái bánh phồng tôm ăn kèm nếu thích. Món ăn làm nhanh, không tốn nhiều nồi chảo dọn dẹp mà lại đổi vị rất là tốt cho cả gia đình phải không ạ?
1: Chúc các bạn sẽ có một cái bữa cơm ngon miệng với món gợi ý ngày hôm nay nhé. Gỏi ngó sen tôm thịt, nghe là thấy thèm rồi.

Các bạn thính giả thân mến, sự kiện mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn gắn liền với tên của một nhà cách mạng lỗi lạc, người đã dùng ngòi bút và tiếng nói của mình để thức tỉnh cả một thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm

0: đầu thế kỷ 20, đó chính là Nguyễn An Ninh. Hôm nay ngày 15 tháng 9 chính là kỷ niệm 126 năm ngày sinh của ông.
1: Nguyễn An Ninh sinh năm 1900 tại vùng đất Hóc Môn Gia Định, trong một gia đình nhà Nho có truyền thống yêu nước sâu sắc. Cha ông là cụ Nguyễn An Khương, một nhà văn, nhà báo và cũng là một thầy thuốc đông y nổi tiếng Sài Gòn thuở bấy giờ. Có lẽ chính nền tảng gia đình này đã hun đúc nên tư tưởng và bản lĩnh của Nguyễn An Ninh ngay từ khi còn nhỏ.
0: Nói về việc học tập, Nguyễn An Ninh thời trẻ thực sự là một tấm gương về sự thông tuệ. Ông được mệnh danh là một thần đồng. Sau khi học xong tại các trường danh tiếng ở Sài Gòn, ông ra Hà Nội học về y dược, nhưng rồi sớm nhận ra đam mê thực sự của mình là luật học và chính trị. Năm 1918, ông sang Pháp và theo học tại Đại học Sorbonne, một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. Ở tuổi 20, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang chật vật với giáo trình, Nguyễn An Ninh đã hoàn thành chương trình đại học 4 năm chỉ trong vòng 2 năm với tấm bằng cử nhân luật hạng xuất sắc. Sự kiện này khi đó đã gây chấn động không nhỏ trong giới sinh viên tại Paris.
1: Tại Pháp, Nguyễn An Ninh không chỉ học kiến thức trong sách vở, ông dấn thân vào những tư tưởng tiến bộ, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin và đặc biệt là gắn bó mật thiết với những chí sĩ yêu nước như Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc. Nhóm Ngũ Long An Nam lừng lẫy tại Pháp thời đó, bao gồm những cái tên như Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An Ninh, chính là những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình tìm đường cứu nước của dân tộc.
0: Khi trở về Sài Gòn vào cuối năm 1922, Nguyễn An Ninh đã mang theo một luồng gió mới cho phong trào yêu nước tại Nam Kỳ. Ông không chọn cách làm việc cho bộ máy thực dân, dù họ rất muốn chiêu mộ một người tài năng như ông. Thay vào đó, ông chọn cách đứng về phía nhân dân. Những buổi diễn thuyết của ông tại Sài Gòn thu hút hàng ngàn người tham dự. Hình ảnh một chàng trai trẻ lịch lãm, nói tiếng Pháp tinh tế nhưng lại dùng toàn bộ trí tuệ để lên án thực dân và kêu gọi lòng tự tôn dân tộc đã chạm đến trái tim của hàng vạn người. Bài diễn thuyết Thanh niên cao vọng của ông đã trở thành kim chỉ nam cho giới trẻ thời đó, thúc giục họ sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước.
1: Nhưng Nguyễn An Ninh không chỉ nói mà ông còn viết. Ông sáng lập tờ báo mang tên Tiếng Chuông Rè. Cái tên tờ báo nghe có vẻ khiêm nhường phải không ạ? Nhưng mà nội dung của nó thì lại đanh thép vô cùng. Một mình ông kiêm đủ mọi vai trò, từ chủ bút, biên tập, viết bài, cho đến cả việc tự đi bán báo trên đường phố Sài Gòn. Tờ báo đã lột trần sự bất công của chế độ thực dân, đòi quyền lợi cho người dân bản xứ. Chính vì sự quyết liệt này, ông đã nhiều lần bị chính quyền thực dân bắt giam.
0: Một trong những đóng góp lớn nhất của Nguyễn An Ninh là việc thành lập Thanh niên Cao vọng Đảng, một tổ chức yêu nước thu hút hàng ngàn hội viên khắp Nam Kỳ. Dù không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng ông luôn có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ hết mình cho các chiến sĩ Cộng sản. Trong những lần bị giam tại khám lớn Sài Gòn, ông đã gặp và trao đổi về con đường cứu nước với đồng chí Phạm Văn Đồng. Uy tín của ông lớn đến mức, ngay cả khi ở trong tù, ông vẫn có thể tổ chức được những đường dây bí mật giúp ích cho đảng.
1: Cuộc đời của Nguyễn An Ninh là một chuỗi những ngày tháng dấn thân không mệt mỏi. Ông từng nhiều lần cải trang đi bán dầu cù là khắp các tỉnh miền Tây để vận động phong trào và bàn giao lực lượng cho đảng Cộng sản Đông Dương. Sự nhạy bén và tầm nhìn của ông cũng thể hiện rõ qua việc đề xuất triệu tập Đông Dương Đại hội năm 1936, tạo nên một cao trào cách mạng sôi nổi trong những năm trước Thế chiến thứ hai.
0: Năm 1939, chiến tranh nổ ra, thực dân Pháp siết chặt kiểm soát và bắt lại Nguyễn An Ninh. Lần này chúng đẩy ông ra địa ngục trần gian Côn Đảo. Dù bị giặc tìm mọi cách mua chuộc thuyết phục ông ra làm việc cho chính phủ thân Nhật, nhưng người trí thức ấy vẫn một mực từ chối. Ông thà chịu khổ sai, chịu bệnh tật dày vò, chứ nhất quyết không phản bội lại lý tưởng của mình. Vào tháng 8 năm 1943, Nguyễn An Ninh đã chút hơi thở cuối cùng tại Côn Đảo khi mới 43 tuổi. Ông ra đi trước khi cách mạng tháng 8 thành công chỉ 2 năm. Đó là một sự mất mát vô cùng lớn lao đối với dân tộc và giới trí thức nước nhà.
1: Như là cuộc đời của Nguyễn An Ninh, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh của một trí thức tiêu biểu, tài năng, dũng cảm và sẵn sàng xả thân. Ông không chọn cuộc sống giàu sang, an nhàn, mà một tấm bằng tiến sĩ luật tại Pháp có thể dễ dàng mang lại. Ông chọn con đường chông gai, chọn tiếng nói của nhân dân và chọn sự hy sinh để đổi lấy niềm hy vọng cho dân tộc đến tận ngày nay. Những tác phẩm, những bài diễn thuyết và tinh thần của ông vẫn còn nguyên giá trị, là bài học về lòng yêu nước và sự dấn thân cho các thế hệ trẻ hôm nay.

0: Các bạn thính giả thân mến, còn ít phút của chương trình Thành phố Bình Minh thì chúng ta lại tiếp tục với series Thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia nhé. Để cùng nhau tinh chỉnh những thói quen nhỏ trong lời ăn tiếng nói của mình, để cho chúng ta sẽ tinh tế hơn trong giao tiếp. Trong rất nhiều bối cảnh, từ nơi công sở cho đến những cái buổi gặp mặt bạn bè hay là thăm nom họ hàng ấy, thì chúng ta sẽ thấy một bức tranh khá quen thuộc như thế này nhé. Có những người hoạt ngôn, làm chủ không khí, và có những người thì chọn trầm lặng hơn. Và khi thấy một ai đó ít nói thì theo phản xạ quan tâm, chúng ta thường quay sang hỏi là sao nãy giờ cứ im lặng thế? Hoặc là sao lại không nói gì vậy? Mục đích vốn dĩ có thể là tích cực, đúng không? Chúng ta muốn kéo họ vào cuộc trò chuyện này, và không muốn ai cảm thấy là họ bị bỏ rơi này. Thế nhưng mà hiệu ứng tâm lý mà câu hỏi này tạo ra thì thường thường là đi ngược với cả mong muốn đó đấy nhé.
1: Có thể điều này rất khó hiểu với những người vốn dĩ hoạt ngôn, nhưng việc đột ngột chỉ ra sự im lặng của một người trước đám đông giống như việc chiếu thẳng ngọn đèn sân khấu vào mặt họ giữa lúc họ chưa kịp chuẩn bị kịch bản vậy á. Thay vì cảm thấy được kết nối, đối phương dễ rơi vào trạng thái bối rối, ngượng ngùng và bị áp lực phải nói một điều gì đó ngay lập tức. Kết quả là họ càng có xu hướng thu mình lại. Một cách xử lý tinh tế và tự nhiên hơn rất nhiều là bạn hãy chuyển tiêu điểm từ bản thân người đó sang chủ đề đang thảo luận. Thay vì hỏi về sự im lặng, hãy trao cho họ một lời mời, một sự gợi mở. Bạn thấy món ăn này ngon không? Hoặc là về chuyện này, góc nhìn của bạn như thế nào? Sự khác biệt giữa hai cách nói chính là ranh giới giữa sự thoải mái và được tôn trọng.
0: Chúng ta phân tích một tí nhé. Khi mà hỏi sao bạn lại im lặng thế, bạn đang vô tình gắn nhãn họ là người lạc lõng trong cuộc trò chuyện. Người nghe buộc phải giải thích cho trạng thái của mình. Tại sao tôi không nói? Tôi có đang buồn ngủ không? Hay là tôi không thích chủ đề này à? Ngược lại, khi mà chúng ta hỏi là bạn thấy cái này thế nào, thì đối phương sẽ hiểu là mọi người đang muốn mình góp mặt nhiều hơn trong cuộc trò chuyện một cách đầy thiện ý. Lời mời này là vừa vặn để họ bước vào cuộc đối thoại một cách bình đẳng và dễ chịu, không cần phải biện minh cho cái sự trầm lặng của mình trước đó.
1: Hơn nữa, câu hỏi mở về nội dung cũng cho phép đối phương trả lời ở mức độ mà họ muốn. Họ có thể chia sẻ một quan điểm dài, hoặc đơn giản chỉ là tôi thấy cái này ổn rồi. Dù câu trả lời ngắn hay dài, họ đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi là một phần của tập thể. Vậy đấy, một cuộc trò chuyện chất lượng không đo đếm bằng việc ai nói to hơn hay ai nói nhiều hơn, mà là cách mọi người tạo ra không gian để ai cũng cảm thấy thoải mái khi lên tiếng.
0: Vậy là có nghĩa khi chúng ta muốn ai đó cùng tham gia vào trong cái hoạt động chung ấy, thì thay vì bắt người ta phải lý giải cái trạng thái im lặng của người ta, đúng không ạ? Thì chúng ta đặt ra một cái cách để khơi gợi cho họ tham gia ý kiến vào cái câu chuyện đang diễn ra. Đấy, nôm na là như vậy, để chúng ta có thể là không mất đi cái sự tế nhị khi mà quan tâm đến ai đó khi cảm thấy là họ yên tĩnh nhiều quá bởi vì họ chưa biết cách, hoặc là một lý do nào đó mà họ đang trạch khỏi cái quỹ đạo của cái cuộc trò chuyện. Thì để mà kéo họ lại thì cái cách kéo nó cũng phải rất là tinh tế như thế.
1: Nên thành ra thì chắc là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp thu thêm một cái sự tương tác một cách hợp lý trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi, chúng ta giao tiếp trong cái cuộc sống thường ngày, quý vị nhé. Chúng ta thử mở một cái cánh cửa cho họ. Nếu như mà bất ngờ trong một cái tập thể mà có một cái cá nhân im lặng, chúng ta thay vì hỏi là vì sao im lặng, hãy hỏi phần này bạn thấy thế nào. Và hy vọng rằng cái sự đối đáp này nó sẽ tạo ra một cái không gian dễ chịu cho cái câu chuyện kết nối của tất cả chúng ta.
0: Và mục đích là gì? Chúng ta sẽ tinh tế hơn trong giao tiếp. Và chắc chắn là như thế thì cái hiệu quả giao tiếp của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều trong mọi hoàn cảnh, phải không ạ? Từ gia đình cho đến nơi công sở, từ những câu chuyện tán gẫu cho đến công việc nghiêm túc. Khi mà cái sự giao tiếp nó tinh tế hơn thì chắc chắn là nó cũng sẽ đem đến không gian thoải mái hơn cho bản thân chúng ta cũng như là cho mọi người xung quanh.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: sau cổ. Cay đắng gì bằng khổ không qua. À, có người thì nghĩ nó là B,
1: B.
0: Có người thì rằng nó là C,
1: C.
0: Thôi thì nhường hết tao về D.
1: Là về đâu?
0: Về đích trước hay sau cũng được,
1: cũng được.
0: Mày trước tao sau cũng được,
1: cũng được.
0: Ok từ từ tao lướt. Mất bao lâu cũng cực. Hành trình

còn cách hàng trăm cây nơi tao tới, chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình vai tao mới. Chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm, như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang, quyết không thể gậy được men.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặng là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Hồng Nhung phải tiếp tục hiện chương trình gửi chào ngày mới đến với tất cả quý vị cùng một cơn mưa xuyên qua màn đêm cũng như là cái thời tiết rất là se lạnh của buổi sáng ngày hôm nay nếu mà ai đi làm sớm ạ. Và thời điểm lúc này thì Hồng Nhung cũng mong rằng là bất cứ những khó khăn nào các bạn đang di chuyển mà có gặp phải hay là quan sát thấy được thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay được trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông của Đài Quốc Tiếng Nói Việt Nam và số máy quen thuộc của chương trình 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu cùng với giờ cao điểm sáng nay. Với những cái hình ảnh mà quý vị thính giả gửi về cho chúng tôi thì một số những khu vực Hồng Nhung thấy rằng là đã xếp hàng rất là dài rồi, nhưng không rõ là anh Trịnh Nam thì đang muốn phản ánh từ lộ trình nào. Chỉ nhìn thông qua hình ảnh thôi mà để xác định được vị trí cụ thể thì khá là khó đấy ạ. Nhờ quý vị thính giả bổ sung thêm đầy đủ cùng với chương trình. Đường Võ Chí Công bắt đầu có trạng thái dành nước ở hai chiều. Đó là khu vực đường Võ Chí Công và có những cái dự đoán

0: các bác tài thường xuyên di chuyển ở khu vực này thì lo rằng là mỗi phút nữa khi lưu lượng giao thông tăng cao thì ngay phía khu vực Lotte có khả năng sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ và tắc đường. Vậy nên là với khu vực đường Võ Chí Công hay là từ phía hướng Long Biên sang nội thành ở chân cây cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Anh Trịnh Nam thì có nói là không thấy có vụ việc gì mà sao tắc như vậy, 50 phút rồi vẫn chưa thấy chân cầu đâu. Thì cũng chia sẻ với anh là sáng sớm nay Hồng Nhung cũng có lộ trình di chuyển qua đây, và đúng là không phải có vụ việc gì dẫn đến tình trạng ùn ứ cả, mà là ngay do ở chân cầu, những công trình thi công cộng thêm với tình trạng là bị ngập nước từ khá là sớm do cơn mưa của ngày hôm qua và đêm ngày hôm qua đấy ạ. Nên sáng nay thì rất nhiều phương tiện đã phải đi chậm lại rồi vòng tránh, cũng như là xe máy nhiều người còn phải dắt bộ cơ để đi qua được cái khu vực trũng thấp này, khu vực trọng yếu những ngày xảy ra tình trạng thời tiết xấu. Vậy nên là quý vị có ý định di chuyển từ hướng Long Biên ngay đoạn chân cầu Vĩnh Tuy lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội thành thì Hồng Nhung cũng khuyên quý vị là chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa. Thái Hà cũng có những cái thông tin khó khăn rồi, không biết là nước ngập có sâu hay không, nhưng nhiều bạn thính giả cho biết là hiện tại là xe con không di chuyển qua được. Ngọc Lâm thì có một chiếc xe 29 chỗ bị chết máy rồi. Chúng tôi xin nhắc lại là từ phía khu vực Ngọc Lâm, thời điểm hiện tại là đang có một chiếc xe 29 chỗ do là ngập nước và hiện tại là chết máy rồi thưa quý vị. Các bạn thính giả thì có hỏi là đường Đàm Quang Trung sang nội thành có bị ngập hay không? Xin nhắc lại câu hỏi đường Đàm Quang Trung sang nội thành có ngập hay không? Đó là những thắc mắc ở thời điểm hiện tại, và cũng xin nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Mới khởi động giờ cao điểm thôi, đã có rất nhiều những thông tin khó khăn rồi. Tạm nghỉ một chút, chúng ta cùng đến với những thông tin của bản tin khởi hành đã. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Bản tin khởi hành.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin mang đến những cập nhật quan trọng để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch di chuyển, công việc trong ngày mới. Tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực làm kinh tế, đóng góp cho xã hội và đất nước là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy trình mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân chiều ngày 14 tháng 9. Theo đó, quy định mới cần đảm bảo quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, đồng thời không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, quy định mới phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế, thông tin sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh từ Bộ Y tế sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Bộ Y tế vừa đề xuất quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm, gắn mã định danh để kiểm soát lưu thông và công khai giá bán. Việc công khai danh sách cơ sở phân phối và đẩy mạnh đấu thầu tập trung sẽ giúp giảm các khâu trung gian. Giải pháp này giúp minh bạch hóa thị trường và giúp người dân giảm chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh việc minh bạch hóa chi phí y tế, an toàn trên mỗi cung đường cũng là điều mà người học lái xe cần phải cập nhật trong chương trình sát hạch sắp tới. Văn phòng Chính phủ ngày 14 tháng 9 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an đưa các tình huống về giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, vào chương trình đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận biết, duy trì khoảng cách phù hợp trong các điều kiện giao thông khác nhau. Lực lượng chức năng sẽ triển khai xử phạt theo lộ trình gắn với biển báo hướng dẫn. Việc nắm rõ quy định giữ khoảng cách tối thiểu từ 35m đến 100m, tương ứng với giải tốc độ từ 60 đến 120 km/h trong điều kiện bình thường, sẽ giúp cho người lái an toàn và chủ động hơn. Tiếp tục với những thông tin phân luồng giao thông quan trọng tại thủ đô ngay trong sáng hôm nay. Nếu lộ trình hàng ngày của bạn di chuyển qua khu vực phía Bắc cầu Thăng Long, hãy lưu ý phương án phân luồng mới áp dụng từ hôm nay 15 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 11.

0: thành phố Hà Nội cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng từ 2 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Quy định nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe giai đoạn 2. Các bạn hãy chủ động lựa chọn hướng đi thay thế thích hợp để không bị gián đoạn hành trình. Cùng với những thông tin giao thông, mời các bạn đến với những thông tin tích cực nhằm mang lại quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đang tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, đặc biệt là những nội dung có sự tham gia của các KOL, KOC và nghệ sĩ. Các trường hợp quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công năng sản phẩm sẽ bị xử lý theo quy định. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của những người có sức ảnh hưởng khi đưa thông tin đến công chúng. Còn liên quan đến sự an toàn của học sinh, chính quyền phường Yên Nghĩa, Hà Nội vừa có động thái xử lý quyết liệt tại trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Sau phản ánh của phụ huynh về thực phẩm tôm và thịt gà không bảo đảm chất lượng, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với hai nguồn cung vi phạm. Địa phương đã lập tổ tự giám sát, có cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra đầu vào, bảo đảm nguồn gốc truy xuất rõ ràng trước khi chế biến bữa ăn cho học sinh. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật chủ động và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị thân mến, chắc là đến khoảng thời gian này thì Hồng Nhung xin được điểm nhanh những thông tin giao thông thôi để các bạn chủ động nắm bắt được với những lộ trình của mình. Từ đồng chí Nguyễn Ngọc Sinh, đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết đường Đàm Quang Trung hướng đi về cầu Vĩnh Tuy, nước ngập rất sâu. Một lần nữa khuyến cáo các phương tiện chúng ta thay đổi lộ trình từ xa. Còn từ ngay chân cầu Vĩnh Tuy mà tới đường Chu Huy Mân, theo hướng vào trung tâm thành phố cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn lưu ý với những khu vực chúng tôi vừa cập nhật. Rồi nút Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Ion và đường Cổ Linh trước trường cấp 2 Long Biên. Chúng tôi vẫn nhắc lại là do mưa lớn đấy ạ, nên nước ngập rất sâu. Từ sáng nay đã bắt đầu khó khăn rồi và đến bây giờ khi lưu lượng giao thông tăng cao thì mỗi lúc càng khó khăn hơn. Phố Thái Hà, mật độ cao, các phương tiện vẫn di chuyển được. Núi Trúc bắt đầu cũng có những cái khó khăn do là ngập nước tại đây. Chiếc xe đầu kéo gặp sự cố ở đường Nguyễn Cơ Thạch chiều qua đến giờ vẫn chưa xử lý xong. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương hướng về Hà Nội, tức là hướng về trung tâm đấy, cũng đang ùn rất dài. Cầu Thăng Long ùn sang phía Đông Anh do có công trình thi công. Một chiếc xe container gặp sự cố đối diện với Nghĩa Trang Mai Dịch theo hướng vào trung tâm, giao thông bắt đầu có những khó khăn rồi. Đường 32 đoạn Đức Thượng và Lai Xá nước ngập rất sâu. Nút Trường Sa, Vin Cổ Loa, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Và bây giờ thì quay trở lại với khu vực đường Thái Hà, không những là ùn dài mà ùn là nguyên nhân do tại phía khu vực 258 Thái Hà hiện đang ngập. Chúng tôi có khuyến cáo là xe gầm thấp thì không nên di chuyển vào và tình hình giao thông thì như đã chia sẻ với quý vị thính giả, ngập rất sâu. Anh Khuất Duy Khiển, đường bộ Hà Nội cho biết là tại km số 14 trên quốc lộ 32 ở bên làn trái và làn phải, còn km 17+700 và km 18+800 nước ngập chừng khoảng 10 cm ạ, và cũng khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn rồi. Đại lộ Thăng Long, để xem đại lộ Thăng Long là có một số hầm chui dân sinh bị ngập. Hầm chui dân sinh km 9+656 ngập chừng khoảng 60 cm. Hầm chui dân sinh số 5 cũng tương tự như vậy và hiện tại là không thể lưu thông được qua hầm chui. Vậy các phương tiện chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa thôi, không nên cố gắng di chuyển vào đâu. Đường nội khu đô thị Sipucha và phố Nguyễn Đình Tứ cũng ngập khá sâu và các bạn thính giả cho biết là rất nhiều xe máy đã bị chết máy rồi. Ngã tư Thanh Hà, Senco 5 có xe 29 chỗ gặp sự cố theo hướng đi về Hà Đông. Xa hơn là trên các tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời vẫn đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta đi đúng tốc độ phần đường làn đường. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết đường Võ Chí Công bắt đầu ứ đọng theo cả hai hướng rồi. Hiện tại đơn vị đã bố trí biển cảnh báo, khuyến cáo các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô gầm thấp chúng ta không nên di chuyển vào. 6 giờ 42 phút rồi, rất nhiều lộ trình bị ngập hay là dầy nước khiến cho những lộ trình của chúng ta gặp khó khăn. Vậy thì để xem là ngày hôm nay thời tiết sẽ vẫn tiếp tục mưa nặng hạt hay là sẽ tạnh ráo hơn để những cái khoảng thời gian có cho các lộ trình có thể rút bớt được nước. Thế thì ngay sau đây chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể hơn qua bản tin dự báo thời tiết của chương trình.

Thưa quý vị, suốt từ chiều hôm qua đến giờ rồi, mưa dông kéo dài hầu như chưa ngớt một lúc nào tại Hà Nội cả. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là mưa dông sẽ diễn biến thời tiết đáng chú ý trong hôm nay và ngày mai tại thủ đô Hà Nội, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150, cục bộ có nơi trên 250mm. Hiện trời đang nhiều mây và mưa vẫn đang tiếp diễn, trời se lạnh 24 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Với tình trạng mưa xuất hiện ngay từ sáng sớm trong khung giờ đi làm và đi học, người dân ra đường cần chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý quan sát, nhất là khi tầm nhìn bị hạn chế. Người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và không cố di chuyển nhanh khi trời mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy người đang ở ngoài trời cần chủ động tìm nơi trú an toàn khi mưa dông xuất hiện. Mưa xuất hiện thường xuyên trong ngày nên nền nhiệt cao nhất hôm nay chỉ ở mức từ 25 đến 27 độ. Tiết trời mát mẻ nhưng mưa lớn mới là yếu tố cần được quan tâm trong việc đi lại và các hoạt động ngoài trời. Người dân cũng nên chuẩn bị phương án phù hợp nếu có lịch trình kéo dài trong ngày, bởi thời tiết mưa dông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển. Và nếu có những yếu tố thời tiết bất thường xảy ra, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Quý vị thân mến, đó là những thông tin dự báo thời tiết. Vậy là sẽ còn rất nhiều những khó khăn do là diễn biến mưa dông trong ngày hôm nay sẽ chưa ngớt đâu. Vẫn tiếp tục là những cơn mưa xối xuống và suốt từ chiều tối qua cho đến đêm nay, khiến cho rất nhiều lộ trình rơi vào trạng thái ngập và dềnh nước. Và có lẽ là sáng nay thì chúng ta không thể chia sẻ nhiều với nhau được, ngoài việc là ông Nhung điểm nhanh những thông tin giao thông để các bạn chủ động cho lộ trình của mình. Và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu quay trở lại với những thông tin giao thông đây. Ngã tư Sở, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và khó rồi do là mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị chú ý là chúng ta nhường nhịn nhau một chút. Đường Nguyễn Văn Cừ như đã cập nhật cùng với quý vị thính giả rồi, để lên được cây cầu Trương Dương đang ùn rất dài và di chuyển gặp khó khăn. Thái Hà ngập nước ngay đoạn Ion đấy ạ, để lên được cây cầu Vĩnh Tuy là vô cùng khó từ lúc hơn 5 giờ sáng nay rồi. Nước ngập khá là sâu và cho đến thời điểm hiện tại thì mưa tiếp tục bồi xuống khiến cho lộ trình ngập sâu hơn, và cộng thêm với việc là lưu lượng giao thông gia tăng, cũng đã có rất nhiều những gia đình chúng ta chủ động di chuyển từ sớm rồi. Thế nhưng mà sớm thì nhiều người chung ý tưởng, thành ra là bây giờ mỗi lúc một đông hơn và 7 giờ kém rồi, rất khó để có thể di chuyển qua được. Các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa thôi. Tiếp theo là phía khu vực các hầm chui trên đại lộ Thăng Long cũng không đi được đâu thưa quý vị. Nút Trường Sa Vin Cổ Loa đèn gặp sự cố, đường 32 đoạn Đức Thượng Lai Xá ngập sâu. Cầu Thăng Long ùn sang hướng Đông Anh do là có công trình thi công. Núi Trúc các bạn thính giả cho biết là ngập nặng, thế còn là ngập cụ thể đến đâu và trường khoảng bao nhiêu centi thì cũng nhờ quý vị thính giả chia sẻ cụ thể hơn để chúng tôi có những khuyến cáo đưa ra cho quý vị thính giả. Và phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đã nhận được thông tin đèn tín hiệu từ nút ngã tư Sở gặp sự cố rồi, sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Các bạn lưu ý khi di chuyển qua đây.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Nhắn dù cả nhóm đi ông.
4: Ơi,
3: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
4: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
3: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
4: Thế à?
3: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
4: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
3: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
4: Thế à?
3: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
4: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
3: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
4: Thế à?
3: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, ôi, thoải mái.
4: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
3: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
4: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
3: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
4: Ok ông.
3: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Thưa quý vị thân mến, hiện tại thì từ phía Ion để lên được cây cầu Vĩnh Tuy là vô cùng khó khăn. Ngay đoạn gần lối dẫn xuống Nguyễn Khoái có một chiếc xe gặp sự cố ở làn số 3 và cũng là theo hướng đi về trung tâm thành phố đấy ạ. Các bác tài lưu ý, nhất là với những chiếc xe gầm thấp đấy ạ. Sáng nay mà đi qua phía khu vực Ion thì chắc là sẽ có rất nhiều lo lắng. Lo là xe thì ngập nước, rồi lo là không biết là bây giờ thì mới có thể lên được cây cầu Vĩnh Tuy để đi làm, rồi đưa con đi học đây. Vì ùn từ rất là sớm rồi, hơn 5 giờ sáng đã gặp khó rồi. Từ đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cây cầu Trương Dương, các bạn thính giả có nhắn là ùn nguyên cả phố rồi, chứ không phải là mỗi đoạn gần lên cầu đâu, thưa quý vị. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 408+900 hướng Nam Bắc đã di chuyển vào làn khẩn cấp rồi. Giao thông quanh khu vực quay trở lại bình thường, nhưng mà do thời tiết có mưa nên không chỉ riêng trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu mà tất cả các tuyến cao tốc khác thì chúng tôi mong rằng là các bạn luôn chậm lại và đặc biệt giữ cho mình khoảng cách an toàn tuyệt đối để đảm bảo cho sự lưu thông được ổn định nhất và cũng như là tránh xảy ra xung đột và va chạm. Chúng tôi phải tiếp tục quay trở lại với khu vực đó là trên tuyến phố Thái Hà, cũng đang ngập khá sâu, di chuyển khó và ùn dài rồi. Tầng 2 cây cầu Thăng Long giao thông tăng nhanh, các phương tiện đi chậm theo hướng Nội Bài. Ở ngay dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, hiện đã có tổ chức phân luồng cho xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ không qua cầu để phục vụ thi công, chạm cân tải trọng, nên các phương tiện chú ý vòng tránh từ xa và cân nhắc thay đổi lộ trình của mình.
5: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
1: Thưa quý vị, từ trung tâm điều hành cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ cho biết là hiện trên tuyến trời cũng đang mưa rất là to. Mong là các bác tài đừng chủ quan, chúng ta hãy luôn đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có tin đưa về từ cây cầu Thanh Trì, km 163 400 theo hướng đi về quốc lộ 5, có xe gặp sự cố làn số 3 rồi, đông và chậm, đó là bức tranh giao thông lúc này trên phía cây cầu Thanh Trì. Và đương nhiên thì chúng tôi dành rất nhiều sự quan tâm lo lắng và chia sẻ cùng với quý vị thính giả đang gặp khó khăn từ đoạn lối Ion để dẫn lên cây cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại nước ngập rất sâu và quanh đó lại còn có công trình thi công nữa. Trước đó thì có các bạn thính giả có tâm sự, gọi là tâm sự khoảng thời gian này đi, vì là không đi được nên có những bạn mà mất đến gần 1 giờ đồng hồ chưa thấy chân cầu đâu cả. Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo các bạn thay đổi lộ trình, không di chuyển vào phía khu vực đó là đoạn Ion để lên được cây cầu Vĩnh Tuy. Từ ngã Tư Vọng lên đường trên cao về ngã Tư Sở thì quý vị đừng đi nhé. Đó là một cái lời nhắn nhủ tiếp theo mà chúng tôi nhận được. Tắc dài lắm rồi. Vậy là bắt đầu từ ngã Tư Vọng đi theo hướng về ngã Tư Sở. Các bạn thính giả chúng ta cũng phải cân nhắc lộ trình này thôi. Đường bên dưới thì chưa thấy có nhiều khuyến cáo về tình trạng ùn ứ nhưng chắc chắn là cũng sẽ đông. 30 phút để đi được từ đường 5 lên cầu Cạn hướng về cây cầu Vĩnh Tuy. Vẫn là quanh những cây cầu sáng nay thì chúng ta điểm tên cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương đang là hai cây cầu xếp ở vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng của những khó khăn về một ngày trời mưa lớn như ngày hôm nay. Đó là những cái thông tin mới chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua và Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau khi cập nhật thêm những phản ánh đến từ quý vị thính giả qua số máy 02437919191 và fanpage VOV Giao thông.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh. Kiến tạo bởi Bimlen.
3: Alo, chào doanh nhân trẻ, buổi ký kết nông sản Việt thế nào rồi?
4: Xong cả rồi, lâu ngày về Việt Nam, nhớ hương vị phở bát đá 37, gặp nhau nhé.
3: Nhà hàng 37 A Hùng Vương gần Lăng Bác phải không? Giờ có điểm đến mới tại 80B Trần Phú Ba Đình rồi, qua đây đi.
4: Ồ, 80B Trần Phú ấn tượng thật, tòa nhà 11 tầng, hơn 10 phòng riêng sang trọng, hầm đậu ô tô hiện đại, tiếp khách rất thuận tiện bạn nhờ.
3: Đúng rồi, 80B Trần Phú chính là điểm mới của nhà hàng 37 A Hùng Vương, tổ hợp ẩm thực, không gian sự kiện, hội họp và tiếp khách chuyên nghiệp giữa Ba Đình.
4: Phở bát đá 37 vẫn trọn vị, lại có không gian tầng cao để thưởng thức, đúng nơi mình đang tìm.
3: 80B Trần Phú, điểm hẹn mới cho những cuộc gặp đáng giá.
4: Tổ hợp dịch vụ cao cấp 80B Trần Phú, 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888981112, 0868258080. Website 80b.vn.
1: Có khá nhiều những lộ trình ở thời điểm hiện tại mà chúng tôi cũng ghi nhận về trạng thái là nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, như là phía ngã Tư Sở thì lực lượng chức năng đã tiếp nhận được thông tin rồi. Bây giờ là một nút đèn tín hiệu giao thông khác quanh khu vực đường An Dương Vương và cây cầu Nhật Tân cũng đang không hoạt động đâu, thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay ngoài tắc ra thì còn có nhiều lộ trình đang gặp khó do là tình trạng ngập nước. Chúng tôi có phố Núi Trúc cũng nhận được thông tin là bị ngập rồi. Nhiều xe máy và xe gầm thấp thì đã gặp những cái khó khăn và trục trặc, nên chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn là xe máy và xe gầm thấp thì không nên đi qua. Một lộ trình nữa các bạn thính giả cũng có chia sẻ là quý vị ơi đừng đi lên nữa, đó là ngã Tư Vọng lên trên vành đai 2 theo hướng về ngã Tư Sở cũng đang ùn khá là dài. Tiếp theo là cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì để lên được trên cầu thì chắc chắn là chúng ta cũng phải cộng thêm rất nhiều thời gian, thậm chí là không phải con số phút nữa mà lên đến gần là con số theo giờ đồng hồ rồi. Nhiều các bạn thính giả chia sẻ như vậy vì đang ùn rất dài do là ngập sâu không đi được, thì các phương tiện thì cũng phải đi chậm lại để đảm bảo cho xe của mình được an toàn nhất, và xe máy thì phải dắt bộ. Và chúng tôi cũng có những cái thông tin từ lực lượng chức năng liên tục khuyến cáo quý vị thính giả là chúng ta không nên di chuyển qua từ tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh. Dự án thi công cũng đang rào chắn theo cả hai chiều, lại ngập nước nữa, nên là ai mà lỡ đi vào rồi thì chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ sớm lưu thoát được khỏi lộ trình này, và cũng như là bảo đảm an toàn cho phương tiện của mình, và đặc biệt là hãy tuân thủ theo sự điều tiết của các cái biển báo cũng như lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao Nguyễn Cơ Thạch có xe container gặp sự cố, đó là theo hướng đi về cầu Mai. Là những cái thông tin mới mà chúng tôi tiếp nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì hãy dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Sương thực hiện. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, quân khu 3 vì hành động dũng cảm hy sinh cứu người nhảy cầu bo xuống sông Trà Lý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ký quyết định truy thăng quân hàm trung tá trước niên hạn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trao huân chương dũng cảm tới thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Chiều qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đội K74 đã phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ số 2 thuộc khu A, công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 632 bộ, gồm 599 bộ riêng lẻ và 33 bộ tập thể tại 8 vị trí mộ ở khu A và khu B. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc cơ giới, đào và xử lý hơn 300 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sạt lở núi khiến tuyến đường từ thôn Trầm, xã Khe Xanh và khu vực Hướng Linh cũ, nay là thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, bị chia cắt hoàn toàn. Để duy trì việc đi lại, phục vụ cứu trợ và nhu cầu dân sinh, địa phương đã đề nghị công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện đi qua khu vực đập thủy điện. Theo phương án được thống nhất, công ty cho phép xe máy, xe con, xe bán tải và xe tải nhỏ dưới 3,5 tấn tạm thời đi qua khu vực đập từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Hãng hàng không Air Baltic của Latvia vừa tự nguyện nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của Mỹ nhằm tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ giữa khủng hoảng do xung đột Trung Đông. Giám đốc điều hành của hãng cho biết việc nộp đơn là phương án phù hợp nhất, đồng thời khẳng định lịch trình các chuyến bay và việc bán vé vẫn hoạt động bình thường cho hành khách. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 14 tháng 9, làm việc với Ban chỉ đạo 5-10 năm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy Viện Pháp y Quốc gia tiếp nhận hơn 16.600 mẫu, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, Viện Sinh học lưu trữ hơn 37.600 mẫu, Bộ Công an đã lấy mẫu của hơn 265.000 thân nhân liệt sĩ. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06 Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp Viện Sinh học nghiên cứu giải trình tự gen thế hệ mới để mở rộng đối sánh dòng cha và các thế hệ xa. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
1: Thời gian vừa qua thì chúng ta cũng làm được rất nhiều việc, nhưng phía trước chúng ta còn rất nhiều công việc mà có thể nói rất khó, mà không còn cách nào khác, đó là chúng ta đều phải nỗ lực vượt bậc. Tôi nhìn cái hình ảnh mà các đồng chí cõng một cụ mà phải đến chết 100 tuổi để đến lấy mẫu mà mình rất xúc động. Và tôi nhìn những cái hình ảnh mà bộ đội mình khai quật giữa một cái lúc chưa nắng ở cái vùng Quảng Trị, anh em vẫn miệt mài làm với một cái nỗ lực vượt bậc, bằng cái mệnh lệnh, bằng một cái quyết tâm, bằng một cái nghĩa cử, thực sự đã thay đổi rất lớn cho cái kết quả vừa qua.
0: Phó Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 26 năm 2026 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế giám định ADN. Bên cạnh đó, Bộ Công an phát động chiến dịch lấy mẫu thân nhân theo dòng cha đến 30 tháng 11, lập dự án kho lưu trữ 2 triệu mẫu và đồng bộ với dữ liệu dân cư, phối hợp nâng cao năng lực cho Viện Pháp y, Quân đội và Viện Khoa học Hình sự. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thân